0: ראינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה, ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה, זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודין. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב. כלומר שצריכים לבחינת עשייה. היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם, לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה. וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דקבלה, שייתן לנו כלים דהשפעה. אולם אין אור בלי כלי כנל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, לכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דהשפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מהזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש. יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה הפועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב, יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא, יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין, כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה. היינו כנ"ל, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות, הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה, שאמר עץ חיים. באדם עץ השדה, שהפירוש הוא שמה שהתורה נקראת עקרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת עקרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה עקרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התורה נקראת עקרה, אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת התורה אצל האדם נקראת אצלו עקרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו ולתועלת השם, הוא מתנגד בכל תוקף ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב, היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים דהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת עקרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת עקרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה. והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה? ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכים בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת. והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים. אלא כנ"ל שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם, וזה נקרא אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה, שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה והאור תורה צריך להוליד מעשים, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנ"ל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו הזל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות, היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה הוא נפרד מחיי החיים, לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הכתוב, ציון דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה, מכאן שצריך דרישה. שפירוש שעניין ציון נקראת מלכות, היינו מלכות שמיים, כלומר שכל מעשי האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות, ולזה צריכים אור תורה. היינו, זה שלומד תורה צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה, שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו... מה שמעניין פה, רשום פה ככה שלא ברכו בתורה. שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דהשפעה.
2: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה, זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, על מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו, כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש... כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם ההפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש... החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי, שנקרא מאור התורה, והשתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל, וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו. זאת אומרת, צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תאוות לבהמיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף, או כבוד, או מושכלות. כנגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא לבוש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא לבוש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וככה הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות, עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר. עד שמתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות, יותר פחות מאיר, לא? גם אחר כך, כן? מאירים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל, להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות, על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה, כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות, וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק, על מנת לתקן, ואחר כך כבר למעשה ולקבל מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות, מנענע את הכלי, כן, אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי, הכלי מתעורר, שבא אור נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע. כן? ומזה יש בכלי כל מיני תחושות. מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע. וכך זה נבנה חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת כל הרגשת הבורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים, אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? לא, בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
5: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
4: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, הוא על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלת. יש התפתחות עד שכלי מוציאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוציא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבועה? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן. אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב, איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט תשכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי. שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיף מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
5: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא עוזר?
4: אז בורא, אם כך, עושה את הכל. כן. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו מה שהוא שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין, ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מהכרת מהכרת האהבה ודביקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
5: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל את הרגשת העצמיות שלי. וזה...
4: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו? זה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה, בגברים, בנשים זה אחרת. אבל בגברים יש כזה, איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה להכל, מכניס להכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה זה היה מנקודת אני אשלוט, אני אמשל. אמשול? לא. זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע. שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. לא משהו.
5: באהבה הזאת לבורא, יש משהו
4: בין להתעסק את המחל? באהבה לבורא? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם, אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדביקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו, כן? כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן? אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה. שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, הסיכומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר. שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם. אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה. שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופכיות, לחץ, שנאה, הרגשת החוסר השתוות, זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קרי צריך להיות לזה? זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו, שאני ההפך ממנו, שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי. כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול? כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה, אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך הפוך. אור נכנס ויוצא, ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות, אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס, כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
5: אני
4: רוצה
5: לשאול
4: שאלה.
5: אם
4: אני
5: מתפלל
4: בתפילת
5: שחרית,
4: נעשה ונשמע זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות. אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא, אין אני, האני שלי מבוטל, ולגמרי לגמרי, עובד למישהו אחר, עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה, כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים, שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות, או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות, זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי הרצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוא עולם הזה, לבלוא עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה, לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
6: הונאה.
4: הונאה, כן, הונאה. כן. אלא פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה, וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבלב גדלה ליד הרצון לקבל את כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות? זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
7: לא, סתם לא באו עד...
4: איך זה?
7: בגלל
4: הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
7: אז כשהיה... בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
4: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן?
7: כן.
4: גם היו פחות איזה שמונה מיליונים, ומכל מקום תשלומי השופרות,
7: זה מאוד מרגש, מאוד...
4: כן.
7: גם
4: את תושת של
7: המקום, והחנה לזה, כל
4: ה... זה פועל, ודאי, אם הרבה מתקדמים, זה פועל.
7: זה
4: מכניס אותך
7: לתוך
4: החודש,
7: לתוך הנבעים יום הלאה. כן.
4: נו, אז מה רצית לשאול?
7: אני כל שני דברים. מה זה פירוש החור של פנים במצווה?
4: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים, אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
7: כן, אבל בגלל פיוט, נגיד אני רוצה לעשות נטילת ידיים, זה כשאני מכין את הכלי זה אחור, כשאני מברך את הפנים, כשאני...
4: בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקיא בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים. אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ורוחניות, הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה, אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל הדברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה... אנחנו מסכימים עם זה. כן.
7: מופיע
4: לי שאומר שהתורה היא הכרה,
7: למה תורה
4: הכרה?
7: הוא אומר, מה התורה
4: הישימה? תראה. מה זאת אומרת תורה הכרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה. שתוצאות התורה זה ה... כל מה שהיא מולידה זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה הכרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה הכרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. נבין? זה תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה מה שכתוב עליה. זהו.
7: התורה עצמה היא לא שימה.
4: התורה... היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה הבורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר, צו כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה, העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה

0: יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח עליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה תענוג. אם נסתכל מה שמקובלים קודם, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.
0: אף פעם אף פעם אדם לא רואה לאן שהוא הולך. מפני שבחיים שלך, אתה נגיד חוקר בעולם הזה, מדען, כן? פיזיקה כימיקאית, כימיקה פיזיקאית, אבל אני לא בדיוק זוכר איזה התקללות, זה בתוך זה או זה בתוך זה.
1: בתוך הביולוגיה, זה בסדר.
0: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה לא אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, בייחוד. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה. וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות. לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
1: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה, אם אני לא רואה סנטימטר?
0: אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אז אני צריך ככה להיות. אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
1: ואני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שהיא הטוב, אני רואה את זה שאצלי רק...
0: אתה תרגיש.

0: יש את המדרגה הבאה, באור מקיף, שיעיר אליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו, אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום. למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר. שם עליון, מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
1: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה. תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שחרם ולא כלום. כן? זהו. זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה ויום שבכלל נפל לכאן, כן? וזה שלב, אולי זה בתוך שנייה זה עובר. ואחר כך בכל זאת הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב. בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן, וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט. נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה מעל השכל שלנו, כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק תזיין. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
3: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם. נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, והעניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים 1,000-2,000 מצבים בשעה אחת, אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
4: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. הכלי זה חיסרון שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
5: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע, ואז הוא אומר מה זה ישראל, מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש בעולם הזה, זה מעניין מה זה לבושים, כסף, כבוד, מין, מושכלות, ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב, ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון. כן, אם הבורא מנענה את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו. כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
6: בכלל, רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל? ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל. והיצר רע קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצר רע, וכל התהליך הולך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
7: כן, מה אני יכול להוסיף לדברים? צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור, הוא מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד, שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו, אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא, לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זאת תהיה זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
8: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה. זה פניות של הרצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
9: כן, באמת בדיוק יפה מאוד איך נועם מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה. וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו. וכל פעם שרצון לקבל גודל, אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה, שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה, ביחד עם הכוח של הבורא. ואנחנו משותפים פה עם הכוח העליון. ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באות כף. נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות ושיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו. אנו לומדים שלושה דברים בבת אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים שאין אלמה נקודים, אין אלוקך אור מפה למטה, כמו שאת לוקח מפה למטה לגולגלת, אין מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין שאין אלמה נקודים, עומדים עניים ולמטה דורות נסעת, ומרביש שמלכה פה אלו. הוא לא אומר כך. אלא, אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איפה מרבישים, מטבור למטה דסעת, וזהו מסיבה אחרת, היות, שהם יוצאו, אז היא בקייטה, על הרשימות שעלו מטר למט הדסק. אם כן, באה כאן הוספה מהשלעיה בפסף מקודמים. לכן, בסעת אחת, שהם לא מפה למט, הם מנעים למט. ואומרים, עוד נחיות עם פה, שגלגלת הפסק, לפרצים סמבט, היו משפשתי במקום הזה. עכשיו, שוב מדבר, מחר בדורות נסעת, ומכן אותו, בשם שרות נקנה, הענך, מה הענך? שאוזן משפשת את הבין, עד שבוע את הדקם, הוא, קודם פה מספר שמשבון אמרת כך, הוא מחלק כל גוף של גולגלת הפסק. עכשיו שהוא מחוז את הטבור, מה הכוונה? לראות מהאונסק, ואומרים, השורשים נמשכים מהזיבק שהיה בעוד לסק, הוא מהשיבולת דורות דסק, וממזלים עם היסוד דסגוב דסק, מטב רגוב דסק. אלא, כל אלה הדברים, נקרא טבור חסר שיבולת, אני מכאן עם אותם רק בשם שערות, היות שכאן מדובר מצמצם בעת, לכן נותן שם שערות. עכשיו, אלה מנקודים שמקבל משר דקנה שנקחה בדי סאקס, מרנן שרשים, הראש הרב דייסות, מקבל לבחירי שגן נגדו, ברור דיסק, הנמשכים, עד השבוע לדורו דיסק. ברור משבוע ניתן מטה. איפה אומר בשלמה אתה באמת, מטבעת אחת לדיגי דיסק. אבל מה איפה אורות הם מקבל השורש שלו, ברור דיסק, ברור זה. אחר כך. הגעת לנקודים שעומדים ומרבישים מטבע סימת אפרת עומד קטר מסימת אפרת בגיסות עומדים אבא ומה בוים כללי ומכנו אותם עקו לבית הנה מחפ שיוצא מראש ואלף לכן איפה הם צריכים לקבל רות עסק שלא היה שערות מזה ממלכות שהם כבר גורים היום אוי זה נקרא ראש אם כן אין חותם פה אז הם צריכים לקבל מגוף אבל היו שם גם כראש מטעם צמצם בטן גוף אבל מטעם צמצם מלב איננו מבחינים בין גלגל תלעי וחף, אז הם צריכים לקבל מראש, איפה, נשאר בספר האח, אז הם מקבל מספר את העם ושבולת. אז זה מראה שהם עוד תלת ראש שלוקחים בו רבינה, כמו גלגל תלעי עם דייסות. מה שאינכן גוף דלקודם, שהוא צריך לקבל מגוף דיסק אמיתי, אי בשורש שלו, מפדרו שסקו למטה, המחילים כאן בשם שערות, ומדלד ימלו תחתו. ומשלוש הכלים, ושבול את המעלון, ושבול את הזה, ותאבור. רק שמיד ינחה, ותאם לקטר רוחמן כלים, ינחה. לחיקת רוב אין הספשנו, בנהלת נקפת שוטת השמות, זה טעם אחר, לא מטעם, מטעם, מטעם חסור נביאות, כן. לכן הם הכלל מקטע חוכמה, בכלל לא מדברים. שאם אני מדבר מראש לא מדבר, רק מגוף, אז הוא קטר רומא נספר שמגוב בסדר גם הוא, אבל אנחנו לא קטר מגוב גם כן. אם נפנה את הכלים, זה קשה להבין בכל המקומות. אמרת לכם, הרב מסדר לנו, תסתכלו, אוי למצילות, תבונת הצילות, שניק הראשון הדבר, לא יודע לי, הראשון דבר אלא. הוא אומר שהוא פרטם שלם, יש לכם מושה פרצופים, ולבלבד. יש לבי אחת, י' כבאסקי, למי לתבונה. הוא אומר, מקטע חוכמה, איננו יכולים לדבר, רק מתחילים לדבר מבינה. אז בני זאת פרטוף של תמונה, יש עם חוות חגת נהי, מהם, היי, יש שם שלושה קווים, דלת וקו קצר, זה חוות חגת נהי. וכן לא מבבר, חוות חגת נהי, וכן לא מבבר, ביחונך הבת דגת לי. וגם שומם אומר, בקטע חובו למדבר. זה כבר עניין אחר. ופרישגלי דחום לומר, כמו שלומדים, קטע חוכמה לקחי כוח אלין עלה, קטע נקרא רצון להשפיע, מבחינה הוא נקרא כוחי לין עליו, שחתכנו אותו שום דבר, הן הכלב והן האור בא מצד העליון, לכן האימוסיק לתחתון, אבל חסר ביום. בואי נמשכת השבועל, כך הוא אומר. בואו רואים את נמשכת השבועל. קטע זה חוכמה, חוכמה נשאר, כך הלשון. חוכמה נשאר במקומה, אין לשם התפשטות. הגבינה מתפשטת את האויסר. לאויסר מתפשטת את השבועלת. הכירי שמחלק השבועל לשני תקנות, הוא במפרש זה כאשר, במפרש לשני תקנות. הוא הכל משלם קומו. הוא יוצא, כנדלת נקרא תבור, כנגים הוא נקרא כזה, כנבית נקרא שבולב, ובדי גמרנו. עכשיו פעם שהספשת, על סי הספשת כמו שתיק להיות, לא מספיק יביאות מפרוטת דלפון דו ישר. הרבה פעמים חושב זה וכמי שגם כן, אני בנישור עכשיו פעמים שאין, גם זה, הציבור גם כבר נשכח. מה שצריך לדביק מוכם, אין. לכן לפעמים אומר שאין, לפעמים שיש. אבל שיש, אין דבר כזה כמו שיש לחיילים, מה שצריך להיות. נרמה שקבלו מעלה. ונמצא חופלת. כי לפי זה, גימו נקודות, גרד נקודים, לוקחים מהרה לצורך הכלים, שלהם מין גימו אורות, שם אחר בשבוע לדווקא, היינו כבר נשאר לגור, בטעם צמצום, צמצום, בית, אבוזת, אין לו כמרת לבית אורות לבד, שם חוטם לפה, בשבוע לתרמת את הטאבו, יאו, אוזן וליומה, ונגמרה ונסתמה בשבועת הזקן, כמה הוא כתוב במערת בפירוש, שאו אוזן, כמה מדברו מסערות, מדברו אוזן, אוזן רבינה, נפסקה בשבועת, ולמדת בגוף, עד נשפש. ולכן גדולה היא, הרד גילו נקודות עליונות, מנתן תותר, לפרשת, ודריות גדולה. או עדן עליונה, כבר נגמרה, ונסתמה בשבועת הדקה. כי גילו כאלים נבחנים מתעבור למעלה, שמנעת מסות לסטלקותורות, נקרא נקודות, שבסטלגות הוא אמרת את זה רמפים, נעד לכי אמרו בטבעת החזה. ובסטלגות זה רמפים, נעד לכי לדעת את זה רמפים, מחזיית השבולת. בסטלגות רבינה, נעד לכי לדעת בין המקום השבולת. איפה אני לא מנודה, בגלגלת הפסק בקודים, ונמצאים שמזה, שואה הבין מסתם כמו שבולת, כי אין לו הכיר למט משבולת הדקן, זה מטעם איביות של דעות בחינות. והוא עדרם פסקים בחזה, והוא אמר בטאבו, וזה יאמרו, כאור עוד נליונה, כבר נגמר נסתמה בשמות הזקה. הכל הזה, כך הוא אומר, בעקודים, הקשה לנו, בכמה שמע, שבולת שייך לראש, לפי הוא שומעת ביתם, הוא אמר, ששבולת כבר גוף, אם זה לא נקרא גוף, מה פרש הספשתות? כאן מבינים מדוע נקרא הספשטות, היות שהחפה נקרא גוף, הראשון בקודים, איך אני לומד זה שבו אני כבר נקקן את דבינה, אם שבו אני כראשות, זה יגיע קצת קשה. ויש אותה, הוא שואל כך, כן, מה ששואל, כאן הוא אומר, פני גימל נקחה זה, ופרץ גורגלת ולמדנו שנת דרכה, פני דלת, יצ בניקו איביות, מלט ידה לחזה שפני גימל. ושואל, לומדנו, בואי למצלות, נקלה דוגמאי למצלות. למדנו כך, שפרצה והפנימי של האצילות נקרא רחמפר. הראש שלו הוא כתר חוכמה. אז נגיד שהוא כתר. כל ראש נקרא כתר. ביקוד שלו. מפתח הזה הוא מקגר דבינה, וזה אבבים אליים, וזה נקרא אפ, וזה נקרא יהודה ואיה, וזה נקרא צילות. ונקרא אבבים אליים. מחזה למטה, נקרא ראשונה, בינה. מטבה למטה, נקרא זאת. התחוקת הזאת לאו דווקא בצילות של צמצם בעת, שגם באק, בפרצה הפנימי של גולגלתה, גם כאן אנו נותנים הסדר הזה. כך הוא לומדים קודם לצמצם א', היה סיום בטבור, אתם צמצמת נעשה בחזה. ומי וראים הזוהר הרב אומר כתוב כך. איסט כמחדה במצוי סגמוי זה בענש. טיפוס כמו אלה לטאטה. וישוב מאלה ויוק לטאטה. אז מפה מה זה אם גויים צעים בחזה? אם אנחנו למדים חזה נקרא פני גימל, איזה קשר זה עם חזה?
0: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים. לימוד בין חברים, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, כמו שכבר התחלנו בשבועות הקודמים. אנחנו נלמד היום את אות כף דלת ואות כף ה'. שוב, אות כף דלת ואות כף ה'. למי שאוחז בספר, אז אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 395, כתבי בעל הסולם, עמוד 395, ולמי שאין ספר, אז החומרים נמצאים בחומר הלימוד. אנחנו תכף נקרא את אות כף דלת, ולאחר מכן נקרא גם את אות כף ה', ונקיים איזושהי סדנה על הנושא הזה, לאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ונענה גם על שאלות אם יהיו, ונשתדל ביחד להשתמש בתורה כאמצעי מתקן, כמו ששמענו בשיעור עכשיו בהרחבה. התורה היא רק אמצעי מתקן, וכל דבר אחר הוא קליפה, אז אנחנו לא רוצים קליפה, אנחנו רוצים אמצעי מתקן. אז נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא תכף את אות כף דלת. אות כף דלת, היא נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם. אז בואו נתחיל, נקרא אותה בעשיריות, היא לא ארוכה, נקרא את אות כף דלת ואז נמשיך אחרי זה. אז בבקשה, קוראים בעמוד 395 כתבי בעל הסולם, אות כף דלת. בבקשה.
1: אות כף דלת. ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת, ששום זר ישתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמעין מעבר, שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלו לשיעור הנרצה. דהיינו, עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות, ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
2: ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר ישתתף עמה. אמנם בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית. כמין מעבר. שעל ידיהם יוזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת ולא יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
0: כן חברים, אז קראנו יחד את אות כף דלת, אולי חלק הספיקו לקרוא פעמיים, חלק קראו פעם אחת, ובעל הסולם מדבר באות כף דלת על ניצוצי הזדחכות ובחינת מעבר. אז בואו נעשה סדנה קצרה וננסה לברר בינינו ביחד מה הם אותם ניצוצי הזדחכות, מה זה? מה זה בכלל ניצוצי הזדחכות? מה זאת בחינת מעבר? על מה בעל הסולם מדבר כאן? בבקשה סדנה, 5 דקות.
3: כן, בעל סולם אומר שרק עם ישראל יכול להיות מעבר. מעבר בין כל הרצונות שיש לנו, כי מה אנחנו צריכים לעשות? זיכוך של הרצונות שלנו שהם יהיו מתאימים לרוחניות. ואז צריכים עד הניצוצי ההזדחות האלו להפוך לכלי.
4: נו, מי צריך את הניצוצי ההזדחות האלה? מי שצריך אותם, רכה. אחרים, בשביל מה הם? אז מדברים על האומה הישראלית, ואנחנו מדברים על האומה הישראלית בתוכנו, שהם דווקא צריכים את זה. הם מגיעים לזה שהם מלוכלכים וצריכים הניצוצי האלה כדי להזדחך, כן? כדי להזדחך. נו...
5: כן, אני זוכר פעם שיעורי רב שהיה מסביר על האומה הישראלית מתוך כתבי בעל הסולם שהם כאין גרון בגוף האדם, שהוא כאילו כשכל העולם הוא בעצם אדם אחד, אז עם ישראל הוא הגרון. הוא צריך לקחת את כל החוכמה האדירה הזאת שאין בו אותה, אין בו אותה מלכתחילה, הוא צריך להתחבר איתה. הוא צריך להתחבר ממש לכוח עליון, שהוא יוכל, למה? שהוא יוכל להעביר את זה. זה התפקיד שלו, גרון, להעביר את זה לגוף. להעביר את התכונות השפעה האלה, את הדברים האלה, ליתר האומות. וזה התפקיד שלו.
6: מה זה אומר? בחינת מעבר, זאת אומרת שיש שתי צדדים. עם ישראל אמור להיות בצד אחד עם אומות העולם, ובצד שני לעשות את הקשר עם הבורא. אז צריך להגיע לזה.
7: כן, זה שאלה לבירור, באמת. מה זה להיות ישראל, קודם כל? אם קיבלנו את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך בסיריה, אם אנחנו מוכנים לזה, ואז כל התהליך הזאת שאנחנו עוברים בסיריה, מזה אנחנו מעבירים את זה הלאה לכל האנושות בסוף.
1: כן, זה גם מדהים כמה זמן עבר מאז שהיו כאלה מפגשים כמו שיש בחיפה עכשיו, שפתאום יש מפגשי הפצה כאלה באזורים מסוימים, אז עוד פעם איך הגלגל ככה מסתובב, ושוב יש פעולות הפצה גדולות כאלה ומיוחדות.
8: כן, אומה ישראל זה קיבלה הכנה קודמת. לא סתם קיבלו את התורה, אלא הכנה קודמת שזה גזע יצחק, אברהם, יצחק ויעקב. וזה הכלי שחייבים להגיע לאהבת הזולת קודם כל, כלומר צריך לתקן כלי הזה. ואחר כך מתפתחים ומתקנים כלים אחרים כבר.
2: כן, חוץ מרצון לא קיים שום דבר, זה ערכים של רצון לקבל, ואומרים שהרצון הזה הוא אחור. והזדקחות מלשון צריך לזכך את הרצון הזה.
3: כן, אנחנו במאמר ערבות. מאמר ערבות אנחנו, כן? ורב דיבר בחלק הראשון של השיעור, הוא אמר דבר מאוד יפה, שכביכול בורא בא לכל עם ואומה ומציע תורה. לא מסוגלים אנחנו בתוכנו לקבל את התורה בתוך הרצונות הטבעיים שיש לנו. צריכים לפתח משהו אחר לגמרי. וזה ניצוצי הזדחות שאנחנו מפתחים כל פעם, בכל שיעור. ועכשיו יש אירועים שלנו בכל העולם, זה מה שאנחנו צריכים לפתח. זה דבר מאוד חשוב לנו.
4: כן, ובאות הזה הוא כותב שיש את נועם ואת השלווה באהבת הזולת. וזה אנחנו צריכים להעביר. וזה נקרא עם ישראל, וזה תפקיד שלנו, וזה הזדחכות, כן? ככה. ניצוצי הזדחכות שאנחנו צריכים להעביר. אז איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו עשירייה, לעזור אחד לשני, להגיע לזה שזה אהבת הזולת, זה התפקיד שלנו, לזה להגיע.
0: טוב חברים, אז אחרי שבררנו ביחד בעשיריות, קראנו, בררנו ביחד, בואו נשמע הסבר של הרב. קליפ מספר 3, בבקשה.
9: מה זה הניצוצי הזדחכות?
10: שהכלי מזדחך, אז הוא מזדחך בצורה הדרגתית. בחינת ד', ג', ב', א', שורש, כך זה מזדחך המסך. כן? ואז השלבים האלה הם נקראים שלבי הזדחכות.
9: איך שזה מדובר עלינו, על הקבוצה של בני ברוך, אני יכול להבין את העבודה הזאת, אבל מאיתנו זה אמור לעבור לכל העולם. איך אנחנו מעבירים את הניצוצי הזדחכות האלה?
10: אתה לא יכול להעביר ניצוצי הזדחכות לאף אחד. לאף אחד. זה כמו ש... עם הילדים, אנחנו לא יכולים להעביר להם משהו, אנחנו יכולים להעביר אותם בכל מיני מצבים שהם יבינו מה זה מצבי הזדחכות, מצבי השינוי, אבל לא שאנחנו מעבירים להם. אתה לא יכול להכניס מה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין בתוך האדם אחר. אתה רק יכול להעביר אותו דרך כל מיני מצבים שהוא ילמד מהם, ויהיה כמוך, ויבין כמוך, וירגיש כמוך.
9: אז אתה יכול רק להסביר מה זה, מה זה שאנחנו נהיה מין מעבר? מה זה המין מעבר הזה שעל ידיהם יזרמו נצוצי הזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו?
10: שעל ידינו, מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלב, שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, אז הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך, לאלו שבאים אחריו, וככה זה אנחנו מתקדמים.
9: שאנחנו רוצים לפנות לעולם, אנחנו רואים שבעל הסולם ורבש מדברים כל הזמן על זה שהם יצטרכו להגיע לאהבת הזולת, כולם. השאלה היא, אנחנו לומדים, אנחנו, שזה עבודה תמיד למעלה מהדעת. האם גם הם יצטרכו להגיע לרמה כזאת?
10: כולם.
9: זה עבודה של כולם למעלה מהדעת.
10: כן.
9: תודה.
10: כולם למעלה מהדעת וכולם לאהבה. הגמר התיקון הוא אהבה חלוטה בין כל חלקי הנבראים, בין כל הנשמות הפרטיים.
1: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של אות חב ה', יש לנו לזה 4 דקות, קריאה בעשיריות, אות חב ה'.
5: קפה, אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, אות ת' זין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם, אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת, ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה עיין שם היטב.
1: אולם עדיין צריך לבאר, אולם עדיין צריך לבאר, איכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו, ושהסכימו לזה, קודם קבלת התורה. שוב עוד קפה. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד את זין. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
2: ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בהתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, הקליפ הוא 11 דקות, אז בבקשה, קליפ מספר 2.
12: עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שבארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
10: אנחנו מבינים מכאן עד כמה שהבנת התורה, מה היא, בשביל מה היא, מטרתה, איך לקיים אותה, עד כמה שאנחנו לא מבינים שאם אין מטרה של חיבור, אז מה זה נקרא תורה? אם היא כולה מיועדת כדי לתת חיבור בין בני אדם ולגלות בתוך חיבור את הבורא. כן? ולכן הוא אומר, בעל הסולם, עד שלא הייתה קבוצה גדולה, עד שהיא לא הרגישה שהיא חייבת להתחבר, עד שזאת הייתה העבודה שלהם בגלות מצרים, שהרגישו שאי אפשר להתחבר, שחייבים להיות באיזשהו מצב שיצטרכו חיבור, כוח החיבור, כמו שנגיד אנחנו. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרו, אין? שלא נותן לנו את זה לעשות, שכל, חוץ מזה יש הכל. הכל יש במצרים, במצב שלנו, חוץ מחיבור. אבל אמו אנחנו לא מסכימים ממש להישאר. עם חוסר חיבור לא. רק בגלל זה אנחנו מוכנים לוותר על הכל, לצאת למדבר, לא לעשות, לעזוב את הכל. קריאת ים סוף. אין? רק לשם החיבור. אם יש לנו כזאת נחיצות. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו עוד צריכים להתחייב בערבות, ואז לקבל תורה. אז זה נקרא קיום תורה ומצוות. רק תראו עד כמה שמושג תורה, מצוות, מטרה מתוך זה, עד כמה שהוא עד, בכלל נסתר מעם ישראל ומכל העולם. אם ישנם שאלות בדרך, בבקשה, תשאלו. כן.
13: הוא אומר שואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה של אומה שלמה. זאת אומרת, אם אין הסכמה של אומה, אי אפשר אפילו להתחיל בעבודה. ואנחנו לפעמים אומרים שאם אני מתחיל לעורר את הערבות מצידי, אז אני יכול להתחיל, אני לא צריך לחכות להרגיש שזה מגיע מהקבוצה.
10: קודם כל יש הבדל בין מה שאם אין כלום, או יש בכל זאת חברה, בני אדם שהתאספו, זה, זה, זה עניין אחד. או שאתה מדבר על הבבל, או שאתה מדבר על כבר קבוצת אברהם, שהוא ככה לקח אותם מהבבל, והתחיל להתארגן איתם יחד לעבודה רוחנית, זה משהו אחר. כן? אם אתה מדבר על היום מה שקורה בעולם, סתם כך זה עדר גדול, שלא יודע לאן ובשביל מה ולמה קיים, או אתה מדבר כבר על אנשים שהם עוברים מסננת שלנו, ויוצאים עם איזו הבנה, הרגשה, איכשהו שומעים על מה מדובר, אז זה כבר נקרא עם. עם זה לא נקרא שיש לך כמה מיליונים. כן? העם נקרא שיש לך קבוצה שהיא מדברת על מטרה אחת, הרוחנית, שיש לה מנהיג העליון, הבורא, כן? ושיטה. אז לפי השיטה הזאת הם יכולים כבר לקיים הקשר ביניהם כדי להשיג את המטרה. כן?
13: יוצא פה שהיחיד לא יכול להתחיל בעבודה עד שהוא לא מרגיש שיש
10: עם,
13: הסכמה.
10: עם מי הוא יתחיל? אני לא מבין אותך בכלל. עם מי הוא יתחיל? הוא חייב לפחות שיהיה לו עוד כמה אנשים. אז מה זה נקרא ואהבת כמוך? מה זה נקרא להשיג את הבורא, אם משיגים את הבורא רק דרך הקשר בין בני אדם? אני הולך להשיג את הבורא. אני יושב עכשיו באיזה... סגרתי את עצמי, התאפסתי על איזה גבעה, שם, כן, בניפל, באיזה מקום, לא יודע, שם, יושב שם, נמצא באיזה מדיטציות. זה נקרא שאני מחפש את הבורא? כן?
13: לא, זה ברור שלא. העניין זה שאם אין הסכמה כללית, אם לא מורגש שיש הסכמה כללית...
10: אני צריך תמיכה, ודאי מהסביבה. כן? התורה לא יכולה להתקיים בבן אדם אחד. רק בקשר בין בני אדם. תורה זה שיטת התיקון. התיקון, הקשר בין בני אדם, כדי להביא אותם לדרגת הבורא. לתכונת הבורא. להשפיע על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע. זאת התורה, תוכנה מיוחדת. Москва.
14: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
7: מה זה נקרא שכל אחד היה צריך להסכים? מה זה נקרא ששאלו כל אחד האם הוא מסכים לקיים את התורה?
10: נגיד שיש לכם קבוצה, כן? ואתם הולכים לקראת המטרה. אתם רוצים להשיג את הבורא, להשיג...

0: ברמה האלו אני יכול להרגיש את הבורא, להבין אותו, להתחבר אליו, להיות בקשר עמו. אני יכול להיות כמוהו באותם 20 גרם מהרצון שלי שהיה על מנת לקבל, ועכשיו הוא על מנת להשפיע. כך זה עובד. על ידי מה אני אתקרב אליו? רק על ידי זה שאני התאמץ עם החברים להגיע לכאלו מצבים. למה? עם החברים מסבירים לנו שכאן אני נמצא בצורה הדדית עם בני אדם, ולכן אני מבין כן טוב, לא טוב, ככה לעשות אחרת וכן הלאה. אני יכול לסובב את עצמי מכל מיני מצבים, לכל מיני כיוונים, ואז אני נמצא כנגד החברים בכל מיני צורות. אני משפשף את עצמי, אני מסובב את עצמי מצד לצד וכן הלאה, וכך מתרגלים, כך באים. ודאי שזה אי אפשר לעשות ללא בני אדם, אלה אותם בני אדם שמסכימים לזה, שאיכשהו מסכימים שבשבילם עיקר מטרת החיים, והם מוכנים לתת לזה מאמץ תרחה. Да, Леша?
1: На что соглашаться? Там написано...
2: Альмаля с кем?
1: Согласились. А, вот с чем согласились?
2: Анахну, слушай, афилю, не ше бицу им искиму. Альмай им искиму.
0: Кодем коль нахну цихим ласким аля матара. Ше анахну руцим легалот это коах айлион. Кодем коль. Дин? Зеу. Кидей легалот это коах айлион, шу ашолет, шу ашореби, кулам. אנחנו צריכים לקבל התנאים שאותם האנשים שכבר השיגו את זה, הם מלמדים אותנו. כמו בכל דבר שאני בא לרכוש איזה מקצוע, אז יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, יש להם, היה להם אברהם נגיד, אדם הראשון לפני זה, אחר כך אברהם, אחר כך משה, וכן הלאה, לא חשוב. אבל בעיקר יש מישהו שהוא אומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. נו, בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו לגלות את הכוח עליון. כל מה שאנחנו עושים, כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי העבודה בינינו, והמאור מחזיר למוטב. זה הכל.
3: כן. שמענו הרבה מאוד דברים מיוחדים מהמורה הגדול שלנו, אבל אולי נקרא איזה קטע קצר מדברי הרב. שמענו ככה. הרב ענה לשאלה, נניח כמונו, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? שוב, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? בואו ניקח חצי דקה, נחשוב רגע על זה. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם, סימני שאלה, מוזמנים לשאול שאלות על המאמר או על דברי הרב או על כל דבר שלמדנו. קייב אחד, בבקשה.
1: כן, שלום חברים. לא הבנתי אם אני יכול להגיע לאהבת הזולת ספציפית בעשירייה שלי, או שבשביל זה אני צריך הסכמה של איזשהו עם חיצוני, או של קבוצה יותר גדולה. הסכמה של מי אני צריך כדי להגיע לאהבת הזולת בעשירייה.

0: הרי תמיד אני יכול להגיד שאין לי סיכויים להגיע לאהבת הזולת, כל עוד האומה הישראלית עוד לא הסכימה לזה, כל עוד אין הסכמה.
1: כן, כמו שאנחנו לומדים, יש חוק פרט וכלל שווים, ולכן שמענו גם מהמורה שמספיק לנו להגיע לאהבת הזולת בעשירייה, ובזה אתה, גם שמענו, אפשר להגיע לגמר התיקון. כי ברגע שאתה רוכש תכונת ההשפעה, וזה מספיק שיהיה לך רק עשירייה וערבות בתוך עשירייה, אחר כך כבר אתה יודע להסתדר גם עם כל העולם, עם אומה הישראלית ועם כל היקום ועם הבורא. אז אנחנו צריכים את הדרגה הראשונה רק. ואחר כך אנחנו עובדים רק עם העוצמה. מה שמשתנה זה רק עוצמה. וזה באמת כבר עבודה עם כל האנושות, עם הבורא. אז לכן גם ככה אנחנו לא יכולים לדמיין ולתאר את הדברים האלו. גם אם היו אומרים לנו שאתה צריך עכשיו לאהוב כל האנושות, מה זה יעזור? הלוואי שאנחנו נסתדר עם 10 אנשים. ובכלל אומרים שגם 2, זה מיעוט רבים 2, גם את זה מספיק. אבל שמענו שרצוי שיהיו 10. אז יש ככל התנאים.
2: כן, תודה. ברוך, בבקשה.
3: תודה, דיברנו על זה שהאבות לא קיבלו את התורה בגלל שהם היו לבד. וגם דיברנו על זה שאדם אחד לא יכול להיכנס לרוחניות. עד כמה שהבנתי עד עכשיו, האבות כן היו ברוחניות, אבל לא קיבלו את התורה וזה.
2: אז מה השאלה?
3: האם זה נשמע סותר את עצמו? מצד אחד הם לא קיבלו את התורה כי הם היו לבד, מצד שני הם היו לבד, אבל הם כן היו בהשגה, עד כמה שאני מבין?
2: כן, רק בוא נעשה אולי סדר במושגים. האבות, כשמדברים כאן במאמר הערבות, זה נכון שמדברים על האבות בכל מיני רבדים, אתה צודק. אבל כאן במאמר הערבות, כשמדברים על הערבות, אז מדברים על אבות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים והחפ. שהאבות הם אותם הרצונות הזקים יותר שנקראים גלגלת ועיניים. ואז הוא מסביר שהם לא יכלו לקבל עדיין את התורה, כי עוד לא התגלה כל הרצון לקבל. זאת אומרת, הם לא מדובר עכשיו על אנשים שהיו בהשגה או לא היו בהשגה. אוקיי? בהמשך הוא מסביר בדיוק את אותה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. גלגלת ועיניים ואחיו. והוא מסביר, כמו שהאבות היו לישראל, כך ישראל הם לאומות העולם. זה גם בהמשך לשאלה של ולד, כשמדברים על האומה הישראלית, לא מדברים על מדינה, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים עכשיו על האנשים שחיים ברגע זה בתוך מדינת ישראל, אלא מדברים על האומה הישראלית, אלה שמתעוררים כבר לתיקון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התהליך בתוכנו, בתוך אדם אחד. בסדר?
3: תודה.
2: כן, לבון, בבקשה.
4: תשובה לשאלה של ברוך בדיוק בסעיף י"ט, שכבר הנשמות האלו גבוהים והם היו צריכים תורה. וכבר קיימו אותה לפני שניתנה תורה לכל העם.
2: תודה לבון על התוספת. עוד חברים, בבקשה, טורקי 7.
5: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlı?
6: Nasıl אנחנו יכולים לזרז את התהליך כדי להגיע להחלטה משותפת בצורה הדדית?
1: יש לזה כמה כללים. קודם כל, כל מה שבכוחך לעשות תעשה. מה שאתה נכון להיום יודע מה צריך לעשות, מה שלמדת, כל העקרונות של רבש. זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, יש דברים שאתה לא יודע, אז אחרים יודעים. יש כהרבה חברים בעולם שעברו דרך, ויש לנו כנסים, ויש לנו מסגרת שהיא עוזרת לעשות ולהגיע לאותה מטרה. ואם משהו לא מובן, אז אתה כן תמיד יכול ללכת עם כולם, לאן שהחברה הולכת. ודבר שלישי, זה תמיד אפשר לפנות לבורא. זה תמיד לפניך, ו... לקבל תשובה.
2: כן, בקליפ שצפינו בו של דברי הרב, אז הרב אמר ככה, זה גם בעניין ההסכמה, אולי אם נוכל גם לראות בסוף הקליפ את השתי פסקאות האחרונות. הרב אמר ככה, קודם כל אנחנו צריכים להסכים על המטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. כדי לגלות את הכוח העליון, שהוא השולט, שהוא השורה בכולם, אנחנו צריכים לקבל את התנאים שאותם אנשים שכבר השיגו את זה, מלמדים אותנו. כמו בכל דבר, כשאני בא לרכוש איזה מקצוע, יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, היה להם את אדם הראשון, אחר כך את אברהם, אחר כך את משה וכן הלאה. לא חשוב, העיקר שיש מישהו שאומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו היא לגלות את הכוח העליון. כל מה שאנחנו עושים זה כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי עבודה בינינו והמאור המחזיר למוטב. זה הכל. תודה. Woman, Spain, בבקשה.
7: Gracias, amigos. Sobre el punto 24, al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
8: אם אנחנו צינור, אז מה נחשב להפצה מוצלחת?
1: תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. ההפצה זה מוצלחת, זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז אותם הניצוצי הזדחיחות, הם עוברים לכולם, לכל מי שמוכן, נגיד, השכבה הבאה של רצון לקבל מתוך האנושות, שהיא כבר מוכנה. אז לכן באמת שמענו לא פעם אחת שבלי חיבור בינינו, אנחנו לא יכולים, אין מה להפיץ. ואנחנו רואים שחסר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מועילים כביכול, ולא לראות תוצאות. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שתוצאות אנחנו לא צריכים לראות, ויכול להיות שאנחנו נראה תוצאות בעוד כך וכך שנים, או עשרות שנים. אנחנו לא יודעים איך מערכת עובדת. אז לשאלתך, ההפצה המוצלחת זה שאנחנו מתחברים בינינו. ואז כתוצאה מזה, גם כן בצורה חיצונית, אנחנו נוכל לגלות כל מיני דרכים ואפשרויות להגיע גם בפועל להרבה אנשים, שאפשר כבר לבדוק בכמויות, כך וכך תלמידים, אבל זה רק כתוצאה מהחיבור.
2: כן, רק תוספת קטנה, שמענו גם מהרב היום בקליפ הקודם שצפינו בו, הרב אמר משפט מאוד יפה, מי שהולך קדימה, וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלב, שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלה שבאים אחריו. השתדל להיות שביל ודרך. מק 11, בבקשה. אנחנו לא שומעים. מק 11.
9: תודה, מרצים יקרים, על ההזדמנות לשאול. בקליפ שמעתי שרב אומר שניתן להגיע להשתוות עם הבורא ב-20 גרם. האם זה אומר שאפשר להגיע להשתוות בחלק מסוים ולא צריך תיקון של כל הרצונות, אלא איזה שהם חלקים בודדים בהם להגיע להשתוות? ולהרגיש אותו בהם?
1: כן, זה בדיוק נקרא המדרגות. בוודאי שאפשר רק להגיע לחלק בהשתוות הצורה, אבל זה לא הסוף. אנחנו צריכים לתקן את כל החלקים. אז כן, אם אתה משווה את צורתך, הגעת לאחוז אחד, אז אתה מגלה, אתה בורא באחוז אחד, וככה 125 מדרגות. האם, אבל עדיין אתה צריך להגיע לסוף, אתה לא יכול לעשות, לעצור באמצע. הסוף הזה, מתי הוא מגיע, זה גם כן תלוי בך.
2: כן, עוד שאלות? וומן לטין 26.
10: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para
8: Basiria, hacemos...
10: llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego.
8: כל מיני פעולות כדי להתחבר, אבל איך מגיעים לסבל אמיתי, פנימי, רצון אמיתי להתחבר? איך אנחנו מגיעים לזה? תודה רבה.
2: כן, את שואלת שאלה מאוד חשובה שלקוחה מדברי הרב, אז אולי אנחנו נצא עכשיו לסדנה. הרב, שמענו אותו בדברים שלו, אומר ככה, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו, בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? אז בואו נצא עכשיו לסדנה, איך אנחנו עוזרים זה לזה, לדאוג לזה שאין בנו חיבור? איך אנחנו עוזרים זה לזה, לדאוג לזה שאין בנו חיבור? סדנה, בבקשה, 5 דקות.
11: כן, האמת, לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל בסופו של דבר, האדם, זה טבעי שהוא לא יסבול מחיבור, כי הוא רצון לקבל, כאילו, למה שאני אסבול מזה שאין חיבור? אני דווקא נהנה מזה, להיות לבד, להיות עם עצמי, לא להתעסק עם אנשים אחרים. אבל שוב, יש לנו מטרה רוחנית, ובסופו של דבר, השאלה שרציתי לשאול האם אני צריך לשחק מול החברים בזה שאני סובל מזה. עכשיו, לפעמים סנקה אומר, נו, מה, למה, כאילו, למה, מה קורה, למה, כאילו, כבר שם איזו ציפייה כזאת שככה צריך להיות באסיריה.
12: לנו יש יתרון, אנחנו קראנו מאמר שלום בעולם, ששם בעל סולם מסביר שכל התכונות של האדם בסופו של דבר לא מביאים לשום דבר, אלא אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לאיזשהו מטרה העליונה, ולזה אנחנו צריכים לשחק בגדלות המטרה וגדלות הבורא ולעזור אחד לשני בזה.
13: כן, אומרים מצד אחד שלא צריך לסבול ברוחניות, מצד שני, בלי הסבל הזה, בלי הכרת הרע, אפשר להגיע גם לתכלית. אז איך עושים את זה? דווקא הפוך, על ידי מאמץ לאהבת חברים. כל המאמצים, לאהוב את החבר, להתחבר, להזדקך, כל זה מביא בסופו של דבר להכרת הרע, ולאותו סבל שמוביל למטרה.
14: זה שאני סובל מזה שאני לא יכול להישאר ברצון שלי לקבל. אני לא רוצה אף אחד. אני רוצה להיסגר ולא להיות עם אף אחד. וזה המאמץ. שאנחנו יוצאים לחיבור, מאמץ מאוד גדול לרצון לקבל. ורף אמר באותו הקליפ שצריכים לשפשף את הרצונות שלנו. אחד עם השני, להרגיש עד כמה שלא מסוגלים. ואז להגיע לתפילה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם בשום צעד.
15: כן, אפילו בדבר הזה שנקרא אהבת חברים, יש לי שאהבו אותי. זה ככה, כי אני צריך תוצאה מהאהבה, אני אתן אהבה, אבל תאהבו אותי, זה חשוב. ורבש כותב שם שזה כל המטרה, שאני בכלל לא יחשוב על משהו בחזרה לקבל, שאני רק יכול לתת. זה נקרא תאוות חברים. לזה להגיע זה לא פשוט, זה כל העבודה של הסירייה, קבוצה, בכלל כל הישראל, בני ברוך שלנו. זה כל העבודה, להגיע לכזה תאוות, אהבת חברים. איך? לבקש כוח מהבורא אחרי הרבה מאמצים שלנו להגיע לאהבת הזולת באמת.
16: איך נעזור אחד לשני להצטער על זה שאין חיבור. אני חושב שדווקא אם ניתן אחד לשני גדלות הבורא וחשיבות הבורא, בזה נוכל להצטער שלא יצרנו את התנאים שמביאים לזה שהבורא יתגלה בינינו, בקשר בינינו. אם רק נסתכל על זה ככה שאנחנו אשמים בזה שהבורא לא מתגלה בינינו, בגלל שלא יצרנו את התנאים שמתאימים לו להתגלות. לא שמנו את הלבוש המתאים בשביל מלך שהגיע. הלבוש הזה הוא החיבור. הלבוש הזה הוא הקשר בינינו, שהוא מתאים להתלבשות אור עליון בפנים. אז איך מגיעים לזה? זה חיסרון שצריך לפתח כל אחד. איך הוא יוצר ככה שהקשר בינו לבין החבר יהיו מתאימים להתלבשות אור שהוא זך, לעומת מה שהוא נמצא עכשיו, שהוא רואה שהוא עווה, הוא חייב לראות שהוא עווה.
17: איך נדאג לרצות רוחניות? קודם כל אין מצווה לסבול, לא צריך לרצות לסבול. צריך גדלות וחשיבות המטרה וללכת בהתלהבות כלפי המטרה. ומדי פעם, אם נופלים לאיזה סבל, זה גם כן צריך להבין שאנחנו צריכים את המצבים הטובים וגם הרעים, וכל פעם שמגיע מצב צריך כבר לראות את המצב הבא. צריך לראות איך מגיעים לזה.
11: כן, האם אני... טוב, נסיים.
1: כן, השאלה היא באמת לא פשוטה, איך אנחנו בכלל יכולים לעזור אחד לשני, להרגיש שאנחנו לא סובלים מזה שאנחנו לא מחוברים. אז שמענו פה קבוצת מיקוד, מישהו רוצה לענות? איך בכלל אפשר לעזור? אם בכלל? אם נגיד אדם לומד עשרות שנים והוא לא סובל מזה שהוא לא מחובר לאחרים. ועדיין ממשיך. קודם כל, באמת, שאלה מאיפה יש לו חומר דלק להמשיך? ובכלל, איך אפשר לעזור?
8: הנה, ניר רוצה. ניר.
1: מי רוצה להגיד?
8: ניר.
1: ניר, כן.
18: אין בעיה. בשיעור הבוקר יש לנו את כל התנאים. יש לנו את הספרים, יש לנו את החברים, יש לנו את הסדנאות, יש לנו את הרב. יש את כל התנאים האידיאליים לחיבור ולמשוך מאור ולתת לכוח הזה לתקן אותנו. אז ממש כאילו מאוד מורגש שזה הנקודה לדפוק עליה וכאילו מה עוד יכול להיות חסר פה?
2: יואב, מיקרופון.
19: כל מי שמקיים את התנאים שכל המקובלים אומרים לנו לעשות, חייב לסבול. אין מצב שהוא לא יסבול. אם הוא לא סובל, כנראה שהוא לא מקיים את אחד מהתנאים.
2: עוד? יבגני, בבקשה.
20: אדם סובל אם זה יקר לו. מתי זה יקר לו? שהוא משקיע בזה. אז כדי לעזור לו לסבול, צריך לעזור לו להשקיע בזה. על ידי מה? על ידי שמרים שהאחרים משקיעים. במה? בחיבור הסירייה, בחיבור החברה. אז גם יהיה לו חומר דלק להשקיע, ואז גם זה יהפוך ליקר לו.
2: תודה, כן, הלל.
21: אולי גם על ידי התרגילים שאנחנו עושים, יש לנו עכשיו תרגיל ראש העשירייה, אז זה באמת, אנחנו גם עשינו כמה סבבים, וכל חבר אמר שהוא כן היה לו איזו התעוררות, הוא כן חשב על העשירייה, ראינו גם שחברים הגיעו ונתנו מאמץ יתר על כל מה שאנחנו עושים.
2: תודה. עוד מישהו?
1: שם לטין בואן.
2: בבקשה.
22: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada.
8: חברים אמרו שבזה שאתה רואה שהסירייה כבר מחוברת, שאני צריך לשנות את תפיסת המציאות של מה שאני רואה, וזה מתנה. כמו שכתוב, אין שלם מלב שבור. בזה שאנחנו מרגישים את זה, זה כבר מתנה, זה כבר הפרס שאנחנו יכולים לבקש באמת.
2: תודה חברים, נעבור לדיווח, בבקשה אלון.
0: כן, נו לחיים על השיעור, קודם כל, למרצים שלנו. כן, לחיים, גם לרבש, גם לרב. כן, אז ככה, אנחנו רוצים לעשות דיווח קצר לגבי חגי תשרי, לגבי לוז שמתקרב אלינו. אתמול שמענו ככה דיווח קצר על החשיבות של תורנויות. זה מחכים לנו הרבה סעודות, זה פעולה מאוד חשובה, פעולה מאוד מבורכת, אז אנחנו מבקשים את, קודם כל לחיים לכל מי שיקח אחריות הכל לתורנויות, אז מבקשים את כולם להיכנס בתוך השיבוצים ששלחנו, לראות מתי הם נמצאים. יש לנו הרבה הזדמנות לעשות הגיעה ולמשוך אור תוך כדי פעולה והכנה לקבוצה. אז ככה, חגי תשרי השנה היום מתחילים מראש השנה, מ-11 לספטמבר, זה יום שישי נכנס. אז אנחנו נעבור על לוז קצר, בואו תיתנו לנו בבקשה. אז ככה, בבוקר יש לנו שיעור רגיל ב-2:40, מ-2:50 על 5:20, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, בהתאם ללוז החדש יהיה לנו סעודת חומוס, שיעור צהריים מ-12 עד 1, וסעודת ראש השנה היא מ-2:30 עד 4, שימו לב. ככה, יום שבת ויום ראשון זה לוז ככה דומה, אז שוב ככה שימו לב שהכנה לשיעור מתחילה מ-5:15, שיעור מ-5:30 עד 8, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, תפילה לא משודרת, סעודת בוקר תהיה מ-9 עד 10, ואחרי זה אנחנו חוזרים ללוז רגיל שלנו, 3:45 הכנה לשיעור, מ-4 עד 5:30 שיעור הפסקה, וב-6 יהיה לנו סעודה. אז ככה, לאט, כן. קודם כל, אנחנו, תתנו לנו סופר בבקשה, אנחנו כל הלוזים מפורסמים ונמצאים באתר של האירועים, eventskli.one, שימו לב שזה בהרבה שפות, ועדיף כבר להיות מעודכנים, כי זה המקור יחיד ומקור מעודכן. אז בהמשך מחכים לנו יום כיפור שייכנס ב-20 לספטמבר, אחרי זה סוכות שייכנס ב-25 לספטמבר, כל השבוע של האושפיזין, ואנחנו נסיים את החגים בשמחת תורה, בשני לעשירי. אז ככה, אנחנו כמובן בהתאם נעדכן על כל הלוזים, אנחנו נעבור על כל פעם שמתקרב לנו חג, אנחנו ניתן ככה דיווח והסביר על לוז מפורט, שאנחנו נהיה מעודכנים. ושוב, כל הלוזים מפורסמים נמצאים באתר שלנו ב-EventsKli.one, כדאי להיכנס, להתעדכן ולהיות זמינים ומוכנים לחיבור. לחיים, בבקשה אביו.
3: לחיים, תודה, יש לנו הרבה הזדמנויות לחיבור. היום, בשעה 6:30, בין השעות 6:30 ל-8, פגישה של ההנהלה עם הכלי האיטלקי, אז כל החברים שלנו מוזמנים, דוברי האיטלקית, השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, עם השאלה, איך אנחנו נבטיח שהשנה הקרובה תהיה שנה טובה? אז כל זה יתקיים ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון. ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי, יחד עם קבוצת אשקלון שמכינה את האירוע הזה. האירוע הזה פתוח, כמו כל האירועים שלנו, למכרים, לחברים, כולם, כולם מוזמנים, תלמידים מתחילים, תלמידים ותיקים, ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו: מה אדם בלי בנים נקרא עקר ואשתו נקראת עקרה? אף כך תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל: גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו, כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אומנם גם בשם תרי"ג עיטין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור,
ולמה לא מתהילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא הפקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות? אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע. תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז, אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה, נמצא שאין לו כלי להאור.
ב' אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך היו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם, לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות, הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו, אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק, הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת, שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה, ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה,
זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג קודים. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב. כלומר שצריכים לבחינת עשייה. היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם. לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה. וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי כנ"ל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, בכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מחזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש. יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש. כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה. היינו כנ"ל, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות, הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה,
שאמר עץ חיים. באדם עץ השדה. שהפירוש הוא שמה שהתורה נקראת עקרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת עקרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה עקרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התורה נקראת עקרה, אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת התורה אצל האדם נקראת אצלו עקרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר, אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה, ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור, בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו. ולתועלת השם הוא מתנגד בכל תוקף, ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב. היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים בהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת עקרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת עקרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה? והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת, והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים, אלא כנ"ל שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה.
כלומר, שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה, אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים, שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר, שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה. שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה, והאור תורה צריך להוליד מעשים. היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו הזל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות. היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה, הוא נפרד מחיי החיים. לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הקדוש.

0: שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן, עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות. ולזה צריכים אור תורה. היינו זה שלומד תורה, צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה, שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו... מה שמעניין פה, רשום פה ככה שלא ברכו בתורה. שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דהשפעה.
2: אדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות, ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה, זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, שעל מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו. כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש... כתוב במדרש, שקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם ההפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש... החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבורא.

0: אלה. האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי שנקרא מאור התורה, וישתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו, זאת אומרת צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תאוות לבהמיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף, או כבוד, או מושכלות. כנגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא לבוש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא לבוש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וככה הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות, עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר, עד שמתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות מאיר, לא? גם אחר כך, כן? מאירים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל, להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה, כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות, וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק על מנת לתקן ואחר כך כבר למעשה ולקבל על מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות, מנענע את הכלי. כן? אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי. הכלי מתעורר, שבה האור נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע. כן? ומזה יש בכלי כל מיני תחושות. מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע. וכך זה נבנה חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת הכל להרגשת הבורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים, אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? לא, בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
1: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
0: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, הוא על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלת. יש התפתחות עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבועה? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן. אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב, איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט ישכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי, שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיף מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
1: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא עוזר?
0: אז בורא, אם כך, עושה את הכל. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו מה שהוא שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מ... מהכרת האהבה ודביקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
1: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיות. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטא לי הרגשה העצמיות שלי. וזה...
0: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטא לי הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, זה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה, בגברים, בנשים זה אחרת, אבל בגברים יש כזה איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה להכל, מכניס להכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה, כמוני, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה, זה היה מנקודת אני, אני שלוט, אני אמשל. אמשול? זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע. שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו.
2: באהבה הזאת לבורא, יש משהו להסיק את המחל?
0: באהבה לבורא? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדביקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו. כן, כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן. אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה, שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, השיקומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר, שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם, זה... אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה, שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים ההופכיות, לחץ, שנאה, הרגשת חוסר השתוות, זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קריט צריך להיות לזה. זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו. שאני ההפך ממנו. שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי. כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול? כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה. אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך הפוך. אור נכנס ויוצא ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, בריברס, כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן. נעשה ונשמע זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות, אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא, אין אני, האני שלי מבוטל, ולגמרי לגמרי, עובד למישהו אחר, עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה, כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי רצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית? הונאה. הונאה, כן. אלא פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבלב גדלה ליד הרצון לקבל את כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות?
3: כן.
0: זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
2: לא, אני סתם לא מועד.
0: אין זה? בגלל הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
2: הסכית היה... בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן?
2: ואתה
0: יש לנו עוד מיוחד. כן. גם היו פחות איזה
2: 8 מיליונים, ומכל מקום תשלומי השופרות, זה מאוד מרגש, מאוד...
0: כן.
2: גם את התחושת
0: של המקום והחנה לזה, כל ה...
2: זה
0: פועל, ודאי. אם הרבה...
2: זה
0: מוכן.
2: זה מכניס אותך לתוך החודש, לתוך הנבעים נכון.
0: כן. נו, אז מה רצית
2: לשאול? אני כל שם דברים. מה זה פירוש החור בפנים במצווה?
0: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים, אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
2: כן, אבל בגש פנים, נגיד אני רוצה לעשות נטילת ידיים, זה כשאני מכין את הכלי זה אחור, כשאני מברק את הפנים או כשאני...
0: בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקיא בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים. אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ורוחניות, הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה, אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל דברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה... אנחנו מסכימים עם זה. כן.
2: מופיע לי שאומר שהתורה היא עקרה, למה התורה עקרה? הוא אומר, מה התורה אשימה? תראה.
0: מה זאת אומרת תורה עקרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה. שתוצאות התורה זה ה... כל מה שהיא מולידה זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה עקרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה עקרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. אתה מבין? זה תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה מה שכתוב עליה. זהו.
2: התורה עצמה היא לא שימה.
0: התורה... היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה הבורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר, כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. זהו. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה. העגל, כל מה שהיה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח, נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח העליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. זהו. ואז ודאי שאין שם תורה. זהו. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח העליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה טענות. אם נסתכל מה שמקובלים קודם, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.
0: אף פעם אף פעם אדם לא רואה לאן שהוא הולך. מפני שבחיים שלך, אתה נגיד חוקר בעולם הזה, מדען, כן? פיזיקה כימיקאית, כימיקה פיזיקאית, אבל אני לא בדיוק זוכר איזה התקללות, זה בתוך זה או זה בתוך זה.
1: בתוך הביולוגיה, זה בסדר.
0: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר, ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה לא אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, באיכות. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה. וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות. לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט.
3: נבט. איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה, אם אני לא רואה
0: סנטימטר? אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אז אני צריך ככה להיות. אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
3: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שיהיה טוב, אני רואה את זה
0: שאצלי רק כאילו... אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר אליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון, מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל, זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד, רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
3: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שחרם ולא כלום. כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן. כן? וזה שלב, אולי, זה בתוך שנייה, זה עובר. ואחר כך בכל זאת הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט, נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה... מעל השכל שלנו כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק תזיין. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
4: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
5: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם, נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, ו... העניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים אלף, אלפי מצבים בשעה אחת. אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
6: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. כלי זה חיסרון, שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
7: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע, ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות, ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב, ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
8: כן, אם הבורא מנענה את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
9: בכלל רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל? ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל, והיצר רק קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו, להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצר רע, וכל התהליך הולך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
10: כן, מה אני יכול להוסיף? הדברים. צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור, הוא מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד, שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו, אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא, לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, וזאת תהיה המתנה שלנו, זאת תהיה, זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
11: כן. יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה. זה פניות של הרצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
12: כן, באמת בדיוק יפה מאוד איך נועה מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל. ולהגיע להשפעה. וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו. וכל פעם שרצון לקבל גודל, אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה, שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה, ביחד עם הכוח של הבורא. ואנחנו משותפים פה עם הכוח העליון. ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תף ת'. אנחנו נמצאים באות כף. נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות ושיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו, אנו לומדים שלוש דבר מבט אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים שאולם הנקודים אינו לקח אור מפה למטה, כמו שאת לקח מפה למטה לגולגלת, אלא מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין שאולם הנקודים עומדים מנעים למטה דרות לסעת ומרביש מלאכת פועלו. הוא לא אומר כך. אלא אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איפה מרבישים מטבור למטה דסעת. וזהו מסיבה אחרת, היות שהם יוצאו עזי וקייטה על הרשימות שעלו מטבע למטה דיסק. אם כן, באה כאן הוספה משלעיה בפסף מקודמים. לכן, בסעת אחת, שיבלו מפה למטה ומנעים למטה. ואומרים, אוי נחויתם פה, שגלגלת הפסק לפרצמצם בית, היו משפשים במקום הזה. עכשיו, שוב מדבר, מחר בדורות נסעת, ומכן אותו, ושם שערות נקנה, הענך, מה הענך? שאוזן משפשת עד הבינה, עד שבועית הדקן, קודם פה מספר שמשום למטה כך ומחלק כל גוף של גולגלת הפסק. עכשיו שהוא מחוז את הטבור, מה הכוונה? פירות מהפסק. ואומרים, השורשים נמשכים מהזיבק שהיה בעוד לסק. מהשיבולת דרור דיסק וממזלים עם היסוד דסגוב דיסק ומטאבריגוב דיסק. אלא כל אלה הדברים הנקרא טבור חסה שיבולת אנו מכנים אותם רק בשם שערות, היות שכאן מדובר מצמצם בעת, לכן נותן שם שערות. עכשיו, עוד גולם הנקודם שמקבל משר דקנה שנקחה בדי שרקס, מרנן שרשים, הראש הרב דייסות, מקבל לתחילי שגן הגדו, ברוד יסעק, הנמשכים, עת השבוע לדורוד יסעק. ברוד משבוע לתלמטה. איפה אומר בשלמטה באמת, מטבעת אחת לדגיב בשעק. אבל מה איפה אורות הם מקבל השורש שלו, ברוד יסעק ורוז אחר כך. הגרדנו קודם שעומדים ומרבישים מטבע סימת אפרת עומד קטר. מסימת אפרת בגיסות עומדים אבא ומה. בואים כללי ומכנו אותם עד כונה בית. היינו מחפ שיוצא מראש ואלף. לכן איפה מצאים לקבל רות עסק שלא היה שערות מזה ממלכות שהם כבר גורים אני אומר אוי זה נקרא ראש אם כן אין חודם פה אז איפה מצאים לקבל מגוף אבל היו שם גם כראש מטעם צמצם בטן גוף אבל מטעם צמצם מלך איננו מבחינים בין גלגלת הרי וחר, אז הם עושים לקבל מראש, איפה, נשאר בספר האח, אז הם מקבל מספר את העם ושבולת. אז זה מראה שהם עוד תונת ראש שלוקחים בו רבינה, כמו גלגלת הרי ודיסות. מה שאינכן גוף דלקודם, שרוצים לקבל מגוף דסק אמיתי, איפה שורש שלו, מפדרו שסק למטה, המחילים כמה שם שערות, ומדלד למדו תחתו. ומשלושה כלים, ושבולת המערון, ושבולת הזה, ותאבור. פעם שמל ינחה, ותאם לקטר רוחמן כלים, ינחה. לכן קטר רוב היה נספר שטור, בנהלת נקפת שוטת השבול, זה טעם אחר, לא מטעם, מטעם, מטעם חסור נביאות, כן. לכן הם הקליאל מקטר חוכמה, בכלל לא מדברים. שאם אני מדבר מראש לא מדבר, רק מגוף, אז הוא מקטר רוב היה נספר שמגוב בסדר גם הוא, אבל אנחנו לא מקטר רוב מגוב גם כן. אם נפנית הכלים,

איננו יכולים לדבר. רק מתחילים לדבר מבינה. אז בין הזאת פרטוף של תמונה, יש עם חוות חגת נהי. מהם, היי, יש שם שלושה קווים, דלת וקו קצר, זה חוות חגת נהי. בוקן לא מבבר, חוות חגת נהי, בוקן לא מבבר, ביחונה חבד דגס לי. וגם שומם אומר, וכתוב הוא למדבר. זה כבר עניין אחר. ופרישגלי דחום לומר, כמו שלומדים, כתוב חוכמה נקרא כוח עליון עלה, כתוב נקרא רצון להשפיע, מבחינה נקרא כוח עליון עלה, שחתכנו לא עושה שום דבר, הן הכלב והן האור בא מצד העליון, לכן האם מוסיק לתחתון. אבל חסר ביום, בואי נמשכת השבועל, כך הוא אומר. בואי נמשכת נמשכת השבועל. כתל חוכמה, חוכמה נשאר, ככה לשאול. חוכמה נשאר במקומה, אין לשם התפשטות. הגבינה מתפשטת את האויסר. לאויסר מתפשטת את השבועלת. הכירי שמחלק לשבוע לשני תקנות, הוא במפה הזה קשה, במפה לשני תקנות. או החום משלם קומו. לא יוצא, כנה דלת נקרא תבור, כנה גימו נקרא חזה, כנה בית נקרא שבורא, ובדי גמרנו. שער פעם שהספשת, על סייס פשוט כמו שתיך להיות, לא מספיקים להיות מפרוטת דלתון דו ישר. הרבה פעמים חושב זה וכמי שגם כן, אני בראשון עכשיו פעמים שאין, גם זה, הציבור גם כבר נשכח. מה שצריך לדביק מוכן, אין. לכן לפעמים שאין, לפעמים שיש. אבל שיש, אין דבר כזה כמו שיש לחיילים, מה שצריך להיות. נרמש כבלו מעלה. ונמצא כופל, כי לפי זה גימו נקודות, גרד נקודים, לוקחים מהרה לצורך הכלים שלהם מין גימו אורות, שם אחר בשבוע לדווקא, היינו כבר נשאר לגור בטעם צמצום, צמצום. בית, אבל זאת, אין אלו כמרת לבית עוד לבד, שם חוטם לפה, ושבועים את רמת התאבו, כי אור אוזן ועליונה, ונגמרה ונסתמה ושבועים את הדקה, כמהו כתובון הרב בפירוש, שאור אויזן, כבר מדברנו מסערות. מדברנו אור אויזן, אור אויזן רבינה, נפסקה בשבורת, ולמדת בגוף, עד נשפש. ולכן גדול ההיא, הרגיל מנקודות עליונות, מנתן תותר, לפשוט, ודריות גדולה. אור אויזן עליונה, כבר נגמרה ונסתמה בשבועת הדקה. כי גימו כלים נבחנים מתעבור למעלה. שמנעת מסורת לסטלגות אורות, נקרא נקודות. שבסטלגות אור אמרת את זה רמפין, נעד לקי המלכו בטבעת החזה. ובסטליק אור זה רמפין, נעת לקלד את רמפין, מחזיית השבולת. בסטליק אור הבינה, נעת לקלד את בנמקום השבולת. איפה אני לא מודה, בגלגלת הפסק, בקודים. ונמצאים שמזה, שואה הבין מסתם מקום השבולת, כי אין לו הכיר למטה משבועת הדקן, זה מטעם דעות, מטעם פיביות של דעות בחינות.
ועזרה

0: פיסיים בחזה, ואמר בטבור, וזה יאמרו, כאור עוד נליונה, כבר נגמר מליסטמה בשמות הזקה. הכל הזה, כך הוא אומר, בעקודים, הקשה לנו, בכמה שמע, שבו נשייך לראש, לפי הוא שומעת בלתי, הוא אמר, ששבו לכבר גוף, אם זה לא נקרא גוף, מה פרש השפשטות? כאן מבינים אדוני כשפשטות, היות שהחפה נקרא גוף, הראשון בקודים, איך אני לומד זה שבו נקרא כנד בבינה, אם שבו נקרא ראשות, זה יגיע קצת קשה. ויש אותם, הוא שואל כך, כן, מה ששואל, כאן הוא אומר, פני גימל נקחה זה, ופרצו גורגרטו למדנו שנדרכה פני דלת, יצ... וניקור איביות, מרת ירדה לך זה שהוא פני גימל. הוא שואל, למדנו, בואי למצו נקלה דוגמאי למצילות, למדנו כך, שפרצב הפנימי של האצילות נקרא רחמפר. הראש שלו הוא כתר חוכמה. אז נגיד שהוא כתר. כל ראש נקרא כתר. בקוצה שלו. מפתח הזה הוא מקרה גרד בינה, וזה אבבים אליים, וזה נקרא אפ, וזה נקרא יהודה והיה, וזה נקרא צילות. ונקרא אבבים אליים. מחזה למטה, נקרא ראשונה, בינה. מטבע למטה, נקרא זו. התחוק אותה זאת, לאו דווקא בצילות, שהוא צמצם בעת, שגם באק, בפרצה הפנימי של גולגלתה, גם כאן אנו נותנים הסדר הזה. כך הוא לומדים, קודם צמצם אלף, היה סיום בטבור, תמצם זה בית נעשה בחזה. ומי וראי המזר הרב אומר כתוב כך. איסט כי מחדה במצוי סגמוי דברנש טיפוס כמו אלה לטאטה וישוב מאלה ויוק לטאטה. אז אם פעם מה זה הם גויים צעים בחזה? אם אנחנו למדים חזה נקרא פני גימל, איזה קשר זה עם חזה?
1: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים. לימוד בין חברים, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, כמו שכבר התחלנו בשבועות הקודמים. אנחנו נלמד היום את אות כף דלת ואות כף ה'. שוב, אות כף דלת ואות כף ה'. למי שאוחז בספר, אז אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 395, כתבי בעל הסולם, עמוד 395, ולמי שאין ספר, אז החומרים נמצאים בחומר הלימוד. אנחנו תכף נקרא את אות כף דלת, ולאחר מכן נקרא גם את אות כף ה', ונקיים איזושהי סדנה על הנושא הזה, לאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ונענה גם על שאלות אם יהיו, ונשתדל ביחד להשתמש בתורה כאמצעי מתקן, כמו ששמענו בשיעור עכשיו בהרחבה. התורה היא רק אמצעי מתקן, וכל דבר אחר הוא קליפה, אז אנחנו לא רוצים קליפה, אנחנו רוצים אמצעי מתקן. אז נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא תכף את אות כף דלת. אות כף דלת, היא נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם. אז בואו נתחיל, נקרא אותה בעשיריות, היא לא ארוכה, נקרא את אות כף דלת ואז נמשיך אחרי זה. אז בבקשה, קוראים בעמוד 395 כתבי בעל הסולם, אות כף דלת. בבקשה.
1: אות כף דלת. ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת, ששום זר השתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמעין מעבר, שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלו לשיעור הנרצה. דהיינו, עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות, ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
2: ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עמה. אמנם בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית, כמין מעבר. שעל ידיהם יוזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת ולא יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
0: כן חברים, אז קראנו יחד את אות כף דלת, אולי חלק הספיקו לקרוא פעמיים, חלק קראו פעם אחת, ובעל הסולם מדבר באות כף דלת על ניצוצי הזדחכות ובחינת מעבר. אז בואו נעשה סדנה קצרה וננסה לברר בינינו ביחד מה הם אותם ניצוצי הזדחכות, מה זה? מה זה בכלל ניצוצי הזדחכות? מה זאת בחינת מעבר? על מה בעל הסולם מדבר כאן? בבקשה סדנה, 5 דקות.
3: כן, בעל סולם אומר שרק עם ישראל יכול להיות מעבר. מעבר בין כל הרצונות שיש לנו כי מה אנחנו צריכים לעשות? זיכוך של הרצונות שלנו שהם יהיו מתאימים לרוחניות. ואז צריכים עד הניצוצי ההזדחכות האלו להפוך לכלי.
4: נו, מי צריך את הניצוצי ההזדחכות האלה? מי שצריך אותם, ככה. אחרים, בשביל מה הם? אז מדברים על האומה הישראלית, ואנחנו מדברים על האומה הישראלית בתוכנו, שהם דווקא צריכים את זה. הם מגיעים לזה שהם מלוכלכים וצריכים הניצוצי האלה כדי להזדחך, כן? כדי להזדחך. נו...
5: כן, אני זוכר פעם שיעורי רב שהיה מסביר על האומה הישראלית מתוך כתבי בעל הסולם שהם כאין גרון בגוף האדם, שהוא כאילו כשכל העולם הוא בעצם אדם אחד, אז עם ישראל הוא הגרון. הוא צריך לקחת את כל החוכמה האדירה הזאת שאין בו אותה מלכתחילה, הוא צריך להתחבר איתה. הוא צריך להתחבר ממש לכוח עליון, שהוא יוכל, למה? שהוא יוכל להעביר את זה. זה התפקיד שלו, גרון, להעביר את זה לגוף. להעביר את התכונות השפעה האלה, את הדברים האלה, ליתר האומות. וזה התפקיד שלו.
6: מה זה אומר? בחינת מעבר, זאת אומרת שיש שתי צדדים. עם ישראל אמור להיות בצד אחד עם אומות העולם, ובצד שני לעשות את הקשר עם הבורא. אז צריך להגיע לזה.
7: כן, זה שאלה לבירור, באמת. מה זה להיות ישראל, קודם כל? אם קיבלנו את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך בסיריה, אם אנחנו מוכנים לזה, ואז כל התהליך הזאת שאנחנו עוברים בסיריה, מזה אנחנו מעבירים את זה הלאה לכל האנושות בסוף.
1: כן, זה גם מדהים כמה זמן עבר מאז שהיו כאלה מפגשים כמו שיש בחיפה עכשיו, שפתאום יש מפגשי הפצה כאלה באזורים מסוימים, אז עוד פעם איך הגלגל ככה מסתובב, ושוב יש פעולות הפצה גדולות כאלה ומיוחדות.
8: כן, אומה ישראל זה קיבלה הכנה

0: קודמת. לא סתם קיבלו את התורה, אלא הכנה קודמת, שזה גזע יצחק, אברהם, יצחק ויעקב. וזה הכלי שחייבים להגיע לאהבת הזולת קודם כל, כלומר צריך לתקן כלי הזה, ואחר כך מתפתחים ומתקנים כלים אחרים כבר.
1: כן, חוץ מרצון לא קיים שום דבר, זה ערכים של רצון לקבל, ואומרים שהרצון הזה הוא אחור. והזדקחות מלשון צריך לזכך את הרצון הזה.
2: כן, אנחנו במאמר ערבות. מאמר ערבות אנחנו, כן? ורב דיבר בחלק הראשון של השיעור, הוא אמר דבר מאוד יפה, שכביכול בורא בא לכל עם ואומה ומציע תורה. לא מסוגלים אנחנו בתוכנו לקבל את התורה בתוך הרצונות הטבעיים שיש לנו. צריכים לפתח משהו אחר לגמרי. וזה ניצוצי הזדחות שאנחנו מפתחים כל פעם, בכל שיעור. ועכשיו יש אירועים שלנו בכל העולם. זה מה שאנחנו צריכים לפתח. זה דבר מאוד חשוב לנו.
3: כן, והבאות הזה הוא כותב שיש את נועם ואת השלווה באהבת הזולת. וזה אנחנו צריכים להעביר. וזה נקרא עם ישראל, וזה תפקיד שלנו, וזה הזדחכות, כן? ככה, ניצוצי הזדחכות שאנחנו צריכים להעביר. אז איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו עשירייה, לעזור אחד לשני, להגיע לזה שזה, זה אהבת הזולת, זה התפקיד שלנו, לזה להגיע.
4: טוב חברים, אז אחרי שבררנו ביחד בעשיריות, קראנו, בררנו ביחד, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 3 בבקשה.
5: מה זה הניצוצי הזדחכות?
6: שהכלי מזדחך, אז הוא מזדחך בצורה הדרגתית. בחינת ד', ג', ב', א', שורש, כך זה מזדחך המסך, כן? ואז השלבים האלה הם נקראים שלבי הזדחכות.
5: איך שזה מדובר עלינו, על הקבוצה של בני ברוך, אני יכול להבין את העבודה הזאת, אבל מאיתנו זה אמור לעבור לכל העולם. איך אנחנו מעבירים את הניצוצי הזדחכות האלה?
6: אתה לא יכול להעביר ניצוצי הזדחכות לאף אחד. לאף אחד. זה כמו ש... עם הילדים, אנחנו לא יכולים להעביר להם משהו, אנחנו יכולים להעביר אותם בכל מיני מצבים שהם יבינו מה זה מצבי הזדחכות, מצבי השינוי, אבל לא שאנחנו מעבירים להם. אתה לא יכול להכניס מה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין בתוך האדם אחר. אתה רק יכול להעביר אותו דרך כל מיני מצבים שהוא ילמד מהם, ויהיה כמוך, ויבין כמוך, וירגיש כמוך.
5: אז אתה יכול רק להסביר מה זה שאנחנו נהיה מין מעבר? מה זה המין מעבר הזה שעל ידיהם יזרמו ניצוצי הזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו?
6: שעל ידינו, מי שהולך קדימה, וכבר נכנס לעבודה רוחנית, ומתקדם באיזשהו שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, אז הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך, לאלו שבאים אחריו, וככה זה אנחנו מתקדמים.
5: שאנחנו רוצים לפנות לעולם, אנחנו רואים שבעל הסולם ורבש מדברים כל הזמן על זה שהם יצטרכו להגיע לאהבת הזולת, כולם. השאלה היא, אנחנו לומדים, אנחנו, שזה עבודה תמיד למעלה מהדעת. האם גם הם יצטרכו להגיע לרמה כזאת?
6: כולם.
5: זה עבודה של כולם למעלה מהדעת.
6: כן.
5: תודה.
6: כולם למעלה מהדעת וכולם לאהבה. הגמר התיקון הוא אהבה חלוטה בין כל חלקי הנבראים, בין כל הנשמות הפרטיים.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של אות חב ה', יש לנו לזה 4 דקות, קריאה בעשיריות אות חב ה'.
8: קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד תת זין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר ניתנה להם התורה עיין שם היטב.
9: אולם עדיין צריך לבאר איכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. שוב עוד קפה. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה עוד את זין. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסובבות עליה כדי לבערה ולפרשה, הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
1: ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו, ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, הקליפ הוא 11 דקות, אז בבקשה, קליפ מספר 2.
8: עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
6: אנחנו מבינים מכאן עד כמה הבנת התורה, מה היא, בשביל מה היא, מטרתה, איך לקיים אותה, עד כמה שאנחנו לא מבינים שאם אין מטרה של חיבור, אז מה זה נקרא תורה? אם היא כולה מיועדת כדי לתת חיבור בין בני אדם ולגלות בתוך חיבור את הבורא. כן? ולכן הוא אומר בעל הסולם, עד שלא הייתה קבוצה גדולה, עד שהיא לא הרגישה שהיא חייבת להתחבר, עד שזאת הייתה העבודה שלהם בגלות מצרים, שהרגישו שאי אפשר להתחבר, שחייבים להיות באיזשהו מצב שיצטרכו חיבור, כוח החיבור, כמו שנגיד אנחנו. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרו, כן? שלא נותן לנו את זה לעשות, שכל חוץ מזה יש הכל. הכל יש במצרים. במצב שלנו, חוץ מחיבור. אבל אמו אנחנו לא מסכימים ממש להישאר. עם חוסר חיבור לא. רק בגלל זה אנחנו מוכנים לוותר על הכל, לצאת למדבר, לא לעשות, לא לעזוב את הכל. קריאת ים סוף. רק לשם החיבור. אם יש לנו כזאת נחיצות. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו עוד צריכים להתחייב בערבות, ואז לקבל תורה. אז זה נקרא קיום תורה ומצוות. רק תראו עד כמה שמושג תורה, מצוות, מטרה מתוך זה, עד כמה שהוא בכלל נסתר מעם ישראל ומכל העולם. אם ישנם שאלות בדרך, בבקשה, תשאלו. כן.
10: הוא אומר שאהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה של אומה שלמה. זאת אומרת, אם אין הסכמה של אומה, אי אפשר אפילו להתחיל בעבודה. ואנחנו לפעמים אומרים שאם אני מתחיל לעורר את הערבות מצידי, אז אני יכול להתחיל, אני לא צריך לחכות להרגיש שזה מגיע מהקבוצה.
6: קודם כל יש הבדל בין מה שאם אין כלום, או יש בכל זאת חברה, בני אדם שהתאספו, זה, זה, זה עניין אחד. או שאתה מדבר על הבבל, או שאתה מדבר על כבר קבוצת אברהם, שהוא ככה לקח אותם מהבבל, והתחיל להתארגן איתם יחד לעבודה רוחנית, זה משהו אחר. כן? אם אתה מדבר על היום מה שקורה בעולם, סתם כך זה עדר גדול, שלא יודע לאן ובשביל מה ולמה קיים, או אתה מדבר כבר על אנשים שהם עוברים מסננת שלנו, ויוצאים עם איזה הבנה, הרגשה, איכשהו שומעים על מה מדובר, זה כבר נקרא עם. עם זה לא נקרא שיש לך כמה מיליונים. כן? העם נקרא שיש לך קבוצה שהיא מדברת על מטרה אחת, הרוחנית, שיש לה מנהיג העליון, הבורא, כן? ושיטה. אז לפי השיטה הזאת הם יכולים כבר לקיים הקשר ביניהם כדי להשיג את המטרה. כן?
10: אבל יוצא פה שהיחיד לא יכול להתחיל בעבודה עד שהוא לא מרגיש שיש הסכמה.
6: עם מי הוא יתחיל? אני לא מבין אותך בכלל. עם מי הוא יתחיל? הוא חייב לפחות שיהיה לו עוד כמה אנשים. אז מה זה נקרא ואהבת כמוך? מה זה נקרא להשיג את הבורא, אם משיגים את הבורא רק דרך הקשר בין בני אדם? אני הולך להשיג את הבורא. אני יושב עכשיו באיזה... סגרתי את עצמי, התאפסתי על איזה גבעה, שם, כן, בניפל, באיזה מקום, לא יודע, שם, יושב שם, נמצא באיזה מדיטציות. זה נקרא שאני מחפש את הבורא? כן?
10: לא, זה ברור שלא. העניין זה שאם אין הסכמה כללית, אם לא מורגש שיש הסכמה כללית...
6: אני צריך תמיכה, ודאי מהסביבה. כן? התורה לא יכולה להתקיים בבן אדם אחד. רק בקשר בין בני אדם. תורה זה שיטת התיקון. התיקון, הקשר בין בני אדם, כדי להביא אותם לדרגת הבורא. לתכונת הבורא. להשפיע על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע. זאת התורה, תוכנה מיוחדת. Москва.
11: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали и как это все?
12: מה זה נקרא שכל אחד היה צריך להסכים? מה זה נקרא ששאלו כל אחד האם הוא מסכים לקיים את התורה?
6: נגיד שיש לכם קבוצה, כן? ואתם הולכים לקראת המטרה, אתם רוצים להשיג את הבורא, להגיע לרוחניות, למהות החיים, מטרת החיים, ואתם מקבלים הסבר שזה אפשרי, רק בתנאי שאתם תשיגו תכונה חדשה, בניגוד לכל העולם שלנו שבנוי מכוח הקבלה, אתם צריכים להשיג על פניו עוד כוח ההשפעה. זאת התורה. איך אני משיג כוח ההשפעה, שזה הבורא, שאז אני לפי השתוות הצורה עמו, מתחיל להבין אותו, להרגיש אותו. השגתי כוח השפעה של 20 גרם. ב-20 גרם האלו, אני יכול להרגיש את הבורא, להבין אותו, להתחבר אליו, להיות בקשר עמו. אני יכול להיות כמוהו, באותם 20 גרם מהרצון שלי, שהיה על מנת לקבל, ועכשיו הוא על מנת להשפיע. כך זה עובד. על ידי מה אני אתקרף אליו? רק על ידי זה שאני אתאמץ עם החברים להגיע לכאלו מצבים. למה עם החברים מסבירים לנו שכאן אני נמצא בצורה הדדית עם בני אדם, ולכן אני מבין כן טוב, לא טוב, ככה לעשות אחרת וכן הלאה. אני יכול לסובב את עצמי מכל מיני מצבים, לכל מיני כיוונים, ואז אני נמצא כנגד החברים בכל מיני צורות, אני משפשף את עצמי, אני מסובב את עצמי מצד לצד וכן הלאה, וכאן כך מתרגלים, כך באים. ודאי שזה אי אפשר לעשות ללא בני אדם, אלה אותם בני אדם שמסכימים לזה, שאיכשהו מסכימים שבשבילם עיקר מטרת החיים, והם מוכנים לתת לזה מאמץ תרחה. Да, Лёша?
11: На что соглашаться? Там написано...
12: Альмала с кем?
11: Согласились. С чем согласились?
12: Потому что афилю лифнеше битцу им искиму. Альма им искиму?
6: Кодем коль нахну цихим ласким аля матара. Че анахну руцим легалот это коах аэлион. Кодем коль. Дэн? Зэу. Кидэй легалот это коах аэлион, шиу ашолет, шиу ашореби, кулам. אנחנו צריכים לקבל התנאים שאותם האנשים שכבר השיגו את זה, הם מלמדים אותנו. כמו בכל דבר שאני בא לרכוש איזה מקצוע, אז יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, יש להם, היה להם אברהם נגיד, אדם הראשון לפני זה, אחר כך אברהם, אחר כך משה, וכן הלאה, לא חשוב. אבל בעיקר יש מישהו שהוא אומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. נו, בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו לגלות את הכוח עליון. כל מה שאנחנו עושים, כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי העבודה בינינו, והמאור מחזיר למוטב. זה הכל.
4: כן. שמענו הרבה מאוד דברים מיוחדים מהמורה הגדול שלנו, אבל אולי נקרא איזה קטע קצר מדברי הרב. שמענו ככה. הרב ענה לשאלה, נניח כמונו, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? שוב, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה. בואו ניקח חצי דקה, נחשוב רגע על זה. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור?

0: בואו נעבור חברים לשאלות בבקשה, כאן באולם, בעולם סימני שאלה, מוזמנים לשאול שאלות על המאמר או על דברי הרב או על כל דבר שלמדנו. קייב אחד בבקשה.
1: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти?
2: כן, שלום חברים. לא הבנתי אם אני יכול להגיע לאהבת הזולת ספציפית בעשירייה שלי, או שבשביל זה אני צריך הסכמה של איזשהו עם חיצוני, או של קבוצה יותר גדולה. הסכמה של מי אני צריך כדי להגיע לאהבת הזולת בעשירייה?
1: יש можу завжди сказати, що, ну, у мене немає шансів.
2: הרי תמיד אני יכול להגיד שאין לי סיכויים להגיע לאהבת הזולת, כל עוד האומה הישראלית עוד לא הסכימה לזה, כל עוד אין הסכמה.
3: כן, כמו שאנחנו לומדים, יש חוק פרט וכלל שווים, ולכן שמענו גם מהמורה שמספיק לנו להגיע לאהבת הזולת בעשירייה, ובזה אתה, גם שמענו, אפשר להגיע לגמר התיקון. כי ברגע שאתה רוכש תכונת ההשפעה, וזה מספיק שיהיה לך רק עשירייה וערבות בתוך העשירייה, אחר כך כבר... אתה יודע להסתדר גם עם כל העולם, עם אומה הישראלית ועם כל היקום ועם הבורא. אז אנחנו צריכים את הדרגה הראשונה רק. ואחר כך אנחנו עובדים רק עם העוצמה. מה שמשתנה זה רק עוצמה. וזה באמת כבר עבודה עם כל האנושות, עם הבורא. אז לכן גם ככה אנחנו לא יכולים לדמיין ולתאר את הדברים האלו, גם אם היו אומרים לנו שאתה צריך עכשיו לאהוב כל האנושות, מה זה יעזור? הלוואי שאנחנו נסתדר עם עשרה אנשים, ובכלל אומרים שגם שניים, זה מיעוט רבים שניים, גם את זה מספיק. אבל שמענו שרצוי שיהיו עשרה, אז יש ככל התנאים.
0: כן, תודה. ברוך, בבקשה.
4: תודה, דיברנו על זה שהאבות לא קיבלו את התורה בגלל שהם היו לבד. וגם דיברנו על זה שאדם אחד לא יכול להיכנס לרוחניות. עד כמה שהבנתי עד עכשיו, האבות כן היו ברוחניות, אבל לא קיבלו את התורה וזה.
0: אז מה השאלה?
4: האם זה נשמע סותר את עצמו? מצד אחד הם... לא קיבלו את התורה כי הם היו לבד, מצד שני הם היו לבד, אבל הם כן היו בהשגה, עד כמה שאני מבין.
0: כן, רק בוא נעשה אולי סדר במושגים. האבות, כשמדברים כאן במאמר הערבות, זה נכון שמדברים על האבות בכל מיני רבדים, אתה צודק. אבל כאן במאמר הערבות, כשמדברים על הערבות, אז מדברים על אבות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים והחפ. שהאבות הם אותם הרצונות הזקים יותר, שנקראים גלגלת ועיניים. ואז הוא מסביר שהם לא יכלו לקבל עדיין את התורה, כי עוד לא התגלה כל הרצון לקבל. זאת אומרת, הם לא מדובר עכשיו על אנשים שהיו בהשגה או לא היו בהשגה. אוקיי? בהמשך הוא מסביר בדיוק את אותה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. גלגלת ועיניים ואחיו. והוא מסביר, כמו שהאבות היו לישראל, כך ישראל הם לאומות העולם. זה גם בהמשך לשאלה של ולד, כשמדברים על האומה הישראלית, לא מדברים על מדינה, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים עכשיו על האנשים שחיים ברגע זה בתוך מדינת ישראל, אלא מדברים על האומה הישראלית, אלה שמתעוררים כבר לתיקון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התהליך בתוכנו, בתוך אדם אחד. בסדר?
4: תודה.
0: כן, לבון. בבקשה.
5: תשובה לשאלה של ברוך בדיוק בסעיף י"ט, שכבר הנשמות האלו גבוהים והם היו צריכים תורה, וכבר קיימו אותה לפני שניתנה תורה לכל העם.
0: תודה לבון על התוספת. עוד חברים, בבקשה, טורקי 7.
6: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlı?
7: איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך כדי להגיע להחלטה משותפת בצורה הדדית?
3: יש לזה כמה כללים. קודם כל, כל מה שבכוחך לעשות תעשה, מה שאתה נכון להיום יודע מה צריך לעשות, מה שלמדת, כל העקרונות של רבש, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, יש דברים שאתה לא יודע, אז אחרים יודעים. יש כהרבה חברים בעולם שעברו דרך, ויש לנו כנסים, ויש לנו מסגרת שהיא עוזרת לעשות ולהגיע לאותה מטרה. ואם משהו לא מובן, אז אתה כן תמיד יכול ללכת עם כולם, לאן שהחברה הולכת. ודבר שלישי, זה תמיד אפשר לפנות לבורא. זה תמיד לפניך ולקבל תשובה.
0: כן, בקליפ שצפינו בו, של דברי הרב, אז הרב אמר ככה, זה גם בעניין ההסכמה. אולי אם נוכל גם לראות בסוף הקליפ את השתי פסקאות האחרונות. הרב אמר ככה, קודם כל אנחנו צריכים להסכים על המטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. כדי לגלות את הכוח העליון, שהוא השולט, שהוא השורה בכולם, אנחנו צריכים לקבל את התנאים שאותם אנשים שכבר השיגו את זה, מלמדים אותנו. כמו בכל דבר, כשאני בא לרכוש איזה מקצוע, יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, היה להם את אדם הראשון, אחר כך את אברהם, אחר כך את משה וכן הלאה. לא חשוב, העיקר שיש מישהו שאומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו היא לגלות את הכוח העליון. כל מה שאנחנו עושים זה כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי עבודה בינינו והמאור המחזיר למוטב. זה הכל. תודה. Woman, Spain, בבקשה.
8: Gracias, amigos. Sobre el punto 24, al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
9: אם אנחנו צינור, אז מה נחשב להפצה מוצלחת?
3: תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. ההפצה זה מוצלחת, זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז אותם הניצוצי הזדחיחות, הם עוברים לכולם, לכל מי שמוכן, נגיד, השכבה הבאה של רצון לקבל מתוך האנושות, שהיא כבר מוכנה. אז לכן באמת שמענו לא פעם אחת שבלי חיבור בינינו, אנחנו לא יכולים, אין מה להפיץ. ואנחנו רואים שחסר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מועילים כביכול, ולא לראות תוצאות. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שתוצאות אנחנו לא צריכים לראות, ויכול להיות שאנחנו נראה תוצאות בעוד כך וכך שנים, או עשרות שנים. אנחנו לא יודעים איך מערכת עובדת. אז לשאלתך, ההפצה המוצלחת זה שאנחנו מתחברים בינינו. ואז כתוצאה מזה, גם כן בצורה חיצונית, אנחנו נוכל לגלות כל מיני דרכים ואפשרויות להגיע גם בפועל להרבה אנשים, שאפשר כבר לבדוק בכמויות, כך וכך תלמידים, אבל זה רק כתוצאה מהחיבור.
0: כן, רק תוספת קטנה, שמענו גם מהרב היום בקליפ הקודם שצפינו בו, הרב אמר משפט מאוד יפה, מי שהולך קדימה, וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלב, שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלה שבאים.

0: אחריו. השתדל להיות שביל ודרך. מק 11, בבקשה. אנחנו לא שומעים. מק
1: 11.
2: תודה, מרצים יקרים, על ההזדמנות לשאול. בקליפ שמעתי שרב אומר שניתן להגיע להשתוות עם הבורא ב-20 גרם. האם זה אומר שאפשר להגיע בהשתוות בחלק מסוים ולא צריך תיקון של כל הרצונות, אלא איזה שהם חלקים בודדים בהם להגיע להשתוות ולהרגיש אותו בהם?
3: כן, זה בדיוק נקרא המדרגות. בוודאי שאפשר רק להגיע לחלק בהשתוות הצורה, אבל זה לא הסוף. אנחנו צריכים לתקן את כל החלקים. אז כן, אם אתה משווה את צורתך, הגעת לאחוז אחד, אז אתה מגלה, אתה בורא באחוז אחד, וככה 125 מדרגות. האם, אבל עדיין אתה צריך להגיע לסוף. אתה לא יכול לעשות, לעצור באמצע. הסוף הזה, מתי הוא מגיע, זה גם כן תלוי בך.
0: כן, עוד שאלות? וומן לטין 26.
4: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para
5: בעשירייה אנחנו עושים
4: llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego.
5: כל מיני פעולות כדי להתחבר, אבל איך מגיעים לסבל אמיתי, פנימי, רצון אמיתי להתחבר? איך אנחנו מגיעים לזה? תודה רבה.
0: כן, את שואלת שאלה מאוד חשובה שלקוחה מדברי הרב, אז אולי אנחנו נצא עכשיו לסדנה. הרב, שמענו אותו בדברים שלו אומר ככה, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? אז בואו נצא עכשיו לסדנה, איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? סדנה, בבקשה, 5 דקות.
6: כן, האמת, לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל בסופו של דבר, האדם, זה טבעי שהוא לא יסבול מחיבור, כי הוא רצון לקבל, כאילו, למה שאני אסבול מזה שאין חיבור? אני דווקא נהנה מזה, להיות לבד, להיות עם עצמי, לא להתעסק עם אנשים אחרים. אבל שוב, יש לנו מטרה רוחנית, ובסופו של דבר, השאלה שרציתי לשאול האם אני צריך לשחק מול החברים בזה שאני סובל מזה. עכשיו, לפעמים סנקה אומר, נו, מה, למה, כאילו, למה, מה קורה, למה, כאילו, כבר שם איזו ציפייה כזאת שככה צריך להיות באסיריה.
7: לנו יש יתרון, אנחנו קראנו מאמר שלום בעולם, ששם בעל סולם מסביר שכל התכונות של האדם בסופו של דבר לא מביאים לשום דבר, אלא אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לאיזשהו מטרה העליונה, ולזה אנחנו צריכים לשחק בגדלות המטרה וגדלות הבורא ולעזור אחד לשני בזה.
8: כן, אומרים מצד אחד שלא צריך לסבול ברוחניות, מצד שני, בלי הסבל הזה, בלי הכרת הרע, אפשר להגיע גם לתכלית. אז איך עושים את זה? דווקא הפוך, על ידי מאמץ לאהבת חברים. כל המאמצים, לאהוב את החבר, להתחבר, להזדכך, כל זה מביא בסופו של דבר להכרת הרע, ולאותו סבל שמוביל למטרה.
9: זה שאני סובל מזה שאני לא יכול להישאר ברצון שלי לקבל. אני לא רוצה אף אחד. אני רוצה להיסגר ולא להיות עם אף אחד. וזה המאמץ. שאנחנו יוצאים לחיבור, מאמץ מאוד גדול לרצון לקבל. ורף אמר באותו הקליפ שצריכים לשפשף את הרצונות שלנו. אחד עם השני, להרגיש עד כמה שלא מסוגלים. ואז להגיע לתפילה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם בשום צעד.
1: כן, אפילו בדבר הזה שנקרא אהבת חברים, יש לי שאהבו אותי. זה ככה, כי אני צריך תוצאה מהאהבה. אני אתן אהבה, אבל תאהבו אותי, זה חשוב. ורבש כותב שם שזה כל המטרה, שאני בכלל לא יחשוב על משהו בחזרה לקבל, שאני רק יכול לתת. זה נקרא אהבת חברים. לזה להגיע זה לא פשוט, זה כל העבודה של הסירייה, קבוצה, בכלל כל הישראל, בני ברוך שלנו. זה כל העבודה, להגיע לכזאת אהבת חברים. איך? לבקש כוח מהבורא אחרי הרבה מאמצים שלנו להגיע לאהבת הזולת באמת.
10: איך נעזור אחד לשני להצטער על זה שאין חיבור? אני חושב שדווקא אם ניתן אחד לשני גדלות הבורא וחשיבות הבורא, בזה נוכל להצטער שלא יצרנו את התנאים שמביאים לזה שהבורא יתגלה בינינו, בקשר בינינו. אם רק נסתכל על זה ככה שאנחנו אשמים בזה שהבורא לא מתגלה בינינו, בגלל שלא יצרנו את התנאים שמתאימים לו להתגלות. לא שמנו את הלבוש המתאים בשביל מלך שהגיע. הלבוש הזה הוא החיבור. הלבוש הזה הוא הקשר בינינו, שהוא מתאים להתלבשות אור עליון בפנים. אז איך מגיעים לזה? זה חיסרון שצריך לפתח כל אחד. איך הוא יוצר ככה שהקשר בינו לבין החבר יהיו מתאימים להתלבשות אור שהוא זך לעומת מה שהוא נמצא עכשיו, שהוא רואה שהוא עווה, הוא חייב לראות שהוא עווה.
11: איך נדאג לרצות רוחניות? קודם כל אין מצווה לסבול, לא צריך לרצות לסבול. צריך גדלות וחשיבות המטרה וללכת בהתלהבות כלפי המטרה. ומדי פעם, אם נופלים לאיזה סבל, זה גם כן צריך להבין שאנחנו צריכים את המצבים הטובים וגם הרעים, וכל פעם שמגיע מצב צריך כבר לראות את המצב הבא. צריך לראות איך מגיעים לזה.
6: כן, האם אני... טוב, נסיים.
3: כן, השאלה היא באמת לא פשוטה, איך אנחנו בכלל יכולים לעזור אחד לשני, להרגיש שאנחנו לא סובלים מזה שאנחנו לא מחוברים. אז שמענו פה קבוצת מיקוד, מישהו רוצה לענות? איך בכלל אפשר לעזור? אם בכלל? אם נגיד אדם לומד עשרות שנים והוא לא סובל מזה שהוא לא מחובר לאחרים. ועדיין ממשיך. קודם כל, באמת, שאלה מאיפה יש לו חומר דלק להמשיך? ובכלל, איך אפשר לעזור?
0: הנה, ניר רוצה. ניר.
3: מי רוצה להגיד?
0: ניר.
3: ניר, כן.
12: כן, בשיעור הבוקר יש לנו את כל התנאים. יש לנו את הספרים, יש לנו את החברים, יש לנו את הסדנאות, יש לנו את הרב. יש את כל התנאים האידיאליים לחיבור ולמשוך מאור ולתת לכוח הזה לתקן אותנו. אז ממש כאילו מאוד מורגש שזה הנקודה לדפוק עליה ו... כאילו, מה עוד יכול להיות חסר פה?
0: יואב. מיקרופון.
13: כל מי שמקיים את התנאים שכל המקובלים אומרים לנו לעשות, חייב לסבול. אין מצב שהוא לא יסבול. אם הוא לא סובל, כנראה שלא מקיים את אחד מהתנאים.
0: עוד? יבגני, בבקשה.
14: אדם סובל אם זה יקר לו. מתי זה יקר לו? שהוא משקיע בזה. אז כדי לעזור לו לסבול, צריך לעזור לו להשקיע בזה. על ידי מה? על ידי שמרים שהאחרים משקיעים. במה? בחיבור הסירייה, בחיבור החברה. אז גם יהיה לו חומר דלק להשקיע, ואז גם זה יהפוך ליקר לו.

0: חברים, אמרו שבזה שאתה רואה שהסיריה כבר מחוברת, שאני צריך לשנות את תפיסת המציאות של מה שאני רואה, וזה מתנה, כמו שכתוב, אין שלם מלב שבור. בזה שאנחנו מרגישים את זה, זה כבר מתנה, זה כבר הפרס שאנחנו יכולים לבקש באמת.
1: תודה חברים, נעבור לדיווח, בבקשה אלון.
2: כן, נו לחיים על השיעור קודם כל, למרצים שלנו, כן, לחיים, גם לרבש, גם לרב. כן, אז ככה, אנחנו רוצים לעשות דיווח קצר לגבי חגי תשרי, לגבי לוז שמתקרב אלינו. אתמול שמענו ככה דיווח קצר על החשיבות של תורנויות, זה מחכים לנו הרבה סעודות, זה פעולה מאוד חשובה, פעולה מאוד מבורכת, אז אנחנו מבקשים את, קודם כל לחיים לכל מי שיקח אחריות הכל התורנויות, אז מבקשים את כולם להיכנס בתוך השיבוצים ששלחנו, לראות מתי הם נמצאים. יש לנו הרבה הזדמנות לעשות הגיעה ולמשוך אור תוך כדי פעולה והכנה לקבוצה. אז ככה, חגי תשרי השנה היום מתחילים מראש השנה, מ-11 לספטמבר, זה יום שישי נכנס. אז אנחנו נעבור על לוז קצר, בואו תיתנו לנו בבקשה. אז ככה, בבוקר יש לנו שיעור רגיל ב-2:40, מ-2:50 על 5:20, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, בהתאם ללוז החדש יהיה לנו סעודת חומוס, שיעור צהריים מ-12 עד 1, וסעודת ראש השנה היא מ-2:30 עד 4, שימו לב. ככה, יום שבת ויום ראשון זה לוז ככה דומה, אז שוב ככה שימו לב, שהכנה לשיעור מתחילה מ-5:15, שיעור מ-5:30 עד 8, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, תפילה לא משודרת, סעודת בוקר תהיה מ-9 עד 10, ואחרי זה אנחנו חוזרים ללוז רגיל שלנו, 15:45 חנה לשיעור, מ-4 עד 5:30 שיעור, הפסקה, ו...

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים, חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו. מה אדם בלי בנים נקרא עקר, ואשתו נקראת עקרה? אף כך, תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל, גדול המדרש שמביא לידי מעשה.

0: משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו, כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור? ולמה לא מתחילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא פקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים, שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו, כי בלי השתוקקות לדבר לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שהאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות? אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע. תשובה: האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה. נמצא שאין לו כלי להאור. ב. אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך היו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם, לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות, הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע. ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שהאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו. אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק. הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה על מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להתאהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה. ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים, שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה, זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודין. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב. כלומר שצריכים לבחינת עשייה. היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם, לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה. וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי כנ"ל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, בכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מחזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש. יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה. היינו כנ"ל, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות, הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה, שאמר עץ חיים. באדם עץ השדה, שהפירוש הוא, שמה שהתורה נקראת עקרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת עקרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה עקרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התורה נקראת עקרה אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת התורה אצל האדם נקראת אצלו עקרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור, בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו. ולתועלת השם הוא מתנגד בכל תוקף, ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב. היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים דהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת עקרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת עקרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה? והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תהילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת. והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים. אלא כנ"ל שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, כלומר שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה, שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה והאור תורה צריך להוליד מעשים, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנ"ל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות, היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה הוא נפרד מחיי החיים, לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הכתוב: ציון דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה, מכאן שצריך דרישה. שפירוש שעניין ציון נקראת מלכות, היינו מלכות שמיים. כלומר שכל מעשה האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. כמו שכתוב, אזכרה אלוקים באהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו, זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן, עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות, ולזה צריכים אור תורה. היינו, זה שלומד תורה צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה, שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו, מה שמעניין פה, רשום פה ככה שלא ברכו בתורה. שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דה השפעה.
2: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות, ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה, זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, שעל מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו, כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם ההפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לכוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים שהחיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי שנקרא מאור התורה, וישתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו, זאת אומרת, צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תאוות לבהמיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף או כבוד או מושכלות? כי נגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא ליווש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא ליווש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וכך הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות, עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר. עד שמתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות, יותר פחות מאיר, לא? גם אחר כך, כן? מאירים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל. להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות, על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא תיקון גם כנור התורה, כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק על מנת לתקן, ואחר כך כבר למעשה ולקבל על מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות, מנענע את הכלי. כן? אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי. הכלי מתעורר, שבה האור נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע. כן? ומזה יש בכלי כל מיני תחושות. מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע. וכך זה נבנה חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת הכל להרגשת הבורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים. אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
5: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
4: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, או על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלתה. יש התפתחות עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע,

0: והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבועה? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן, אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב, איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט ישכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי, שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיף מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
1: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא עוזר?
0: אז בורא, אם כך, עושה את הכל. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו מה שהוא שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מהכרת מהכרת אהבה ודביקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
1: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטא לי הרגשת העצמיות שלי.
0: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, איזה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה, בגברים, בנשים זה אחרת, אבל בגברים יש כזה, איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה לי הכל, מכניס לי הכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה, כמוני, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה, זה היה מנקודת אני אשלוט, אני אמשל. אמשול? זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע? שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו.
1: באהבה הזאת
0: לבורא,
1: יש משהו
0: מבין לנסיק את המחר? באהבה לבורא? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם, אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדביקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו, כן? כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן? אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה. שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, הסיכומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר. שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם. אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה. שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופכיות, לחץ, שנאה. הרגשת החוסר השתוות, זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קריט צריך להיות לזה? זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו, שאני ההפך ממנו, שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי, כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לסוף, מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה, אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך ההפוך. אור נכנס ויוצא ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס, כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
2: דבר שתי בחינות, נעשה בנשימה, ואומר, נעשה את זה ליצירת כלי השפעה. אבל לא מוביל מה בחינת נשימה, מה
0: חלק בחינת נשימה. נעשה ונשמה זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון, אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי, לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות, אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא אין אני, האני שלי מבוטל ולגמרי לגמרי עובד למישהו אחר עם הרצון של מישהו אחר. הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי. אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות, או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות, זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת, ולא מה שרצית, לגמרי, לגמרי, למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך. אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי הרצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל. לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
2: הונאה.
0: הונאה, כן, הונאה. אלא פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה, וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד

0: הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בשליחות?
1: אז שיט היה... בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן?
1: אז
0: היו לפחות כזה 8 מיליונים, ומכל
1: מקום
0: תשלומי השופרות,
1: זה מאוד מרגש, מאוד...
0: כן.
1: גם תשומת של המקום, וההכנה לזה,
0: כל ה... זה פועל, ודאי, אם הרבה מתפללים זה פועל.
1: זה מכניס אותך לתוך החודש, לתוך הנבעים נכון.
0: כן.
1: נו,
0: אז מה רצית לשאול?
1: אני כל שני דברים. מה זה פירוש החור בפנים במצווה?
0: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים, אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
1: כן, אבל בגש פנים, נגיד אני רוצה לעשות נטילת ידיים, זה שאני מכין את הכלי זה אחור, כשאני מברך את הפנים או כשאני...
0: בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקי בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים. אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ורוחניות, הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה, אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל הדברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה... אנחנו מסכימים עם זה. כן. מה זאת אומרת תורה הכרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה, שתוצאות התורה זה ה... כל מה שהיא מולידה זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה הכרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה הכרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. אתה מבין? זה, תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה, מה שכתוב עליה. זהו.
1: התורה עצמה היא לא
0: סימה. התורה היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה הבורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר, כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח

0: בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה. העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח, נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח העליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח העליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה תענוג. אם נסתכל מה שמקובלים קודמים, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.
0: אף פעם שאורי... אף פעם אדם לא רואה לאן שהוא הולך. מפני שבחיים שלך, אתה נגיד חוקר בעולם הזה, מדען, כן? פיזיקה כימיקאית, כימיקה פיזיקאית, אבל אני לא בדיוק זוכר איזה התקללות, זה בתוך זה או זה בתוך זה.
1: בתוך הביולוגיה, זה בסדר.
0: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה אי אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, באיכות. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה, וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות, לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
1: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה אם אני לא רואה סנטימטר?
0: אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אה, אז אני צריך ככה להיות. אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
1: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שיהיה טוב, אני רואה את זה שאצלי רק
0: כאילו... אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר אליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון, מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל, זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד, רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
1: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שכרם ולא כלום. כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן, כן? וזה שלב, אולי, זה בתוך שנייה, זה עובר. ואחר כך בכל זאת הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט, נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה... מעל השכל שלנו כל התהליכים האלו. זה לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק ט"ז. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
3: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם, נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, ו... העניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים אלפי מצבים בשעה אחת. אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
4: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. כלי זה חיסרון, שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
5: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע. ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות. ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב. ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
6: כן, אם הבורא מנענה את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
7: בכלל, רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל? ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל, והיצר רע קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו, להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצר רע, וכל התהליך הולך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
8: כן, מה אני יכול להוסיף? הדברים צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור הוא מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא, שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו. אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא. לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זאת תהיה זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
9: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה. זה פניות של הרצון לקבל, שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
10: כן, באמת בדיוק יפה מאוד אקנועה מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה. וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו. וכל פעם שרצון לקבל גודל, אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה, ביחד עם הכוח של הבורא. ואנחנו שמשותפים פה עם הכוח העליון. ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב, שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תף ת'. אנחנו נמצאים באות כף, נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות ושיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו. אנו לומדים שלושה דברים מבעל אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים שאין אלמה נקודים, אין אלוקיך אור מפה למטה, כמו שאת מלוקח מפה למטה לגולגלת, אין מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין שאין אלמה נקודים, עומדים עניים על המטה דורות נסעת, ומרביש שמלאכה פה אלו. הוא לא אומר כך. אלא, אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איך הוא מרבישים? מטבור למטה נסעת. וזהו מסיבה אחרת, היות שהם יוצאו, אז היא בקייטה, על הרשימות שעלו מטר למטה דסק. אם כן, באה כאן הוספה מהשלעיה בפסוק מהקודמים. לכן, בסעת אחת, שהם לא מפה למטה ומנעים למטה. ואומרים, עוד נחויתם פה, שגלגלת הפסק, בפרצמצם ב', היו משפשתים במקום הזה. עכשיו, שוב מדבר, מחר בדורות נסעת, ומכן אותו בשם שרות נקנה, הענך, מהענך, שאוזן משפשת עד הבינה, עד שבוע את הדקם, הוא קודם פה מספר שמשם למטה כך ומחלק כל גוף של גולגלת הפסק. עכשיו שהוא מחוז את הטבור, מה הכוונה? לראות מהאוצק, ואומרים השורשים נמשכים מהזיבק שהיה בעוד לסק, הוא מהשיבולת דורות דסק, וממזלים עם היסוד דסגוג דסק, ומטבריגוג דסק. אלא, כל אלה הדברים, נקרא טבור חסר שיבולת, אנו מכנים אותם רק בשם שערות, היות שכאן מדובר מצמצם בעת, לכן נותן שם שערות. עכשיו, עוד שאולי מנקוד שמקבל מסר דקנר שנקחה בדי סאקס, מרנן שרשים, הראשון הדיסות, מקבל לתחילי שגנגדו, ברוד יסאק, הנמשכים, עד השבוע לדורוד יסאק. ברוד משבוע לתלמטה. איפה מה בשלמטה באמת, מטבעת אחת לדיגים בשאק. אבל מה איפה אורות הם מקבל השורש שלו, ברוד יסאק, ברוד אחר כך. הגעדנו קודם שעומדים ומרבישים מטבע סימת אפרת עומד קטר משימת אפרת בגיסות עומדים אבא ואמא בואים כללי ומכנו אותם עקוני בית הנה מחפ שיוצא מראש ואלף לכן איפה הם צריכים לקבל רות עסק שלא היה שערות מזה ממלכות שהם כבר גורים היום אוי זה נקרא ראש אם כן אין חותם פה אז הם צריכים לקבל מגוף אבל היו שם גם כראש מטעם צמצם בית הם גור אבל מטעם צמצם מלך איננו מבחינים בין גלגל תלעי וחר, אז הם צריכים לקבל מראש, איפה, נשאר בספר האח, אז הם מקבל מספר את העם ושבולת. מה זה מראה? שהם עוד תלת ראש שלוקחים בו רבינה, כמו גלגל תלעי דיסות. מה שאינכן גוף דלקודם, שהוא צריך לקבל מגוף דסאק אמיתי, אי בשורש שלו, מפדרו שסאק למטה, המחילים כאן בשם שערות, ומדלד ימרו תחתו. ומשלושה כלים, ושבולת המערון, ושבולת הזה, בטבור. רק שמד ינחה, ותם מקטר רוחמן כלים, ינחה. לכן קטר רוב היה נספר שטור, בנהלת נקפת שוטת השבול, זה טעם אחר, לא מטעם, מטעם, מטעם חסור נביאות, כן. לכן הם הקליעו מקטר חוכמה, בכלל לא מדברים. שאם אני מדבר מראש לא מדבר, רק מגוף, אז הוא מקטר רומא נספר שמגוב בסדר גם הוא, אבל אנחנו לא מקטר מגוב גם כן. אם נפנה את הכלים, זה קשה להבין בכל המקומות. אמרת לכם, הרב מסדר לנו, תסתכלו, אוי למצילות, תבונת הצילות, שניק הראשון הדבר, לא יהיו דבר, הראשון דבר אלא. הוא אומר שהוא פרטף שלם, יש לך מושה פרצופים, בלבד. יש לבי אחת, י' כ' ו' כ' למי לתבונה. הוא אומר, מקטע חוכמה, איננו יכולים לדבר, רק מתחילים לדבר מבינה. אז בין הזאת פרטוף של תבונה, יש עם חוות חגת נהי, מהם, יש שם שלושה קווים, דלת וקו קצר, זה חוות חגת נהי. בוקן לא מבבר, חוות חגת נהי, בוקן לא מבבר, ביחונה חבד דגת לי. וגם שומם אומר, וכתוך הוא אומר מדבר. זה כבר עניין אחר. ופרישגלי דחום לומר, כמו שלומדים, כתוך הוא אומר, ככוח אלין עלה, קטע ניכר רצון להשפיע מבחינה רבליקה כוחליין עליו, שחתכנו אותו שום דבר, הן הכלב והן האור בא מצד העליון, לכן האימוסיק לתחתון, אבל חסר ביום. בואי במשחת השבועי, כך הוא אומר. אור הולדן תמושה שבועי. קטע לחוכמה, חוכמה נשאר, אבל ככה לשאול. חוכמה נשאר במקומה, אין לשם התפשטות. הגבינה מתפשטת עד האויסר. לאויסר מתפשטת עד השבולת. הכירי שמחלק לשבול לשני תקנות, הוא במפה הזה קשה, במפה לשני תקנות. או החום משלם קומו. לא יוצא, כנדלת נקרא תבור, כנגים הוא נקרא חזה, ונבית נקרא שבולה, ובדי גמרנו. עכשיו פעם שהספשת, אבל שיהיה ספשת כמו שתיך להיות, לא מקפיקים להיות מפרוטת, דלכן לא ישר. הרבה פעמים חושב זה, וכמי שגם כן, אני בנשור עכשיו פעם שאין, גם זה, אצל גם כלפה לשכח. מה שצריך לדביק לכם, אין. לכן, לפעמים אומר שאין, לפעמים שיש. אבל שיש, אין דבר כזה כמו שיש לחיילים, מה שצריך להיות. נראה שקבלו מעלה. ונמצא, ופלף. כי לפי זה, גימו נקודות, גרד נקודים, לוקחים מהרה לצורך הכלים, שלהם מין גימורות שם אחר בשבוע לדווקא היינו כבר נשאר לגור בטעם צמצום, צמצום בית עבוזת אין אלו כמרת לבית עוד לבד שם חויתם לפה בשבוע לתרמת התאבו יאו, אוזן ועליונה, ונגמרה ונסתמה בשבועת הדקה, כמה הוא כתוב אומר בפירוש, שאו אוזן, כל המדבר נסערות, מדבר אוזן, אוזן רבינה, נפסקה בשבועת, ולמטה בגוף, עד נספש. ולכן גדולה היא הרד גימו נקודות עליונות מנתן תותר, לפשוט, ואתה יותר גדולה. או אוהדן עליונה כבר נגמרה ונסתמה בשבולת הדקה. כי גימו כאלים נבחנים מתעבור למעלה. שמנעת מסות לסטלקותורות. נקרא נקודות, שבסטלגות הוא אמרת את זה רמפים, נעד לכי אמרו בטבעת החזה. ובסטלגות זה רמפים, נעד לכי את זה רמפים, מחזיית השבולת. בסטלגות הבינה, נעד לכי את זה בינם כמו שבולת. איך אני לא מודה, בגלגלת הפסק, בקודים, ונמצאים שמזה, שואה בין מסתם כמו שבולת, כי אין לו הכל למטה משבולת הדקן, למטעם איביות, של דל בחינות. הוא עדרם פסיים בחזה, הוא אמר בטבור, וזה יאמרו, כאור עוד נליונה, כבר נגמרים לסתמה בשמות הדקה. הכל הזה, כך הוא אומר, בעקודים, הקשה לנו, בכמה שמע, שבולת שייך לראש, לפי הוא שומעת בלתי, הוא אומר, ששבולת כבר גוף, אם זה לא נקרא גוף, מה פרש הספשטות? כאן מבינים אדוניק הספשטות, היו שהחפה נקרא גוף, הראשון בקודים איך אני לומד זה שבו אני כבר נקקן את דבינה, אם שבו אני כראשות, זה יגיע קצת קשה. ויש אותם, הוא שואל כך, כן, מה ששואל, כאן הוא אומר, פני גימל נקחה זה, ופרץ גורגלת ולומדנו שנדרכה פני דלת, וניקו איביות, מלט ירדה לחזה של פני גימל. הוא שואל, לומדנו, בואי למצלות, נקלה דוגמאי למצלות. לומדנו כך, שפרץ והפנימי של האצילו נקרא רחמפר. הראש שלו הוא קטע חוכמה. אז נגיד שהוא קטע. כל ראש נקרא קטע. ביקוץ של נקרא. מפיית החזה הוא מקריגר דבינה, וזה אבבים אליים, וזה נקרא אפ, וזה נקרא יהודה ואייר, וזה נקרא צילות. ונקרא אבבים אליים. מחזה למטה נקרא ראשונה בינה. מטבע למטה נקרא זאת. התחוקת הזאת לאו דרכה בצילות שהוא צמצם בעת, שגם באק, בפרץ הפנימי של גולגלתא, גם כאן אנו נותנים הסדר הזה. כך הוא לומדים, קודם לצמצם א', היה סיום בטבור, תמצם זה בית נעשה בחזה. ומי וריים הזוהר הרב אומר כתוב כך. איסט כי מחדה במצוי סגמוי זה בענש, טיפוס כמו אלה לטאטה, וישור מאלה ויוק לטאטה. אז מפה מה זה גויים צעים בחזה? אם אנחנו למדים חזה נקרא פני גימל, איזה קשר זה עם חזה?
0: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים. לימוד בין חברים, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, כמו שכבר התחלנו בשבועות הקודמים. אנחנו נלמד היום את אות כף דלת ואות כף ה'. שוב, אות כף דלת ואות כף ה'. למי שאוחז בספר, אז אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 395, כתבי בעל הסולם, עמוד 395, ולמי שאין ספר, אז החומרים נמצאים בחומר הלימוד. אנחנו תכף נקרא את אות כף דלת, ולאחר מכן נקרא גם את אות כף ה', ונקיים איזושהי סדנה על הנושא הזה, לאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ונענה גם על שאלות אם יהיו, ונשתדל ביחד להשתמש בתורה כאמצעי מתקן, כמו ששמענו בשיעור עכשיו בהרחבה. התורה היא רק אמצעי מתקן, וכל דבר אחר הוא קליפה, אז אנחנו לא רוצים קליפה, אנחנו רוצים אמצעי מתקן. אז נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא תכף את אות כף דלת. אות כף דלת, היא נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם. אז בואו נתחיל, נקרא אותה בעשיריות, היא לא ארוכה, נקרא את אות כף דלת ואז נמשיך אחרי זה. אז בבקשה, קוראים בעמוד 395 כתבי בעל הסולם, אות כף דלת. בבקשה.
1: אות כף דלת. ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת, ששום זר השתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמעין מעבר, שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלו לשיעור הנרצה. דהיינו, עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים באגרין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות, ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
2: ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עמה. אמנם בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית, כמין מעבר. שעל ידיהם יוזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת ולא יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
0: כן חברים, אז קראנו יחד את אות כף דלת, אולי חלק הספיקו לקרוא פעמיים, חלק קראו פעם אחת, ובעל הסולם מדבר באות כף דלת על ניצוצי הזדחכות ובחינת מעבר. אז בואו נעשה סדנה קצרה וננסה לברר בינינו ביחד מה הם אותם ניצוצי הזדחכות, מה זה? מה זה בכלל ניצוצי הזדחכות? מה זאת בחינת מעבר? על מה בעל הסולם מדבר כאן? בבקשה סדנה, 5 דקות.
3: כן, בעל סולם אומר שרק עם ישראל יכול להיות מעבר. מעבר בין כל הרצונות שיש לנו, כי מה אנחנו צריכים לעשות? זיכוך של הרצונות שלנו שהם יהיו מתאימים לרוחניות. ואז צריכים עד הניצוצי ההזדחכות האלו להפוך לכלי.
4: מי צריך את הניצוצי הזדחכות האלה? מי שצריך אותם? אחרים, בשביל מה הם? אז מדברים על האומה הישראלית, ואנחנו מדברים על האומה הישראלית בתוכנו, שהם דווקא צריכים את זה. הם מגיעים לזה שהם מלוכלכים וצריכים הניצוצי האלה כדי להזדחך, כן? כדי להזדחך. נו...
5: כן, אני זוכר פעם שיעורי רב שהיה מסביר על האומה הישראלית מתוך כתבי בעל הסולם שהם כאין גרון בגוף האדם, שהוא כאילו כשכל העולם הוא בעצם אדם אחד, אז עם ישראל הוא הגרון. הוא צריך לקחת את כל החוכמה האדירה הזאת שאין בו אותה מלכתחילה, הוא צריך להתחבר איתה. הוא צריך להתחבר לממש לכוח עליון, שהוא יוכל, למה? שהוא יוכל להעביר את זה. זה התפקיד שלו, גרון, להעביר את זה לגוף. להעביר את התכונות השפעה האלה, את הדברים האלה, ליתר האומות. וזה התפקיד שלו.
6: מה זה אומר? בחינת מעבר, זאת אומרת שיש שתי צדדים. עם ישראל אמור להיות בצד אחד עם אומות העולם, ובצד שני לעשות את הקשר עם הבורא. אז צריך להגיע לזה.
7: כן, זה שאלה לבירור, באמת. מה זה להיות ישראל, קודם כל? אם קיבלנו את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך בסיריה, אם אנחנו מוכנים לזה, ואז כל התהליך הזאת שאנחנו עוברים בסיריה, מזה אנחנו מעבירים את זה הלאה לכל האנושות בסוף.
1: כן, זה גם מדהים כמה זמן עבר מאז שהיו כאלה מפגשים כמו שיש בחיפה עכשיו, שפתאום יש מפגשי הפצה כאלה באזורים מסוימים, אז עוד פעם איך הגלגל ככה מסתובב, ושוב יש פעולות הפצה גדולות כאלה ומיוחדות.
8: כן, אומה ישראל זה קיבלה הכנה קודמת. לא סתם קיבלו את התורה, אלא הכנה קודמת שזה גזע אברהם, יצחק ויעקב. וזה הכלי שחייבים להגיע לאהבת הזולת קודם כל, כלומר צריך לתקן כלי הזה. ואחר כך מתפתחים ומתקנים כלים אחרים כבר.
2: כן, חוץ מרצון לא קיים שום דבר, זה ערכים של רצון לקבל, ואומרים שהרצון הזה הוא אחור. והזדקחות מלשון צריך לזכך את הרצון הזה.
3: כן, אנחנו במאמר ערבות. מאמר ערבות אנחנו, כן? ורב דיבר בחלק הראשון של השיעור, הוא אמר דבר מאוד יפה, שכביכול בורא בא לכל עם ואומה ומציע תורה. לא מסוגלים אנחנו בתוכנו לקבל את התורה בתוך הרצונות הטבעיים שיש לנו. צריכים לפתח משהו אחר לגמרי. וזה ניצוצי הזדחכות שאנחנו מפתחים כל פעם, בכל שיעור. ועכשיו יש אירועים שלנו בכל העולם, זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה דבר מאוד חשוב לנו.
4: כן, והבאות הזה הוא כותב שיש את נועם ואת השלווה באהבת הזולת. וזה אנחנו צריכים להעביר, וזה נקרא עם ישראל, וזה תפקיד שלנו, וזה הזדחכות, כן? ככה. ניצוצי הזדחכות שאנחנו צריכים להעביר. אז איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו עשירייה, לעזור אחד לשני, להגיע לזה שזה אהבת הזולת, זה התפקיד שלנו, לזה להגיע.
0: טוב חברים, אז אחרי שבררנו ביחד בעשיריות, קראנו, בררנו ביחד, בואו נשמע הסבר של הרב. קליפ מספר 3, בבקשה.
9: מה זה הניצוצי הזדחכות?
10: שהכלי מזדחך, אז הוא מזדחך בצורה הדרגתית. בחינת ד', ג', ב', א', שורש, כך זה מזדחך המסך. כן? ואז השלבים האלה הם נקראים שלבי הזדחכות.
9: איך שזה מדובר עלינו, על הקבוצה של בני ברוך, אני יכול להבין את העבודה הזאת, אבל מאיתנו זה אמור לעבור לכל העולם. איך אנחנו מעבירים את הניצוצי הזדחכות האלה?
10: אתה לא יכול להעביר ניצוצי הזדחכות לאף אחד. לאף אחד. זה כמו ש... עם הילדים, אנחנו לא יכולים להעביר להם משהו, אנחנו יכולים להעביר אותם בכל מיני מצבים שהם יבינו מה זה מצבי הזדחכות, מצבי השינוי, אבל לא שאנחנו מעבירים להם. אתה לא יכול להכניס מה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין בתוך האדם אחר. אתה רק יכול להעביר אותו דרך כל מיני מצבים שהוא ילמד מהם, ויהיה כמוך, ויבין כמוך, וירגיש כמוך.
9: אז אתה יכול רק להסביר מה זה שאנחנו נהיה מין מעבר? מה זה המין מעבר הזה שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו?
10: שעל ידינו, מי שהולך קדימה, וכבר נכנס לעבודה רוחנית, ומתקדם באיזשהו שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, אז הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך, לאלו שבאים אחריו, וככה זה אנחנו מתקדמים.
9: שאנחנו רוצים לפנות לעולם, אנחנו רואים שבעל הסולם ורבש מדברים כל הזמן על זה שהם יצטרכו להגיע לאהבת הזולת, כולם. השאלה היא, אנחנו לומדים, אנחנו, שזה עבודה תמיד למעלה מהדעת. האם גם הם יצטרכו להגיע לרמה כזאת?
10: כולם.
9: זה עבודה של כולם למעלה מהדעת.
10: כן.
9: תודה.
10: כולם למעלה מהדעת וכולם לאהבה. הגמר התיקון הוא אהבה חלוטה בין כל חלקי הנבראים, בין כל הנשמות הפרטיים.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של אות חב ה', יש לנו לזה 4 דקות, קריאה בעשיריות אות חב ה'.
5: קפה. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד תזיין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר ניתנה להם התורה עין שם היטב.
12: אולם עדיין צריך לבאר, איכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו, ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. שוב עוד קפה. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד תזיין. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה כדי לבארה ולפרשה, הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
2: ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בהתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, הקליפ הוא 11 דקות, אז בבקשה, קליפ מספר 2.
13: עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שבארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
10: אנחנו מבינים מכאן עד כמה שהבנת התורה, מה היא, בשביל מה היא, מטרתה, איך לקיים אותה, עד כמה שאנחנו לא מבינים שאם אין מטרה של חיבור, אז מה זה נקרא תורה? אם היא כולה מיועדת כדי לתת חיבור בין בני אדם ולגלות בתוך חיבור את הבורא. ולכן הוא אומר, בעל הסולם, עד שלא הייתה קבוצה גדולה, עד שהיא לא הרגישה שהיא חייבת להתחבר, עד שזאת הייתה העבודה שלהם בגלות מצרים, שהרגישו שאי אפשר להתחבר, שחייבים להתחבר,

0: לא לעשות, לא, לא, לא, לא, לעזוב את הכל. קריאת ים סוף. כן? רק לשם החיבור. אם יש לנו כזאת נחיצות. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו עוד צריכים להתחייב בערבות, ואז לקבל תורה. אז זה נקרא קיום תורה ומצוות. רק תראו עד כמה שמושג תורה, מצוות, מטרה מתוך זה, עד כמה שהוא עד בכלל נסתר מעם ישראל ומכל העולם. אם ישנם שאלות בדרך, בבקשה, תשאלו. כן.
1: הוא אומר שואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה של אומה שלמה. זאת אומרת, אם אין הסכמה של אומה, אי אפשר אפילו להתחיל בעבודה. ואנחנו לפעמים אומרים שאם אני מתחיל לעורר את הערבות מצידי, אז אני יכול להתחיל, אני לא צריך לחכות להרגיש שזה מגיע מהקבוצה.
0: קודם כל יש הבדל בין מה שאם אין כלום, או יש בכל זאת חברה, בני אדם שהתאספו, זה, זה, זה, זה עניין אחד. או שאתה מדבר על הבבל, או שאתה מדבר על כבר קבוצת אברהם, שהוא ככה לקח אותם מהבבל, והתחיל להתארגן איתם יחד לעבודה רוחנית, זה משהו אחר. כן? אם אתה מדבר על היום מה שקורה בעולם, סתם כך זה עדר גדול, שלא יודע לאן ובשביל מה ולמה קיים, או אתה מדבר כבר על אנשים שהם עוברים מסננת שלנו, ויוצאים עם איזה הבנה, הרגשה, איכשהו שומעים על מה מדובר, זה כבר נקרא עם. עם זה לא נקרא שיש לך כמה מיליונים. כן? העם נקרא שיש לך קבוצה שהיא מדברת על מטרה אחת, הרוחנית, שיש לה מנהיג העליון, הבורא, כן? ושיטה. אז לפי השיטה הזאת הם יכולים כבר לקיים הקשר ביניהם כדי להשיג את המטרה. כן?
1: אבל יוצא פה שהיחיד לא יכול להתחיל בעבודה עד שהוא לא מרגיש שיש
0: עם,
1: הסכמה.
0: עם מי הוא יתחיל? אני לא מבין אותך בכלל. עם מי הוא יתחיל? הוא חייב לפחות שיהיה לו עוד כמה אנשים. אז מה זה נקרא ואהבת כמוך? מה זה נקרא להשיג את הבורא, אם משיגים את הבורא רק דרך הקשר בין בני אדם? אני הולך להשיג את הבורא. אני יושב עכשיו באיזה... סגרתי את עצמי, התאפסתי על איזה גבעה, שם, כן, בניפל, באיזה מקום, לא יודע, שם, יושב שם, נמצא באיזה מדיטציות. זה נקרא שאני מחפש את הבורא? כן?
1: לא, זה ברור שלא. העניין זה שאם אין הסכמה כללית, אם לא מורגש שיש הסכמה כללית...
0: אני צריך תמיכה, ודאי מהסביבה. כן? התורה לא יכולה להתקיים בבן אדם אחד. רק בקשר בין בני אדם. תורה זה שיטת התיקון. התיקון, הקשר בין בני אדם, כדי להביא אותם לדרגת הבורא. לתכונת הבורא. להשפיע על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע. זאת התורה, תוכנה מיוחדת. מוסקבה.
2: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
3: מה זה נקרא שכל אחד היה צריך להסכים? מה זה נקרא ששאלו כל אחד האם הוא מסכים לקיים את התורה?
0: נגיד שיש לכם קבוצה, כן?

0: אתם הולכים לקראת המטרה, אתם רוצים להשיג את הבורא, להגיע לרוחניות, למהות החיים, מטרת החיים, ואתם מקבלים הסבר שזה אפשרי, רק בתנאי שאתם תשיגו תכונה חדשה. בניגוד לכל העולם שלנו שבנוי מכוח הקבלה, אתם צריכים להשיג על פניו עוד כוח ההשפעה. זאת התורה. איך אני משיג כוח ההשפעה, שזה הבורא, שאז אני לפי השתוות הצורה עמו מתחיל להבין אותו, להרגיש אותו. השגתי כוח השפעה של 20 גרם. ב-20 גרם האלו אני יכול להרגיש את הבורא, להבין אותו, להתחבר אליו, להיות בקשר עמו. אני יכול להיות כמוהו באותם 20 גרם מהרצון שלי שהיה על מנת לקבל, ועכשיו הוא על מנת להשפיע. כך זה עובד. על ידי מה אני אתקרב אליו? רק על ידי זה שאני התאמץ עם החברים להגיע לכאלו מצבים. למה? עם החברים מסבירים לנו שכאן אני נמצא בצורה הדדית עם בני אדם, ולכן אני מבין כן טוב, לא טוב, ככה לעשות אחרת וכן הלאה. אני יכול לסובב את עצמי מכל מיני מצבים, לכל מיני כיוונים, ואז אני נמצא כנגד החברים בכל מיני צורות. אני משפשף את עצמי, אני מסובב את עצמי מצד לצד וכן הלאה, וכאן כך מתרגלים, כך באים. ודאי שזה אי אפשר לעשות ללא בני אדם, אלה אותם בני אדם שמסכימים לזה, שאיכשהו מסכימים שבשבילם עיקר מטרת החיים, והם מוכנים לתת לזה מאמץ תרחה. Да, Леша?
1: На что соглашаться? Там написано...
2: Альмаля с кем?
1: ...выполнение согласились. А... Вот с чем согласились?
2: Анахну, слушай, афилю, не ше бицу им искиму. Альма им искиму?
0: Кодем коль нахну цихим ласким аля матара. Че анахну руцим легалот это коаха элион. Кодем коль. Дин? Зо. Кидей легалот это коаха элион, шиу ашолет, шиу ашореби, кулам. אנחנו צריכים לקבל התנאים שאותם האנשים שכבר השיגו את זה, הם מלמדים אותנו. כמו בכל דבר שאני בא לרכוש איזה מקצוע, אז יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, יש להם, היה להם אברהם נגיד, אדם הראשון לפני זה, אחר כך אברהם, אחר כך משה, וכן הלאה, לא חשוב. אבל בעיקר יש מישהו שהוא אומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. נו, בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו לגלות את הכוח עליון. כל מה שאנחנו עושים, כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי העבודה בינינו, והמאור מחזיר למוטב. זה הכל.
3: כן. שמענו הרבה מאוד דברים מיוחדים מהמורה הגדול שלנו, אבל אולי נקרא איזה קטע קצר מדברי הרב. שמענו ככה. הרב ענה לשאלה, נניח כמונו, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? שוב, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? בואו ניקח חצי דקה, נחשוב רגע על זה. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם, באולם, סימני שאלה, מוזמנים לשאול שאלות על המאמר או על דברי הרב או על כל דבר שלמדנו. קייב אחד, בבקשה.
1: כן, שלום חברים. לא הבנתי אם אני יכול להגיע לאהבת הזולת ספציפית בעשירייה שלי, או שבשביל זה אני צריך הסכמה של איזשהו עם חיצוני, או של קבוצה יותר גדולה. הסכמה של מי אני צריך כדי להגיע לאהבת הזולת בעשירייה? הרי תמיד אני יכול להגיד שאין לי סיכויים להגיע לאהבת הזולת, כל עוד האומה הישראלית עוד לא הסכימה לזה, כל עוד אין הסכמה.
2: כן, כמו שאנחנו לומדים, יש חוק פרט וכלל שווים, ולכן שמענו גם מהמורה שמספיק לנו להגיע לאהבת הזולת בעשירייה, ובזה אתה, גם שמענו אפשר להגיע לגמר התיקון, כי ברגע שאתה רוכש תכונת ההשפעה, וזה מספיק שיהיה לך רק עשירייה, וערבות בתוך העשירייה, אחר כך כבר אתה יודע להסתדר גם עם כל העולם, עם אומה הישראלית ועם כל היקום ועם הבורא, אז אנחנו צריכים את הדרגה הראשונה רק. ואחר כך אנחנו עובדים רק עם העוצמה, מה שמשתנה זה רק עוצמה, וזה באמת כבר עבודה עם כל האנושות, עם הבורא. אז לכן גם ככה אנחנו לא יכולים לדמיין ולתאר את הדברים האלו, גם אם היו אומרים לנו שאתה צריך עכשיו לאהוב כל האנושות, מה זה יעזור? הלוואי שאנחנו נסתדר עם 10 אנשים, ובכלל אומרים שגם 2, זה מיעוט רבים 2, גם את זה מספיק. אבל שמענו שרצוי שיהיו 10, אז יש ככל התנאים.
0: כן, תודה. ברוך, בבקשה.
3: תודה, דיברנו על זה שהאבות לא קיבלו את התורה בגלל שהם היו לבד. וגם דיברנו על זה שאדם אחד לא יכול להיכנס לרוחניות. עד כמה שהבנתי עד עכשיו, האבות כן היו ברוחניות, אבל לא קיבלו את התורה וזה.
0: אז מה השאלה?
3: האם זה נשמע סותר את עצמו? מצד אחד הם לא קיבלו את התורה כי הם היו לבד, מצד שני הם היו לבד, אבל הם כן היו בהשגה, עד כמה שאני מבין?
0: כן, רק בוא נעשה אולי סדר במושגים. האבות, כשמדברים כאן במאמר הערבות, זה נכון שמדברים על האבות בכל מיני רבדים, אתה צודק. אבל כאן במאמר הערבות, כשמדברים על האבות, אז מדברים על אבות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים והחפ. שהאבות הם אותם הרצונות הזקים יותר, שנקראים גלגלת ועיניים. ואז הוא מסביר שהם לא יכלו לקבל עדיין את התורה, כי עוד לא התגלה כל הרצון לקבל. זאת אומרת, הם לא מדובר עכשיו על אנשים שהיו בהשגה או לא היו בהשגה. אוקיי? בהמשך הוא מסביר בדיוק את אותה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. גלגלת ועיניים ואחיו. והוא מסביר, כמו שהאבות היו לישראל, כך ישראל הם לאומות העולם. זה גם בהמשך לשאלה של ולד, כשמדברים על האומה הישראלית, לא מדברים על מדינה, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים עכשיו על האנשים שחיים ברגע זה בתוך מדינת ישראל, אלא מדברים על האומה הישראלית, אלה שמתעוררים כבר לתיקון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התהליך בתוכנו, בתוך אדם אחד. בסדר?
3: תודה.
0: כן, לבון, בבקשה.
4: תשובה לשאלה של ברוך בדיוק בסעיף י"ט, שכבר הנשמות האלו גבוהים והם היו צריכים תורה. הם כבר קיימו אותה לפני שניתנה תורה לכל העם.
0: תודה לבון על התוספת. עוד חברים, בבקשה, טורקי 7.
5: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlı?
6: איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך כדי להגיע להחלטה משותפת בצורה הדדית?
2: יש לזה כמה כללים. קודם כל, כל מה שבכוחך לעשות תעשה, מה שאתה נכון להיום יודע מה צריך לעשות, מה שלמדת, כל העקרונות של רבש, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, יש דברים שאתה לא יודע, אז אחרים יודעים. יש כהרבה חברים בעולם שעברו דרך, ויש לנו כנסים, ויש לנו מסגרת שהיא עוזרת לעשות ולהגיע לאותה מטרה. ואם משהו לא מובן, אז אתה כן תמיד יכול ללכת עם כולם, לאן שחברה הולכת. ודבר שלישי, זה תמיד אפשר לפנות לבורא. זה תמיד לפניך ולקבל תשובה.
0: כן, בקליפ שצפינו בו, של דברי הרב, אז הרב אמר ככה, זה גם בעניין ההסכמה. אולי אם נוכל גם לראות בסוף הקליפ את השתי פסקאות האחרונות. הרב אמר ככה, קודם כל אנחנו צריכים להסכים על המטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. כדי לגלות את הכוח העליון שהוא השולט, שהוא השורה בכולם, אנחנו צריכים לקבל את התנאים שאותם אנשים שכבר השיגו את זה, מלמדים אותנו. כמו בכל דבר, כשאני בא לרכוש איזה מקצוע, יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, היה להם את אדם הראשון, אחר כך את אברהם, אחר כך את משה וכן הלאה. לא חשוב, העיקר שיש מישהו שאומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו היא לגלות את הכוח העליון. כל מה שאנחנו עושים זה כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי עבודה בינינו והמאור המחזיר למוטב. זה הכל. תודה. Woman, Spain, בבקשה.
7: Gracias, amigos. Sobre el punto 24, al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
8: אם אנחנו צינור, אז מה נחשב להפצה מוצלחת?
2: תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. ההפצה זה מוצלחת, זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז אותם הניצוצי הזדחיחות, הם עוברים לכולם, לכל מי שמוכן, נגיד, השכבה הבאה של רצון לקבל מתוך האנושות שהיא כבר מוכנה. אז לכן באמת שמענו לא פעם אחת שבלי חיבור בינינו אנחנו לא יכולים, אין מה להפיץ. אנחנו רואים שחסר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מועילים כביכול ולא לראות תוצאות. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שתוצאות אנחנו לא צריכים לראות, ויכול להיות שאנחנו נראה תוצאות בעוד כך וכך שנים, או עשרות שנים. אנחנו לא יודעים איך מערכת עובדת. אז לשאלתך, הפצה המוצלחת זה שאנחנו מתחברים בינינו. ואז כתוצאה מזה, גם כן בצורה חיצונית, אנחנו נוכל לגלות כל מיני דרכים ואפשרויות להגיע גם בפועל, להרבה אנשים שאפשר כבר לבדוק בכמויות, כך וכך תלמידים, אבל זה רק כתוצאה מהחיבור.
0: כן, רק תוספת קטנה, שמענו גם מהרב היום בקליפ הקודם שצפינו בו, הרב אמר משפט מאוד יפה, מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלב, שלבים אפילו הקטנים למטרת הבריאה, הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלה שבאים אחריו. השתדל להיות שביל ודרך. מק 11, בבקשה. אנחנו לא שומעים. מק 11.
9: תודה, מרצים יקרים, על ההזדמנות לשאול. בקליפ שמעתי שרב אומר שניתן להגיע להשתוות עם הבורא ב-20 גרם. האם זה אומר שאפשר להגיע בהשתוות בחלק מסוים ולא צריך תיקון של כל הרצונות, אלא איזה שהם חלקים בודדים בהם להגיע להשתוות ולהרגיש אותו בהם?
2: כן, זה בדיוק נקרא מדרגות. בוודאי שאפשר רק להגיע לחלק בהשתוות הצורה, אבל זה לא הסוף. אנחנו צריכים לתקן את כל החלקים. אז כן, אם אתה משווה את צורתך, הגעת לאחוז אחד, אז אתה מגלה, אתה בורא באחוז אחד, וככה 125 מדרגות. האם, אבל עדיין אתה צריך להגיע לסוף. אתה לא יכול לעשות, לעצור באמצע. הסוף הזה, מתי הוא מגיע, זה גם כן תלוי בך.
0: כן, עוד שאלות? וומן לטין 26.
10: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para...
8: בעשירייה אנחנו עושים...
10: ...llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego...
8: כל מיני פעולות כדי להתחבר, אבל איך מגיעים לסבל אמיתי, פנימי, רצון אמיתי להתחבר? איך אנחנו מגיעים לזה? תודה רבה.
0: כן, את שואלת שאלה מאוד חשובה שלקוחה מדברי הרב, אז אולי אנחנו נצא עכשיו לסדנה. הרב, שמענו אותו בדברים שלו אומר ככה, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? אז בואו נצא עכשיו לסדנה, איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? סדנה, בבקשה, 5 דקות.
11: כן, האמת, לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל בסופו של דבר, האדם, זה טבעי שהוא לא יסבול מחיבור, כי הוא רצון לקבל, כאילו, למה שאני אסבול מזה שאין חיבור? אני דווקא נהנה מזה, להיות לבד, להיות עם עצמי, לא להתעסק עם אנשים אחרים. אבל שוב, יש לנו מטרה רוחנית, ובסופו של דבר, השאלה שרציתי לשאול, האם אני צריך לשחק מול החברים בזה שאני סובל מזה. עכשיו, לפעמים סנקה אומר, נו, מה, למה, כאילו, למה, מה קורה, למה, כאילו, כבר שם איזו ציפייה כזאת, שככה צריך להיות באסיריה.
12: לנו יש יתרון, אנחנו קראנו מאמר שלום בעולם, ששם בעל סולם מסביר שכל התכונות של האדם בסופו של דבר לא מביאים לשום דבר, אלא אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לאיזושהי מטרה העליונה, ולזה אנחנו צריכים לשחק בגדלות המטרה וגדלות הבורא ולעזור אחד לשני בזה.
13: כן, אומרים מצד אחד שלא צריך לסבול ברוחניות, מצד שני, בלי הסבל הזה, בלי הכרת הרע, אפשר להגיע גם לתכלית. אז איך עושים את זה? דווקא הפוך, על ידי מאמץ לאהבת חברים. כל המאמצים, לאהוב את החבר, להתחבר, להזדקך, כל זה מביא בסופו של דבר להכרת הרע, ולאותו סבל שמוביל למטרה.
14: זה שאני סובל מזה שאני לא יכול להישאר ברצון שלי לקבל. אני לא רוצה אף אחד. אני רוצה להיסגר ולא להיות עם אף אחד. וזה המאמץ. שאנחנו יוצאים לחיבור, מאמץ מאוד גדול לרצון לקבל. ורף אמר באותו הקליפ שצריכים לשפשף את הרצונות שלנו. אחד עם השני, להרגיש עד כמה שלא מסוגלים. ואז להגיע לתפילה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם בשום צעד.
15: כן, אפילו בדבר הזה שנקרא אהבת חברים, יש לי שאהבו אותי. זה ככה, כי אני צריך תוצאה מהאהבה, אני אתן אהבה, אבל תאהבו אותי, זה חשוב. ורבש כותב שם שזה כל המטרה, שאני בכלל לא יחשוב על משהו בחזרה לקבל, שאני רק יכול לתת. זה נקרא את אהבת חברים. לזה להגיע, זה לא פשוט, זה כל העבודה של הסירייה, קבוצה, בכלל כל הישראל, בני ברוך שלנו, זה כל העבודה, להגיע לכזאת אהבת, אהבת חברים. איך? לבקש כוח מהבורא אחרי הרבה מאמצים שלנו להגיע לאהבת הזולת באמת.
16: איך נעזור אחד לשני להצטער על זה שאין חיבור? אני חושב שדווקא אם ניתן אחד לשני גדלות הבורא וחשיבות הבורא, בזה נוכל להצטער שלא יצרנו את התנאים שמביאים לזה שהבורא יתגלה בינינו, בקשר בינינו. אם רק נסתכל על זה ככה שאנחנו אשמים בזה שהבורא לא מתגלה בינינו, בגלל שלא יצרנו את התנאים שמתאימים לו להתגלות. לא שמנו את הלבוש המתאים בשביל מלך שהגיע. הלבוש הזה הוא החיבור. הלבוש הזה הוא הקשר בינינו, שהוא מתאים להתלבשות אור עליון בפנים. אז איך מגיעים לזה? זה חיסרון שצריך לפתח כל אחד. איך הוא יוצר ככה שהקשר בינו לבין החבר יהיו מתאימים להתלבשות אור שהוא זך, לעומת מה שהוא נמצא עכשיו, שהוא רואה שהוא עווה, הוא חייב לראות שהוא עווה.
17: איך נדאג לרצות רוחניות? קודם כל אין מצווה לסבול, לא צריך לרצות לסבול. צריך גדלות וחשיבות המטרה וללכת בהתלהבות כלפי המטרה. ומדי פעם, אם נופלים לאיזה סבל, זה גם כן צריך להבין שאנחנו צריכים את המצבים הטובים וגם הרעים, וכל פעם שמגיע מצב צריך כבר לראות את המצב הבא. צריך לראות איך מגיעים לזה.
11: כן, האם אני... טוב, נסיים.
2: כן, השאלה היא באמת לא פשוטה, איך אנחנו בכלל יכולים לעזור אחד לשני, להרגיש שאנחנו לא סובלים מזה שאנחנו לא מחוברים. אז שמענו פה קבוצת מיקוד, מישהו רוצה לענות? איך בכלל אפשר לעזור? אם בכלל? אם נגיד אדם לומד עשרות שנים והוא לא סובל מזה שהוא לא מחובר לאחרים, ועדיין ממשיך. קודם כל, באמת, שאלה מאיפה יש לו חומר דלק להמשיך? ובכלל, איך אפשר לעזור?
8: הנה, ניר רוצה. ניר.
2: מי רוצה להגיד?
8: ניר.
2: ניר, כן.
18: כן, בשיעור הבוקר יש לנו את כל התנאים. יש לנו את הספרים, יש לנו את החברים, יש לנו את הסדנאות, יש לנו את הרב. יש את כל התנאים האידיאליים לחיבור ולמשוך מאור ולתת לכוח הזה לתקן אותנו. אז ממש כאילו מאוד מורגש שזה הנקודה לדפוק עליה ו... כאילו, מה עוד יכול להיות חסר פה?
19: כן. יואב. מיקרופון.
20: כל מי שמקיים את התנאים שכל המקובלים אומרים לנו לעשות, חייב לסבול. אין מצב שהוא לא יסבול. אם הוא לא סובל, כנראה שהוא לא מקיים את אחד מהתנאים.
19: עוד? יבגני, בבקשה.
21: אדם סובל אם זה יקר לו. מתי זה יקר לו? שהוא משקיע בזה. אז כדי לעזור לו לסבול, צריך לעזור לו להשקיע בזה. על ידי מה? על ידי שמרים שהאחרים משקיעים. במה? בחיבור הסירייה, בחיבור החברה. אז גם יהיה לו חומר דלק להשקיע, ואז גם זה יהפוך ליקר לו.
19: תודה, כן, הלל.
22: אולי גם על ידי התרגילים שאנחנו עושים, יש לנו עכשיו תרגיל ראש הסירייה, אז זה באמת, אנחנו גם עשינו כמה סבבים, וכל חבר אמר שהוא כן, היה לו איזו התעוררות, הוא כן חשב על הסירייה, ראינו גם שחברים הגיעו ונתנו מאמץ יתר על כל מה שאנחנו עושים.
19: תודה. תודה. עוד מישהו?
2: שם לטין בואן.
19: בבקשה.
1: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada.
8: חברים אמרו שבזה שאתה רואה שהסיריה כבר מחוברת, שאני צריך לשנות את תפיסת המציאות של מה שאני רואה, וזה מתנה. כמו שכתוב, אין שלם מלב שבור. בזה שאנחנו מרגישים את זה, זה כבר מתנה, זה כבר הפרס שאנחנו יכולים לבקש באמת.
19: תודה חברים, נעבור לדיווח, בבקשה אלון.
3: כן, נו לחיים על השיעור, קודם כל למרצים שלנו, כן, לחיים, גם לרבש, גם לרב. כן, אז ככה, אנחנו רוצים לעשות דיווח קצר לגבי חגי תשרי, לגבי לוז שמתקרב אלינו. אתמול שמענו ככה דיווח קצר על החשיבות של תורנויות. זה מחכים לנו הרבה סעודות, זה פעולה מאוד חשובה, פעולה מאוד מבורכת, אז אנחנו מבקשים קודם כל לחיים לכל מי שיקח אחריות הכל התורנויות, אז מבקשים את כולם להיכנס בתוך השיבוצים ששלחנו, לראות מתי הם נמצאים. יש לנו הרבה הזדמנות לעשות הגיעה ולמשוך אור תוך כדי פעולה והכנה לקבוצה. אז ככה, חגי תשרי השנה היום מתחילים מראש השנה, מ-11 לספטמבר, זה יום שישי נכנס. אז אנחנו נעבור על לוז קצר, בואו תיתנו לנו בבקשה. אז ככה, בבוקר יש לנו שיעור רגיל ב-2.40, מ-2.50 על 5.20, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, בהתאם ללוז החדש יהיה לנו סעודת חומוס, שיעור צהריים מ-12 עד 1, וסעודת ראש השנה היא מ-2.5 עד 4, שימו לב. ככה, יום שבת ויום ראשון זה לוז ככה דומה, אז שוב ככה שימו לב, שהכנה לשיעור מתחילה מ-5.15, שיעור מ-5.5 עד 8, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, תפילה לא משודרת, סעודת בוקר תהיה מ-9 עד 10, ואחרי זה אנחנו חוזרים ללוז רגיל שלנו, 15:45 הכנה לשיעור, מ-4 עד 5.5 שיעור, הפסקה, ו...

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו: מה אדם בלי בנים נקרא עקר ואשתו נקראת עקרה? אף כך תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל: גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו, כמו שאנו אומרים: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו: המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור?
ולמה לא מתהילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא הפקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר, מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות? אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע. תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא יתחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה, נמצא שאין לו כלי להאור.
ב' אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתהל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתהיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם, לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות, הוא מתהיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע. ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת. שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו, אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק, ומראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה. עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה. ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה,
זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודים. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב, כלומר שצריכים לבחינת עשייה, היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם, לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה, וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי, כנ"ל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, לכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מהזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש, יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב, יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה, היינו כנ"ל לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה, שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה,
שאמר עת חיים. באדם עת השדה. שהפירוש הוא שמה שהתורה נקראת הכרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת הכרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה הכרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התורה נקראת הכרה, אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת התורה אצל האדם נקראת אצלו הכרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר, אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה, ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור, בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו. ולתועלת השם הוא מתנגד בכל תוקף, ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב. היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים דהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, זה נבחן שהתורה היא אצל האדם בחינת הכרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת הכרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם. מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה? והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת. והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים. אלא כנ"ל שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה.
כלומר, שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה, אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים, שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר, שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה. שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה, והאור תורה צריך להוליד מעשים. היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו הזל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות. היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים די השפעה, הוא נפרד מחיי החיים, לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים.

0: שנוגע לתועלת עצמו, זהו בסדר. שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן, עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות. ולזה צריכים אור תורה. היינו, זה שלומד תורה, צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו... מה שמעניין פה, רשום פה ככה ש... לא ברכו בתורה, שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דהשפעה.
2: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר, בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר. וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות, ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה, זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, על מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו, כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש... כתוב במדרש, שקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם ההפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש... החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה.

0: לא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי שנקרא מאור התורה, וישתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו, זאת אומרת צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תאוות לבהמיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף או כבוד או מושכלות? כנגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא לבוש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא לבוש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וככה הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות, עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר. עד שמתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות מאיר, לא? גם אחר כך, כן? מאירים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל, להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות, על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה, כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות, וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק, על מנת לתקן, ואחר כך כבר למעשה ולקבל מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות, מנענע את הכלי. כן? אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי. את כלי מתעורר, שבה האור נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע. כן? ומזה יש בכלי כל מיני תחושות. מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע. וכך זה נבנה חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת כל הרגשת הבורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים, אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי, אין? בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
1: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
0: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, הוא על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלת. יש התפתחות עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבועה? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן. אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלא לפי הקצב. איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט תשכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי, שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיב מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
1: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא עוזר?
0: אז בורא, אם כך, עושה את הכל. כן. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו מה שהוא שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מהכרת האהבה ודביקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
1: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל העצמיות שלי. וזה...
0: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, זה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה בגברים, בנשים זה אחרת, אבל בגברים יש כזה איך זה אני והוא חזק יותר ממני, אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה לי הכל, מכניס לי הכל. לנשים יש הכנה לזה, בגלל זה אישה לא חייבת במצוות, לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה כמוני, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה זה היה מנקודת אני אשלוט, אני אמשל. אמשול? זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע? שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו.
1: באהבה הזאת לבורא, יש משהו להסיק את המחל?
0: באהבה לבורא? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדבקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו. כן, כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן. אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה, שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, השיקומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר, שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם, כן, זה... אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה, שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופחיות, לחץ, שינה, הרגשת חוסר השתוות, זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קריט צריך להיות לזה. זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו. שאני ההפך ממנו. שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי. כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול? כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה. אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך הפוך. אור נכנס ויוצא, ומזה נעשה כלי. כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות, אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס. כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
2: דבר שתי בחינות, נעשה בנשימה, ואומר, נעשה את זה ליצירת כלי השפעה. אבל לא מבין מה בחינת נשימה, מה
0: הפרק של בחינת נשימה. נעשה ונשמע זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון, אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה. נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי, לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות, אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא, אין אני, האני שלי מבוטל, ולגמרי לגמרי, עובד למישהו אחר, עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה, כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי רצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה, לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
2: הונאה.
0: הונאה, כן, הונאה. כן. אלה, פשוט אתה בעצמך, בסוף הדרך, אתה רוצה, וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבא לי וגדלה ליד הרצון לקבל את כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות? זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
2: לא, סתם לא באו הרבה.
0: איך זה? בגלל הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
2: הסכית היה בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן?
2: ‫כשאנחנו
0: מיוחדים, ‫שם היו פחות איזה 8 מיליונים, ‫מכל מקום כשמי השופרות, ‫זה מאוד מרגש,
2: מאוד... ‫כן. ‫גם את
0: התושת של המקום ‫והחנה לזה, כל ה...
2: ‫זה
0: פועל, ודאי, ‫אם הרבה מתפעלים,
2: זה
0: פועל. ‫זה
2: מכניס אותך לתוך החודש, ‫לתוך הנבעים נכון. ‫נו,
0: אז מה רצית לשאול?
2: ‫אני כל שם בעצם. ‫מה זה פירוש החור בפנים במצווה?
0: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים, אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
2: כן, אבל בגש פנים, נגיד אני רוצה לעשות נטילת ידיים, זה שאני מכין את הכלי זה אחור, כשאני מברך את הפנים או כשאני...
0: בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקיא בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים. אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ברוחניות, הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה, אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל הדברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה... אנחנו מסכימים עם זה. כן.
2: מופיע לי שאומר שהתורה היא עקרה, למה התורה עקרה? הוא אומר, מה התורה אשימה? תראה.
0: מה זאת אומרת תורה עקרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה. שתוצאות התורה זה ה... כל מה שהיא מולידה זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה הכרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה הכרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שעלה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. אתה מבין? זה, תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה, מה שכתוב עליה. זהו.
2: התורה עצמה היא לא שימה.
0: התורה... היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, למה ש... לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה בורא ואומר על זה, נביאים, ובכלל אין מה לדבר. כל הצעקות וכל הדברים, מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה, העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח העליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח העליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
3: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה תענוג. אם נסתכל מה שמקובלים קודם, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.
0: אף פעם אף פעם אדם לא רואה לאן שהוא הולך. מפני שבחיים שלך, אתה נגיד חוקר בעולם הזה, מדען, כן? פיזיקה כימיקאית, כימיקה פיזיקאית, אבל אני לא בדיוק זוכר איזה התקללות, זה בתוך זה או זה בתוך זה.
3: בתוך הביולוגיה, זה בסדר.
0: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר, ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה אי אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, באיכות. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה, וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות. לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
3: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה, אם אני לא רואה סנטימנט?
0: אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אז אני צריך ככה להיות. אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
3: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שיהיה טוב, אני רואה את זה שאצלי רק
0: כאילו... אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר עליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
3: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שכרם ולא כלום. כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן, כן? וזה שלב, אולי, זה בתוך שנייה, זה עובר. ואחר כך בכל זאת הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט. נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה מעל השכל שלנו, כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק ת' ז'. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
4: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
5: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם, נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, והעניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים אלף אלפי מצבים בשעה אחת. אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
6: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. כלי זה חיסרון, שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
7: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע. ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות. ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב. ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
8: כן, אם הבורא מנענה את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול, לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
9: בכלל, רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל? ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל, והיצר רע קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו, להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצר רע, וכל התהליך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
10: כן, מה אני יכול להוסיף? הדברים צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא, שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו. אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא. לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
11: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה, זה פניות של הרצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
12: כן, באמת בדיוק יפה מאוד.

0: כמו מסביר שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה, וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו, וכל פעם שרצון לקבל גודל אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה שהכוח שלך גם צריך להיות פה בעבודה ביחד עם הכוח של הבורא, ואנחנו משותפים פה עם הכוח העליון, ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באות כף. נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו, אנו לומדים שלושה דברים מבת אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים, שואלים הנקודים, אין לוקח אור מפה למטה, כמו שאת לוקח מפה למטה לגולגלת, אין מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין, שואלים הנקודים, עומדים עניים ולמטה דורות נסעת, ומרביש שמלאכה פועלו, ולא אומר כך. אלא, אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איך הוא מרבישים, מטבור למטה דסעת, וזהו מסיבה אחרת,

0: זה יכול ללוות אותנו בדרך הרוחנית שלנו. אז אם אנחנו נרשה לעצמנו באמת ככה לצאת ממה שאנחנו עכשיו, יכול להיות שבאמת גם אנחנו נאפשר לעצמנו שיפתח לנו משהו חדש. אז אני מזמינה את כולם ככה לתת ככה לשיעור להשפיע עליכם. יכול להיות שתהיו מופתעים באמת עד כמה המשחק יכול ללוות אתכם, ומאחלת שיהיה לנו שיעור מוצלח, ושלום למרצים. שלום מיכאל, שלום אביו.
1: כן, שלום לכולם.
2: כן, שלום חברים, שלום חברות, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו, שבחרתם להיות כאן, שאתם נמצאים גם ביום ראשון הזה, במקום שמיועד לפתח את הנקודה שבלב שלנו. כל אחד מאיתנו כאן כדי לפתח את הנקודה שבלב שלו, וכולנו יחד רוצים להקדיש את הזמן הזה שיש לנו עכשיו, שעה וחצי הקרובות, כדי ביחד ללמוד, למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולנסות במשהו לעשות נחת רוח לבורא. זאת המחשבה שצריכה להיות בנו, זאת הכוונה שאנחנו מתפללים שתהיה בלב שלנו, וזה שאנחנו יושבים פה עכשיו הרבה מאוד אנשים, זה עוזר לנו מאוד לקרב מחשבות כאלה שיהיו גם אצלנו. אז הנושא שלנו היום הוא משחק בדרך הרוחנית. משחק בדרך הרוחנית. ולכאורה, כשמדברים על נושא כזה, אז זה יכול לעורר תמיהה. איך קשור משחק לדרך הרוחנית? מה הקשר בין משחק לבין חוכמת הקבלה? אנחנו הגענו לכאן ללמוד את חוכמת האמת, חוכמה שלא רק שמתעסקת בפנימיות האדם, אלא שממש יודעת לנתח את כל המציאות בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד מדויקת. המקובלים כתבו ספרים, אנחנו תמיד משתמשים בביטוי שהמקובלים הם חוקרים, הם חוקרים את טבע האדם. המורה היקר שלנו, שדרך אגב, ממש ככה החלטנו לשתף אתכם 5 דקות לפני השידור, בדיוק היה פה באולפן, ובא לאחל לנו בהצלחה, ושמח מאוד לשמוע שיש תלמידים שלומדים, ושיש תלמידים כמונו שגם מלמדים, אז זה מאוד מאוד משמח, ככה מסר את הברכה שלו, אז אנחנו מעבירים לכם את הברכה של הרב היקר שלנו, המורה היקר שלנו, שכבר ככה חוגג בימים הקרובים גם את גיל 80, אז אנחנו נאחל לו גם הרבה בריאות ומזל טוב. אז המורה היקר שלנו תמיד היה אומר שחוכמת הקבלה היא מדע. אז אם חוכמת הקבלה היא מדע, מה קשור משחק? זה כאילו נשמע משהו לא שייך. והיום אנחנו בחרנו לדבר על הנושא הזה, כי הוא נושא מאוד משמעותי בתהליך ההתפתחות הרוחנית. יש לו תפקיד מאוד חשוב בדרך הרוחנית, ואנחנו ננסה ביחד להיכנס אליו בצורה רצינית דווקא. משחק זה לא אומר לא רציני. נכון שלפעמים משחק נתפס אצלנו, וזה גם עניין של שפה, ואולי תרגום, אז לכן חשוב שהמתרגמים שלנו, היקרים והאהובים שעושים עבודת קודש, יעבירו את המשמעות. אין המילה משחק מציינת משהו שהוא לא רציני. כשאנחנו רוצים להגיד למישהו שהוא לא רציני, אז אנחנו אומרים לו, אתה משחק, אתה צוחק עליי וכו'. פה ההתייחסות למשחק בחוכמת הקבלה היא כאל דבר מאוד מאוד רציני, עד כמה שזה מוזר. כי לכאורה משחק, אנחנו מכירים אותו מעולם הילדות. מי שיש לו ילדים, או היו לו ילדים, אז הוא יודע שבדרך כלל הוא רוכש משחקים לילדים. כל אמא או אבא מכיר את הרגע הזה שעומד בחנות ומסתכל על עשרות, לא יודע, מאות משחקים, ואז בצד כזה כתוב, נכון, שהמשחק מותאם לילד מגילאי, לא יודע, 4-6, או 7-8, או 2-3. וכל אחד בדרך כלל, לפחות אני זוכר ככה את עצמי, אומר, אם הילד בן 3, נקנה לו כבר משחק של גיל 4, כדי שהוא יתפתח יותר, גם כל אחד

0: מאיתנו בטוח שהילד שלו הוא, גם אם לא איינשטיין, אבל הוא מאוד חכם, נכון? על גבול הגאונות. אז לכן נקנה לו תמיד משחק שהוא קצת יותר ממה שהוא צריך, כדי שהוא יתפתח יותר מהר. וככה אנחנו מצפים שיקרה, שמתוך המשחק הילד יתפתח. הוא ילמד צורות, הוא ילמד על החיים, אחרי זה הוא משחק בלהיות נהג, להיות קבאי, להיות שוטר, כל מיני דברים כאלה שילדים רוצים להיות. אנחנו מקווים שהוא ישחק בלהיות מקובל, ונקווה שהוא גם ירצה להיות מקובל. אז בסופו של דבר, כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו עושים אותם בצורה מאוד טבעית בחיים שלנו. מה אתה אומר?
1: כן.
0: אתה אדם אוהב לשחק.
1: אני בטח. אני כמו כל הבריאה, כמו כולם, אוהב לשחק. אתם יודעים שפירוש לאהוב לשחק זה לאהוב להתפתח. כל ההתפתחות זה בעצם משחק. אז זה לא שאדם אוהב להתפתח או לא. הטבע מפתח אותנו, לא שואלים אותנו. ולכן גם בטוח שאתם שמעתם ביטוי כזה, שכל החיים זה משחק. אז מכיוון שכל החיים פירושו זה התפתחות, והתפתחות זה משחק. בעצם, תרשמו, כל שאיפה למצב העתידי, זה נקרא משחק. מדענים גם אומרים שהתאים בגוף, מכיוון שהם שואפים למצב העתידי, יותר מושלם, אז הם גם כן כביכול משחקים. בתלמוד, זה ספר שנכתב לפני 1500 שנה, גם כן כתוב שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן, הפירושו שזה הנברא. כאילו, הבורא משחק איתנו. זאת אומרת, המטרה היא סופית, המצב העתידי. הוא דורש מספר פעולות כדי להגיע אליו. וכל הפעולות האלו, הם נקראים משחק. עד שמגיעים למצב התוצאה הסופית. להתפתחות הסופית, שאפילו שאנחנו לא יודעים, כמו שילד. ילד הוא יודע לאן הוא צריך להתפתח, לאן הוא צריך להגיע, לא. אבל הטבע מפעיל אותו וגורם לו לעשות כל מיני פעולות, שאפילו שהוא לא מבין, אבל בסופו של דבר הוא כן מגיע לאיזושהי התפתחות, התבגרות. ככה אנחנו. אנחנו בהתפתחות הרוחנית, כל הפעולות שאנחנו עושים, הם בעצם משחק. כי אמנם שאנחנו מבינים מהי המטרה, המטרה היא השגת הבורא, אבל כמו שאתם כבר מספיק לומדים, כדי לפחות ככה להבין ולדעת שאנחנו לא מבינים מי זה הבורא, אנחנו לא מבינים, ואפילו שאנחנו אומרים שזה תכונת אהבה והשפעה, בלתי אפשרי עד שמגיעים להשגה, וגם כן שמגיעים להשגה, אחר כך נפתחים עוד ועוד השגות, עד שאין השגה סופית, האם בכלל, מה זה השגה סופית, האם יש כזה דבר, או שכל הזמן יש איזשהו חידוש. אז בקיצור, כל הדברים האלו, שמביאים אותנו למטרה הסופית, השאיפה לעתיד, ככה אפשר להגיד, כל זה נקרא משחק. ואנחנו נלמד היום איך אנחנו, במצב שלנו, יכולים להתפתח על ידי המשחק.
0: כן, אז אנחנו, ככה לפני שנתחיל, ואנחנו כבר מזמינים אתכם לשלוח לנו שאלות, קודם כל אני חייב להגיד שאני בהתפעלות גדולה מלינה רוסינובה. לינה רוסינובה מבולגריה, שגם יושבת עם מצלמה פתוחה, והיא מחברת ודף ועת וכותבת. זה נותן לנו הרבה מאוד התרגשות, שיש תלמידים רציניים, שמגיעים כדי ללמוד ומקשיבים וכותבים את הדברים, זה מאוד מאוד מרשים. בכלל, שאתם פותחים מצלמה, שתדעו, לנו זה נותן הרבה מאוד התפעלות וכוחות, כי קשה לנו לדבר לריבועים שחורים. אז כל מי שיכול, מי שלא יכול, זה בסדר גמור, כל אחד והאתגרים שלו, אבל מי שיכול, אנחנו מאוד נשמח אם הוא יפתח את המצלמה כדי שנראה אותו, ובכלל שכולם יראו אותו. אתם יודעים, אין מה להסתתר. הבורא מסתתר, אנחנו צריכים להיות גלויים. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1, את קליפ מספר 1, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו הכוונה כלפי למה המשחק הוא כל כך חשוב, ואז אנחנו נמשיך, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות ולהגיד לנו מה זה, השתגעתם? איזה מין נושא אתם מביאים לשיעור? באנו ללמוד פה משהו רציני ופתאום אתם מדברים על משחק. אז בבקשה, קליפ מספר 1.
2: המשחק הוא כביכול, הוא כולל את הכל. כולל את הכל. כל פעולה שהיא מעלה אותנו לדרגה הרוחנית, נקראת משחק רוחני. כל חוכמת הקבלה, היא מדברת רק איך לשחק, מרצון לקבל כלפי האור העליון, ולקבל מהאור העליון התרשמות, כוחות, הכוונות, כך שזה מעלה אותי לדרגה עוד יותר גדולה כלפי האור, זאת אומרת, מגדל אותי יותר ויותר. זאת אומרת, זה האמצעי. לכן, אמנם שאנחנו קוראים לזה משחק, ולא כל כך משתמשים בו במילה הזאת, אבל זה דבר הכי רציני, מועיל ומרכזי.
0: כן, אז אנחנו שומעים מהמורה שמשחק הוא אמצעי, הוא אמצעי, רשמו לפניכם, מי שרושם, זה הזמן לרשום, משחק הוא קודם כל אמצעי, והוא משמש אותנו לעבור מהמצב המצוי אל המצב הרצוי. שוב, משחק הוא אמצעי, הוא לא המטרה. אנחנו משתמשים במשחק כאמצעי להתקדמות רוחנית. המטרה שלנו, לגלות את הבורא, להשתוות אליו בתכונות שלנו, להגיע לדבקות כדי לעשות לו נחת רוח. זאת מטרה מאוד מופשטת, שקשה לנו להמחיש אותה, קשה לנו להרגיש אותה בידיים, באצבעות, אולי אפילו בלב, אבל אנחנו משתוקקים לזה. אבל קיים גם מצב מצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, ויש פער מסוים, לפעמים גדול, לפעמים קטן, בין המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, לבין המצב שאנחנו כרגע מרגישים. בוא נוסיף לזה עוד משהו, אנחנו קוראים בכתבי המקובלים, כותב לנו בעל הסולם, אדם צריך להגיע למצב שהוא משתוקק לבורא עד שטוב לי מותי מחיי. נו, זה משפט מאוד עוצמתי, שבא על הסולם, הגיע אליו, אבל עכשיו אני יושב וקורא, ואני גם מאוד רוצה להיות במצב שבא על הסולם מדבר עליו, אבל ברור לי שאני עוד לא נמצא במצב של טוב לי מותי מחיי. אני מרגיש את זה, ואני מרגיש את הפער. הפער יכול להיות גדול. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם זה? זה כואב לי? חסר לי שאני לא מגיע למצב הזה? ואם חסר, אם לא חסר לי, אז איך ליצור מצב שזה יחסר לי? אני קם בבוקר, אני באמת חושב על השפעה? עכשיו, הגעתי לשיעור, מדברים על השפעה, קוראים כתבי מקור, אני שומע את הרב, אז גם אני מתחיל לחשוב על השפעה. על תיקון, על דבקות, על מושגים כאלה, בזכות הסביבה. אבל שאני מתעורר בבוקר, זה הדבר המרכזי שאני חושב עליו? או שקודם כל אני חושב איך אני מספק את הצרכים הבסיסיים שלי, מה יש לי לעשות היום במהלך היום, איך אני אטפל בכל מיני בעיות שאני צריך לטפל וכן הלאה. בשביל זה אני לא צריך סביבה. זה מתעורר בי בצורה אינסטינקטיבית. לכן יש פה נקודה מאוד מהותית, שתכף נראה עליה גם את קליפ מספר 2, שבה הרב מסביר לנו שמשחק זה אמצעי לעבור ממצב למצב. למה? למה הוא כל כך חשוב?
1: תראה, אני רציתי עוד לשאול, כדי לשחק, מה צריכים? מה חסר, בוא נגיד, כדי להתחיל משחק, או שמתחילים לשחק, כדי שהמשחק הזה יתרחש, מה צריך לקרות?
0: אני יכול לשאול על זה עוד שאלה, אם אתה רוצה. אנחנו כל הזמן משחקים. החיים שלנו זה מציאות או משחק?
1: כן.
0: אני גדלתי בבית מסוים. הורים שלי התנהגו בצורה מסוימת. אפילו בלי לחשוב, אני מאמץ לעצמי כל מיני צורות התנהגות של ההורים. אחרי זה אולי למדתי באיזשהו מקום מסוים, ולאט לאט גדלתי בסביבה מסוימת. ואימצתי לעצמי כל מיני צורות התנהגות של הסביבה הזאת. אני אפילו לא חושב על זה. בעיניי זה נראה נורמלי. וכל מה שהוא לא, כמו שאני רגיל, נראה לי לא נורמלי. אז זה משחק או מציאות?
1: כן, זה באמת, רציתי לשאול את התלמידים שלנו, שאומרים את האמירה שכל החיים זה משחק. האם באמת אנחנו ככה מרגישים? נגיד שאני משחק כדורגל, אז ברור לי שאני משחק, נכון? או בקלפים, או עוד כאן, כביכול, כדי לקבוע שהחיים שלנו זה משחק, אני צריך להיות כאילו מחוץ לחיים האלו, ולהסתכל ולראות, זה באמת משחק. אז זה דבר אחד. דבר שני, אולי באמת תרשמו לנו, מה צריך לקרות כדי שהמשחק הזה יתרחש. נגיד, אתה שיחקת כדורגל, אני מניח.
0: כן, אני אפילו עדיין משחק.
1: שמשחקים כדורגל, מה יש שם? איך אנחנו יכולים לשחק? שאם זה לא קיים, אנחנו לא נוכל לשחק.
0: קודם כל, יש כללים למשחק.
1: יפה, חוקים. נגיד, תמי יכול להיות שלא יודעת את זה.
0: תמי יודעת.
1: נניח שהיא לא שיחקה. אבל כן, תקשיבו, זה מאוד מאוד חשוב. יש כללים למשחק, יש חוקים. בלי חוקים, אי אפשר לשחק. והחוקים האלו מן הסתם צריכים להיות ברורים לכולם. כי אם יש משחק ולי יש חוקים משלי, ולך יש חוקים משלך, לא נוכל לשחק. זאת אומרת, לפני שאנחנו ניגשים להתפתחות רוחנית, וכמו שאמרנו שזה המשחק, על ידי משחק מתפתחים ברוחניות, אז אנחנו צריכים לדעת את הכללים. וזה מה שאנחנו לומדים את החוקים האלו, חוקי חברה, כי הבורא הוא נסתר, אני לא יכול לשחק כלפי הבורא, הוא משחק איתי, אבל אני לא יודע לשחק איתו, אז אני אמור לשחק עם החברים. ולכן זה עוד דוגמה למה אנחנו צריכים להיות בעשיריות, למה אנחנו צריכים להיות בקבוצות קטנות, כי אנחנו צריכים ללמוד את החוקים. אני לא יכול עכשיו להסתובב ברחוב ולשחק איזשהו משחק עם כל אחד מי שככה אני רואה. א', יכול להיות שהוא לא מעוניין, ב', הוא לא יודע את החוקים של המשחק, אז בוודאי שלכן מקובלים יודעים את זה, ולכן לשחק ולהתפתח צריכים רק עם אלו אנשים שמעוניינים על ידי משחק להגיע לאיזושהי מטרה, ומעוניינים ללמוד את חוקי המשחק, וחוקי המשחק זה המסגרת שלנו, שאנחנו אומרים, שאנחנו צריכים את הספרים האותנטיים, אנחנו צריכים הדרכה, ועוד מספר כללים, מה אנחנו עכשיו אתכם עוברים, כבר כמעט חודשיים, אנחנו עוברים עקרונות עבודה בחברה. למה זה נקרא משחק? כי אני לא כל כך בא לי לקיים את הדברים האלו. חלק אני בכלל לא יכול לקיים, אפילו אם אני רוצה. אז למה זה בכל זאת עובד? אז שוב, יש פה עוד דבר אחד, נקודה חשובה. למה בכלל משחק עובד? כי יש חוק כזה, אין חדש תחת השמש. סך הכל, כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות למצב העתידי, אבל זה המצב העתידי כלפינו. כלפי הבורא, אנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון. ולכן מצב העתידי הוא כבר קיים בפוטנציאל. אנחנו לא בונים אותו. ולכן, שאנחנו לומדים ומשתדלים, גם אנחנו, גם ילד, גם טעים, גם דומם וצומח, הם כביכול עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה מודעת, אנחנו משתוקקים למצב הבא. המצב הבא הוא כבר קיים בפוטנציאל. הבורא ברא אותו. ולכן אנחנו אומרים שכביכול אין בחירה חופשית. יש בחירה רק איך אני מתפתח, באיזה קצב אני מתפתח. אבל לא שאני יכול ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה. לא, הדרך היא ברורה. אנחנו כולנו צריכים להגיע לאותה מערכת אדם הראשון, אנחנו חייבים להיות מחוברים, אנחנו חייבים לגלות את הבורא, זה כבר נקבע מראש. עכשיו, באיזה קצב כל אחד מאיתנו הולך, שם ניתנה לנו את הבחירה. אז לכן, שוב, נקודה מאוד חשובה, למה משחק עובד? כי המצב העתידי כבר קיים, ואני רק על ידי מאמצים שלי ומודעות שלי, מעורר כוחות מאותו המצב העתידי, והוא מושך אותי ומפתח אותי לאותו המצב.
0: כן, אני רק הייתי מוסיף לזה אולי עוד איזה משפט, שברור שאנחנו מדברים כרגע על משחק כאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. כלומר, המטרה היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו רוצים להגיע לעשות נחת רוח לבורא. אנחנו רוצים להגיע לדבקות בבורא. אנחנו מבינים שכדי להגיע לדבקות בבורא, אנחנו צריכים להגיע להשתוות הצורה איתו, עם אותה תכונה של השפעה. כלומר, אנחנו צריכים לתקן את הכוונה שלנו, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על משחק עכשיו, בכל מיני צורות גשמיות בחיים. זה סיפור אחר. נשים את זה בצד. מטרה אגואיסטית לא מעניין אותנו. כאן אנחנו מדברים, כמו שמיכאל אמר, על תהליך ההתפתחות הרוחני שלנו. כלומר, המשחק שעליו אנחנו מדברים הוא אמצעי להתקדמות בדרכנו הרוחנית. ואיפה ואיך הוא מתבצע? הוא מתבצע בעיקר בחיים שלנו, בעשירייה. כי שם נמצאים רוב החיים הרוחניים שלנו. למרות שבלא מעט שיעורים, המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייבמן, אומר שאדם יכול לשחק גם כלפי עצמו. זאת אומרת שמזה שאני נכנס לתפקיד מסוים, זה כבר מתחיל להשפיע גם עליי. על זה אנחנו נדבר בחצי השני של השיעור, ונראה לכם דוגמה מאוד מיוחדת שהמורה שלנו מספר על המורה שלו, על הרבש. איך הוא היה משחק? מקובל שהגיע לגמר תיקון, אתם מבינים? ועדיין היה משתמש באמצעי הזה. אבל בואו נראה את קליפ מספר 2, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן בעצם מסביר לנו שמשחק הוא מעבר מהשלב שלי, לצורך העניין נקרא לו שלב X, למצב של X פלוס 1, למצב שאליו אני רוצה להגיע, ועוד לא נמצא בו, אבל רוצה להגיע אליו. אז בואו נראה את קליפ מספר 2, בבקשה.
2: האמצעי הזה שנקרא משחק, שהוא מעבר ממצב המצוי עכשיו למצב הרצוי, שהוא עוד לא רצוי אפילו, כן? אז מעבר אמצעי לעבור את עצמי ממצב למצב, זה נקרא משחק, ואני צריך לכן להיות מומחה בזה, וכל פעם להשתפר איך אני עושה את זה עם עצמי. ומתוך תפיסת המציאות אנחנו נראה שאם אני עושה את זה עם עצמי, אז כל העולם הוא משתנה בהתאם לזה. אני מתחיל לתת ערכים, שוקל כל דבר ודבר לפי מה שאני משתנה, ולכן בעצם המשחק בשבילי זה לא שאני מתאים את עצמי לעולם, אלא אני בזה משנה, משפר, מתקן את העולם. זאת אומרת, יוצא לנו שהמשחק, אם אנחנו יודעים איך לשחק, איך לשנות את המצבים, הוא דבר הכי מועיל למימוש המטרה שלנו. ולכן הוא נמצא בעצם במרכז של הפעולות שלנו. ואנחנו באמת צריכים לתאר את עצמנו כילדים קטנים, זאת אומרת שמשתנים כל פעם, אנחנו בעצמנו, ועל ידי זה העולם משתנה. אנחנו, אסור לנו לראות את עצמנו כאנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים שלא משתנים, אלא ההפך, כמה שאנחנו נמצאים כל הזמן בשינויים, על ידי זה אנחנו נראה את העולם שמשתנה, וכך זה, לכן נשארים תמיד ילדים, כן, צעירים, מלא חיים, מלא שינויים, ורק בזה נראה את ההתקדמות שלנו, את התנועה שלנו.
0: אז קודם כל, כדאי לשחק, ככה נשאר מלאי חיים, מלאי חיות וצעירים. זה בכלל נכון, דרך אגב, גם ברמה הגשמית, כשאדם הוא מתייחס אל עצמו כאל אדם צעיר, אני מניח שמי שקצת התבגר בחיים אז הוא מכיר את זה, אז גם לאט לאט, ככה הוא גם מקרין החוצה, תחושה כזאת של חיות, ולעומת זאת אם הוא ככה קומל ונובל אל תוך הגיל המבוגר שלו, אז בהתאם גם קורה. אבל הרב אומר לנו פה נקודה מאוד חשובה, שהכל תלוי בתפיסת המציאות שלנו. ולכן, בזה שאני משחק את המצב העתידי, המצב שאני רוצה להגיע אליו, לאט לאט אני כאילו מתלבש אל תוך התפקיד הזה. וכמו שמיכאל אמר, אני מושך על עצמי את המאור המחסיר למוטב מהמצב הבא, וזה לאט לאט מתחיל לקרב אותי אל תוך אותו מצב. תראו כמה דברים טובים קוראים רק מזה שאני מתחיל לעשות פעולה של משחק של המצב הבא. אבל כבר התחלנו לקבל שאלות, נכון?
3: כן, יש לנו פה שאלות מחברים.
0: בבקשה.
3: שאלה ראשונה מיוגן מגרמניה. הוא שואל, אם הקשר בין הנברא לבורא הוא משחק, באיזו אסטרטגיה הכי נכון לי לשחק? כלומר, בהתחלה אנחנו משחקים על ערכים בעולם הזה, אבל עם השגת העולם הרוחני, האם האסטרטגיה לא צריכה להשתנות?
1: בהתחלה משחקים עם הערכים של עולם הזה?
3: כן.
1: ואחר כך?
3: ואחר כך זה אמור להשתנות?
1: אנחנו, קשה להגיד מה יהיה אחר כך, כי אנחנו צריכים קודם כל לעבור את המצב הזה, אבל בגדול אנחנו רואים שיחס לחבר ויחס לבורא, ככה כותבים לנו מקובלים שזה נוח. לכן אם אתה משחק, אם אתה רוצה להגיע, המשחק שלך ככה, המטרה של המשחק להגיע לדביקות עם הבורא. להידבק אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה להידבק. מה זה להידבק באדם, אני אפילו לא יודע. אבל נגיד דביקות עם הבורא, כך כתוב, שזה המטרה הסופית. האמצעי זה, צריך לאהוב את הבורא. מה זה בורא? בורא זה כוח. איך אני יכול לאהוב כוח? בורא זה גם תכונה, יש לו תכונה. אז אם אני אוהב את התכונה של הבורא, שהיא תכונה של אהבה והשפעה, אז אני כנראה שיהיה דבוק בו. למה אני אומר כנראה? כי צריכים להגיע למצב הזה. אז אני קודם כל, הבורא הוא נסתר. אז אני לא יודע מה זה אהבה, אני לא יכול להביע אהבה כלפי מישהו שנסתר. אלא במקום זה, בורא עשה בעולם הזה בני אדם, אנשים. ואז אומרים לי, אם אני אפתח יחס אהבה והשפעה כלפי אדם, זולת, שהוא זר ממני, אומרים שזה אותו דבר כמו לפתח יחס אהבה לבורא. אז כנראה שאם אני אפתח כזה יחס, כנראה שבאותו רגע אני גם ירגיש את הבורא. אז לכן אסטרטגיה של משחק כלפי החבר וכלפי הבורא, זו אותה אסטרטגיה, זאת אומרת, זה אותם החוקים. כנראה שההרגשה של הזולת וההרגשה של בורא, כמובן שזה אחרת. אבל בוא נגיד, האמצעי להגיע לזה, זה בעצם אותו אמצעי. לכן כתוב שלאהוב אדם אחד, אם אני אצליח לאהוב אדם אחד, או לאהוב כל האנושות, או לאהוב את הבורא, זה עין נוח. זה אותו דבר. מוזר, למה? אדם אחד זה כאילו יותר קל. לא, מתברר שלא יותר קל. זאת אומרת, למה? כי לאהוב זה נקרא שאתה עושה צמצום על הרצון לקבל שלך, ואתה כאילו מתלבש וחי בתוך הזולת. אז לכן זה לא משנה. אדם אחד, הרבה אנשים, בורא, כל מה שמחוץ לי, זה, זאת אומרת, לא מביא לי תועלת. אז לכן אני הייתי אומר שזה אותה אסטרטגיה.
0: כן, אני רק יוסיף אולי, יורגן, קודם כל שמחים שאתה איתנו ושמחים על השאלה. אני רק הייתי מוסיף דבר אחד. קודם מיכאל דיבר על, כשדיברנו על כדורגל, אז הוא דיבר על כללי המשחק. את כללי המשחק שעליו אנחנו מדברים, יורגן, אולי לזה אתה מתכוון במילה אסטרטגיה, דרך התרגום, זה לא בטוח שזה הייתה משמעות, את כללי המשחק כתבו המקובלים, אלה שכבר הגיעו לרוחניות. הם השאירו לנו בעצם אמצעים כדי להגיע לאותו מצב כמו שהם כבר נמצאים בו. הם נמצאים בו גם עכשיו, ברגע זה, כי ברוחניות אין מקום וזמן. אנחנו משחקים בכללי המשחק הרוחניים שהמקובלים השאירו לנו. ובזה אנחנו מלבישים על עצמנו מצב שאנחנו עוד לא נמצאים בו, אבל מאוד רוצים להיות בו. זה בדיוק כמו הילד שמשחק תפקיד של נהג, ובסוף הופך להיות נהג אמיתי. אבל חלק מהתהליך זה בניית ההשתוקקות להיות נהג אמיתי. אותו דבר אנחנו.
3: נטליה מיליטה שואלת, אם במשחק בעשירייה אנחנו משתדלים לעלות לדרגה רוחנית גבוהה יותר, וגם לגלות את תכונת האהבה וההשפעה המוחלטת, האם אפשר לומר גם שהתפילה היא משחק כזה, שבו אנחנו פונים אל תכונת האהבה העליונה, ומבקשים ממנה לעזור לנו להפוך למשהו שאנחנו עדיין רק שואפים להיות?
1: כן, אפשר להגיד ככה, כי לכן כתוב, יש תפילה לפני תפילה. למה צריכים תפילה לפני תפילה? כי אם יש לך בלב תפילה, תפילה זה נקרא שאני כבר ממש מתוך הלב, מתפלל לבורא, לא צריכים אפילו להגיד בפה, הוא מחובר, הבורא מחובר ללב שלי. הוא מרגיש את הלב עוד לפני שאני מרגיש אותו. זה אנחנו יכולים להבין, כי הוא ברא את הלב שלי. אז לכן, לב זה כמובן רצונות. אז לכן, אם יש לי כבר בקשה נכונה לבורא, מיד, אני מיד מקבל תשובה, מענה. אבל אם אין לי, אז לכן מקובלים אומרים שיש כזה מושג תפילה לפני תפילה. כל התפילות שלנו הם כדי להגיע למצב שיש בתוכי תפילה אמיתית שבלב. אז כמובן שהמצב הזה שמתוך תפילה לא אמיתית, כן, שאני עכשיו יושב ואני שמעתי שאמרו לי אני צריך לבקש תכונת ההשפעה. נו, זה מה שחסר לי? חסר לי להשפיע לאנשים? לא. אבל זה שאני משתדל ועוברים ימים, חודשים ואולי אפילו שנים וזה מצטבר ואני עושה כל מיני מאמצים ולא רק סתם שאני יושב, אני מבקש, אני גם כן משתדל ליישם את זה, מבין, לא מבין, אני מקבל דוגמאות מחברים, בקיצור, אני בצורה פעילה משתדל להגיע למצב של תפילה אמיתית, כל זה, כל עוד לא הגעתי למצב האמיתי, כל זה נקרא משחק. כן, בוודאי. אז לכן תפילה לפני תפילה זה גם כן אפשר להגיד שזה משחק.
3: נדיה מאוקראינה שואלת, האם אפשר לשחק עם הבורא בכך שמכוונים את המחשבה אליו ומדברים איתו כמו ילד? למשל, אתה מסתתר ואני מוצאת אותך. מה אתה מראה לי היום? אילו הרגשות ומחשבות אתה שולח לי?
0: קודם כל, נדיה, כל מחשבה שאת תנסי לחפש את הבורא היא מחשבה מבורכת. כל מחשבה על קיום הבורא היא מחשבה מבורכת. המקובלים כותבים לנו, אין עוד מלבדו. אנחנו צריכים לנסות לשייך כל מצב, כל הרגשה אל הבורא. האם בדיוק בצורה שאת תיארת או בצורה אחרת, זה כבר עניין מאוד פרטי וגם אינדיבידואלי, את יודעת, כל אחד והסגנון שלו והצורה שלו, אבל הצעקה לבורא, הבקשה אל הבורא, החיפוש של הבורא, הנוכחות של הבורא בחיים שלנו, בחיי העשירייה, ההבנה שהבורא נמצא מאחורי כל מקרה, ההרגשה הזאת, שזה מה שאנחנו שואפים להגיע אליה, שבכל מצב נראה אחרי הבורא, אחרי המציאות את הבורא, הרבש כותב שאחרי כל אחד מהחברים מסתתר הבורא, אז כל הדברים האלה שמזמינים את הבורא אל תוך החיים שלי יותר פעמים, הם מבורכים. עכשיו, באיזה צורה ובאיזה טכניקה לעבוד עם זה, זה כבר עניין מאוד אישי ופרטי, וכדאי לך לחפש את הדרך שמתאימה לך באופן אישי. חלק מהאנשים עושים את זה דרך חיבור למקורות, חלק עושים את זה דרך חיבור למורה, הוא מחבר אותם לבורא, חלק עושים את זה או מרגישים את זה יותר בזמן החיבור עם החברים, בעשירייה, דרכם הם מרגישים את החיבור לבורא. תחפשי את כמה שיותר דרכים לשחק או להתחבר אל הבורא.
3: סברינה מגרמניה שואלת, אם אפשר לומר שעבור חלק מהאנשים המשחק הוא שאלה של חופש וחיים, ועבור אחרים זה שאלה של מוות, עושר וכוח?
1: לא, אנחנו לא מדברים על האנשים שלא לומדים חוכמת הקבלה. אנחנו מדברים על אנשים שמבינים שמשחק הוא בעצם, זה לא סתם משחק החיים, אלא אנחנו מבינים מה זה החיים, מה מטרת החיים, שאדם מבין שמטרת החיים זה להידבק בבורא, והבורא זה כוח, זה תכונת ההשפעה, אנחנו אף פעם לא משיגים אותו, משיגים את הכוח שלו, את התכונה שלו, וגם כן בתוכי משיגים כלפי אנשים שנמצאים סביבי, בעולם הזה, לא אחרי שאני מת שם ואיפשהו מסתובב שם, לא ברור איפה, אלא עכשיו, בזמן הזה. לכן זה מאוד ריאלי, לכן המשחק הזה הוא מאוד מאוד ממוקד, יש כללי משחק. אז זה נכון שזה, כמו שאמרנו בהתחלה, כל מיני דוגמאות, שגם התאים מתפתחים ומשחקים, וגם כל בני אדם, ברור שהבורא משחק איתם, והם גם כן מתפתחים על ידי משחק, אבל זה הכל בתת הכרה. אין בזה, זה לא בצורה מודעת עושים את זה.
0: כן, אבל חשוב עוד פעם להדגיש, כדי שלא יהיה בלבול. המטרה היא לגלות את הבורא. על זה אנחנו מדברים, על משחק כאמצעי בדרך הרוחנית. את שאלת פה על חיים, מוות, אנחנו לא מדברים עכשיו על חיי היומיום, אנחנו לא מדברים עכשיו על העבודה שלך, אולי בני המשפחה שלך, או כל מיני דברים שאת עושה בחייך, שהם לא לגלות את הבורא. אנחנו מדברים עכשיו על משחק כאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. על זה הדגש. איך אנחנו משתמשים באמצעי הזה? על פי הכללים שכתבו לנו המקובלים במאמרים שהם השאירו לנו, ועל פי מה שמסביר לנו המורה, איך אנחנו משתמשים באמצעי הזה, בעיקר בקשר עם החברים שלנו בעשירייה, כדי להתקדם לרוחניות. על זה הדגש ובזה המיקוד. שלא נתפזר לכל מיני דברים אחרים שהם פחות שייכים לדרך הרוחנית.
3: גוטפריד מאוסטריה שואל, איפה עובר הגבול בין משחק למען המדרגה הבאה לבין עבודת אלילים, כלומר אהבה עצמית?
1: הגבול הוא, אנחנו מתחילים כמובן ממצב שאנחנו נמצאים באהבה עצמית, שזה הטבע שלנו, ודווקא ממצב הזה אנחנו מתחילים לשחק כדי להגיע למצב הבא, לאהבת הזולת, מאהבה עצמית לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת לאהבת הבורא. כן, זה המשחק, זה בדיוק המשחק. איך אני ממצב שאני נמצא בו יכול לעבור לטבע שני, על ידי זה שאני משתדל. ההשתדלות הזאת, למה זה נקרא משחק? כי זה כביכול אני עושה דברים שאני מבין שזה לא אמיתי. אני אומר לחבר, אני אוהב אותך, אני, כמו שגם בעולם שלנו כביכול, גם כן. נגיד, אני מנהל בעבודה, אז לפעמים יש לי מצבים שאני אמור להגיד לעובדים כל מיני מילים יפות כדי שהם יעבדו. אבל אני באמת לא מתכוון לזה. זאת אומרת, אין לי, אני מבין מה המצב האמיתי. זאת אומרת, אני משקר כדי לתת להם חומר דלק, אפילו במצב כזה. אז בטח ובטח במצבים שאנחנו מתפתחים מאהבה עצמית לאהבת הזולת, אז כל הפעולות שאנחנו עושים הם כביכול לא אמיתיים מצד אחד. מצד שני, אני כן מרגיש ההשתדלות שלי, ההשתדלות האמיתית. ילד שמשחק כדורגל או ילד שמשחק בוא נגיד במכונית, צעצוע, בשבילו זה אמיתי. לכן לא להתבלבל, לנו, אמנם שכתוב כל החיים זה משחק ובורא משחק איתנו, בשבילנו, במצב שלנו, זה לא משחק, זה מאוד מאוד אמיתי. תשאלו את ילד שהוא משחק, בשבילו זה אמיתי. ואם תיתן לו מכונית, מכונית גדולה, הוא לא ישחק עם זה, נכון?
0: זה, אתה לוקח את זה מהדוגמה, דוגמה, יש דוגמה, כן. כן, יש דוגמה של הרבש מאוד יפה, שהוא אומר, תיקחו ילדה. ילדה אוהבת לשחק עם בובות. ואם אמא תגיד לה, במקום לשחק עם הבובה, בואי תשמרי על האחות הקטנה שלך. מה פתאום? על האחות הקטנה היא לא רוצה לשמור, אבל עם בובות כן. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אנחנו רואים שהחיים האמיתיים זה דבר אחד, אבל לשחק עם בובה, זה נותן תענוג מסוג אחר לגמרי. ולכן יש פה איזה עניין מאוד עמוק בפרק, מונח הזה שנקרא משחק.
3: ולדה מילית השאלת, אם בעבודה רוחנית משחק פירושו להתנהג כאילו אני כבר נמצא במצב הרצוי, האם משחק כזה יכול לעזור לאדם גם בחיים הגשמיים, לשנות את היחס שלו לאנשים ולנסיבות?
0: תראי ולדה, קודם כל שמחים שאת איתנו, ובאמת ככה יש לנו עשירייה מתפתחת צעירה בליטה מאוד רצינית, כבר שתי שאלות קיבלנו מכם וזה משמח לשמוע בכלל שאתם מתקדמים. אנחנו עושים בטח בשנים הראשונות הפרדה מאוד ברורה בין רוחניות לגשמיות. למה אנחנו עושים את זה? כי זה עלול מאוד מאוד לבלבל. זה שאני עכשיו אקח כל מיני עקרונות רוחניים שלמדתי אותם בשיעורים ואנסה ליישם אותם החיים הגשמיים שלי, זה עלול לבלבל אותי. קודם כל, האנשים שאיתם אני עושה את זה, הם לא מבינים את הדרך הרוחנית שלנו. הם לא עוסקים בה. אין פה עיקרון ההדדיות. זה לא כמו החברות שלך בעשירייה שתהיה. ששם כולן מבינות שכשאת משחקת תפקיד מסוים, הן מבינות למה את עושה את זה, מאיפה זה מגיע, מה המטרה, יש לכן מטרה משותפת. יש פה הרבה מאוד דברים שכללי המשחק ברורים לכל המשתתפים. כולנו בעשירייה מבינים את כללי המשחק. ונגיד אם ניקח את הכנס שהיינו בו בליטה ביחד, אז גם כל מי שהיה שם מכיר את כללי המשחק. הוא שותף להם. לעומת זאת שאני לוקח את זה עכשיו ומנסה להלביש את זה אל תוך החיים הגשמיים, זה יכול להתאפס כמוזר בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים אולי אפילו הזוי, וגם בחלק מהמקרים זה יכול לשבש לי את היחסים. יש לי יחסי עבודה מסוימים ואני מתחיל לערבב עכשיו רוחניות והבורא, והוא נמצא מאחורי הבוס שלי, והוא גם נמצא מאחורי הספק שאיתו אני עכשיו מתמקח. בקיצור, זה נהיה סיפור שלם ונהיה לי סלט. לא ברור לי איפה רוחניות ולא ברור לי איפה גשמיות. לכן צריך מאוד בזהירות את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ליישם בעיקר בעשירייה. זה לא אומר שאי אפשר לנסות להיות נחמד או לעשות דברים אחרים בחיים הגשמיים. רק צריך לקחת את זה בפרופורציות.
3: סניג'אנה מאוקראינה שואלת, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה אחר כך, איך אנחנו יכולים לדעת מהם הצעדים הבאים שלנו?
1: נכון, אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו הדרכה מהמורים. הם כתבו, הם עברו את כל המצבים האלו, הם כתבו על המצבים האלו. הכוונה היא שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא מרגישים אותם. אנחנו יודעים, כן, כתוב, גמר תיקון, כתוב, צריכים כולם להיות בערבות, באהבה, אוקיי, אני בשכל, אני יודע את זה. כתובים חוקים של המשחק, מה שאנחנו איתכם גם כן למדנו עכשיו, יש כמה עשרות חוקים שאנחנו צריכים לשמור, קצת להתבטל, אחר כך צריך לשמח את החבר, ועוד ועוד מה שלמדנו. אבל שוב, אני יודע את זה, כי זה כתוב, אני יודע לקרוא. יש לי שכל, אני גם יכול להבין. אבל אין שום קשר בין להבין לבין מערכת הפנימית שלי, שזה להרגיש. ואיך להגיע למצב כזה, אני באמת לא יודע איך להרגיש את הדברים האלו. לכן, לעבור מהבנה שכלית להשגה רגשית, כל זה נקרא משחק. לכן אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שבעולם שלנו יש לי גוף, ושזה מערכת בפני עצמה, שאני יכול לעשות כל מיני פעולות, אפילו בלי שאני מרגיש את זה, בלי שאני יודע. הילד, הילדה הזאת שמשחקת, בוא נגיד, ניקח דוגמה של רבש, שמשחקת עם הצעצוע, הבובה הזאת, מה, היא יודעת מה זה לטפל בילד אמיתי? לא, היא לא יכולה לתאר לעצמה מה זה להיות אמא ולשחק עם הילדה האמיתית, מה זה לטפל בה, איך להרגיש את זה? לא, היא מרגישה רק את הבובה. אבל על ידי פעולות שהיא משחקת, כן? זה מפתח אותה, ויגיע הזמן, לא אנחנו מפתחים את עצמנו, אלא המאור שאנחנו מזמינים, הוא מפתח אותנו. זה דרך אגב, זה אותו מאור שמפתח אותנו כבני אדם. כשאנחנו מילדים קטנים נעשים מפותחים, עם שכל, עם רגש, רק כאן אנחנו רוצים לזרז את התהליך, אנחנו לא רוצים לחכות אלפי שנים עד שטבע מפתח אותנו. אתם יודעים כמה לקח זמן עד שאדם נעשה אדם החושב? אתם בטח למדתם היסטוריה, לקח איזה כמה, לא יודע, מיליוני שנים, תלוי ממה לספור, מאות אלפי שנים. אנחנו רוצים לעשות התפתחות כזאת, קפיצה, זה קפיצה אל-טבעית. אנחנו רוצים לעשות את זה תוך כמה שנים. במודעות שלנו, וזה כן אפשרי. זה, על זה מדברת חוכמת הקבלה. ולא לחכות עד שהטבע או בורא יפתח אותנו, לא יודע, עוד כמה גלגולים.
3: יורגן שואל עוד שאלה. למה כשאני מסתכל על ההיסטוריה האישית שלי ועל ההיסטוריה של העולם, אני לא מצליח להשתחרר מהרושם שהבורא לעתים קרובות משחק איתנו משחק אכזרי?
0: זאת שאלה טובה מאוד, מה זה אכזרי, אתה יודע. אנחנו מגדירים בצורה אנושית את מה נראה לנו נכון ואת מה נראה לנו אכזרי. הבורא אין לו רגשות, בסגנון שאנחנו מתארים אותם. זה לא עובד בצורה כזאת. אנחנו, נשתמש במילה הזאת, מאנישים, נותנים תכונות אנושיות למושג הזה שנקרא בורא. הבורא זו תכונה, תכונת ההשפעה, מערכת קשר, מערכת עליונה. זה לא בן אדם שכשמתנהגים איתו כך אז הוא רחמן, ומתנהגים איתו אחרת אז הוא פחות רחמן, אכזר כמו שאתה מתאר וכו'. אלה תכונות אנושיות שדרך אגב, גם הן כולן תוצאה מהאגו האגואיסטי שלנו, זאת אומרת מחשיבה אגואיסטית פשוטה. למה אתה קורא אכזרי ולמה אתה קורא רחמן? אם ייקחו אותך או כל אחד אחר ויכניסו אותך למצב שבו אתה נמצא בסיטואציה קיומית, אז אתה גם תהפוך להיות אכזרי. זאת אומרת, אצלנו כל המשחק הזה של אכזרי, של מצפון, של כל מיני מושגים כאלה, זה מושג אגואיסטי לחלוטין. זה התנהלות אנושית אגואיסטית שנועדה לאפשר לנו להמשיך לקבל בצורה אגואיסטית באותה מדרגה, ויותר. כלומר, להמשיך לנצל את הזולת ורק להצדיק את זה. לזה אנחנו קוראים אכזריות ולא אכזריות וכן הלאה. בפועל כולנו מנצלים את כולם ללא הפסקה כמה שיותר. רק מלבישים את זה במילים יפות. ככל שאדם יותר מפותח, כך הוא מנצל יותר וכך הוא יודע איך להסתיר את זה יותר. ככל שהוא פחות מפותח, כך ילד, אז הוא עושה את זה בצורה מאוד בוטה, הוא לא מסתיר את זה. המבוגרים יודעים להסתיר את זה. אז לכן המושגים של אכזריות ולא אכזריות הם מאוד מאוד יחסיים ואנושיים. אם אתה מדבר על הסבל האנושי, אז אני ממליץ לך מאוד לקרוא את מאמר השלום, שם בעל הסולם משקיע ומקדיש הרבה מאוד זמן להסביר למה אנחנו מסתכלים על האנושות ונראה לנו שכל הסבל שאנחנו חווים הוא לא מוצדק. ובסופו של דבר הוא מסביר שם שזה לא ישתנה. אם משהו ישתנה זה האדם. כשאדם ישנה את תפיסת המציאות שלו, אז הוא יגלה לא רק שהבורא לא אכזרי, אלא שהבורא לא יכול היה לתכנן תוכנית יותר אופטימלית עבור הבריאה. אבל זה נושא נפרד. אנחנו נתקדם קצת, כי באמת שאלתם שאלות מצוינות ותודה, ובזכותם אנחנו זוכים לברר. חשוב מאוד השאלות האלה, אבל אנחנו רוצים קצת להתקדם, אנחנו נצפה עכשיו בקליפ מספר 3, שבו הרב כבר מדבר איתנו על העבודה בקבוצה. כי כשאנחנו מדברים על משחק, אנחנו מדברים בעיקר על משחק בתוך העשירייה או בתוך הקבוצה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3 ואז נמשיך בבקשה.
2: אחרי שאדם מגיע לקבוצה, לעשירייה, זה נקרא שבורא שם ידו של לורד אמר גרל הטוב, ואומר כך לך, שהבורא רוצה להוריד מעצמו את הפעולות העתידיות שאדם יעשה, ולתת לאדם בחירה חופשית, שאדם יבחר במצבים שלו המתקדמים, למעלה מדעתו, למעלה מרצונו, כל פעם לקראת הטבע של הבורא. ואז אנחנו מבינים שכל המשחק שלנו הוא תלוי אך ורק בקבוצה, וכמה שאנחנו משחקים בינינו בקבוצה, כמו שמסביר לנו רבש במאמרים שלו על הקבוצה, אז אנחנו בזה נותנים דוגמאות זה לזה, איך אנחנו צריכים להתקדם, איך אנחנו צריכים להתייחס זה לזה, על ידי זה מה אנחנו יכולים לעורר את העשירייה, וכאן באמת יש אלמנט של משחק הכי גדול, שאומנם שאני לא נמצא באהבת חברים, אבל אני צריך להראות להם אהבה, שאני לא נמצא בחיבור עם החברים, אני חייב לחפש את החיבור ולפרסם להם עד כמה שאני מעריך אותו ונמצא בו ומפתח אותו. זאת אומרת, יש כאן אצלנו כל האמצעים כדי שאנחנו נתקדם, וכמה שאנחנו מתקדמים יותר, יהיה לנו יותר כביכול ניתוק מהבורא, כביכול ניתוק מהבורא, ואנחנו נהיה יותר ויותר עצמאים, מפני שרוכשים תכונות שלו, מחשבות שלו, עד שמתלבש בנו כל המחשבת הבריאה, ולפי הרצון שלנו, לפי בחירה שלנו, לפי הגיעה שלנו, ואז אנחנו נעשים כמו, במידה הזאת אנחנו בודקים את הדביקות שלנו בבורא.
0: אז שימו לב, פה עכשיו הרב נותן לנו ממש את ה... את ה... ככה באנגלית אומרים לפעמים money time. יש פה, זה אתם חייבים לקחת למימוש. אתם חייבים לרשום לעצמכם ולקחת למימוש. שימו לב, אני הגעתי לעשירייה, אומר הרב, כותב בעל הסולם, כותב הרבש, אני צריך לאהוב את כל החברים. לא שהחברים צריכים לאהוב אותי, לא להתבלבל. אהבת חברים זה לא אומר שאותי צריך לאהוב. אני צריך לאהוב את כולם. זה קצת אחרת, אתם יודעים. עכשיו אני מסתכל על החברים בעשירייה. נו, חלק אני מחבב. חלק אני אפילו אולי אוהב. אחד, שניים אני מאוד מאוד קשור אליהם, וככה אני יכול להגיד שאני אוהב. איזה אחד, שניים, אתם יודעים, קצת קשה לי איתם. אחד, שניים אני ממש לא סובל. עכשיו מה עושים עם זה? אולי אני אגיד להם שאני לא סובל אותם. באנו פה לחוכמת האמת. אני אגיד להם את האמת, ישירות בפנים. אז אומר הרב, לא. פה אני צריך להראות להם אהבה. אבל אני לא באמת אוהב אותם. וזה בדיוק העניין. אני צריך לשחק באהבת חברים. זה לא אמיתי. אני לא באמת מרגיש אהבה לכל אחד או אחת מהחברים או החברות. אבל אני צריך לשחק את המצב הזה. כי אני מאוד רוצה להיות במצב הזה. למרות שאני ממש לא נמצא בו. אולי קצת, אולי ב10%, אולי בכלל לא. ואולי יהיו זמנים שאני מאוד אוהב את כולם, ויהיו זמנים שאני לא אסבול אף אחד. מה נעשה? נסגור את העשירייה? נפסיק להתקדם? וזה בדיוק הבעיה, שאנשים לא מבינים שהעבודה היא במשחק. ואז כשמגיעים מצבים שקצת קשים לי, מה זה קצת קשים לי? שהבורא מוסיף הכבדה של רצון לקבל, הוא רוצה לקדם אותי. אז הוא מוסיף לי עוד רצון לקבל, ואז הם מרגישים כל מיני רגשות, והם מתחילים להחצין את הרגשות האלה, וקמים והולכים. ולא תופסים שזה בדיוק המקום להתקדמות. איך? בעזרת משחק. ולכן אנחנו צריכים לפתח לנו הרגל, לשחק כל הזמן את גדלות וחשיבות המטרה. אני מגיע למפגש עשירייה, אני לובש חליפה של גדלות וחשיבות המטרה. אני מגיע לשיעור, אני לובש חליפה של גדלות וחשיבות המטרה. אני יושב בשיעור, אני מלביש על עצמי חשיבה של גדלות וחשיבות המטרה. מה קורה אצלי בפנים, על מה אני חושב, מה מטריד אותי, זה לא מעניין אף אחד. מבחוץ רואים מישהו שמתפעל, ומקבלים ממנו התפעלות.
1: כן, אני זוכר שעשיתי כמה תוכניות עם חברים שלנו שהם שחקנים במקצוע, והם באמת ככה
0: סיפור. גם תלמידים וגם
1: כן,
0: שחקנים.
1: גם תלמידים וגם שחקנים, ושחקנים בקולנוע, בתיאטרון, אז זה מה שהם עושים. שהוא עולה על הבמה שם באיזה תיאטרון, הוא אומר, תשמע, לפעמים מצב קטסטרופה בפנים. לא יודע, כל מיני בעיות בבית, אבל מה, אני צריך עכשיו לשחק, וכולם צריכים לצחוק נגיד, או תלו איזה שם מערכה יש לו. זהו, ואז הוא מתלבש, יש כל מיני טכניקות כאלו, איך אתה מתלבש בתוך זה, ואתה שעה וחצי, שעתיים על הבמה, וכולם מסתכלים עליך, כי הם שלמו כסף, והם בוכים, והם שמחים, ואתה בפנים, ככה אנחנו בנויים, אתה בפנים, יש לך עדיין אותם דאגות, אבל מבחוץ אתה משחק. וכולם יודעים, הוא גם כן מספר שכולם יודעים שהרי הם שילמו על זה כסף, והם מבינים שזה לא אמיתי שם על הבמה, אבל הם כולם בוכים או צוחקים. למה? כי אנחנו ככה בנויים בצורה כזו, שאם אפילו חבר בפנים, נגיד, נמצא במצב שאין לו חשיבות המטרה, אבל מבחוץ, על ידי גוף הוא מביע התפעלות ואומר מילים יפות, אז זה פועל עליי. לכן אנחנו אומרים שכביכול לא אכפת לי מה הוא מרגיש בפנים, ואסור להיות כביכול אמיתי. אם כל אחד אנחנו עכשיו התאספנו, וכל אחד עכשיו שופך את הלב שלו, עד כמה שקשה לו, עד כמה שהוא

0: לא מכבד את המטרה, עד כמה שבורא הוא מזלזל בו והוא לא מצדיק אותו, מה זה? אז לאן נגיע?
1: או גם לא מכבד את החברים, כן, שזה קורה הרבה מאוד.
0: בדיוק. אז לאן אנחנו מגיעים? אז יש מצבים שאנחנו כן קובעים מראש, לא לפי הרגש, אלא קובעים מראש ביום שני הבא, בשעה כזו, אנחנו עכשיו רוצים לדון על איזשהו מצב שיש לנו בקבוצה, אבל זה אני קובע מראש, ולא לפי עכשיו הרגשה שלי שאני מתרגז על מישהו, ואז אני מתחיל לשפוך לב. קיצור, זה טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת מצד אחד, מצד שני פשוטה וטבעית מאוד, ומשתמשים בה גם כן בחיים האלו. אפשר להשתמש בה גם בחיים האלו. רק מטרות אחרות, אצלנו פה מטרה בכל זאת להגיע לדבקות, אבל אין ספק שזה גם כן, אנחנו רואים איך אנחנו כהורים משחקים כלפי ילדים, אנחנו כי, לא יודע, כמו שאמרתי, אני מנהל בעבודה, העובדים שלי לא מעניין מה אני מרגיש, אני חייב לשדר להם שהכל תקין ואנחנו מתקדמים ויהיה מזכורת ואנחנו נצליח, זהו. אז אני חייב לשדר את זה כמנהל.
1: מה שקורה בעצם, זה אנחנו כבר אומרים לכם מניסיון, זה שלאט לאט האדם מתרגל לשחק את התפקיד של המקובל. כלומר, הוא מתרגל כבר לשחק את מי שמקרין גדלות וחשיבות המטרה, שזה כבר הופך להיות חלק ממנו. זה כל שחקן מקצועי יכול להגיד לכם, זה הופך להיות חלק ממנו, והוא כבר אולי לא יודע להבחין בין מציאות לבין משחק. וזה מצב מצוין, כי אני בעצם מתחיל לחיות מתוך גדלות וחשיבות המטרה. ואני מניח את האגו בצד, ומעליו אני בונה בעצם דמות שכל הזמן משתוקקת למטרה. זה דבר מאוד מאוד רצוי, וזה לא מזויף. האגו שלנו זה אמיתי? האגו שלנו זה הזיוף. הרי המציאות הרוחנית זאת המציאות האמיתית. אבל אנחנו עוד לא מרגישים אותה כרגע. אבל היא המציאות האמיתית. אז אנחנו רוצים להזדהות עם הנקודה שבלב, ולהשאיר מאחורה או מתחת את הרצון לקבל האגואיסטי. זאת עבודה לא פשוטה בכלל. כי הרצון לקבל האגואיסטי הוא מתנגד, הוא לא מאפשר לעשות את זה בקלות. הוא מיד מתחיל להילחם. תחשבו על זה קצת.
0: אולי אפשר לראות את הקליפ עם קלזמרים, דרך אגב זה סיפור ככה שרה, המורה שלנו סיפר הרבה, וזה משהו שקרה לפני 200-300 שנה, שהיו קבוצות מקובלים במזרח אירופה, והם השתמשו בכזאת טכניקה שעל הכסף האחרון הם היו מזמינים קלזמרים, זאת אומרת אנשים שיודעים לנגן, ואז ככה מסופר על איזשהו מקובל גדול, שלפעמים שהוא היה בירידה גדולה מאוד, הוא היה בכסף אחרון מזמין אנשים שישבו וינגנו משהו, משהו שמח. ועל ידי הדבר הזה הוא היה יוצא מהמצב הזה.
1: כן, אנחנו את הקליפ הזה בסוף לא הכנו כי הייתה בעיה של איכות, אבל יש לנו סיפור מאוד יפה, של המורה שלנו, על המורה שלו, על המורה שלו, על הרבש, ועל זה הכנו קליפ מאוד יפה. המורה שלנו מספר שהרבש, אתם יודעים, מקובל, גדול, כתב מאות מאמרים, תלמידו של בעל הסולם, הבן הבכור של בעל הסולם, היה צמוד לבעל הסולם עשרות שנים, כשהוא היה נקלע לכל מיני מצבים של כנראה ירידה, אני לא רוצה להגיד עליו שירידה, אבל ככה, של כבדות, הוא היה נכנס לחדר, ומתחיל לרקוד, לבד, שם מוזיקה, ומתחיל לרקוד, טה-טה-טה, לה-לה-לה. בוא נראה את המורה שלנו מספר את הסיפור הזה, נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
2: הרבש היה, כמו שסיפרתי, שהוא היה נכנס לחדר, והיה רוקד שם, ושר, ואין לו, לפי הפנים ולפי מה שהוא שר, לא היה, היה, הייתי רואה שזה לא שייך, לא לשמחה ולא לכלום, אלא הוא בצורה כזאת רוצה לחיות את עצמו, שהוא ממש מרגיש את עצמו כגוף מת.

0: מסביב כדי לעורר את הגוף הבהמי שלו. ואני חושב שאמרת שמהנקודה הזו, מהרמה של הגוף הבהמי לדרגה האנושית. האם זה מה שאמרת? כי אני חשבתי שהגוף החייתי הזה, הבהמי הזה, זה רק הרצון לקבל.
1: זה נכון שזה רצון לקבל, אבל ממנו מתחילים. ממנו מתחילים, אני ראיתי איך שהוא קם, כן? שזה ממש ככה כולו לא רגש ולא שכל ולא כלום, וככה הוא הולך לשירותים, אחר כך לאמבטיה, אחר כך מתיישב, עושה איזה סיבוב סביב השולחן, ואני מביא לו, נו תביא כוס קפה, אני מביא לו כוס קפה, ואז הוא מתחיל לאט לאט, לאט לאט, ככה. היו רואים עליו עד כמה שהוא מתאושש יותר ויותר, ולפעמים היה אומר לי תקרא, ואני הייתי קורא, הוא ככה כאילו נרדם, שומע, אבל שומע, כן? ויותר ויותר ויותר מתאושש. ככה. ממש קשה מאוד. מה אני רוצה להגיד בזה? שזה לא אנחנו עם הרצון לקבל שלנו הקטן והתנגדות לרוחניות קטנה. הוא היה נמצא במדרגה גדולה, ולכן הנפילה כנגד הגדלות רוחנית לגדלות הגשמית, זה ממש הייתה מורגשת בצורה מאוד מאוד הפוכה מרוחניות. היה מורגש כמת ככה, יושב, לפעמים אתה היה פותח עיניים, לא שומע, לא שומע, פשוט. ככה זה, אנחנו עוד נכיר בכל ההבחנות האלו, מה שהרוחניות עשה איתנו. כי זה כנגד זה עושה אלוקים. ואז ירידה בגשמיות היא גדולה כל כך, וגם ברוחניות היא כזאת, כנגד זה. אז לא לפחד ולא להתייאש מכל הירידות, רק צריכה להיות סביבה שתומכת וכך עוזרת לו. איך הסיפור הזה של בעל שם טוב עם השמש שלו. זה דברים שאנחנו צריכים יום יום לחדש, לחדד, להבין שזה עבודה דווקא מתוך החושך לאור, ושוב ניפול לחושך עוד יותר גדול, ונעלה לאור עוד יותר גדול, עד שיהיה בינינו ממש נפילה לקליפות, ועלייה עם הקליפות לאור, ולתקן אותם. כי אין לרוחניות, אלא מה שאנחנו מעלים אליו לתיקון מהשבירה. אין כלים רוחניים סתם ככה, שאנחנו עולים ושם ישנו הכל. אין. אנחנו מעלים לאור כלים השבורים, והאור מחבר אותם, ובזה אנחנו מרגישים חיים רוחניים. נשמה. כלים השבורים שמתחברים, הם נקראים הנשמה שלנו.
2: כן, הסיפור הזה מאוד מרגש, אני חושב, אבל המורה מתייחס שם גם לעוד סיפור, הוא מדבר על הבעל שם טוב. מי זה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב זה מקובל מאוד מאוד גדול, שהיה מייסד החסידות, פעם אולי נדבר על זה, ויש עליו סיפור שכשהוא היה נמצא במצבי ירידה, הוא ממש שכח את האותיות, שכח את אותיות האלף בית. אתם יודעים, דבר בסיסי. אדם יודע לכתוב וכן הלאה, הוא היה שוכח את האותיות, והיה מבקש מהעוזר שלו, השמש שלו, שיזכיר לו את האותיות, כי הוא כל כך ירד למצב נמוך, ממצב מאוד גבוה שהוא היה, שבדרך כלל היה מוביל לעלייה עוד יותר גבוהה. אז ככה מספרים על המקובלים הגדולים, כמו שהרב סיפר עכשיו על הרבש, אז אותו דבר גם על הבעל שם טוב. אנחנו אולי נקרא קצת?
3: כן.
2: אז בואו נקרא קצת ואנחנו תכף נענה על עוד שאלות, אנחנו רואים ששלחתם.

0: אז נתייחס גם אליהן.
1: כן, נתחבר למקורות, לבעל הסולם. כותב לנו בעל הסולם בשמת תת זין, שהוא כותב ככה, בגדי שיהיה לאדם כוחות דהשפעה, לטבע שני אנחנו צריכים. שיהיה באדם כוח להגיע להשתוות הצורה. היינו, כמו שהבורא הוא המשפיע ולא לקבל כלום, דאינו חס ושלום בעל החיסרון. זאת אומרת, אין לבורא חיסרון. כלומר, שגם מה שהוא משפיע, אין זה מטעם החיסרון. היינו, שאם אין לו חס ושלום למי להשפיע, מורגש דבר זה אצלו לחיסרון. אלא שאנו צריכים להבין, זה כמו ש... כמו שחוק. כמו שחוק, כן. כלומר, שאין זה שהוא רצה להשפיע הוא דבר הצריך לו, אלא הכל כמו משחק. זאת אומרת, זה לא כמו בעולם שלנו, יש אנשים, כך כותב בעל סולם, שיש איזשהו 10% מהאנושות הם אלטרואיסטים, שיש להם חיסרון להשפיע בחיצוניות. למה? כי הם נהנים מזה. באמת, יש הרבה אנשים שמתנדבים, והם ממש עושים דברים טובים, וכך האנושות מתקיימת. אם היו רק אנשים אגואיסטים, אז העולם לא יכול להתקיים. אז בורא חילק שיש 10%, אומר, עד 10%, שהם אנשים שעוזרים לאחרים. כמובן שגם ה-90% האלו גם כן, כל אחד, בכל אחד מאיתנו יש את הנטייה לאיזשהו עזרה, לא שאנחנו אגואיסטים כביכול לגמרי, אבל זה מבחינה חיצונית. אז הוא אומר שלבורא אין כזה דבר, שזה... שהרצון להשפיע ולפתח את הנברא, זה מצידו לא נקרא כמו חיסרון, כמו שחיסרון אצלנו, שלאותו אדם, אם הוא נברא בצורה כזו, שהוא רוצה להשפיע, כי הוא רוצה להינות מזה שהוא משפיע. אז בורא, הוא לא משפיע בגלל שיש לו, חסר לו, שאם הוא לא ישפיע לנבראים, הוא יסבול. לא, אצלו זה לא נקרא כמו חיסרון. כך הוא אומר לנו, והוא אומר שאין זה שהוא רצה להשפיע, הוא דבר שצריך לו, אלא הכל כמו משחק. לכן כתוב שהבורא הוא משחק עם לוויתן. לוויתן זה הנברא, זה אנחנו. אז זה שהוא מפתח אותנו, ומביא אותנו מרצון לקבל על מנת לקבל, מהצורה האגואיסטית שאנחנו קיימים בה ונולדים, הוא מביא אותנו על ידי משחק, מצידו זה נקרא משחק, מצידנו זה באמת נקרא משהו אמיתי, הוא מביא אותנו לרצון להשפיע כמו שאצלו. ולפי חוק השתוות הצורה, אנחנו מגיעים ומתחילים להרגיש כמוהו. אנחנו מקבלים שכל שלו, אנחנו מקבלים גם רגש שלו, וזה נקרא דבקות. זה נקרא דבקות, וזה המצב סופי שחוכמת הקבלה מסבירה שלא רק שאנחנו יכולים להגיע, אלא אנחנו מחויבים אליו להגיע למצב הזה.
0: כן, אתה התייחסת לקטע הזה עם הלוויתן, אז בוא נקרא אותו, זה באותו מאמר, זה קטע מספר 2 אצלנו בכיתה המקור, קטע מספר 2 בכיתה המקור, והוא לקוח מאותו מאמר, גם עם מאמר של בעל הסולם, בוא ננסה להסביר אותו, כי הוא קצת מבלבל בשפה שלו, אבל בוא ננסה לדבר על זה בשפה פשוטה, וננסה להסביר כמיטב יכולתנו. אז אומר לנו בעל הסולם ככה, אמרו חז"ל זה תמיד המקובלים, בעניין גבירה ששאלה מה עושה הקדוש ברוך הוא לאחר שברא את העולם. שאלה. והתשובה הייתה, יושב ומשחק עם לוויתן. שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. למה הכוונה? בוא ננסה רגע להבין מה זה אומר שהבורא יושב ומשחק עם לוויתן. הרי ברור שלא מדובר על לוויתן, בעל חיים ששוחה בים, אלא מדובר על משהו אחר. אז בוא ננסה להבין מה זה. אז אומר לנו בעל הסולם, שעניין לוויתן הוא בחינת דבקות וחיבור. זאת אומרת, בעל החיים הספציפי הזה מסמל את הדבקות ואת החיבור. מה רוצים להגיד פה? אז הוא ממשיך. שהתכלית, תכלית הבריאה, זה חיבור הבורא עם הנבראים. אבל זה רק בחינת שחוק ולא עניין של רצון וצורך. זאת אומרת, אין באמת לנבראים צורך להתחבר עם הבורא. שומעים? זה מאוד מאוד חשוב. אין להם באמת צורך אמיתי לזה. יש להם צורך אמיתי ללכת לאכול. אוכל, מין, משפחה. בעיקר אוכל ומין. משפחה גם. אלה צרכים הכרחיים באדם. גם אם הוא יחיה על אי בודד, יהיה בו הכרחיות לבצע את זה. גם אם הוא בן אדם עשיר, גם אם הוא עני, גם אם הוא חכם, גם אם הוא לא חכם בכלל. אלה צרכים הכרחיים, דברים בסיסיים שהוא חייב אותם. בלעדיהם הוא לא יכול להתקיים. הוא לא צריך לקום בבוקר ולחשוב, האם אני אוכל היום? זה ברור שהוא יוכל. יכול לנסות לדכא את זה, אבל זה כבר משהו אחר. אז אומר פה בעל הסולם, דבקות וחיבור עם הבורא, זה לא משהו שהכרחי לנבראים. הם לא באמת מרגישים הכרחיות לזה. שימו לב, עוד יפה. היינו שהתכלית הוא חיבור עם הבורא, עם הנבראים, אבל הוא רק בחינת שחוק. זה לא צורך אמיתי שקיים בנו. וממשיך בעל הסולם, וההבדל הוא בין שחוק לרצון, הוא שכל מה שבא ברצון הוא הכרחי. פה אין בכלל שאלה. מה שהכרחי אני חייב לבצע. ואם אינו משיג את רצונו, הוא בעל חיסרון. מה שאין כן בשחוק, שימו לב, זה מאוד עמוק. אפילו כשאינו משיג את הדבר, זה לא נחשב לו לחיסרון. כמו שאומרים, מה שלא השגתי, מה שחשבתי, אין דבר. שזהו לא כל כך חשוב. מטעם שכל הרצון שהיה לו לדבר, היה רק בשחוק ולא ברצינות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים השתוקקות, נקודה קטנה. הרב קרא לזה באחד השיעורים, נקודת התעניינות בבורא. נקודה מאוד קטנה, נקודה שבלב. היא מאוד מיוחדת, אבל היא מאוד קטנה. זה לא משהו שמחייב אותי, שבלי זה אני לא יכול לנשום, או להתקיים. ועכשיו אנחנו צריכים לשחק, ולגדל את הנקודה הקטנה הזאת. ועל ידי המשחק אנחנו מגדילים אותה, מתפתחים כמו שמיכאל אמר קודם. אנחנו חייבים לבנות את המשחק הזה, כי הנקודה היא לא מספיק חזקה. היא לא דוחפת אותנו בכוח, ולא מאפשרת לנו לישון. אנחנו רואים שאנחנו יכולים לשכוח על הרוחניות ליום שלם, לשבוע, לשבועיים. אנחנו חייבים לעורר אותה דרך משחק. אולי אנחנו נמשיך לעוד קטע או לשאלות? מה אתה אומר?
1: לשאלות.
0: תמי?
2: יש לנו שאלה מברנימירה מבולגריה. היא שואלת אם היא מבינה נכון שהעבודה האמיתית באמצעות המשחק מתחילה דווקא כשהאגו מתחיל להתנגד, ושלא כל כך חשוב להחליש את ההתנגדות הזאת, אלא שלמרות ההתנגדות להמשיך לפעול מעליה ולהשקיע מאמצים בהשגת המטרה הרוחנית?
0: מעליה.
1: כן, נכון. נכון מאוד. כן. המשחק הוא מתחיל שהאגו מתחיל להתנגד. כן, שיש התנגדות בכלל, גם בעולם שלנו, בכלל, המשחק יש מתי שיש לך כוח כנגד, אחרת איך אתה יכול לשחק? אתה לא יכול עם עצמך לשחק, זה צריך להיות כוח כנגד, הרוב המשחקים ככה בנויים, אז בוודאי שכן, אני צריך לעבור ממצב שאני בצורה טבעית אוהב רק את עצמי, דואג רק לרוחניות שלי, ואני צריך עכשיו לשחק, במצב שאני דואג עכשיו לרוחניות של החבר שלי, יותר ממה שאני דואג לרוחניות שלי. איך זה יכול להיות? רק על ידי משחק? זה נקרא משחק, איך אני עובר ממצב הזה למצב הזה. על ידי כל מיני פעולות, שאפילו הן לא אמיתיות, לכן זה נקרא משחק. למה לא אמיתי? כי אני לא באמת דואג לרוחניות שלו. זה טוב שאנחנו ביחד, אנחנו שותפים, אבל אני דואג לרוחניות שלי. אני רוצה לגלות את הבורא. ואני לא מבין לגלות את הבורא אני יכול אך ורק כאשר אני אדאג לרוחניות של החבר יותר ממה שאני דואג לעצמי. אבל איך אני יכול לעשות את זה? זה נגד הטבע. נכון? לכן אתה עושה כל מיני פעולות שהן משחק, הם על ידי פעולות האלו אתה מעורר על עצמך כוחות שקיימים בטבע, הם תמונים בטבע, הם קיימים. לא שאתה עובר ממצב למצב בעצמך, אלא כוחות האלו הם מפתחים אותך ומעבירים אותך. ולכן זה נקרא, הדבר הזה הוא נקרא אל-טבעי. זה לא דבר טבעי, זה אל-טבעי. לכן אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוחות עצמנו. וכל זה זה נקרא משחק כלפיך, נקרא משחק.
0: את אמרת ברנימירה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד עמוק, שהמשחק מתחיל כשהאגו מתחיל להתנגד. והאגו מתנגד לחיבור. הוא מוכן חיבור אגואיסטי. את יודעת, באנושות היו הרבה חיבורים אגואיסטיים כדי להשמיד אחרים, כדי להשתלט על אחרים. גם גנבים מתחברים יחד כדי לגנוב. אבל פה החיבור בתוך העשירייה זה משהו שהאגו מתנגד לו. הוא מרגיש סכנה. הוא מרגיש שרוצים למחוק אותו. ובאיזשהו שלב, את צודקת שלא מוחקים אותו, אלא בונים מעליו. זה נקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. זה ביטוי שאנחנו נשמע אותו עוד הרבה. אנחנו לא מוחקים את הפשעים, אלא מעליהם אנחנו בונים אהבה. הבחנה מאוד יפה.
2: ומגרמניה שואל, האם אנחנו הולכים אז רק בדרך שכבר סללו המורים, מבלי לחוות אי פעם משהו חדש, משהו שהוא משלנו?
1: כן, בוודאי שאנחנו הולכים בדרך שלא רק שסללו לנו מקובלים, אלא הבורא בעצמו, הוא בנה, הוא ברא את הדרך. כמו שלמדנו אתכם, אתם זוכרים, בתחילת, זה היה כל כך מזמן, למדנו אתכם ג' צירים. אתם זוכרים שהיה הציר הזה מלמעלה למטה, כל השתלשלות העולמות, עד העולם שלנו. אני רואה שככה אנשים עושים ככה עם הראש, כנראה שזוכרים את זה, ואנחנו מתחילים את הדרך מלמטה. לכן, כמו שאומרים, הביטוי ידוע, אין חדש תחת השמש, אנחנו לא צריכים לבנות ולברוא שום דבר. אנחנו נבראים. יש בורא, יש איזשהו כוח שברא את המסלול הזה. מקובלים, פשוט הם גילו את המסלול הזה, הם עברו אותו והם כתבו לנו על זה. ולכן שאנחנו מתחילים לעשות את הצעדים בדיוק לפי אותו מסלול, אז אנחנו מגלים דברים, ולנו את הדברים האלה הם חדשים. אתה אומר, זה לא חדש. בטח שלנו זה חדש. מאיפה אנחנו יודעים? אין לנו זיכרון מהעבר שכביכול אני יכול... זה כמו ילד. ילד שמתפתח... אומרים שבתוך הגנים יש כל התוכנית פוטנציאלית להתפתחות, לתכונות כאלו וכאלו, להתנהגות כך וכך. נכון שיש עוד סביבה שמעצבת את הילד, אבל עדיין יש בו בפנים פוטנציאל. למדנו את זה במאמר חופש בחירה, כן? מצע ודרכי התפתחות המצע. זאת אומרת, כל הפוטנציאל הוא כבר קיים. ולכן ברגע שזה מתרחש, אז אני מרגיש את זה. ואני מרגיש את זה כמו שלי, ואני מרגיש את זה חדש לחלוטין. אני מתפעל מזה. אז לכן, זה שיש דרך סלולה, זה לא סותר שאני מרגיש את זה הכל על עצמי כדבר חדש.
2: אדלינה מרומניה שואלת, אם חוכמת הקבלה אומרת שהאחר הוא רק מראה שלי, האם זה אומר שכאשר אני רבה או משתף פעולה עם מישהו, אני בעצם משחק את משחק שחמט עם עצמי? איך אפשר לנצח במשחק כזה?
0: אדלינה היקרה, אפשר לסבך את השאלה שלך עוד יותר. אולי את משחקת משחק שחמט עם הבורא, אז בכלל איך אפשר לנצח במשחק כזה? תראו, צריך מצד אחד, זה נכון שהחברים בעשירייה, אנחנו מדברים שוב על עבודה בעשירייה, לא עכשיו על מקום העבודה שלי, לא על המשפחה שלי, את זה אנחנו שמים בצד. זה כל אחד יסדר לעצמו את היחס אליהם בצורה שמתאימה לו. אבל החברים בעשירייה, שיש להם את אותה מטרה רוחנית כמו שלי, מראים לי לא פעם תכונות שלי, כן. ולא פעם אני מזהה בהם תכונות שהייתי רוצה לתקן בעצמי. ואז את יכולה להגיד שהם מהווים סוג של מראה עבורי, מצד אחד. מצד שני צריך לא להיזהר עם זה קצת, שאנחנו לא ניכנס פה לאיזה עולם פסיכולוגי. בסופו של דבר, אני צריך לתקן את נקודת המבט שלי, את תפיסת המציאות שלי. אני צריך להשתדל, אם את זוכרת את שני השיעורים הקודמים, אני צריך להשתדל לראות את מעלת החבר ולא את חסרונו. להרכיב משקפיים שבהם אני מחפש מעלות של החברים ולא דברים אחרים. כשאני עושה את זה, וזה מתחבר מאוד לעולם המשחק שעליו אנחנו מדברים עכשיו, לאט לאט אני מתחיל לראות את החברים במצב אחר. וזה כבר עוזר לי להתקרב למצב המתוקן.
2: יש לנו גם שאלה בזום מחוזה.
3: Ok, obrigado pela oportunidade.
4: Mas eu gostaria de saber
3: por que é que se a manifestação de equivalência de forma pode ser compreendida como um
4: processo. אנחנו צריכים להגיע להשתוות הצורה, וזה אפשר להבין את זה כאיזשהו משחק שבו אנחנו צריכים להכיר את החוקים, את התנאים, כדי אחר כך מהמשחק לעבור למצב האמיתי. אז למה חוכמת הקבלה לא נותן לנו איזשהו מערכת סיסטמטי עם חוקים ברורים, קווים ברורים, שלבים ברורים, שיאפשר לנו להבין איפה אנחנו נמצאים בדרך, ואיזה תנאים עכשיו אנחנו צריכים להשיג כדי להגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
1: כן, אז קודם כל המערכת הזאת היא קיימת, וברוחניות זה ממש כמו מדע מדויק. כל ה-125 מדרגות, כל הספירות האלו ותת ספירות, זאת אומרת, זה ממש אתה יכול למדוד בוודאות את הכל מצב ומצב. זה דווקא בעולם שלנו הכל ככה מורפל, שאני אומר שאתה אוהב, נגיד אתה אוהב סנדוויץ' ואני אוהב סנדוויץ', אנחנו לא יכולים להשוות בכמה מה, אתה אוהב, במה אתה שווה, בקילוגרמים, לא יודע, במטרים, זאת אומרת אין לנו אפילו מדד על כל דבר. יש לנו מילה אחת, אוהב. אני אוהב סנדוויץ', אני אוהב טיולים, זה הכל אוהב, ואי אפשר למדוד את זה. ברוחניות, אהבה והשפעה כלפי בורא, אתה יכול למדוד במדויק. ויש לך מדעת ברור, וזה מתחלק לאלפי וממש מצבים. לכן זה נקרא מדרגות. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב, כמו בעולם שלנו, תסתכל על הילד שהוא מתפתח. מה, הוא מבין איך הוא מתפתח? מאיזה גיל בכלל הוא מתחיל להכיר שהוא קיים בעולם הזה? אנחנו עוד לא נולדנו ברוחניות, אנחנו נמצאים בתקופת ההכנה. ולכן כאן, כדי לתת לנו לצאת בצורה חופשית מהטבע האגואיסטי שלנו, אנחנו כביכול לא יכולים להשתמש יותר מדי בשכל שלנו. אנחנו כן משתמשים בשכל. הנה העובדה שאנחנו לומדים עכשיו, מסבירים לנו, הרי אנחנו תופסים בשכל. אמנם שברגש זה עדיין עוד לא נמצא. אז לכן מצד אחד, מצד שני, גם כאן, בעולם שלנו, למה? יש רבש, כתב לך כללים ברורים, מה אתה צריך לעשות, אתה עוד לא ממשת את זה בסירייה שלך, בקבוצה, אבל יש דברים ברורים, ואתה יכול למדוד את המצבים שלך, אפילו עוד לפני שאתה עובר מחסום ומתחיל להרגיש את הבורא. אתה כן תרגיש ירידות, עליות, בקיצור, כל המצבים שכתב רבש ובעל הסולם בכתבים שלהם, אתה כן צריך להרגיש אותם. רק אתה לא תוכל למדוד אותם כלפי הבורא. כלפי חברים, אתה כן תדע, אתה אוהב אותם או לא, כלפי עצמך, אתה תדע עד כמה שאתה חושב על עצמך או לא. כלפי חברים, אתה כן יכול למדוד את כל המצבים שלך. כלפי בורא, לא, כי הוא נסתר.
2: שאלה הבאה מפיוטר מפולין, שואל ככה, הוא אומר שבעל הסולם כתב במאמר החירות שהבחירה היחידה של האדם היא בחירת הסביבה. אז אם כך, המשחק הזה מוגבל מאוד ומסתכם במהלך אחד בלבד, בחירת הסביבה. זה ככה?
0: המשחק הזה ממש לא מוגבל פיותר. אתה צודק שבעל הסולם כתב שהבחירה היחידה של האדם היא בסביבה. אבל בתוך הסביבה, אתה בכל רגע ורגע, כדאי לדייק במה שבעל הסולם כתב, בכל רגע ורגע, אדם צריך לבחור לעצמו סביבה טובה יותר. והטעות הנפוצה זה לחשוב שפעם אחת בחרתי בסביבה. נניח, החלטתי כל יום ראשון להתחבר לשיעור של הקמפוס הגלובלי. בחרתי בסביבה. אבל מה קורה עם שאר 24 שעות ביום ראשון, וביום שני, וביום שלישי, וביום רביעי? האם אני בכל רגע בוחר להיות מושפע מסביבה טובה? האם אני בכל רגע בוחר להיות סביבה טובה עבור העשירייה שלי, עבור הקבוצה שלי? אתה שומע פיוטר, זאת העבודה שלי. אני כמו תחנת רוח. אני צריך להקרין להם כל הזמן גדלות וחשיבות המטרה. אחרת אין לי הצדקה להתקדם לרוחניות. התפקיד שלי הוא להסתובב וכל הזמן לתת להם גדלות וחשיבות המטרה. במילים, בהתנהגות, בדוגמה אישית, בשתיקה, בתפילה פנימית, בכל מיני צורות. זה המשחק. אני משחק את המצב המתוקן. ואנחנו מנסים ליצור כזאת סביבה שבה המצב המתוקן, זה יהיה המצב הנעלה, ולא מצבים אחרים. וזאת האמת, זה לא משחק. משחק זה ההתנהגות האגואיסטית שלנו בעולם שלנו. וזה שבנינו את העולם שלנו ככה, שכאילו זאת האמת. זה עולם השקר. עולם השקר האגואיסטי שמיועד כדי לתת לנו מקסימום תענוג. חוכמת הקבלה מדברת על עולם האמת. ולכן, לא רק שזה לא משחק, זו האמת. אנחנו ניקח עוד שאלה? יאללה, בבקשה.
2: אליסו מגיאורגיה שואל, האם אפשר לחשוב שעד עכשיו, לפני חוכמת הקבלה, החיים שלנו היו משחק של הבורא כדי שנתחיל לחפש אותו בתוכנו?
1: כן, גם עד עכשיו וגם אחר כך, כמו שקראנו, הבורא שוב מפתח אותנו, וההתפתחות היא נקראת משחק. למה היא נקראת משחק? כי המצב הסופי הוא כבר קיים. כלפי בורא, הרי הזמן, תנועה ומקום יש רק בתחושות שלנו, בעולם שלנו. רק תדמיינו, מה זה שאין זמן? זה אומר שהמצב הסופי הוא כבר קיים. אין בכלל כזה, עבר, עתיד. אז כלפי הבורא זה כבר קיים. ואנחנו נמצאים במצב ההפוך ממנו. והתהליך הזה לעבור ממצב ההפוך למצב שבו נמצא בורא, שזה מעל זמן, תנועה ומקום, שזה מעל העולם שלנו, שרק כאן קיים התחושת הזמן. אז זה כל זה נקרא משחק, מהתחלה ועד הסוף. השאלה, רק פשוט באיזשהו שלב, אנחנו כבר מזמן, אלפי שנים, או בוא נגיד מיליוני שנים, נמצאים בהתפתחות הזאת, במשחק הזה, רק מה? רק עכשיו, בגלגול הזה, אנחנו הגענו לאיזשהו מצב מודע. זה כמו ילד. ילד שהוא משחק עם הבובה, הוא לא חושב על זה שהוא מתפתח על ידי זה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים עכשיו בעצמנו, כביכול, בידיים שלנו את ההתפתחות, במודעות שלנו. אז זה כל העניין, שאחרי כל כך הרבה שנות התפתחות, אנחנו עכשיו קיבלנו הזדמנות להתפתח בצורה מודעת, וגם כן לזרז את ההתפתחות, שזה כל העניין של שיטת חוכמת הקבלה. אנחנו גם ככה נגיע לגמר תיקון. רק מה? זה ייקח או עוד מיליוני שנים, או שזה יכול לקחת כמה עשרות שנים.
0: כן, יש לנו איזה קטע מאוד קצר, אבל מאוד יפה. קטע מספר 7. בואו נקרא אותו ותראו מה אומר בעל הסולם. הוא כתב את זה בכתבי הדור האחרון, אתמול ככה מיכאל ואני דיברנו על זה, קטע מאוד מאוד מיוחד. בואו תראו מה הוא אומר לנו, מאוד קצר, אבל מאוד יפה. הוא אומר לנו ככה, דרישתנו מהמשחקים בתיאטרון, שיעשו כל מה שבכוחם, עד שיפתו את יד הדמיון שלנו, לחשוב את ההצגות שלהם למציאות ממש. אותו דבר, כן חפצנו, ממבארי שיטת הקבלה, שיוכלו לדבר על ליבנו כל כך, עד שהאמונה בשיטה הזאת תתפוס בליבותינו כוח של מציאות ממשי. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, כמו שבעל הסולם כתב. עכשיו יש פה עוד הרבה שאלות, ולא הספקנו לענות עליהן, אז קודם כל אנחנו מתנצלים, אבל אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולשאול את השאלות האלה בשיעורים, בשפה הלוקלית. תצטרפו, השבוע השיעורים יעסקו בדיוק בנושא הזה, וכל השאלות שלא קיבלו מענה, תוכלו לשאול את המרצים בשיעורים.
2: כן, ואנחנו נמשיך לשחק את המשחק שלנו, כמה שטוב שאנחנו יכולים, ונתראה שבוע הבא.
1: תודה. היו באמת עוד הרבה ש...

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו: מה אדם בלי בנים נקרא עקר ואשתו נקראת עקרה? אף כך תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל: גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו. כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו: המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור?
ולמה לא מתחילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא הפקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר, מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות, אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע? תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות, היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה. נמצא שאין לו כלי להאור.
בית, אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך היו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם? לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות, הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו, אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק. הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להתאהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה, היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה. ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים, שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה,
זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודים. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב, כלומר שצריכים לבחינת עשייה, היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם, לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה, וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה הזו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי, כנ"ל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, בכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מחזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש. יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע, וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות.

והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב, יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא, יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין, כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה. היינו כנ"ל, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות, הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה, שאמר עץ חיים. באדם עץ השדה, שהפירוש הוא שמה שהתורה נקראת עקרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת עקרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה עקרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התורה נקראת עקרה, אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת עקרה, התורה אצל האדם נקראת אצלו עקרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר, אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו ולתועלת השם, הוא מתנגד בכל תוקף ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב, היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים בהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת עקרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת עקרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם,
מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם שאין מברכין בתורה תחילה? והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת. והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים. אלא כנ"ל שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר, שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים, שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר, שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה. שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה והאור תורה צריך להוליד מעשים, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנ"ל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם הסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו הזל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות, היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה הוא נפרד מחיי החיים, לכן נחשב כמת. על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הכתוב, ציון דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה, מכאן שצריך דרישה. שפירוש שעניין ציון נקראת מלכות, היינו מלכות שמיים, כלומר שכל מעשה האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות.
ולזה

0: הכתב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דה השפעה.
1: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה. זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
2: אנחנו רואים שכל דבר, על מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו, כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
3: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש... כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם ההפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש... החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי, שנקרא מאור התורה, והשתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו. זאת אומרת, צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה.

0: גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תאוות לבהמיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף או כבוד או מושכלות. כנגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא לבוש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא לבוש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וכך הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות, עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר. עד שמתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות, יותר פחות מהיר, לא? גם אחר כך, כן? מעורים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל, להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות, על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח קו שמאל, יודע, חסרונות וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק, על מנת לתקן, ואחר כך כבר למעשה ולקבל על מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות, מנענע את הכלי, כן? אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי. הכלי מתעורר שבא האור, נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע. כן? ומזה יש בכלי כל מיני תחושות. מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע. וכך זה נבנה חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת כל הרגשת הבורא, לטום אותו בכל הטעם עובר וכתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים, מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים, אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק. שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב. איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל, לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו, ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? זהו, בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
1: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
0: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, הוא על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלתה. יש התפתחות. עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבוע? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן, אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב. איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט ישכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי, שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיף מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
1: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא עוזר?
0: אז בורא, אם כך, עושה את הכל. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו מה שהוא שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. לא. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מ... מהכרת האהבה ודבקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
1: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל להרגשה העצמיות שלי.
0: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, איזה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה, בגברים, בנשים זה אחרת. אבל בגברים יש כזה, איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה להכל, מכניס להכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה, כמוני, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה, זה היה מנקודת אני אשלוט, אני אמשל. אמשול. זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע? שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, כל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו, יש.
1: באהבה הזאת לבורא, יש
0: משהו מבין להתעסק את המחל? באהבה לבורא? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם, אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדביקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו, כן? כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן? אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה. שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, הסיכומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר. שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם. אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה. שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופחיות, לחץ, שינה, הרגשת החוסר השתוות. זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קרי צריך להיות לזה. זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו, שאני ההפך ממנו, שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי, כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לסוף, מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה, אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך ההפוך. אור נכנס ויוצא, ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות, אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס, כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
1: אני מדבר שאני שתי
0: נעשה ונשמע, זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון, אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות, אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא, אין אני, האני שלי מבוטל, ולגמרי לגמרי, עובד למישהו אחר, עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה, כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים, שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות, או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות, זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי הרצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה, לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
1: הונאה.
0: הונאה, כן, הונאה. כן. אלה, פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה, וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבלב גדלה ליד הרצון לקבל כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות? זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
2: לא, תשתנו במה עד...
0: איך זה?
2: בגלל
0: הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
2: הסכית היה... בסדר, אבל לא פה...
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה... צועק ובוכה, כן?
2: כן, כן.
0: זה פועל, ודאי. עם הרבה מתפללים זה פועל.
2: זה מכניס אותך לתוך החודש, לתוך הנבעים.
0: נו, אז מה רצית לשאול?
2: אני כל שני דברים. מה זה פירוש אחור ופנים במצווה?
0: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים, אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
2: כן, אבל בגלל שפינים, נגיד אני רוצה לעשות נטילת ידיים, זה כשאני מכין את הכלי, זה אחור,
0: כשאני מברך
2: את הפנים,
0: או כשאני... בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור. בגשמיות לא... אנחנו... אני לא יודע, לא בקי בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים. אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ברוחניות... הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה... אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל הדברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה, אנחנו מסכימים עם זה. כן.
2: מופיע לי שאומר שהתורה היא עקרה, למה התורה עקרה? לא אומר, מה התורה ישימה? תראה.
0: מה זאת אומרת תורה עקרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה, שתוצאות התורה זה כל מה שהיא מולידה, זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה עקרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה עקרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח, שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. מבין? זה תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה, מה שכתוב עליה. זהו.
2: התורה עצמה היא לא סיבה.
0: התורה היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו. נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה, כמה בורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר. צור כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן? זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח, בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה. העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח, נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח עליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח עליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה טענות. אם נסתכל מה שמקובלים קודם, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.
0: אף פעם שאורי... אף פעם אדם לא רואה לאן שהוא הולך. מפני שבחיים שלך, אתה נגיד חוקר בעולם הזה, מדען, כן? פיזיקה כימיקאית, כימיקה פיזיקאית, אבל אני לא בדיוק זוכר איזה התקללות, זה בתוך זה או זה בתוך זה.
1: בתוך הביולוגיה, זה בסדר.
0: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה אי אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, באיכות. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה. וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות. לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות. מתחיל לצמוח, כמו גרעין פסולת. שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
1: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה, אם אני לא רואה...
0: אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון. אז אני צריך ככה להיות. אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
1: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שהיא
0: הטוב,
1: אני רואה את זה
0: שאצלי
1: רק
0: כאילו... אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר אליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון, מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל, זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד, רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
1: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שחרם ולא כלום. כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן. כן? וזה שלב, אולי, זה בתוך שנייה, זה עובר. ואחר כך בכל זאת הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט. נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה... מעל השכל שלנו כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק תזיין. היתר התשובות התגלו בדרך, מבטיח לך.
3: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
4: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם, נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, ו... העניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים אלפי מצבים בשעה אחת. אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
5: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. כלי זה חיסרון, שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
3: כן.
6: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע. ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות. ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב. ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
7: כן, אם הבורא מנענל את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
8: בכלל, רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל? ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל, והיצר רע קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו, להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצר רע, וכל התהליך הולך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
9: כן, מה אני יכול להוסיף הדברים? צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד, שיגיע מאור מחזיר למוטב וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא, שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו, אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא, לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זאת תהיה זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
10: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה. זה פניות של הרצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
11: כן, באמת בדיוק יפה מאוד איך נועם מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה, וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו, וכל פעם שרצון לקבל גודל אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה ביחד עם הכוח של הבורא, ואנחנו משותפים פה עם הכוח העליון, ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תף ת'. אנחנו נמצאים באות כף. נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות ושיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו. אנו לומדים שלושה דברים מבט אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים שאין אלמה נקודים, אין אלוקך אור מפה למטה, כמו שאת לוקח מפה למטה לגולגלת, אין מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין שאין אלמה נקודים, עומדים עניים על המטה דורות נסעת, ומרבי שמלכה פה אלו. הוא לא אומר כך. אלא, אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איך הוא מרבישים? מטבור למטה דסעת. וזהו מסיבה אחרת, היות שהם יוצאו, אז היא בקייטה, על הרשימות שעלו מטבע למטה דסק. אם כן, באה כאן הוספה מהשלעיה בפסוק מהקודמים. לכן, בסעת אחת, שהם לא מפה למטה ומנעים למטה. ואומרים, אוי נחויתם פה, שגלגלת הפסק, לפרצמצם בית, היו משפשתים במקום הזה. עכשיו, שוב מדבר, מחר בדורות נסעת, ומכן אותו, בשם שערות נקנה, הענך, מה הענך? שאוזן משפשת עד הבינה, עד שבוע את הדקם, הוא, קודם פה מספש משם למטה כך ומחלק כל גוף של גולגלת הפסק. עכשיו שהוא מחוז את הטבור מה הכוונה לראות מהאוצק ואומרים השורשים נמשכים מהזיבק שהיה בראות לסק הוא מהשיבולת דורות דסק, וממזלים עם היסוד דסגוג דסק, עם הטבריגוג דסק. אלא, כל אלה הדברים, נקרא טבור חסר שיבולת, אנו מכנים אותם רק בשם שערות, היוצא כאן מדובר מצמצם בית, לכן נותן שם שערות. עכשיו, או שאולי מנקודם שמקבל מסר דקנר שנקחה בדי סאקס, מרנו לשרשים, הראש הרב דייסות מקבל לתחילי שגנגדו ברוד יסאק, הנמשכים עד השבוע לדורוד יסאק. ברוד משבוע לתלמטה. איפה מה בשלמטה באמת, מטבעת אחת לדגיב בשק. אבל מה איפה אורות הם מקבל השורש שלו, ברוד יסאק ורוז אחר כך. הגרדנו קודם שום מודים ומרבישים מטבע סימת אפרת עומד קטר משימת אפרת בגיסות עומדים אבא ואמא בואי בכללי ומכנו אותם עקוני בית היינו מחפ שיוצא מראש ואלף לכן איפה הם צריכים לקבל רות עסק שלא היה שערות מזה ממלכות שהם כבר גורים היום אוי זה נקרא ראש אם כן אין חותם פה אז הם צריכים לקבל מגוף אבל היו שם גם כראש מטעם צמצם בטן גוף המטעם צמצם מלך אין אנו מבחינים בין גלגל תלעי וחף, אז הם עושים לקבל מראש, איפה, נשאר בספר האח, אז הם מקבל מספר את העם ושבולת. מה זה מראה? שהם עוד תלת ראש שלוקחים בו רבינה, כמו גלגל תלעי דייסות. מה שאינכן גוף דלקודם, שהוא צריך לקבל מגוף דסאץ' אמיתי, אי בשורש שלו, מפדרו שסאקה למטה, המחילים כאן בשם שערות, ומדלד ימרו תחתו. ומשלושה כלים, ושבולת המערון, ושבולת הזה, בטבור. רק שמל ינחה, ותם מקטר רוחמן כלים, ינחה. לחיקת רוב אני ספשנו בנהלת נקפת שוטת השבול, זה טעם אחר, לא מטעם, מטעם, מטעם חסור נביאות, כן. לכן הם הקליעו מקטע חוכמה בכלל המדברים. שאם אני מדבר מראש למדבר רק מגוף, אז הוא מקטר רוב על מספר שמגוב בסדר גם הוא, אבל אנחנו לא מקטר רוב מגוב גם כן. אם נפנית הכלים, זה קשה להבין בכל המקומות. אמרת לכם, הרב מסדר לנו, תסתכלו, אוי למצילות, תבונת הצילות, שניק הראשון הדבר, לא יהיו דבר, הראשון דבר אלא. הוא אומר שהוא פרטף שלם, יש לך מושע פרצופים, בלבד. יש לבי אחת, י' כ' ו' כ' למי לתבונה. הוא אומר, מקטע חוכמה, איננו יכולים לדבר, רק מתחילים לדבר מבינה. אז בינה זאת פרטוף של תבונה, יש שם חוות חגת נהי, מהם

בא מצד עליון, לכן האימוסיק לתחתון. אבל חסר ביוב. בואי נמשכת השבולת, כך הוא אומר. בואי נמשכת נמשכת השבולת. כתל חוכמה, חוכמה נשאר, ככה לשאול. חוכמה נשאר במקומה, אלו שמתפשטות. הבינה מתפשטת את האויזן. לאויזן מתפשטת את השבולת. הכירי שמחלק לשבול לשני תקנות, הוא במפה זה קשה, במפה לשני תקנות. או הכל משלם כמו. לא יוצא, כנדלת נקרא תבור, כנגים נקרא חזה, כנבית נקרא שבולה, ובדי גמרנו. אפשר פעם שהספשת, על שיהיה ספשת כמו שתיך להיות, לא מקפיקים להיות מפרוטת דופן דו ישר. הרבה פעמים חושב זה וכמי שגם כן, אני בנישור שעה פעמים שאין, גם זה, הציבור גם כבר נשכח. מה שצריך לדביק לכם, אין. לכן, לפעמים שאין, לפעמים שיש. אבל שיש, אין דבר כזה כמו שיש לחיילים, מה שצריך להיות. נרמש כבלו מעלה. ונמצא חופלת. כי לפי זה, גימו נקודות, גרד הנקודים, לוקחים מהרה לצורך הכלים שלהם, מין גימו אורות, שם אחר בשבוע לדווקא, היינו כבר נשאר לגור, בטעם צמצום, צמצום, בית, אבוזה, אין ירו כמרת לבית אורות לבד, שם חוטם לפה, ושבועים את רמת הטאבו, כי אור אוזן ועליונה, ונגמרה ונסתמה ושבועים את הדקם, כמהו כתוב אומרת בפירוש, שאור אוזן, כבר מדברו מסערות, מדברו אוזן, רבינה נפסקה בשבולת ולמטה בגוף עד נספש. ולכן גדול היא הרד גיל ונקודות עליונות מנתן תותר, לפשוט, יותר יותר גדולה. או עד עליונה כבר נגמרה ונסתמה בשבולת הדקה. כי גימו כאלים נבחנים מתעבור למעלה, שמנעת מסעות לסטלגות אורות, נקנקודות, שבסטלגות אור אמרת את זה רמפים, נעד לכי המלכו בטבעת החזה, ובסטלג אור זה רמפים, נעד לכי לדעת את הרמפים, מחזיית השבולת, ושאר לקרוא הבינה, נזק הילד בין המקום השבולת. איפה אני לא מודה, וגדלת הפסק בעקודים, ונמצאים שמזה, שואה הבין מסתם מקום השבולת, כי אין לו הכיר למטה משבולת הדקם, למטעם דלפיביות של דלפכנות. והוא הדרם פסיים בחזה, הוא אמר בטבור, וזה יאמרו, כאור עוד נליונה, כבר נגמר נסתמה בשמות הדקה. הכל הזה, כך הוא אומר, בעקודים, הקשה לנו, בכמה שמע, שבו נשייך לראש, לפי הוא שמסביר, תאמר, ששבו לכבר גוף, אם זה לא נקרא גוף, מה פרש הספשטות? כאן מבינים הדוניק הספשטות, היות שהחפן כגוף, הראשון בקודים, איך אני לומד זה שבו אני כבר נקקן את דבינה, אם שבו אני כראשות, זה יגיע קצת קשה. ויש אותם

0: הוא שואל כך, כן, מה שהוא שואל, כאן הוא אומר, פני גימל נקחה זה, ופרצה גורגלתה למדנו שנדר אחר, פני דלת, יצ... בניקור איביות, מלט ירדה לך זה שהוא פני גימל. הוא שואל, למדנו, בואי למצוא נקלה דוגמה למצילות. למדנו כך, שפרצה והפנימי של האצילות נקרא רחמפר. הראש שלו הוא כתר חוכמה. אז נגיד שהוא כתר. כל ראש נקרא כתר. ביקוד של נקרא. מפיית החזה הוא מקריגר דבינה, וזה אבבים אליים, וזה נקרא אפ, וזה נקרא יהודה ואיה, וזה נקרא צילות. ונקרא אבבים אליים. מחזה למטה נקרא ראשונה בינה. מטבע למטה נקרא זאת. התחוקות הזאת, לאו דווקא בצילות, שהוא צמצם בעת, שגם באק, בפרצה הפנימי של גולגלתה, גם כאן אנו נותנים הסדר הזה. כך הוא לומדים, קודם לצמצם א', היה סיום בטבור, תמצם זה בית נעשה בחזה. ומי וראים הזוהר הרב אומר כתוב כך. איסט כמחדה במצוי סגמוי דברנש, טיפוס כמו אלה לטאטה, ושוב מאלה ויוק לטאטה. אז אם פעם מה זה הם גויים צעים בחזה? אם אנחנו למדים חזה נקרא פני גימל, איזה קשר זה עם חזה?
1: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים. לימוד בין חברים, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, כמו שכבר התחלנו בשבועות הקודמים. אנחנו נלמד היום את אות כף דלת ואות כף ה'. שוב, אות כף דלת ואות כף ה'. למי שאוחז בספר, אז אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 395, כתבי בעל הסולם, עמוד 395, ולמי שאין ספר, אז החומרים נמצאים בחומר הלימוד. אנחנו תכף נקרא את אות כף דלת, ולאחר מכן נקרא גם את אות כף ה', ונקיים איזושהי סדנה על הנושא הזה, לאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ונענה גם על שאלות אם יהיו, ונשתדל ביחד להשתמש בתורה כאמצעי מתקן, כמו ששמענו בשיעור עכשיו בהרחבה. התורה היא רק אמצעי מתקן, וכל דבר אחר הוא קליפה, אז אנחנו לא רוצים קליפה, אנחנו רוצים אמצעי מתקן. אז נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא תכף את עוד כף דלת. עוד כף דלת, היא נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם. אז בואו נתחיל, נקרא אותה בעשיריות, היא לא ארוכה, נקרא את עוד כף דלת ואז נמשיך אחרי זה. אז בבקשה, קוראים בעמוד 395 כתבי בעל הסולם, עוד כף דלת. בבקשה.
1: עוד כף דלת. ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת, ששום זר השתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמעין מעבר, שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי הזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלו לשיעור הנרצה. דהיינו, עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים באגרין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות, ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
2: ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עמה. אמנם בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית. כמין מעבר. שעל ידיהם יוזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת ולא יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
0: כן חברים, אז קראנו יחד את עוד כף דלת, אולי חלק הספיקו לקרוא פעמיים, חלק קראו פעם אחת, ובעל הסולם מדבר בעוד כף דלת על ניצוצי הזדחכות ובחינת מעבר. אז בואו נעשה סדנה קצרה וננסה לברר בינינו ביחד מה הם אותם ניצוצי הזדחכות, מה זה? מה זה בכלל ניצוצי הזדחכות? מה זאת בחינת מעבר? על מה בעל הסולם מדבר כאן? בבקשה סדנה, 5 דקות.
3: כן, בעל סולם אומר שרק עם ישראל יכול להיות מעבר. מעבר בין כל הרצונות שיש לנו, כי מה אנחנו צריכים לעשות? זיכוך של הרצונות שלנו שהם יהיו מתאימים לרוחניות. ואז צריכים עד הניצוצי ההזדחכות האלו להפוך לכלי.
4: נו, מי צריך את הניצוצי ההזדחכות האלה? מי שצריך אותם, רכה. אחרים, בשביל מה הם? אז מדברים על האומה הישראלית, ואנחנו מדברים על האומה הישראלית בתוכנו, שהם דווקא צריכים את זה. הם מגיעים לזה שהם מלוכלכים וצריכים הניצוצי האלה כדי להזדחך, כן? כדי להזדחך. נו...
5: כן, אני זוכר פעם שיעורי רב שהיה מסביר על האומה הישראלית מתוך כתבי בעל הסולם שהם כאין גרון בגוף האדם, שהוא כאילו כשכל העולם הוא בעצם אדם אחד, אז עם ישראל הוא הגרון. הוא צריך לקחת את כל החוכמה האדירה הזאת שאין בו אותה מלכתחילה, הוא צריך להתחבר איתה. הוא צריך להתחבר ממש לכוח עליון, שהוא יוכל, למה? שהוא יוכל להעביר את זה. זה התפקיד שלו, גרון, להעביר את זה לגוף. להעביר את התכונות השפעה האלה, את הדברים האלה, ליתר האומות. וזה התפקיד שלו.
6: מה זה אומר? בחינת מעבר, זאת אומרת שיש שתי צדדים. עם ישראל אמור להיות בצד אחד עם אומות העולם, ובצד שני לעשות את הקשר עם הבורא. אז צריך להגיע לזה.
7: כן, זה שאלה לבירור, באמת. מה זה להיות ישראל, קודם כל? אם קיבלנו את המצווה הזאת של ואהבת לרגע כמוך בסיריה, אם אנחנו מוכנים לזה, ואז כל התהליך הזאת שאנחנו עוברים בסיריה, מזה אנחנו מעבירים את זה הלאה לכל האנושות בסוף.
1: כן, זה גם מדהים כמה זמן עבר מאז שהיו כאלה מפגשים כמו שיש בחיפה עכשיו, שפתאום יש מפגשי הפצה כאלה באזורים מסוימים, אז עוד פעם איך הגלגל ככה מסתובב, ושוב יש פעולות הפצה גדולות כאלה ומיוחדות.
8: כן, אומה ישראל זה קיבלה הכנה קודמת, לא סתם קיבלו את התורה, אלא הכנה קודמת שזה גזע אברהם, יצחק ויעקב, וזה הכלי שחייבים להגיע לאהבת הזולת קודם כל, כלומר צריך לתקן כלי הזה, ואחר כך מתפתחים ומתקנים כלים אחרים כבר.
2: כן, חוץ מרצון לא קיים שום דבר, זה ערכים של רצון לקבל, ואומרים שהרצון הזה הוא אחור. והזדקחות מלשון צריך לזכך את הרצון הזה.
3: כן, אנחנו במאמר ערבות. מאמר ערבות אנחנו, כן? ורב דיבר בחלק הראשון של השיעור, הוא אמר דבר מאוד יפה, שכביכול בורא בא לכל עם ואומה ומציע תורה. לא מסוגלים אנחנו בתוכנו לקבל את התורה בתוך הרצונות הטבעיים שיש לנו. צריכים לפתח משהו אחר לגמרי. וזה ניצוצי הזדחכות שאנחנו מפתחים כל פעם, בכל שיעור. ועכשיו יש אירועים שלנו בכל העולם, זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה דבר מאוד חשוב לנו.
4: כן, והבאות הזה הוא כותב שיש את נועם ואת השלווה באהבת הזולת, וזה אנחנו צריכים להעביר, וזה נקרא עם ישראל, וזה תפקיד שלנו, וזה הזדחכות, כן? ככה. ניצוצי הזדחכות שאנחנו צריכים להעביר. אז איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו עשירייה, לעזור אחד לשני, להגיע לזה שזה, זה אהבת הזולת, זה התפקיד שלנו, לזה להגיע.
0: טוב חברים, אז אחרי שבררנו ביחד בעשיריות, קראנו, בררנו ביחד, בואו נשמע הסבר של הרב. קליפ מספר 3 בבקשה.
9: מה זה הניצוצי הזדחכות?
10: שהכלי מזדחך, אז הוא מזדחך בצורה הדרגתית. בחינת ד', ג', ב', א', שורש, כך זה מזדחך המסך. כן? ואז השלבים האלה הם נקראים שלבי הזדחכות.
9: איך שזה מדובר עלינו, על הקבוצה של בני ברוך, אני יכול להבין את העבודה הזאת, אבל מאיתנו זה אמור לעבור לכל העולם. איך אנחנו מעבירים את הניצוצי הזדחכות האלה?
10: אתה לא יכול להעביר ניצוצי הזדחכות לאף אחד. לאף אחד. זה כמו שעם הילדים, אנחנו לא יכולים להעביר להם משהו, אנחנו יכולים להעביר אותם בכל מיני מצבים, שהם יבינו מה זה מצבי הזדחכות, מצבי השינוי, אבל לא שאנחנו מעבירים להם. אתה לא יכול להכניס מה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין בתוך האדם אחר. אתה רק יכול להעביר אותו דרך כל מיני מצבים שהוא ילמד מהם, ויהיה כמוך, ויבין כמוך וירגיש כמוך.
9: אז אתה יכול רק להסביר מה זה שאנחנו נהיה מין מעבר, מה זה המין מעבר הזה שעל ידיהם יזרומו נצוצי הזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו?
10: שעל ידינו מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלבים אפילו הקטנים למטרת הבריאה, אז הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלו שבאים אחריו, וככה זה אנחנו מתקדמים.
9: שאנחנו רוצים לפנות לעולם, אנחנו רואים שבעל הסולם ורבש מדברים כל הזמן על זה שהם יצטרכו להגיע לאהבת הזולת כולם. השאלה היא, אנחנו לומדים, אנחנו, שזה עבודה תמיד למעלה מהדעת, האם גם הם יצטרכו להגיע לרמה כזאת?
10: כולם.
9: זה עבודה של כולם למעלה מהדעת.
10: כן.
9: תודה.
10: כולם למעלה מהדעת וכולם לאהבה. הגמר התיקון הוא אהבה חלוטה בין כל חלקי הנבראים, בין כל הנשמות הפרטיים.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של אות חב ה', יש לנו לזה 4 דקות, קריאה בעשיריות, אות חב ה'.
5: קפי, אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד תת זין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה עיין שם היטב.
12: אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. שוב עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד את זין. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה כדי לבערה ולפרשה, הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
2: ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בהתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, הקליפ הוא 11 דקות, אז בבקשה, קליפ מספר 2.
13: עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שבארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
10: אנחנו מבינים מכאן עד כמה שהבנת התורה, מה היא, בשביל מה היא, מטרתה, איך לקיים אותה, עד כמה שאנחנו לא מבינים שאם אין מטרה של חיבור, אז מה זה נקרא תורה? אם היא כולה מיועדת כדי לתת חיבור בין בני אדם ולגלות בתוך חיבור את הבורא. כן? ולכן הוא אומר, בעל הסולם, עד שלא הייתה קבוצה גדולה, עד שהיא לא הרגישה שהיא חייבת להתחבר, עד שזאת הייתה העבודה שלהם בגלות מצרים, שהרגישו שאי אפשר להתחבר, שחייבים להיות באיזשהו מצב שיצטרכו חיבור, כוח החיבור, כמו שנגיד אנחנו. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרו, כן? שלא נותן לנו את זה לעשות, שכל, חוץ מזה יש הכל. הכל יש במצרים, במצב שלנו, חוץ מחיבור. אבל אמו אנחנו לא מסכימים ממש להישאר. עם חוסר חיבור לא. רק בגלל זה אנחנו מוכנים לוותר על הכל, לצאת למדבר, לא לעשות, לא לעזוב את הכל, קריאת ים סוף, כן? רק לשם החיבור, אם יש לנו כזאת נחיצות. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו עוד צריכים להתחייב בערבות ואז לקבל תורה. אז זה נקרא קיום תורה ומצוות. רק תראו עד כמה שמושג תורה, מצוות, מטרה מתוך זה, עד כמה שהוא עד, בכלל נסתר מעם ישראל ומכל העולם. אם ישנם שאלות בדרך, בבקשה, תשאלו. כן.
14: הוא אומר שואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה של אומה שלמה. זאת אומרת, אם אין הסכמה של אומה, אי אפשר אפילו להתחיל בעבודה. ואנחנו לפעמים אומרים שאם אני מתחיל לעורר את הערבות מצידי, אז אני יכול להתחיל, אני לא צריך לחכות להרגיש שזה מגיע מהקבוצה.
10: קודם כל יש הבדל בין מה שאם אין כלום, או יש בכל זאת חברה, בני אדם שהתאספו, זה, זה, זה עניין אחד. או שאתה מדבר על הבבל, או שאתה מדבר על כבר קבוצת אברהם, שהוא ככה לקח אותם מהבבל, והתחיל להתארגן איתם יחד לעבודה רוחנית, זה משהו אחר. כן? אם אתה מדבר על היום מה שקורה בעולם, סתם כך זה עדר גדול, שלא יודע לאן ובשביל מה ולמה קיים, או אתה מדבר כבר על אנשים שהם עוברים מסננת שלנו, ויוצאים עם איזה הבנה, הרגשה, איכשהו שומעים על מה מדובר, זה כבר נקרא עם. עם זה לא נקרא שיש לך כמה מיליונים. כן? העם נקרא שיש לך קבוצה שהיא מדברת על מטרה אחת, הרוחנית, שיש לה מנהיג העליון, הבורא, כן? ושיטה. אז לפי השיטה הזאת הם יכולים כבר לקיים הקשר ביניהם כדי להשיג את המטרה. כן?
14: יוצא פה שהיחיד לא יכול להתחיל בעבודה עד שהוא לא מרגיש שיש הסכמה.
10: עם מי הוא יתחיל? אני לא מבין אותך בכלל. עם מי הוא יתחיל? הוא חייב לפחות שיהיה לו עוד כמה אנשים. אז מה זה נקרא ואהבת כמוך? מה זה נקרא להשיג את הבורא, אם משיגים את הבורא רק דרך הקשר בין בני אדם? אני הולך להשיג את הבורא. אני יושב עכשיו באיזה... סגרתי את עצמי, התאפסתי על איזה גבעה שם, כן, בניפל, באיזה מקום, לא יודע, שם, יושב שם, נמצא באיזה מדיטציות. זה נקרא שאני מחפש את הבורא? כן?
14: לא, זה ברור שלא. העניין זה שאם אין הסכמה כללית, אם לא מורגש שיש הסכמה כללית...
10: אני צריך תמיכה, ודאי מהסביבה. כן? התורה לא יכולה להתקיים בבן אדם אחד, רק בקשר בין בני אדם. תורה זה שיטת התיקון, התיקון הקשר בין בני אדם, כדי להביא אותם לדרגת הבורא, לתכונת הבורא, להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע. זאת התורה, תוכנה מיוחדת. מוסקבה.
15: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
7: מה זה נקרא שכל אחד היה צריך להסכים? מה זה נקרא ששאלו כל אחד האם הוא מסכים לקיים את התורה?
10: נגיד שיש לכם קבוצה, כן? ואתם הולכים לקראת המטרה. אתם רוצים להשיג את הבורא, להגיע לרוחניות, למהות החיים, מטרת החיים, ואתם מקבלים הסבר שזה אפשרי, רק בתנאי שאתם תשיגו תכונה חדשה, בניגוד לכל העולם שלנו שבנוי מכוח הקבלה, אתם צריכים להשיג על פניו עוד כוח ההשפעה. זאת התורה. איך אני משיג כוח ההשפעה, שזה הבורא, שאז אני לפי השתוות הצורה עמו מתחיל להבין אותו, להרגיש אותו. השגתי כוח השפעה של 20 גרם. ב-20 גרם האלו אני יכול להרגיש את הבורא, להבין אותו, להתחבר אליו, להיות בקשר עמו. אני יכול להיות כמוהו באותם 20 גרם מהרצון שלי שהיה על מנת לקבל, ועכשיו הוא על מנת להשפיע. כך זה עובד. על ידי מה אני אתקרב אליו? רק על ידי זה שאני אתאמץ עם החברים להגיע לכאלו מצבים. למה עם החברים מסבירים לנו שכאן אני נמצא בצורה הדדית עם בני אדם, ולכן אני מבין כן טוב, לא טוב, ככה לעשות אחרת וכן הלאה. אני יכול לסובב את עצמי מכל מיני מצבים, לכל מיני כיוונים, ואז אני נמצא כנגד החברים בכל מיני צורות. אני משפשף את עצמי, אני מסובב את עצמי מצד לצד וכן הלאה. וכאן כך מתרגלים, כך באים. ודאי שזה אי אפשר לעשות ללא בני אדם. אלה אותם בני אדם שמסכימים לזה, שאיכשהו מסכימים שבשבילם עיקר מטרת החיים, והם מוכנים לתת לזה מאמץ תרחה. דליושה.
15: На что соглашаться? Там написано...
7: Альмала с кем?
15: Согласились. Да. С чем согласились?
7: Слушай, афилю, не ше бицу им искиму. Альма им искиму?
10: Кодем коль нахну сихим ласким аля матара. Ше анахну руцим легалот это коаха элион. Кодем коль. Дин? Зо. Кидей легалот это коаха элион, шу ашолет, шу ашореви, кулам. אנחנו צריכים לקבל התנאים שאותם האנשים שכבר השיגו את זה, הם מלמדים אותנו. כמו בכל דבר שאני בא לרכוש איזה מקצוע, אז יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, יש להם, היה להם אברהם נגיד, אדם הראשון לפני זה, אחר כך אברהם, אחר כך משה, וכן הלאה, לא חשוב. אבל בעיקר יש מישהו שהוא אומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. נו, בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו לגלות את הכוח עליון. כל מה שאנחנו עושים, כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי העבודה בינינו, והמאור מחזיר למוטב. זה הכל.
0: כן. שמענו הרבה מאוד דברים מיוחדים מהמורה הגדול שלנו, אבל אולי נקרא איזה קטע קצר מדברי הרב. שמענו ככה. הרב ענה לשאלה, נניח כמונו, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? שוב, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? בואו ניקח חצי דקה, נחשוב רגע על זה. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור?

0: בואו נעבור חברים לשאלות בבקשה, כאן באולם, בעולם סימני שאלה, מוזמנים לשאול שאלות על המאמר או על דברי הרב או על כל דבר שלמדנו. קייב אחד בבקשה.
1: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти?
2: כן, שלום חברים. לא הבנתי אם אני יכול להגיע לאהבת הזולת ספציפית בעשירייה שלי, או שבשביל זה אני צריך הסכמה של איזשהו עם חיצוני, או של קבוצה יותר גדולה. הסכמה של מי אני צריך כדי להגיע לאהבת הזולת בעשירייה? הרי תמיד אני יכול להגיד שאין לי סיכויים להגיע לאהבת הזולת, כל עוד האומה הישראלית עוד לא הסכימה לזה, כל עוד אין הסכמה.
3: כן, כמו שאנחנו לומדים, יש חוק פרט וכלל שווים, ולכן שמענו גם מהמורה שמספיק לנו להגיע לאהבת הזולת בעשירייה, ובזה אתה, גם שמענו אפשר להגיע לגמר התיקון, כי ברגע שאתה רוכש תכונת ההשפעה, וזה מספיק שיהיה לך רק עשירייה וערבות בתוך העשירייה, אחר כך כבר... אתה יודע להסתדר גם עם כל העולם, עם אומה הישראלית ועם כל היקום ועם הבורא. אז אנחנו צריכים את הדרגה הראשונה רק. ואחר כך אנחנו עובדים רק עם העוצמה. מה שמשתנה זה רק עוצמה. וזה באמת כבר עבודה עם כל האנושות, עם הבורא. אז לכן גם ככה אנחנו לא יכולים לדמיין ולתאר את הדברים האלו, גם אם היו אומרים לנו שאתה צריך עכשיו לאהוב כל האנושות, מה זה יעזור? הלוואי שאנחנו נסתדר עם 10 אנשים, ובכלל אומרים שגם 2, זה מיעוט רבים 2, גם את זה מספיק. אבל שמענו שרצוי שיהיו 10, אז יש ככל התנאים.
0: כן, תודה. ברוך, בבקשה.
4: תודה, דיברנו על זה שהאבות לא קיבלו את התורה בגלל שהם היו לבד. וגם דיברנו על זה שאדם אחד לא יכול להיכנס לרוחניות. עד כמה שהבנתי עד עכשיו, האבות כן היו ברוחניות, אבל לא קיבלו את התורה וזה.
0: אז מה השאלה?
4: האם זה נשמע סותר את עצמו? מצד אחד הם... לא קיבלו את התורה כי הם היו לבד, מצד שני הם היו לבד, אבל הם כן היו בהשגה, עד כמה שאני מבין.
0: כן, רק בוא נעשה אולי סדר במושגים. האבות, כשמדברים כאן במאמר הערבות, זה נכון שמדברים על האבות בכל מיני רבדים, אתה צודק. אבל כאן במאמר הערבות, כשמדברים על האבות, אז מדברים על אבות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים והחפ. שהאבות הם אותם הרצונות הזקים יותר, שנקראים גלגלת ועיניים. ואז הוא מסביר שהם לא יכלו לקבל עדיין את התורה, כי עוד לא התגלה כל הרצון לקבל. זאת אומרת, הם לא מדובר עכשיו על אנשים שהיו בהשגה או לא היו בהשגה. אוקיי? בהמשך הוא מסביר בדיוק את אותה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. גלגלת ועיניים ואחיו. והוא מסביר, כמו שהאבות היו לישראל, כך ישראל הם לאומות העולם. זה גם בהמשך לשאלה של ולד, כשמדברים על האומה הישראלית, לא מדברים על מדינה, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים עכשיו על האנשים שחיים ברגע זה בתוך מדינת ישראל, אלא מדברים על האומה הישראלית, אלה שמתעוררים כבר לתיקון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התהליך בתוכנו, בתוך אדם אחד. בסדר?
4: תודה.
0: כן, לבון. בבקשה.
5: תשובה לשאלה של ברוך בדיוק בסעיף י"ט, שכבר הנשמות האלו גבוהים והם היו צריכים תורה. כבר קיימו אותה לפני שניתנה תורה לכל העם.
0: תודה לבון על התוספת. עוד חברים, בבקשה, טורקי 7.
6: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlı?
7: איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך כדי להגיע להחלטה משותפת בצורה הדדית?
3: יש לזה כמה כללים. קודם כל, כל מה שבכוחך לעשות תעשה, מה שאתה נכון להיום יודע מה צריך לעשות, מה שלמדת, כל העקרונות של רבש, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, יש דברים שאתה לא יודע, אז אחרים יודעים. יש כהרבה חברים בעולם שעברו דרך, ויש לנו כנסים, ויש לנו מסגרת שהיא עוזרת לעשות ולהגיע לאותה מטרה. ואם משהו לא מובן, אז אתה כן תמיד יכול ללכת עם כולם, לאן שחברה הולכת. ודבר שלישי, זה תמיד אפשר לפנות לבורא. זה תמיד לפניך ולקבל תשובה.
0: כן, בקליפ שצפינו בו, של דברי הרב, אז הרב אמר ככה, זה גם בעניין ההסכמה. אולי אם נוכל גם לראות בסוף הקליפ את השתי פסקאות האחרונות. הרב אמר ככה, קודם כל אנחנו צריכים להסכים על המטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. כדי לגלות את הכוח העליון שהוא השולט, שהוא השורה בכולם, אנחנו צריכים לקבל את התנאים שאותם אנשים שכבר השיגו את זה, מלמדים אותנו. כמו בכל דבר, כשאני בא לרכוש איזה מקצוע, יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, היה להם את אדם הראשון, אחר כך את אברהם, אחר כך את משה וכן הלאה. לא חשוב, העיקר שיש מישהו שאומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו היא לגלות את הכוח העליון. כל מה שאנחנו עושים זה כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי עבודה בינינו והמאור המחזיר למוטב. זה הכל. תודה. Woman, Spain, בבקשה.
8: Gracias, amigos. Sobre el punto 24, al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
9: אם אנחנו צינור, אז מה נחשב להפצה מוצלחת?
3: תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. ההפצה זה מוצלחת, זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז אותם הניצוצי הזדחיחות, הם עוברים לכולם, לכל מי שמוכן, נגיד, השכבה הבאה של רצון לקבל מתוך האנושות, שהיא כבר מוכנה. אז לכן באמת שמענו לא פעם אחת שבלי חיבור בינינו, אנחנו לא יכולים, אין מה להפיץ. אנחנו רואים שחסר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מועילים כביכול, ולא לראות תוצאות. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שתוצאות אנחנו לא צריכים לראות, ויכול להיות שאנחנו נראה תוצאות בעוד כך וכך שנים, או עשרות שנים. אנחנו לא יודעים איך מערכת עובדת. אז לשאלתך, הפצה המוצלחת זה שאנחנו מתחברים בינינו. ואז כתוצאה מזה, גם כן בצורה חיצונית, אנחנו נוכל לגלות כל מיני דרכים ואפשרויות להגיע גם בפועל להרבה אנשים, שאפשר כבר לבדוק בכמויות, כך וכך תלמידים, אבל זה רק כתוצאה מהחיבור.
0: כן, רק תוספת קטנה, שמענו גם מהרב היום בקליפ הקודם שצפינו בו, הרב אמר משפט מאוד יפה, מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלה שבאים אחריו. השתדל להיות שביל ודרך. מק 11, בבקשה. אנחנו לא שומעים. מק 11.
10: Да, спасибо, дорогие учителя, за вас.
11: Тогда марцим якарим аля издамнут лешол.
10: В клипе говорил...
11: В клип шамати шерав омер, что нетан лягия להשתוות עם הבורא ב-20 גרם. האם זה אומר שאפשר להגיע בהשתוות בחלק מסוים ולא צריך תיקון של כל הרצונות, אלא איזה שהם חלקים בודדים בהם להגיע להשתוות ולהרגיש אותו בהם?
3: כן, זה בדיוק נקרא מדרגות. בוודאי שאפשר רק להגיע לחלק בהשתוות הצורה, אבל זה לא הסוף. אנחנו צריכים לתקן את כל החלקים. אז כן, אם אתה משווה את צורתך, הגעת לאחוז אחד, אז אתה מגלה, אתה בורא באחוז אחד, וככה 125 מדרגות. האם, אבל עדיין אתה צריך להגיע לסוף. אתה לא יכול לעשות, לעצור באמצע. הסוף הזה, מתי הוא מגיע, זה גם כן תלוי בך.
0: כן, עוד שאלות? וומן לטין 26.
12: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para
9: Basiria, nosotros hacemos
12: llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego.
9: כל מיני פעולות כדי להתחבר, אבל איך מגיעים לסבל אמיתי, פנימי, רצון אמיתי להתחבר? איך אנחנו מגיעים לזה? תודה רבה.
0: כן, את שואלת שאלה מאוד חשובה שלקוחה מדברי הרב, אז אולי אנחנו נצא עכשיו לסדנה. הרב, שמענו אותו בדברים שלו אומר ככה, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? אז בואו נצא עכשיו לסדנה, איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? סדנה, בבקשה, 5 דקות.
13: כן, האמת, לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל בסופו של דבר, האדם, זה טבעי שהוא לא יסבול מחיבור, כי הוא רצון לקבל, כאילו, למה שאני אסבול מזה שאין חיבור?

0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות, השיעור שבו אנחנו רוצים להכניס את בעל הסולם הכי הכי עמוק לתוך הלב שלנו. והיום אנחנו לקראת סיום המאמר ערבות, אנחנו הגענו לאות כף וף, שהיא אות טיפה קשה, טיפה ארוכה, ואנחנו אבל נברר את זה ביחד. נברר את זה ביחד עם השאלות שלכם, עם הכוונות שלכם ועם ההסברים כמובן של אביו ומיכאל, אז בואו נתחיל את השיעור.
1: כן, שלום חברים, שלום חברות, אנחנו מאוד שמחים שבחרתם להיות כאן ושאתם איתנו יחד. אנחנו ממש ככה מתקדמים כבר בלימוד של מאמר הערבות, אנחנו באות כף וו, ועוד כף זין, זה כבר לקראת סוף המאמר. והיום אנחנו ניכנס לבירור קצת מורכב. אנחנו ככה משתפים אתכם מראש, שקראנו את זה עכשיו יחד, והטקסט הוא קצת מורכב, הוא לא כל כך פשוט להבנה. יש פה הרבה מאוד מושגים, שהם לקוחים חלקם הגדול מהתורה, אבל אנחנו נרצה להבין אותם במשמעות הקבלית שלהם. אז זה מה שאנחנו נעשה תכף בעזרת ההסברים של המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. אבל אנחנו נתחיל בזה שאנחנו ככה ננסה לזכור על מה אנחנו מדברים כאן. בעל הסולם התחיל לפני 3 או 4 אותיות, בערך מאות יוטט, הוא התחיל לדבר על המבנה של תיקון הכלי. המבנה של תיקון הכלי. הכלי תמיד מתוקן מהזך אל האב. זאת אומרת, תמיד מתקנים את הרצונות הזכים קודם, ולאחר מכן את הרצונות האבים.

ישראל, שהיא הראשונה שצריכה להתקן. היא אותו חלק שנקרא גלגל תבעיניים מבחינת הסדר של תהליך התיקון. והחפ, אומות העולם, אלה בעצם כל אותם הרצונות העבים יותר. זה קיים גם בתוך אדם אחד, וזה קיים גם כענף ושורש באנושות. כאן הוא מדבר בהרחבה על התפקיד של האומה הישראלית. מי זאת האומה הישראלית? האומה הישראלית, אלה בעצם כל אותם אנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב. לא פעם שמענו את הרב מסביר שכל הקבוצה העולמית שלנו זה חלק מישראל. אלה האנשים שבהם התעוררה עכשיו, בזמן שלנו, הנקודה שבלב. ולכן הם נמצאים כאן. אז חשוב מאוד שכשאנחנו מקשיבים לדברים של בעל הסולם, ניקח אותם בצורה הנכונה. נבין את המשמעות הפנימית שלהם, ולא נתייחס אליהם בפשוטם כמשמעם. כי אז זה עלול לבלבל אותנו. אז בשיעור הקודם, או כשלמדנו את האותיות הקודמות, דיברנו על התפקיד של האומה הישראלית. והסברנו שהאומה הישראלית היא הראשונה שצריכה להתקן. ואז יש שם את הסיפור המפורסם שבעל הסולם עבר בין כל הרצונות, בין כל האומות, ושאל אותם האם הם רוצים להתקן. ואף רצון לא הסכים, ורק הרצון שנקרא ישראל כבר היה מוכן לתיקון ומוכן לצאת אל תוך תהליך התיקון. אז על זה אנחנו מדברים כאן, תכף אנחנו ניכנס לעוד כ"ו ולאחר מכן לעוד כ"ז, אז בואו נחזיק את זה ככה באחורית הראש, שאנחנו מדברים על כל אחד מאיתנו. זאת אומרת שאנחנו רואים פה את המושגים, אומה ישראלית, ישראל וכן הלאה, אנחנו מדברים על הקבוצה שלנו, אנחנו מדברים עלינו, אנחנו מדברים עלינו שמתעוררים עכשיו לתיקון. על זה מדבר פה בעל הסולם, וגם כל מה ששייך לתהליך הערבות, שייך לתהליך הערבות בעשיריות שלנו, בקשר בינינו, בחיבור בינינו, לא שייך לאיזשהו קבוצה שהייתה פעם ונמצאה באיזשהו מקום וכן הלאה, אלא מדברים עלינו כאן ועכשיו. אז אולי אנחנו נתחיל לקרוא? אנחנו נתחיל לקרוא, הטקסט כמו שאמרנו הוא טיפה מורכב, אבל אנחנו נלווה אותו בהסברים ונקווה שככה נצליח מהמאמצים המשותפים שלנו למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו תהיו איתנו, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות בכל נושא ובכל עניין, ואנחנו נשתדל כמיטב יכולתנו לענות. אז בואו נתחיל, עוד כף וו. אומר לנו בעל הסולם, ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל. בהזמנה היא ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו קודם קבלת התורה. עכשיו הוא מצטט פה ציטוט מפרשת יתרו, כמו שכתוב, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אם תעשו את זה, אז הייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. שוב, רק תזכורת, ארץ זה רצון לקבל, שמוע תשמעו, הוא מדבר אל אותו רצון שכבר נקרא ישראל, שמוכן להתקן, והייתם לי סגולה מכל העמים, זאת אומרת, הייתם לי אלה שכבר מוכנים לצעוד אל תוך תהליך התיקון, על זה אנחנו מדברים כאן. ואז הוא משתמש פה במושג שיחזור לכל אורך האות, שאנחנו נסביר אותו תכף. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים, אומר הבורא למשה, אשר תדבר אל בני ישראל. כלומר, הוא פונה לאותו כוח שנקרא משה, ומבקש ממנו להעביר את זה לאותו רצון שנקרא ישראל. ויבוא משה, שוב, אנחנו מדברים בתוך אדם אחד. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווה הוא הבורא. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. וישב משה, את דברי העם אל

0: השם. עד כאן. בעצם מה מתאר לנו פה בעל הסולם? בעל הסולם מתאר לנו פה מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שהאדם כבר מגיע להסכמה להיות הראשון שיוביל את תהליך התיקון. ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה בעצם אותם הרצונות הראשונים. מי היו הכהנים במקור בבית המקדש? הם היו אלה ששרתו את העם, היה להם תפקיד רוחני. פה בעל הסולם מדבר בעצם אל הרצון הראשון שמוכן להתקן. והתגובה שמתאר משה זה שהאדם כבר מוכן. האדם מוכן ללכת אחרי הבורא בכל מצב ובכל עניין. בואו נמשיך ותכף אנחנו נראה הסבר של הרב.
1: כן, והנה לכאורה הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, ואם אחד מציע לחברו איזה עבודה לעשות ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום למקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר שחלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית על מה שיחולו. ואחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח בתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דיינו, להתאמץ להיות סגולה מכל העמים, או שהוא הבטחה טובה עלינו.
0: אז פה אנחנו רואים שני מושגים, שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. אז בואו אנחנו נראה עכשיו ביחד את קליפ מספר 1. הרב נותן לנו הסבר מפורט, מה זאת הפנייה הזאת של הבורא אל האדם. מה הוא מצפה מהאדם? לאיזה סוג של התחייבות או איזה סוג של נאמנות הבורא מצפה מהאדם? בואו נראה את קליפ מספר 1 ואז נמשיך, בבקשה.
2: האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא. חלק מאיתנו, קודם כל מה הוא אומר? כן? איזה הזמנה הזאת על ידי משה? מה כתוב? ואתה אם תשמעו, תשמעו בקולי, אומר השם. כן? אם תשמעו, כן? ושמרתם את בריתי. זאת אומרת, אני נותן לכם הבטחה, קשר איתי, שנקרא ברית, שאנחנו נמצאים יחד ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה, אז זה נכתב מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים, כן? זהו, סגולה, סגול, לפי הגמל קווים שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי, לכל העמים, כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זה לא פשוט. לא בסנור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל, שומע את דבר השם. לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי סיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, זאת אומרת בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, וישב לפניהם כל הדברים האלו אשר צבא השם, כן, זאת אומרת הגיש להם, ויענו כל העם ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדדית היא נמצאת בשורש שלנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום. שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני אומרת להשפיע מדרגה, ולקדש אותו להביא לקבל אלמנט להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
0: כן, אז הרב נותן לנו פה הסבר נפלא, איזה זכות שיש לנו מורה כמו הרב, שככה מחבר אותנו אל דברי בעל הסולם, ודרכו אנחנו יכולים ככה קצת להתקשר אל בעל הסולם, ולנסות למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בעל הסולם אומר, קודם כל יש פה ברית. יש פה ברית בין הבורא לבין האדם. והאדם צריך להסכים לברית הזאת. מה זה אומר להסכים לברית הזאת? בעצם הבורא בוחר באדם. בדיוק כמו שהוא בחר כל אחד מהאנשים שנמצאים כאן. יש פה על המסך הרבה מאוד אנשים. אף אחד מהם לא ביקש שהבורא יעורר לו את הנקודה שבלב. אלא הבורא עורר בשלב מסוים את הנקודה שבלב בכל אחד מהאנשים. ועכשיו מתחילה מערכת היחסים בין האדם לבין הבורא. והבורא כבר מצפה מהאדם שיהיה מסוגל לפחות להסכים לממש את התפקיד שלו. זאת אומרת, כל אחד מהאנשים שנמצאים כאן הוא נבחר על ידי הבורא. הוא מאוד מיוחד בזה שהבורא בחר בו. אבל הדרישה מכל אחד מאיתנו זה לממש את התפקיד ולהעביר אותו הלאה. ובזה להפוך להיות שותפים של הבורא. במה השותפות? בזה שקודם כל אנחנו מממשים את זה בקשר בינינו בתוך העשירייה. נצמדים לרב, נצמדים לעשירייה, נצמדים למקורות, ומבססים את הקשרים בינינו ומממשים את הדברים שאנחנו קוראים עליהם. הדבר השני, הלא פחות חשוב, זה להעביר את זה הלאה. אז פה בלהעביר את זה הלאה יש כל מיני צורות. יש גישה אחת שהיא נכונה, שאומרת עצם העבודת חיבור שאנחנו עושים בינינו, היא כבר סוללת את הדרך לכל החברים שיבואו אחרינו. וזה נכון. בזה אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, ומתחילים לסלול את הדרך. היום בבוקר, בשיעור הבוקר, קראנו שבזה שאנחנו מבצעים את פעולות החיבור בינינו, אנחנו סוללים את הדרך לאנשים אחרינו. זה צד אחד. צד שני הוא גם צד פרקטי, שבפועל אנחנו מעבירים את זה הלאה. הנה עכשיו את השיעור הזה, מתרגמים לא מעט אנשים. עכשיו פגשתי פה חבר במסדרון שלנו, חבר ותיק מאוד, לומד כבר הרבה מאוד שנים, והוא עכשיו מתרגם את השיעור הזה לשפה הרוסית. הוא הגיע במיוחד אחרי העבודה, כדי לתרגם את השיעור הזה לשפה הרוסית. אנחנו רואים את החבר היקר שלנו, שנדור, מתרגם להונגרית. וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה חברים וחברות רבים ויקרים, שהם מעבירים הלאה. מעבירים דרכם בעצם. את מה שאנחנו שומעים, את דברי הרב. למה? כי חשוב להם שעוד אנשים יתחברו. וישמעו את זה בצרפתית, ובספרדית, ובלטווית, ובליטאית, ובכל שפה אחרת, ביפנית וכן הלאה. וזה עבודת קודש. אז כל אחד מאיתנו גם יכול להיות פעיל, לא רק בתרגום, אלא בכל עבודה שקשורה להפצת חוכמת הקבלה. ויש פה הרבה חברים שעושים את זה, אבל בזה אנחנו מעבירים את השפע הלאה. וזה גם חלק מהאחריות שלנו.
1: כן, אז תראו, אני שוב רוצה לחזור, אולי ככה במילים פשוטות, מה הם המושגים האלו? כי סך הכל דובר כאן על שפת הענפים, אז בעל הסולם משתמש במושג כמו עם סגולה. כן? אז סגולה, כמו שגם שמענו בקליפ, זה מין כזה גימל קווים, זה מין שיטה שבורא מעביר את ההשפעה שלו לכלי, לכלי שנקרא בריאה, רצון לקבל. רק איך הוא מעביר את זה? דרך שיטה מיוחדת, שזה סגולה, זה גם מילה, נכון? זה פלא, כאילו זה משהו כמו פלא.
0: גם
1: משהו,
0: פלא וגם מהסגול, כן. מהניקוד.
1: משהו, אבל, כן, כן, משהו על-טבעי, משהו על-טבעי, והוא מעביר את ההשפעתו, הוא לא יכול בצורה ישירה להעביר לרצון לקבל. הוא חייב איזשהו מעבר. לכן עם סגולה, אנחנו נגיד, לא יודע, כמה מיליוני אנשים, ולא משנה, מחר זה יכולים להיות כמה עשרות מיליוני אנשים, זה תמיד עובר, השפעה של הבורא תמיד עובר דרך צינור הזה שנקרא עם סגולה. זה כמו שמראש, כן, האוכל עובר דרך צוואר, כן, והלאה למעיים נגיד, כן? זה המבנה. זה המבנה וכך צריך להתייחס, שזה החוק. זה לא יכול להיות בצורה ישרה. אז זה דבר אחד. דבר שני, השיטה העצמה היא נקראת ממלכת כהנים. גם כן, מאיפה המילה הזאת, ממלכת כהנים. זה, כן, היה בהיסטוריה, בית המקדש, ומי ששירת שם בבית המקדש היו כהנים, זאת אומרת, זה אנשים שהם היו תיאורים נקיים, אנשים שלא היה להם שום דבר חוץ מלשרת את הקהל. אז לכן, בעל הסולם לקח את זה כשורש וענף, לקח את המילה הזאת, ממלכת כהנים, וגוי קדוש זה כבר שכר, זאת אומרת שיטת העבודה היא נקראת ממלכת כהנים, וגוי קדוש, גוי זה תמיד עם, קדוש זה נבדל, זה השפעה, כי ההשפעה של הבורא, התכונה הזאת היא נבדלת מרצון לקבל. לכן, אם אנחנו נעבוד בשיטת הממלכת כהנים, אנחנו נקבל שכר, שהשכר הזה יקרה, אנחנו נהיה עם קדוש, זאת אומרת אנחנו, אותם האנשים, בני ברוך, כן? אנחנו נהיה קדושים, הכוונה היא שאנחנו נהיה בעלי תכונת ההשפעה, כמו אצל בורא. כן? ובזה אנחנו נהיה נבדלים מהאגו שלנו. ככה צריך לפרש את זה. לא כי היסטוריה, לא כי אלו שם לפני אלפי שנים היו שם איזה אנשים, שזה גם כשורש וענף כן היה, אבל אנחנו חיים עכשיו, במאה 21, וכתבו את זה בשבילנו, וכל דור ודור ככה צריך לפרש את המושגים האלו לעבודה פנימית שלו.
0: כן, מצוין. בואו, קודם כל אנחנו מזמינים אתכם לשלוח שאלות, אתם מוזמנים, גם על הנושא הזה או על כל נושא אחר, ובואו נצפה בהרחבת ההסבר בקליפ מספר 2, שבו המורה שלנו נותן לנו הרחבה והעמקה של הנושאים הללו. בבקשה.
2: זאת אומרת, יש כאן שאלה גדולה, שבעצם השאלה היא שמי שמקבל שיטת התיקון, איך הוא צריך להתמודד איתה, איך הוא צריך להתייחס לבורא, ואיך הוא צריך להתייחס למה שצריך לתקן. יש לו בעצם שלושת הבעיות. אני עם הרצון לקבל שלי, העולם הרצון לקבל הגדול, הבורא שברא ויצב את כל המצב הזה, והשיטת התיקון שאני עכשיו מקבל ממנו. איך אני עם כל הדברים האלה מסתדר? אז כתוב, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת אומרת, אתם חייבים להגיע לעבודה מסוימת, כן? להיות ככהנים, כן? ולהגיע למצב להיות גוי קדוש, זה רמה מסוימת של התיקון, וכאן זה הבעיה, כי אף על פי, מפני, לכן, ולא ידוע מה, לי כל הארץ, שכל הרצון נקבל הוא שלי, שאתם צריכים לתקן אותו. כן? אף על פי שזה רצון לקבל שלי, למרות שהרצון לקבל שלי, כן? ועוד ועוד. זאת אומרת, מה רוצים להכניס לנו בזה? זה כל ה... כל הנקודה המיוחדת מאוד. כן? אני צריך לתקן את הרצון לקבל אף על פי שזה לא שייך לי, מפני שהבורא ברא אותו וסידר לי אותו עזר כנגדו הפוך ממני, ששם אני איתו נמצאים בהתנגשות, ודווקא מתוך ההתנגשות אני מתחיל להכיר אותו, שמתוך ההתנגשות אני מתעלה מעל הרצון לקבל הזה שמשייך אותו כבר לעצמי, ואז אני מוצא קשר עמו בעבודת ממלכת כהנים בהשפעה אליו. איך זה הכל מסודר? המשפט הזה הוא משפט שלם, זה נוסחה. איך אני מתקן את עצמי, ממלכת כהנים חייב להיות, וגוי קדוש, כלפי הרצון הכללי, כן? שהוא שייך לבורא באיזושהי צורה, ואז אם אני מתקן אותו, גם כן אני משייך אותו אליו. כן? כאן בעצם כל ה... כי זה המשפט שנאמר למשה. זה כל המסר. במשפט אחד. ועם זה, לך ותגיד לכולם. זאת אומרת, תפנה לכל הרצונות שלך, לכל התפקיד שאתה חייב לבצע, האדם, כאילו זה פנייה לכל אדם ואדם. כן? ולכן אנחנו חייבים את המשפט הזה לברר, כל אחד ואחד, וכולנו יחד להיות דמות אדם אחד. לכן הוא הולך כאן בצורה גם כן, לא, גם להסתיר וגם לגלות. גילוי בהסתרה. קצת ככה, אבל להבין שלא סתם הוא מושך כאן כל מיני פירושים, ומתחיל כאן פלפולים כמו בתלמוד. אלה זה המסר לכל המציאות.
3: אוקיי, נמשיך בשאלות. יש פה שאלה של גניה מ-Women Mac 167, היא שואלת ככה, מה המשמעות של העבודה בתוך העשריה, שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי? ובאילו סימנים ניתן לראות שאנחנו עושים את הברית הזאת?
0: כן, האמת אני משתוקק להקריא לך את מה שהרב הסביר פה. אז הרב אומר ככה, גניה, תקשיבי. הרב אומר בצורה פשוטה, מה זה שמוע תשמעו את קולי? הוא אומר זה התנאי, זה תנאי שבו הבורא מציב לאדם כדי לתת לו את התורה, את שיטת התיקון. מה התנאי? שאתם מבינים איך אתם תצטרכו לבצע אותה, את נוסחת התיקון, את תוכנית התיקון. אני נותן לכם, אומר הבורא, כוח לתקן, את הכל אני נותן לכם. אני נותן לכם את כל ההוראות ואיך לבצע אותן. אבל אתה צריך לדעת מה אתה הולך לעשות. לכן יש פה את המילה אם. הכוונה שיש כאן איזו התחייבות מצד התחתון, שהוא מסכים ללכת. הוא מסכים ללכת ולנסות לבצע את מה שהבורא מצפה ממנו שהוא יבצע. זה לא אומר שהוא יודע מה לעשות, זה לא אומר שהוא מבין, אבל זה אומר שהוא מסכים. ההסכמה הזאת, זה בדיוק השאלה. שמוע תשמעו את קולי, זה האדם צריך להגיע למצב שהוא מקבל על עצמו ללכת בדרכו של הבורא, גם אם הוא לא לגמרי יודע או מבין מה צריך לעשות.
3: שאלה נוספת ממערכת הערבות, מקביו, בבקשה.
4: Good morning, hello.
5: בוקר טוב, שלום.
4: I want to ask about this, maybe...
5: אני רוצה לשאול...
4: Again,
5: about... אולי שוב...
4: Not understanding what's being asked of us...
5: לגבי שלא מבינים מה מבקשים איתנו, אבל בכל זאת רוצים להסכים. איך אפשר לאדם לא להבין מה דורשים ממנו, אבל בכל זאת להסכים. זה לא נושא היגיון, אולי אתם יכולים לעזור לי להבין.
0: אם הבנתי את השאלה נכון, אתה שואל מה זה בדיוק ההסכמה הזאת, ג'ון? כן? זאת אומרת, גם אם הוא עדיין לא מבין, אז מה מצופה ממנו להסכים? זאת השאלה?
4: Exactly, yeah. When we don't
5: כן,
4: know
5: בדיוק.
4: What's being asked of
5: שלא
4: us,
5: מבינים מה דורשים מאיתנו,
4: how can we agree? Period.
5: איך אפשר להסכים פשוט?
0: נדרש מאיתנו.
1: איך אפשר להסכים? אז קודם כל, אי אפשר להסכים. כן, אנחנו בכל זאת צריכים להבין מה דורשים מאיתנו. ודווקא דרישה היא די ברורה. איך לעשות את זה, זה סיפור. אבל להבין את זה כן אפשר. דורשים מאיתנו להיות בערבות. כל המאמר הזה עוסק בזה שאתה צריך לקרות ברית עם הבורא, זה אני מסכים שאתה לא יודע, ואנחנו באמת, עד שאדם לא משיג את זה, הוא לא יכול לדעת מה זה ברית עם הבורא. אבל בעולם שלנו, במקום בורא, יש לנו חברים, ולהיות בברית איתם, אתה כן מבין, לא דורשים ממך לקפוץ מעל הטבע שלך, ברור שאתה לא יכול. אבל להיות בברית עם החברים, מה זה? זה פשוט מאוד. אתה צריך לדאוג, הרי אתה עכשיו, למה אתה נמצא בשיעור? אתה דואג לרוחניות שלך, נכון? אתה דואג, אתה רוצה להשיג את הבורא. יש כאן מטרה בחיים, אתה רוצה להשיג. אז אתה צריך להבין שאתה לא תשיג את הבורא לפני שאני לא יודע את השמות, החברים שלך, אני רואה שם בקביו, שהם איתך. הם קודם, אתה צריך לדאוג שהם קודם ישיגו, כתוצאה מזה גם אתה תשיג. זה הברית, פשוט מאוד.
3: שאלה מלודמילה בווימן מק 158. כיצד ומתי אנו מקבלים את שיטת התיקון? מתי אנחנו הופכים לכלים? וכיצד אנו יודעים שאנחנו כבר עובדי השם?
1: איך אנחנו יודעים שאנחנו עובדי השם? אז בוודאי שאדם יודע, כי כל צד ברוחניות הוא נעשה על ידי המודעות שלנו, על ידי מאמצים רבים שאנחנו עושים. שום דבר לא קורה בצורה אוטומטית, כמו בעולם שלנו. אתה רואה? אתה הולך לישון, העולם מתקיים, אנשים עובדים, הכל זז. אתה אוכל, גם כן, אתה לא עושה שום מאמצים, יש מערכת תיקול, מישהו יצר אותה, אתה אפילו לא יודע איך זה עובד. אין לך מושג איך שם הכל מתעכל. ואנחנו רואים שאדם גם נעלם ואז העולם ממשיך להתקיים. קיצור, זה העולם הגשמי שלנו, זה הטבע שלו. ברוחניות אין כזה דבר. אם אתה לא עושה משהו, המשהו הזה לא קיים, שום דבר לא קיים. הכל קיים רק בפוטנציאל, באלמה, בהסתרה, ואתה עם מאמצים שלך צריך להחיות את הדברים האלו. לכן אין כזה דבר שאתה לא יודע, אתה ועוד איך אתה יודע איפה אתה נמצא, הרבה יותר ממה שאתה יודע איך אתה נמצא, איפה אתה נמצא היום. ומה שם בהתחלה, איך אנחנו מגיעים לזה? אז שוב, מגיעים לזה על ידי זה שאנחנו מעוררים על עצמנו כוחות הנסתרים שבטבע. מה חוכמת הקבלה? זו שיטה שמאפשרת לך לעורר כוחות הנסתרים. איך הם פועלים אתה לא יודע. זה כמו שאתה לא יודע איך הכדור נגד כאב הראש פועל. אתה רק יודע שבעוד 20 דקות הכאב נעלם. אבל מה הנוסחה של הכדור? איך הוא מתחבר עם כל מיני קלטנים שם בתאים שלך? ואיזה תהליך הכימי נעשה? מי יודע? יודעים כמה אנשים שיצרו את הכדור. אז אתה לא יודע. אותו דבר כאן. אתה לא אמור לדעת איך המאור הזה פועל. אתה רק צריך לדעת איך לעורר אותו. ואז כאן מסבירים לך, יש שלושה אמצעים. אתה צריך להקשיב למורה, שעבר את הדרך ומסביר לך איך עושים את זה. אתה צריך ספר אותנטי, ואתה צריך קבוצה. אלו שלושת הדברים. זהו.
3: אוקיי, שאלה נוספת. אנדון מבולגריה אחד שואל ככה. האם העובדה שבורא בחר בעם ישראל, שהם עם הנבחר, אינו יוצרת את איזה סכנה של גאווה שתפריד אותם דווקא בתכונותיהם מהבורא?
0: כן, אנדון. מצד אחד אתה יכול להגיד שיש פה גאווה. מצד שני אתה גם יכול להגיד שהבורא מטיל אחריות. עכשיו שוב, אתה מתייחס פה לעם ישראל כאל קבוצה, כאל עם מסוים, כאל לאום מסוים. הוא בחר בך. האם זה הופך אותך לבעל גאווה? סימן שאלה. מצד שני זה גם מטיל עליך אחריות. תיקון העולם תלוי בנו. מצד אחד אפשר לקחת את זה למקום של גאווה. הנה אנחנו וכו' וכו'. מצד שני אפשר להיות מוטרדים מזה. היום בבוקר הרב שאל שאלה שאני הסתובבתי איתה כל היום. האם אנחנו מוטרדים מזה שאנחנו עוד לא בחיבור? זה גם הייתה המשימה היומית של הסירייה שלי. כל היום חשבנו על זה. האם אנחנו מוטרדים מזה שאנחנו עוד לא נמצאים בחיבור שלם? אז זאת אחריות. השאלה איך מסתכלים על זה? אז יש פה בוודאי אפשרות לגאווה. אבל בפועל, כרגע, עם ישראל זה אנחנו. אנחנו עם ישראל, קבוצת בני ברוך העולמית. ובנו כרגע תלוי התיקון. אנחנו צריכים לממש את זה קודם כל בינינו, כל אחד בעשירייה שלו וכולנו יחד, כמו שאנחנו מכירים ולומדים, ולהעביר את זה לכל האנושות. השאלה אם אנחנו עושים את זה בצורה מלאה, בצורה שלמה, האם אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו מסוגלים, כל אחד שישאל את עצמו. זה חשבון פרטי וחשבון משותף של כולנו יחד. האם אנחנו יצרנו סביבה שדוחפת את האדם כל הזמן להיות מוטרד מהאם הוא כבר מימש את שיטת התיקון או לא? ואם לא יצרנו, אז מה אפשר לעשות כדי שזה יקרה? זה הרבה שאלות שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. לא עם ישראל ולא הגויים ולא מצרים ולא סיפורים. זה אנחנו, עלינו מדובר, כאן ועכשיו. האחריות מוטלת עלינו. הרב אמר, תמיד נתתי לכם הכל, עכשיו השאלה מה עושים עם זה.
1: כן, אני חושב שצריך להבין שעם ישראל זה ממש לפי אידיאולוגיה. אם אתה תסתכל על השיטה, ממייסדי השיטה, אז אתה תראה שדווקא לא היה להם שייכות, איך אפשר להגיד, נו, של לעם ישראל לפי גנים. אתה יכול לראות שהמייסד שיטת עשיריות היה יתרו, שהוא לא היה שייך לעם ישראל, הוא לא היה במצרים, לא עבר את כל התהליך, לא היה שייך לאברהם. אברהם בעצמו, הוא לא נולד.
0: בבלי.
1: כן, היה בבלי, אחד מהשבטים. מי שהלך אחריו, כתוב ככה, עשרות אלפי אנשים, זה היו כל מיני שבטים שהיו בבבל, ושם היו באמת, זה היה ממש כמה מיליוני אנשים שם בבבל היו. אז כמה עשרות אלפים הלכו אחריו. דוגמה שאנחנו תכף נקרא פה במאמר, מוזכרים שמות כאלו כמו אונקלוס, כן? שהוא היה מלפני 2000 שנה, היה מקובל גדול, שהוא היה גר, ממש היה גר, הוא היה שייך למשפחה של קיסר רומי, תבינו, משפחה של קיסר רומי, והוא פשוט בורא עורר בו נקודה שבלב, וכן, נעשה מקובל גדול. וגם אם נלך הלאה, אז גם רבי עקיבא, ההורים שלו היו גרים, זאת אומרת, הוא לא היה מצאצאי של אותו משה, אברהם, זאת אומרת, הוא בכלל יסד את כל השיטה, ואהבת עליך כמוך. רבי שמעון בר יוחאי, שכתב ספר הזור, היה תלמיד שלו. אז ההורים שלו, של רבי עקיבא, היו גרים. בקיצור, אז זה מאוד מסובך אם אנחנו נכנסים להיסטוריה ואנחנו לא יודעים איך שזה בדיוק קורה. נו, כמו שאנחנו מבינים, בורא הוא לא מתייחס בכלל לכל העניין של לאומיות. על זה כותב בעל סולם, במאמר שהוא כותב, רק משוגע יכול לחשוב שלבורא אכפת איזה לאומיות יש בכלל. אנחנו בכלל לא מדברים על הגופים. חוכמת הקבלה בכלל מדברת על מצבים מעל זמן, תנועה ומקום, מעל הגוף הביולוגי. אז מה זה משנה בכלל איזה זנף יש לכל אחד, איזה צבע ואיזה... מה זה משנה?
0: כן, גם זה לא... בהמשך למה שמיכאל אומר, אפשר גם לדבר יותר רחב, אני בטוח חנדון שגם שמעת את זה. אנחנו מכירים היום בסך הכל 2.5 שבטים. לאן נעלמו 10 השבטים? ואם נלך אחורה במונחים שלפני מאות ואלפי שנים, מדובר על מיליוני אנשים, לא יודע, מאות מיליוני אנשים, קשה לי לייחס לזה מספר, אבל מי יודע איפה אותם שבטים. לכן לא לגמרי מובן לנו מי נמצא איפה, כל הערבוב בין כל העמים והלאומים והנשמות. סיפור הרבה יותר מורכב. לכן אנחנו מתרכזים מאוד פשוט, ככה תמיד הרב קבע וככה תמיד יהיה. מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב עכשיו, מבחינתנו הוא ישראל. לא משנה איפה הוא גר, מי אימא שלו, לאיזה משפחה הוא נולד, מה הוא למד קודם וכו'. הוא עכשיו עומד בתור לתיקון. הוא הגיע לחוכמת הקבלה, הוא רוצה להתקן, הוא רוצה ללכת בדרכו בשיטתו של בעל הסולם. קדימה, הדלת פתוחה.
3: ביסר מבולגריה אחד שואל, לאחר שנבחרנו על ידי הבורא, האם עלינו לראות את הכלים שלנו כשלמים לחלוטין, או שהם יתרחבו עוד? לאחר שנבחרנו על ידי הבורא, האם עלינו לראות את הכלים שלנו כשלמים לחלוטין, או שהם יתרחבו עוד?
1: לא, ודאי שלא שלמים. קודם כל, אנחנו בכלל, אנחנו אגואיסטים. זה שבורא בחר בנו, זה רק כהזדמנות. זה לא שאנחנו מתוקנים. פשוט אנחנו יותר מזקים. האמת שבורא כל הזמן בוחר ומעורר את הנקודות שבלב. פשוט יש אנשים ששמים על זה לב וממשיכים לפתח את זה ומצליחים. יש כאלו שפשוט לא שמים, אבל אומרים שבכל גלגול לכל אדם, בסופו של דבר יש לו הזדמנות. הבורא מעורר אותו על ידי איסורים, או אפילו אולי מושך על ידי כל מיני תענוגים, אז לכן אף אחד לא יכול להתלונן ולהגיד שלא עוררו אותי. אבל זה עוד לא אומר כלום. זה כמו אנחנו תמיד נותנים דוגמה, שנתנו לך טנק דלק, אבל אתה צריך אחר כך בדרך לחפש, זה רק בכל זאת, ל-200-300 קילומטר. אחר כך אתה צריך לחפש תחנות דלק באמצע, אם אתה רוצה להגיע. אף פעם לא, בורא לא נותן לך חומר דלק להגיע ליעד. אתה חייב באמצע לחפש תחנות דלק. ותחנות דלק זה הסירייה, זה קבוצה, זה בני ברוך העולמי, בסופו של דבר זה כל העולם. זה תחנות דלק, שאלה איך אתה... צריך ללמוד איך לקבל מהם חומר דלק. אבל חומר דלק העיקרי אתה מקבל מהסירייה שלך, כי הם קרובים אליך, כי אתה יכול לראות דוגמאות, הם יכולים לתת לך ערבות, ועוד ועוד ועוד. אז לכן בוודאי שאנחנו לא בשום שלמות, אלא אחר כך זה מתרחב, מתרחב לכל העולם, נכון? זה הכלים, זה עוצמה. עוצמת הכלים. לכן אנחנו עושים את הכנס האזורי, שאנחנו מבינים שהעוצמה של לקבל חומר דלק היא לא מספקת רק בעשירייה. אנחנו צריכים כלי עולמי, אנחנו צריכים אזור, או בכלל בני ברוך. אחרת זה לאנדון אני רוצה לענות על, על מה שהוא דיבר על, על הגאווה. הלוואינו מתגאים בזה שאנחנו בדרך. מכיוון שאנחנו נמצאים בקבוצה קטנה, כמו שאתה בבולגריה, אם כל המדינה הייתה מכירה באנדון כגדול הדור, אז יכול להיות שכן היית מתגאה. וככה אתה שם בקושי עם עוד שניים, שלושה אנשים, אז אני לא יודע אם אתה יכול להתגאות בזה. אנחנו רוצים. אתה יכול בעצם להעריך את השלושה, ארבעה אנשים שסביבך, או כמה עשרות שיש בבולגריה, שהם כל כך מיוחדים והם כל כך ישפיעו עליך שאתה כן תתגאה. אבל זה לא להרבה זמן. בסופו של דבר, עדיין מהעולם אנחנו לא מקבלים תמיכה וגאווה, וזה טוב ככה, כי אנחנו לא מוכנים. אחרת הגאווה הזאת הייתה מפריעה לך.
3: שאלה מיוליה מוימן אוקראינה. מה הפירוש הדבר שמשה מת ולא נכנס לארץ ישראל? אם נלמד שמשה הוא בעצם נקודה שבלב.
1: שמשה מת ולא נכנס.
0: כן. משה לא נכנס לארץ ישראל, וצריך עוד פעם, אנחנו מדברים כל הזמן בכמה רבדים. אנחנו כאילו עכשיו בשיחה מתייחסים למשה כאל בן אדם. זאת השאלה אם אני מבין נכון, יוליה. אז בוא נבין רגע, משה נכון, זאת, הוא מיוחס לנקודה שבלב. אותה נקודה שמושכת את כל העם, מזה גם משיתיו מן המים, משו אותו מהמים, זאת הנקודה שבלב שגדלה במצרים, עוברת תהליך, 40 שנה ראשונות היא גדלה בבית פרעו, למה? כי לנקודה שבלב אין כוח, היא חייבת לגדול בבית פרעו ומשם לקבל עוביות. ואז משה עובר את מה שהוא עובר במצרים ובורח ממצרים, הנקודה שבלב כבר לא יכולה להישאר במצב הזה שנקרא מצרים. אז הוא בורח למצרים, 40 שנה, פוגש מחוץ למצרים, חוזר חזרה, ובסוף מגיע לתפקיד שכאילו הבורא מייעד אותו. להוציא את כל הרצונות, את כל העם, הרצונות זה העם, ממצרים, מהמצב של על מנת לקבל. לאן? השלב הראשון שהם יוצאים, אחרי כל המכות וכל התהליך, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא הנושא. השלב הראשון שהם יוצאים, הם בורחים. בורחים ממצרים, חוצים את ים סוף ונכנסים למדבר. ועכשיו הולכים 40 שנה. ומשה, התפקיד שלו, אותה נקודה שבלב, אותו רצון מיוחד שנקרא משה, התפקיד שלו הוא להוביל את העם באותה תקופה במדבר. כשמגיעים לארץ ישראל זה כבר רצון אחר. זה כבר רצון יותר מפותח. ולכן מתואר שם בסיפור שמשה, לא האדם, כאילו עומד על הר נבו, ומסתכל על הארץ אבל לא נכנס בפועל. למה? כי נדרשת כבר דרגת עוביות חדשה. ומשה ששייך לשלב הקודם, מצרים, מדבר, כל התהליך הזה, כבר לא מתאים לדרגת עוביות החדשה, ושם ממשיך כבר יהושע, שזה רצון מסוג אחר, ושם מתחילות מלחמות. מה זה המלחמות האלה עם כל העמים? זה כל פעם מחדש לכבוש עוד דרגת עוביות של רצון לקבל על מנת לקבל. אז זה התהליך, התהליך הוא תהליך באדם אחד, ולא מדובר על איזה דמות שכאילו משהו לא היה בסדר, ובגלל זה היא לא נכנסה וכן הלאה.
1: כן, ואני אוסיף שהמשה הוא מסמל תכונת הבינה, זו תכונה הכי מתוקנת שבתוכנו, וארץ ישראל זה דרגה יותר נמוכה, זה כבר רצון אגואיסטי, ארץ, כן? ולכן הוא לא יכול לרדת ולהיכנס ולתקן שם, הוא כבר מתוקן, אין לו מה לעשות בארץ ישראל. יש כל מיני פירושים לזה, אז ככה אנחנו צריכים להתייחס, שהנקודה הזאת, הרצון הזה עשה את התפקיד, הוא הוציא את כל הרצונות מהרצונות שלנו, הושיט אותם, אגואיסטים שלנו ממצרים, בזה, כן, נתן שיטה, קיבל תורה, בזכותו עם ישראל, כן, או בוא נגיד, רצונות שלנו קיבלו תורה, וזהו, ואחר כך התיקונים הבאים, כמו ארץ ישראל, כמו אחר כך בית מקדש ראשון, שני, ועוד ועוד, שמתגלים כל מיני עוד שכבות של רצון לקבל, כבר עושים דמויות או כוחות לא דמויות, כוחות אחרים עושים, ולא המשה.
3: אוקיי, שאלה. מילודילה מווימן מק 158. כיצד מלבד הדוגמה האישית, אפשר עוד לתמוך בחברים שלנו במציאות של ימינו, כדי להגיע לאחדות?
1: חוץ מדוגמה אישית, בוודאי, יש עוד הרבה דברים איך אנחנו יכולים לתמוך בחברים. כן, דוגמה אישית זה הכי חזק, כמובן, כי זה ברור. זאת אומרת, אם אני לא מהווה דוגמה ואני רק מדבר על הדברים יפים, אז זה קשה מאוד להתרשם מזה. אבל תכלס, באמצעותנו יש שלושה דברים. יש לנו מחשבות, שאתה יכול לתמוך בחברים על ידי מחשבות, שאתה כל הזמן משתדל לחשוב עליהם, וזה הכי חזק. וזה לא מוגבל בשום דבר, אתה יכול לעסוק בעבודה שלך, בשביל זה לא צריכים זמן, זה מעל זמן תנועה ומקום. חוץ מהשינה, אתה יכול לחשוב על החברים. יש דיבור, אז דיבור זה לפעמים שאנחנו עושים סדנאות, שאתם נפגשים בעשירייה שם פעם ביום, או כמה פעמים ביום, או פעם בשבוע לאיזה סעודה, אז על ידי דיבור אתה כן יכול קצת לעורר את החבר, לתת לו דוגמה, ומעשים זה עוד פחות. מעשים זה, יש לנו הרבה הזדמנויות כרגע. אני מניח שבעתיד יהיו יותר הזדמנויות. אז לכן, אם כבר יש הזדמנות, משהו לעשות במעשה, אז אסור לפספס את זה. זאת אומרת, אם יש כנס, ואנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, ויש הרבה הכנות, אני יודע שנגיד, כבר יש לנו מקומות שיש שם, נגיד, ביותר מ-150 אנשים כבר נרשמו לכנס ארצות הברית, גם בתביליסי כבר שם קרוב ל-200
0: אנחנו איש. אנחנו מחכים לכם, מה זה יותר מ-150 אנשים? לא, עברים, התחלה, אנחנו מצפים חודשיים. מכולכם להגיע לכנס. אנחנו באים במיוחד, טסים מכאן, חוצים את האוקיינוס. זה לא פשוט, ג'טלג. אנחנו כבר לא אנשים צעירים, משקיעים מאמצים, ובאים אליכם. אנחנו מקווים שאתם לא תשאירו אותנו שם לבד. אז תעשו קצת מאמץ, לכם זה יותר קרוב.
1: כן,
0: מצפים שתגיעו, בקיצור.
1: באירופה מתאספים בעשרות מקומות, ויש כבר מקומות שחצו כבר 100 חברים. בקיצור, אז זה לא לפספס, כי למה? החודשיים האלו, זה לא, הכנסים שלנו זה לא כמו... אתה בא לכנס ומלון והכל שם מוכן, אתה רק מסתובב שם.
0: הרבה יותר מזה, אתה זוכה לשכר רוחני, אתה מקבל חומר דלק לשנה שלמה, אתה זוכה להתקלל מחברים גדולים שנותנים לך דוגמה אישית, אתם מביאים איזה בוסט של התפעלות, אתם יכולים לקבל בכל מפגש כזה. חברים, רובם יושבים מול מסך, אין מה לעשות, רובנו לומדים בצורה וירטואלית, ופה יש הזדמנות להתקלל מחברים גדולים שמשקיעים מאמץ, שמשתוקקים לחיבור, חשוב מאוד, אסור לפספס הזדמנות מהסוג הזה.
1: כן.
3: ויקטור ממק 25 שואל, תוכלו לספר קצת על האיכות שדיברנו עליו היום בשיעור בוקר, על החיבור?
0: כן. היום בשיעור הבוקר למדנו את מאמר הערבות, אבל כמה אותיות קצת יותר אחורה, ובאחד הקליפים שצפינו, הרב שאל את השאלה הבאה. תקשיבו, זו שאלה מאוד רלוונטית לכל אחד. הוא שאל, האם אנחנו דואגים לחיבור? קודם כל. אז כל אחד שישאל את עצמו, בוא נעשה ככה סדנה, פיילוט. האם אנחנו דואגים לחיבור? לא צריך לענות, כל אחד יענה לעצמו, בתוך הלב. אחרי זה הוא שאל, האם אנחנו סובלים מזה שעדיין אין בנו חיבור? זה כבר שאלה אחרת, אתם יודעים. היא פחות מופשטת. האם אני עכשיו סובל, אתה שומע רופא, מזה שאני עוד לא מחובר לחברים שלי? האם אני סובל מזה? זה ממש גורם לי סבל? אני יכול להגיד שבאמת זה מטריד אותי? לא יודע, כל אחד יענה לעצמו, כן? זה לא... ואז הוא שאל, האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו, הרצון לקבל על מנת לקבל, ממש חונק אותנו, לא נותן לנו להגיע לחיבור? אז אני ככה כל היום הלכתי עם השאלות האלה, אני אומר לכם בכנות, כי החדות של המורה שלנו זה משהו שככה כמו מציב לך מראה מול

0: פנים, ומראה לך איפה אתה באמת נמצא. יש הבדל בין לדבר על זה לבין ממש להרגיש את זה שזה בוער בעצמות. אז בזכות ויקטור ממק 25, עכשיו זכינו להזכיר את זה עוד פעם. נשתדל להזכיר את זה אחד לשני. אנחנו תלויים בסביבה שלנו. רק אם הסביבה תלחץ עלינו, גם אנחנו נוכל לחשוב על מחשבות כאלה. תודה, ויקטור.
1: לטיציה מ-Women Spain 5 שואלת ככה, מה עורר בי השיעור צהריים בנוגע לפער בין המצב הנוכחי שלי למצב הרוחני שאני רוצה להגיע אליו? וכיצד אוכל להשתמש בפער הזה כדלק, כחומר דלק, ולפעול לקראת המצב העתידי שלי?
0: כן, לטיציה, בואו נעשה רגע חיבור כדי שנבין את הקישור. לטיסיה מתייחסת לשיעור שהעברנו בין 12 ל-1 וחצי, שבשיעור הזה דיברנו עם התלמידים, שרובם תלמידים יותר מתחילים, על נושא המשחק. ואז הסברנו שהמשחק זה הפער בין המצב המצוי למצב הרצוי. עכשיו את יכולה לשאול את השאלה.
1: אוקיי, אז לטיציה שואלת, מה עורר בי השיעור צהריים עכשיו בנוגע לפער בין המצב הנוכחי שלי למצב הרוחני שאני רוצה להגיע אליו? וכיצד אוכל להשתמש בפער הזה כדלק למשחק ולפעול לקראת המצב העתידי?
2: כן, הפער הזה הוא בעצם אמור להביא אותך לתפילה. כן, תמיד פער בין מצב הנוכחי למצב העתידי שאני משתוקק אליו, הוא מביא אותי לתפילה, לתביעה מול הבורא, שאני רוצה להיות במצב העתידי. אז זה דבר מעולה. ככה אנחנו מתקדמים, רק על ידי תפילה. בכל פעם, זאת ההתקדמות. אני מכיר במצב הנוכחי שלי כמצב הרע, לעומת המצב העתידי שאני רוצה להיות בו. אני עושה מספר פעולות שדיברנו, כן, שזה נקרא משחק, כי ככה הבורא והטבע מפתח אותנו על ידי משחק. בשבילי זה לא משחק, זה ככה נקרא משחק. זאת אומרת, זה פעולות שמביאות אותי מפעולות כביכול לא אמיתיות, כמו שילד משחק, נכון, בשבילו זה לא משחק, בשבילו זה לא משחק, ילד משחק, בצעצוע נגיד, אבל זה כן נותן לו ניסיון, בסופו של דבר הוא כן מתבגר ומקבל שכל, ככה אנחנו. מהמצב הנוכחי, שאנחנו לא מבינים את המצב הזה, רק מבינים שהמצב הזה הוא רע, ולכן זה נותן לנו אפשרות לזוז, כי אם אני לא מרגיש רע במצב, אתם מבינים שאדם לא זז מהמצב הזה, גם בגשמיות. והחברה צריכה לתת לי תשוקה למצב העתידי, היא צריכה לתאר לי את המצב העתידי, שהוא מצב יותר טוב, והפער הזה, בין מצב העתידי ומצב הנוכחי, הוא מוליד בי תפילה. ועל ידי תפילה הזו בלב, אני על ידי תפילה הזו, אני פונה לבורא, והוא משנה. מה זה משנה? הוא פשוט מעביר אותי ממצב למצב. זאת ההתקדמות.
0: כן, לפני שאנחנו נעבור לשאלה הבאה, בואו נראה עוד הסבר של המורה שלנו, בקליפ מספר 4. שימו לב להסבר המאוד מיוחד של הרב על היחסים עם היצר הרע. בבקשה, קליפ מספר 4.
3: התיאור שפה מתאר בעל הסולם את האומה הישראלית זה אומה שהיא מתפקדת כממלכת כהנים שהיה בוועבת לרעך כמוך ושמתפקדת כלפי שאר האומות כגוי קדוש.
4: כן.
3: כמו מורים של אהבת הזולת לכל בני האדם.
4: כן.
3: זה הייעוד. איך מהמציאות הזאת שהולכת בדיוק לכיוון הפוך אנחנו מגיעים לכיוון אומה של ואהבת לרעך כמוך, ממלכת כהנים וגוי קדוש.
4: לי זה מאוד ברור שאנחנו קודם כל נמצאים בכוח העליון שמקדם אותנו בצורה מאוד מאוד ברורה בתוכנית הנקובה מראש. בתוכנית הזאת אנחנו יכולים להיכנס ולשנות במקצת מדרך אסורים לדרך תורה, מביתו להכישנה. אבל בעצם התוכנית היא בעצמה קיימת. תורה שמספרת לנו כל התהליך שבני ישראל עוברים בנגיד במדבר סיני, היא מדברת על דרך ביתו, שכך חייב להיות. בכל צעד ושל, מכות, מכות, מכות, ואחרי זה איזשהו פעולות התיקון. תורה לא יכולה לספר, ובאף מקום הם לא יכולים לספר, שאנחנו יכולים לתקן את ההתקדמות שלנו בצורה כזאת שבמקום מכות שבאות מלמעלה, אנחנו מזמינים על עצמנו מכות פנימיות. כמו חכם רואה את הנולד, כמו זקן שמחפש מראש מה נפל, מה נפל לו, מה הוא איבד. תורה לא יכולה את זה להגיד. למה? תורה אומרת ככה, אתה חייב להרגיש מכה, כאילו עכשיו נותנים לך 10 מכות במקל. אתה מבין את הבעיות האלה? אז 10 מכות במקל שרצון לקבל כאילו עומד לידך, כן? זה אתה, המסכן, כן? ככה. ואחריך עומד, עומד איזה מפלצת כזאת, כן? עם הידיים כאלו, כן? ועם המקל כזה גדול, כן? זהו. ממש ככה. והוא נותן לך מכות. זה היצר הרע שלי. התורה מספרת לי איזה צער אני צריך להרגיש כדי להתקדם ממדרגה למדרגה, ממדרגה למדרגה, בכל מדרגה איזה צער חדש. נגיד, אני עומד באיזשהו מדרגה עכשיו, כן? עכשיו אני עומד כאן. כן? זהו. וכדי להתקדם למדרגה הבאה, ככה אני מקבל ממנו מכות. זאת אומרת, מכות. מכות. המכות האלו הן בדיוק הגובה של המדרגה. אני יכול לתאר את האגו שלי, היצר הרע הזה, הנורא, כן? אני יכול לתאר אותו שעד כמה שהוא שנוי עליי, עד כמה שאני שונא אותו, עד כמה שהוא נורא, עד כמה שהוא אויב, עד כמה שהוא... אני צריך להרגיש ממנו אותם המכות, נגיד על ידי זה, לא נגיד, אבל על ידי זה שחברה מספרת לי. כמה המטרה, מטרה גדולה, כמה אנחנו עכשיו בזבל, כמה זה סובלים בגלל זה. הכל תלוי בהגדלות המטרה ושפלות עצמנו, עד כמה שאנחנו עכשיו נוכל לתאר. נוכל לתאר את זה במקום מכות? קדימה. קדימה, יש לך כאן סרט נע, הוא מעלה אותך ככה, תעלה, חופשי. הכל תלוי אם אתה מחליף דרך איסורים לדרך תורה. מה ההבדל? באיסורים אתה נמצא תחת השליטת הטבע, העיוור, כי הבורא נסתר. אם אתה רוצה להתקדם על ידי הקבוצה, אתה חייב למשוך המאור המחזיר למוטב, שאז אתה וקבוצה, החברים והאור יחד, פועלים שאתם כולם עולים, כולם, על ידי המכות, עד שאתה תבין מאיפה מכות, עד שאיך תברח מזה, שזה דווקא על ידי חיבור בקבוצה, וחיבור, זה דרך מאוד מאוד ארוכה. עד שזה עובר אתה יודע, עד שנותנים מכות ועד שאתה מתחיל להתחכם, זה לא פשוט. אנחנו רואים על כל העולם איך שזה קורה. זה הכל.
0: איזה מורה גדול יש לנו. אז כל מי ששאל מה עוד אפשר לעשות, או מה צריך לעשות, אני חושב שהמורה הסביר, אין מה לחכות למכות. מכות זה דרך ביתו. אתם יודעים, זה לא דרך החישנה. אנחנו רוצים להתקדם בדרך החישנה, שתלויה בגדלות וחשיבות המטרה, שנבנה בעשירייה, שתלויה, הוא נתן את הדוגמה של זקן. למה אומרים זקן? כי זקן הולך כפוף. הוא כאילו מחפש חסרונות על הרצפה. לפני שיקבל מכה מאחורה, הוא מחפש את החסרונות על הרצפה. ואת זה אנחנו יכולים לקבל רק מהחברים.

0: מין עם סגולה, עם מעבר, זה רק כדי להעביר את כל השפע לאותם עמים, לנבראים, לאותם 70 אומות העולם. לכן זה באמת דבר מעניין, שיש 70 אומות העולם ויש ישראל, שזה כאילו אוסף מכל ה-70 אומות, והם כמו צוואר כזה, כמו מין מעבר, שדרך הצינור הזה, לכל הרצון לקבל שנקרא 70 אומות, שזה 7 ספירות כפול 10, זה רמפין ומלכות, זה 7 ספירות, צריך לעבור. לכן כתוב, לי, כי לי כל הארץ. זאת אומרת, ככה אומר בורא. ואז יש שם כל מיני פירושים, ודווקא מעניין שאקדמיה צריכה ללמוד את זה. באקדמיה, כן, תמיד אומרים שאנחנו מסתמכים על מקורות. אתה כותב איזשהו מאמר, אתה צריך להביא שם 200 מקורות מאיפה לקחת. אז פה אפשר לראות איך בא לסולם, כמה הוא מביא פה שמות ודוגמאות ופסוקים, זאת אומרת, הוא לא כותב מעצמו, הוא אומר, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא פה נותן אחר כך שמות של כל מיני מקובלים של מאה ביניים, ואחר כך קופץ לתקופת בית המקדש לפני 2000 שנה. בקיצור, בפסוק קטן הוא נתן פה איזה 7-8 שמות, ומה הם אמרו על כל פירוש של גוי קדוש וממלכת כהנים. אז אנחנו מדלגים על זה, ככה סיכמנו, ואנחנו נעבור לעוד חף זין. בבקשה, אביו.
1: כן, תכף נתייחס לשאלות שנותרו, ובואו נמשיך יחד, ננסה ככה להיכנס אל תוך המאמר הזה של בעל הסולם, להבין שממלכת כהנים וגוי קדוש זה אנחנו, עם סגולה זה אנחנו, זה קבוצת בני ברוך, בעבודה שלנו, בעשיריות שלנו, ובקשרים בינינו, תלוי כל התיקון. זה מאוד חשוב שנתייחס לזה בצורה מאוד פרקטית וניקח אחריות. אנחנו אחראים. כף זין, אומר לנו בעל הסולם ככה. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי. להיות לדמות מסע ומתן, של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע.
0: כן, כצורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטן ועד גדול, כמו הכהנים. דיינו, כמו שהכהנים, אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם. כן, תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדשת להשם יתברך.
1: ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך, ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצרכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש.
0: כי מה לי העסק והמצווה של הקרבת עולה להשם, שהוא מצוות עשה? ומה לי אם מקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ונמצא שהקוצר שדהו כדי להכיל לזולתו דומה כי עומד ומקרב קורבן להשם, ולא עוד שהספרה נותנת אשר מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך הוא עוד יותר חשוב מה...

0: מקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לעיל באותיות הקודמות.
1: אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך. אז מה הוא רוצה להגיד לנו פה? בסופו של דבר בעל הסולם חוזר כאן חזרה על הדבר הכי חשוב, למצוות ואהבת לרעך כמוך, והוא שם אותה כדגש, כבסיס, כמצווה שאיתה הוא רוצה להתקדם. בואו נעבור קצת לשאלות כדי שנספיק.
2: כן, בבקשה, שאלה מווימן מק 26.
3: Дорогие учителя, у нас такой вопрос. Как нам не ждать, что все войдут в поручительство, а самой быть в поручительстве? Это возможно?
4: איך לא לחכות שכולם ייכנסו לערבות, אלא בעצמי להיות בערבות? האם זה אפשרי?
0: קודם כל, אין מה לחכות. את לא יודעת גם כן אם הם בערבות או לא בערבות. איך את יכולה לדעת? מה זה, את יודעת על מה הם חושבים, על הערבות זה לא רק, נו, את יכולה לראות מסגרת, את יכולה להגיד שאם חברה שלך ממק 26 עכשיו יושבת לידך, אז היא כאילו בערבות, אבל זו ערבות חיצונית, זה רק מסגרת, אנחנו מדברים על העבודה פנימית, האם חברה, את יכולה לדעת, האם חברה היא חושבת על כל הסירייה 24-7, את לא יכולה לדעת, לכן אין המח... אין לך לחכות. הבורא לא נתן לך כישורים כאלה ויכולת, לא רק לך, אלא לכולנו, לבני אדם. לא נתנו שאנחנו יודעים מחשבות של החבר, אנחנו לא יודעים למדוד את המאמצים שלו, מאמצים סגולתיים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בכלל להגיד. כי יכול להיות שלחבר יש... סך הכל כמה דקות ביום, והוא ב-100% משתמש בהם כדי לחשוב על ההתקדמות הקבוצה. והאחר הוא לא עובד, אז יש לו כמה שעות ביום, ואז נראה כביכול שהוא מהבוקר עד הערב שם קורא קטעים. אין לך מה לעשות חשבונות כאלו, את צריכה להתרכז מה את יכולה לעשות, איך את יכולה להיות ערבה לחברים האלו. ואם את מצליחה, את צריכה להגיד שזה סימן, שזה בזכות החברים. אם את לא מצליחה לחשוב עליהם, אפילו קצת, זה אומר שגם הם לא חושבים עליך. ואם את מצליחה לחשוב, זה אומר שבזכותם את מצליחה.
1: כן, אני הייתי מוסיף לזה רק משפט אחד. בעל הסולם כותב בצורה מאוד ברורה. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. את חייבת לעשות כל מה שבכוחך, כדי להיות ערבה לחברות. הרבש כותב, אהבת חברים, זה לא שהחברים צריכים לאהוב אותי. אני צריך לאהוב את החברים. העבודה היא שלי. מה הן יעשו, עד כמה הן משתדלות, עד כמה הן לא משתדלות, אולי הן יכולות יותר, אולי לי נראה שהן יכולות יותר. כל החשבונות האלה זה לא דברים שאנחנו צריכים לעשות. אני צריך לעשות את כל מה שאני מסוגל. הבור נתן לי כוחות, הוא נתן לי רצון, הוא נתן לי יכולת, נתן לי מקום לבטא את הערבות שלי, עכשיו אני צריך לממש את הכל. מה יקרה בעוד רגע? איך הם ישתתפו? זה כבר הבורא ישלים. תודה.
2: שאלה מווימן מק 167, בבקשה.
5: Такой вопрос. Как десятка может помочь подруге, которая получила сильные удары?
4: איך העשירייה יכולה לעזור לחברה שקיבלה מכה חזקה? כדי שהמכה או המכות האלה יובילו אותה ליתר חיבור עם הבורא ולא להפך.
0: המכות הביאו אותה ליתר קשר עם הבורא, ומה השאלה?
2: ולא להפך.
0: איך? תתרגם, כן?
4: איך לעזור לחברה שקיבלה מכות מהבורא, כדי שהמכות האלה דווקא יקרבו אותה לבורא ולא ירחיקו?
0: כן, כאן זה בהחלט אנחנו צריכים ערבות. זה תלוי בקשרים הקודמים שהיו לה עם הסירייה. בוא נגיד, זה ממש תלוי אפילו פחות בחברות, אלא היה תלוי בה עד כמה שהשקיע מאמצים בלהגדיל את החברים בעשירייה, בלהשקיע בעשירייה, בלאהוב אותם, להתחבר איתם. זה בעצם תכלס נותן לנו את הביטחון והערבות. שאלנו את זה הרבה פעמים, את רב. אנחנו עברנו ביחד עם קבוצה, לא יודע, עשרות פעמים את המאמר, ובסופו של דבר תמיד יש את השאלה, במי תלוי ערבות? האם זה תלוי יותר בי, או שזה תלוי בחברים? אז היו תשובות לכאן ולכאן, אבל יותר אני אומר שזה הכל תלוי יותר באותו אדם. עד כמה שהוא השקיע מאמצים, כמו בגשמיות. עד כמה שאדם השקיע כסף, כן? הרוויח כסף, השקיע כסף בביטוח בריאות נגיד, ואז אם חס ושלום קורה משהו, מאותו ביטוח בריאות מגיע אפשרות לקבל כוחות ועזרה. ואם הוא לא השקיע, אז אין. אותו דבר כאן, זה הרבה יותר תלוי בכמה שישקיע כוחות. יחד עם זה, בוודאי שאתן יכולות להתאסף ולתמוך ולהתקשר, אבל זה ברמה אנושית יותר.
2: שאלה מפרנץ', בבקשה.
6: J'aimerais poser une question sur la prise de décision dans la dizaine.
7: רציתי לשאול בקשר לקבלת החלטה בעשירייה.
6: OK, la prise de décision dans la dizaine se prend souvent
7: קבלת ההחלטה בעשירייה.
6: Les autres qui sont pas souvent
7: עושים את זה בדרך כלל עם הרוב, ואלו שפחות מסכימים הם פשוט מתבטלים ומסכימים עם ההחלטה של הרוב. האם צריך להיות איזשהו, עם הראש צריך להיות שינוי בתהליך קבלת ההחלטה שכל אחד מציע ובסוף הראש מקבל החלטה?
1: ראש, אתה מתכוון לראש הסירייה, יעקב?
7: כן, הוא מתכוון לראש הסירייה, כן.
1: אז יש פה כמה דברים. קודם כל, קבלת החלטות בעשירייה, בדרך כלל, צריכה להתבצע על ידי כל העשירייה. ובמיוחד שאנחנו מדברים על החלטות משמעותיות, כדאי שהם יתקבלו פה אחד. כלומר, שכל אחד מהחברים ישמיע את דעתו, שנקבע לזה זמן מיוחד, שניתן זמן לכל אחד לדבר ולהגיד את מה שהוא חושב, ואז לאט לאט שננסה להגיע לאיזשהו דבר משותף, לאיזושהי רוח משותפת, לאיזושהי הסכמה משותפת. לא מקבלים אצלנו החלטות ברוב. עכשיו אתה שאלת, אם הבנתי נכון, תוך כדי השאלה הוספת גם את העניין של ראש הסירייה. שראש הסירייה זה תפקיד מתחלף. ברוב הסיריות, אני לא יודע איך זה בדיוק אצלכם, אבל ברוב העשיריות זה מתחלף, או אחת לשבוע, או אחת לפרק זמן. ופה באמת זה סיפור קצת אחר. זאת אומרת, ראש העשירייה הוא זה שאמור להוביל את העשירייה ולקבל את ההחלטה עבור העשירייה. הוא יכול לבחור לשבת ולעשות סדנה, ולשמוע מה כל החברים חושבים. ואז בסוף, מתוך היחד המשותף הזה, מתוך החיבור המשותף של החברים, הוא יבחר מה ההחלטה הנכונה. והוא יכול גם לעשות את זה בדרכים אחרות. זה בדיוק העניין של ראש הסירייה, אבל זה תפקיד מתחלף. אז לכן זה נכון לאותו זמן שבפועל, אותו ראש הסירייה הוא זה שמתפקד. בסדר? תודה.
2: עוד שאלות? יש עוד שאלות
1: בקנב? כן, כן, בוודאי.
2: מרית מ-Women German שואלת ככה. בעשירייה אני שומעת לעתים קרובות שאנחנו לא רוצים יותר לסבול, אנחנו נמצאים פה בסביבה ורוצים דווקא ללכת בדרך טובה ולא בדרך איסורים. מה ההבדל באיסורים או באחישנה או בביתו?
0: תראי, סך הכל על ידי שיטה, אנחנו, שיטה של בעל הסולם, אנחנו מנסים להעביר או לעבור, אנחנו עוברים מייסורים גשמיים שלוקחים שנים ועשרות שנים של סבל, לאיסורים רוחניים יותר.

0: הרי סבל זה משהו שדוחף אותנו להשתנות, לחפש, כן? לחפש איך לצאת מזה. אם לא היה סבל, אם לא היה סבל וכאב, לא היינו יכולים לזוז ממקום למקום. כן? זה ברור לנו, זה הטבע שלנו. גם בגשמיות, מתי אדם מתחיל משהו לעשות? כאשר הוא סובל במצב מסוים. רק מה חוכמת הקבלה מסבירה? שאין צורך לסבול, שהגוף יסבול, הביולוגיה הזה, ועוד עשרות שנים, זה לוקח זמן, ובכלל הסבל הוא ללא הכרה כביכול. הרי רוב האנשים הם סובלים, הם לא יודעים למה. לא מבינים שיש מטרת הבריאה, שמישהו מקדם אותם. פשוט חיים, סובלים, והכמות הסבל הוא פשוט פי כמה, אפילו לא רוצה להגיד פי עשר, פי כמה וכמה יותר גדול מכמות התענוגים. רק פשוט החשבון הזה הוא נסתר מאיתנו. יש איזשהו פסוק שבעל הסולם כותב שהחכמים אמרו שאם, עוד מלפני אלפי שנים, שאם אדם היה מגלה את החשבון הזה, ככה 70 שנה הוא חי, כמה הוא סובל וכמה הוא נהנה. אז הוא היה מיד גומר את עצמו במקום. כאילו, היה מתאבד. אבל מכיוון שזה נסתר מאיתנו, ככה מערכת בנויה, שאנחנו בעיקר נהנים מהתענוגים עתידיים, ולכן אנחנו ככה שורדים, רק כדי בסופו של דבר להכיר את חוכמת הקבלה, לקחת אותה ולהעביר את הסבל בגשמיות לסבל רוחני. מה זה סבל רוחני? כמו שאמרנו, נגיד היום בבוקר, כן? מי שהיה בשיעור בוקר, מה הייתה השאלה שדנו סביבה, שרב שאל, האם אתם סובלים מזה שאין חיבור? זאת אומרת, אני עובד בעשירייה, במקום עכשיו שלא יודע, יתנו לי מכות ואיזה מלחמה ולא יודע מה, חס ושלום אני מאבד שם את הנכסים שלי, אני עכשיו עושה מאמצים להתבטל כלפי חברים, לא מצליח, סובל מזה שאני לא יכול להתחבר, סובל מזה שכבר עברו שנתיים אני לומד חוכמת הקבלה ועוד לא גיליתי את הבורא, את תכונת ההשפעה, אני סובל מזה, זה סבל, הבורא רוצה שכזה סבל יהיה לנו, אבל זה סבל מודע, זה סבל שהוא מכוון למטרת הבריאה, אבל זה גם סבל. אז שוב, אנחנו רוצים על ידי לימוד לעבור לכזה סבל, ולא שיעברו עכשיו עוד אלפי מלחמות, וישארו כמו שבעל סולם כותב בדור האחרון, כמה אלפי אנשים על פני כדור הארץ, והתרכז בהם סבל כזה, שהם פשוט יגידו, יאללה, אנחנו מוכנים להיות בערבות הדדית. לא, אנחנו רוצים על ידי כנס שלנו אזורי, להגיע לערבות הדדית, עוד לפני כל המלחמות האלו. עוד?
1: כן, שאלה מתאו, שואל ככה, האם אבותינו הפכו את העבודה שלנו ליותר פשוטה, ואנחנו בעצם אלו שממשיכים לבנות את הכלים המשותפים?
2: כן, במידה רבה כן, בסך הכל כן.
1: אוקיי, שאלה מנובוסיבירסק, איך קבוצה של 10 אנשים יכולה להסכים על ערבות מנטלית? האם זה כדי שכולם יבינו למה אנחנו, למה אנחנו מתכוננים כאן, כרגע?
2: זה בדיוק העניין. 10 אנשים כתבו את הזוהר, לפחות לפי הסיפור. 10 אנשים הגיעו לגמר תיקון. עשירייה היא מבנה שלם. אנחנו בעצם בתוך העשיריות שלנו מייצרים תהליך, שאם תחשוב על זה, בתוך כל עשירייה קורה תהליך של חיבור, מאות עשיריות ברחבי העולם, כל הדבר הזה הופך לאיזה מין דבר אחד משותף, שהוא הופך להיות הקבוצה העולמית שלנו. אבל כל עשירייה מבצעת את זה בנפרד, וכל עשירייה מבצעת את זה ביחד, וכולנו הופכים להיות כלי אחד משותף בתוך התהליך הזה. בזה שאנחנו צועדים בדרכו, בשיטתו של בעל הסולם. חברים יקרים, אנחנו מודים לכם מאוד על השיעור הזה. כמה הודעות לסיום. קודם כל, החברים מהכלי האיטלקי, דוברי האיטלקית, בונג'ורנו, אז אם אתם איתנו כאן, וגם אם אתם לא, אנחנו מזמינים אתכם לפגישה ממש תהיה היום בשעה 6:30 של ההנהלה עם חברי הכלי האיטלקי. כולם מוזמנים, אנחנו נשוחח בצורה חופשית על הרבה מאוד נושאים, ואתם כמובן מוזמנים לשאול שאלות. זה יתקיים במערכת הערבות. והודעה שנייה לחברים שנמצאים בישראל, לקראת השנה החדשה, אנחנו מתקרבים לראש השנה, שנה חדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב מיוחד של חיבור והשראה שיתקיים באשקלון, במלון גני שמשון. את הערב יובילו גלעד שדמון ואורן לוי, ואתם מוזמנים להביא חברים, משפחה, מכרים, חברים, תלמידים ותיקים, תלמידים חדשים, כולם ברוכים, הדלת פתוחה, וכל מי שבעולם יכול לחשוב על הצלחת האירוע. אנחנו נודה לכם ונסיים בשיר.

0: זוהר לעם, פרשת תצווה, אות תתוו, מאמר סוד אותיות השם הקדוש. כמובן שניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. אות תתוו, והכל הוא עולה ברצון לסמוך את המחשבה, החוכמה, באלו הסומכים של אות יוד, שכל אלו הצירופים של השם עין בית הם כדי לגלות החוכמה שביוד דהוויה שנקראת מחשבה. ועל כן באים האותיות בצירופיהם בשם עין בית, ג' ג' אותיות בכל צירוף שבו, כדי לעלות ברצון של אות היוד דהוויה שיש בה ג' נקודות, ראש תוך סוף. ועל כן אינו עולה בעליית הצירוף, אלא מעיקר ושורש של סוד אלו הסומכים, הסומכים לאות י' באות מ' בריבוע, ג' נקודות, ראש תוך סוף, שהם עיקר ושורש כל הסומכים, המשתלשלים ממנה, שהם תת נקודות, חת נקודות, יוד בית נקודות, עין בית נקודות. נמצא שכל השם הקדוש עומד באות יוד, והכל המשכת החוכמה. ועומד במאור, בינה דאריך אנפין, הכתר של יוד הזאת, שהיא אבא ואמא, לעשות סמיכה לכל אות ואות של השם הוויה. ואלו הסומכים הטט והחט והיוד בית והעין בית הם המרכבה של כל אות ואות של שם הוויה. אות את זין. העניין השני הוא אות ה' של הוויה, העומדת על חמישה עמודים הסומכים אותה, היוצאים מהמאור, מבינה דאריך אנפין, אחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך. כי על ידי עליית המלכות למקום בינה דאריך אנפין, נעשה שם מסך המסיים אל הראש דאריך אנפין, ובינה ותום דאריך אנפין יצאו לבר מראש, למקום חגת דאריך אנפין, ששם עומדים אבא ואמא וישסות דאצילות. ואחר כך לעת גדלות חוזרים בינה ותום אל הראש דאריך אנפין, שעולים למעלה ממסך המסיים, ונעשו שוב ראש דאריך אנפין, ואז הם מעלים עמהם גם אבא ואמא וישסות, שהם יוד קי דהוויה, אל מקום הראש דאריך אנפין, ומאירים עליהם. הבוצינה, המאור, הבינה דאריך אנפין, מאיר אל ה' דהוויה, לאחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך המסיים את הראש דאריך אנפין. אות י' זין. אות זו נקראת היכל הקודש אל הנקודה, היוד דהוויה, שהכל הוא באות מם במרובה, שאין הערת החוכמה מתגלה שם. אבל כאן לא נרשם אות מם, אלא רק אות ה', משום שכאן מתחיל הגילוי באות למד דצלם, והמרכבה שלה היא ה' עמודים. אות י' ח' ה' העמודים, כשהאיר אור הבוצינה באות יוד, והוארה מאותו ההארה שהאיר הבוצינה, הבינה דאריך אנפין, נעשו תת עמודים חבד חגת נהי, שנתפשטו מראש תוך סוף דיוד, ומתוך ההארה שהוארה, אות היוד, נתפשטו ג' הנקודות של היוד. בית נקודות למעלה שהם בראש היוד, קוץ העליון וגופו של יוד, ונקודה אחת למטה, קוץ התחתון של היוד. כאין זה. ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע. וכשנתפשטו שתי נקודות חולם ושורוק, ונעשו בית קווים, נתחבר עליהם קו האמצעי בחיריק, ונעשו ג' וקו האמצעי נעשה בית, שנחלק לחסד, זרענפין, ולגבורה, הנוקבה. ונתפשטו דלת נקודות אלו, ונעשו היכל אחד. היכל הזה, אחר שנעשה היכל לנקודה הראשונה, נעשה בהיעלם ובמחוסה אות ה' ועומדת על ה' אחרות. ה' קומות יצאו באצילות ממה החדש. א', כתר בפרצוף עתיק. ב', חוכמה בפרצוף אריך אנפין. ג', בינה נחלקה לבית פרצופים, שכתר וחוכמה שלה נעשו לפרצוף אבא ואמא אילאין, בינה ותפארת ומלכות שלה נעשו לפרצוף אישסות. ד. תפארת יצא בפרצוף זרנפין. ה. מלכות יצאה בפרצוף הנוקבה דה זרנפין. והנך מוצא שקומת בינה בלבדה נחלקה בין בית פרצופים, שבכל אחד 10 ספירות, והם יוד קי דהוויה, שאבא ואמא אילאין הוא יוד, וישסות הוא היי, גם אבא ואמא, שהם היוד דהוויה, נחלקה לבית בחינות בעת יציאת נקודת החולם בכל המדרגות, בעת עליית המלכות מכל מדרגה לבינה של כל מדרגה, שאז נפלו בינה ותפארת ומלכות של היוד למדרגה התחתונה שלה, שהיא ההי בהוויה. ותדע שכל בינה ותום שנפלו ממדרגתם, כשהם חוזרים למדרגתם בעת נקודות השורוק, אינם מתייחדים ממש למדרגה אחת עם הכתר וחוכמה שנשארו במדרגה, אלא שנתקנו להיות קו שמאל ובחינת נוקבה לכתר חוכמה שבמדרגה. ומכאן יצא שיש בית נוקבין ליוד דהוויה שהם אבא ואמא אילאין. נוקבה האלף, בינה ותום שנפלו מיוד בעת הקטנות וירדו לישסות, שהיא ה' דהוויה, שבינה ותום אלו וו דלד של המילוי יוד, של מילוי היוד. נוקבה הבית, ישסות, בינה ותום של קומת בינה הכוללת, שנתקנה למדרגה בפני עצמה, ה' דהוויה. אמנם בעת קטנות אינן נחשבות לנוקבין, כי אז שתיהן למטה ממדרגת אבא ואמא, ה' דהוויה. אלא בעת יציאת נקודת השורוק, שבינה ותום של כל המדרגות חוזרות ועולות למדרגתם, ולוקחות עמהן גם מדרגה התחתונה שהיו בה בשעת נפילה, נמצא שבינה ותום של היוד חזרו ועלו ליוד ונעשו לה לנוקבה, וו דלד של מילוי יוד. ובינה ותום אלו העלו עמהן ליוד גם ה' דהוויה, מחמת שהיו מלובשות בהן בשעת התפילה. בשעת הנפילה, סליחה. ונתקנה גם ה' דהוויה לנוקבה, ליוד, לקו שמאל שלה, הרי שיש ליוד בית נוקבין. א', ו' ד' של מילוי יוד, והיא חגת דיוד, ב' ה' דהוויה היא נהי דיוד. ועל כן הם יוצאים מהמאור מבינה דאריך אנפין, כי כל מדרגה מקבלת הערתה מבחינה שכנגדה בעליון. וכיוון שיוד קי דהוויה הם שניהם קומת בינה, על כן הם מקבלים מאריך אנפין מקומת חוכמה, אבל רק מבחינה שכנגדה מבינה שבאריך אנפין, והיא הנקראת בוצינה. המאיר אחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך המסיים את הראש דאריך אנפין, כי מטרם שהבינה דאריך אנפין חזרה ועלתה לראש אריך אנפין, היו כל המדרגות בקטנות ובינה ותום דיוד, וו דלד של מילוי יוד, ובינה ותום של קומת בינה ה' דהוויה, שתיהן עוד לא היו במדרגות היוד שיהיו נחשבות לבית נוקבין דיוד, אלא שהיו בנפילה מחוץ למדרגת היוד. אלא אחר שבינה דאריך אנפין חזרה ועלתה לראש דאריך אנפין למעלה מן המסך, אז גם בינה ותום דיוד עלתה למדרגת היוד ונעשה לבחינת נוקבה שלה ה' בצורת וו דלד של מילוי יוד. וכשהאיר אור הבוצינה באות יוד והוארה מאותו ההארה שהאיר הבוצינה בינה דאריך אנפין, נעשו תת עמודים, כי היוד קיבלה מן הבוצינה כל ג' בחינות חולם שורוק חיריק, ג' קווים, ראש תוך סוף של היוד, וכל אחד מהם כלול משלושתם. ועל כן יש ג' קווים בראש חבד, וג' קווים בתוך חגת, וג' קווים בסוף נהי. אבל ההי, בינה ותום דיוד, שנפלו ממנה בעת הארת נקודת החולם, בקטנות, לא התחילה להאיר, להיות נוקבה להיוד ולקבל ממנה, רק אחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך המסיים את הראש דאריך אנפין, שאז היא הארת השורוק, שהיא רק בחינת התוך של היוד וחגת שלה. על כן אינה מקבלת אלא רק הארת ג' הקווים מחגת דיוד. וכשהאיר אור הבוצינה באות יוד מהחלק של הארת היוד, נתפשטו ג' נקודות של היוד חולם ושורוק, ונעשו בית קווים, ונתחבר עליהם קו האמצעי בחיריק, ונעשו ג' בחלק של הארת התוך דיוד שנחלק על ג' קווים שהם ד', וקו האמצעי נעשה ב' שנחלק לחסד זרענפין ולגבורה הנוקבה, ונתפשטו ד' נקודות אלו ונעשו היכל אחד שנתקנה להיות היכל אל היוד, הנוקבה אל היוד. כי הנוקבה נקראת היכל, אבל מבחינת ג' קווים דראש, היוד אינה מקבלת, כי הארתה מתחלת מן התוך דיוד. היכל הזה, אחר שנעשה היכל לנקודה הראשונה, כלומר, אחר שהי דיוד קיבלה מהארת השורוק, עלתה ממקום נפילתה, ונעשתה נוקבה לנקודה ראשונה, היוד, בהיעלם ובסתר נעשית אות ה' וו דלד של מילוי יוד. נוקבה אליה, הגונזת והמעלימה החוכמה, וניתקנת בבחינת לא נודעת שהיא אימא אילאה. ועומדת על ה' אחרת, ה' דהוויה, בינה ותום דבינה הכוללת דאצילות הנקראת אישסות, שבה מתחיל להתגלות הערת החוכמה. והיא מלבשת על הסוף של היוד, על נהי שלה, כיוון שליוד יש ראש תוך סוף, שבכל אחד ג' מדרגות וד' ו' של מילוי יוד, הבינה ותום דה יוד עצמה, נעשתה ה' ומלבשת על חגת דה יוד. ושניים אלו נקראים אבא ואמא אילאין, והי דהוויה שהיא אישסות מלבשת על נהי של היוד, ועל כן בבית אותיות ה' בכל אחת רק דלת נקודות ולא כל התת כמו היוד, כי לכל אחת יש לה רק בחינה אחת מן היוד, לזו תוך ולזו סוף.
1: זאת אומרת, הוא ניסה כאן להסביר, הוא הסביר רק כמה שאנחנו יכולים להבין, ודאי שלא הרבה, שבתוך אות יוד ישנו הכל. בתוך הנקודה שבורא ברא יש מאין, יש הכל. רק כמה שהוא מכניס לתוך הנקודה את פעולת האור שלו, ורוצה לגלות את פעולת האור מתוך הנקודה, אז מתוך הנקודה כבר יש התפשטות לגימל קוצים, עליון אמצעי ותחתון, לבב ודלת, שאחר כך הם מתחברים ונעשים ה' ראשונה, בינה, וכן הלאה. זאת אומרת, כל ה-27 אותיות, כל הצורתם, כל הרצף שלהם, סדר שלהם, החיבור שביניהם, הכל זה נובע מאות יוד ונסתר בתוך יוד, הכל. כאן הוא הסביר לנו רק קצת על ראש תוך סוף שיוצא מהאותיות הללו, וקצת על יוד שהופכת להיות לדלת וו ודלת, שהם בהתחברותם נותנים לנו אות ה'. אבל הלאה אנחנו עוד נראה בזוהר, בכל מיני עוד חלקים חוץ מכאן, איך שיוד בונה את כל האותיות. זאת אומרת, מה זה יוד ומה זה כל האותיות, איך האור דרך כאילו ש... מה יש לו לאור הזה ומה יש לנקודה הזאת, שני דברים ההפוכים העגולים, אפשר להגיד אור עגול וחושך גם כן עגול כנגד האור, איך יצא משניהם שהם מתחילים כאילו לגלות זה מול זה, איך יוצאים כל מיני פינות חדות, כל מיני התפשטויות שהם לא סתם עיגול מתרחף, אין? כמו נקודה. למה, איך נעשה שהאור שמשפיע על הרצון הוא פועל מתוך רצון, שרצון מתחיל להביע כל מיני צורות שונות ממנו. למה האור לא פועל לרצון בצורה שווה? שניהם בעצם זה מול זה. אין? אלה הסוד הוא בזה שהאור שפועל לרצון הוא לא פועל כטוב על הרע, כאור על החושך. אז ודאי שהכל היה בשווה, הכל היה נקודה קטנה, נקודת החושך יש מעין ותהיה גדולה או מה, אלא מפני שבאור יש אבחן בזה שאני הראשון, שיש באור מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שיש באור שהבורא רוצה לתת לנברא לא המילוי אלא מהות, שהנברא יהיה כמוהו. ולכן יש באור שני הבחנות שהוא פועל על נקודת החושך, ולכן הנקודת החושך היא לא סתם מתחילה להתרחף, אלא היא מתחילה להוציא קוצים, כן, היא מתחילה כבר להתפשט לרוחב, לגובה, ואז יש לנו מזה תגובות האלו שהן נקראות האותיות. זה דבר מאוד ככה רגשי, פנימי, נגיע לזה לאט לאט. האותיות זה דבר גדול, ודאי. כן, אותיות, מה?
2: יש כמה שאלות בנושא הכוונה. אלמז מטורקיה שואל, מה הכוונה שלי צריכה להיות במהלך שיעור הזוהר?
1: מה, הוא פעם ראשונה איתנו? חבר ותיק.
2: נכון.
1: נו.
2: יש עוד שאלה שרוצים עוד יותר לברר, האם בעת קריאת הזוהר אנו מושכים את המאור המחזיר למוטב גם כאשר הצורך להתעכן לא מבורר מספיק?
1: זה לא חשוב. זה מבורר יותר, מבורר פחות, דווקא מבורר יותר יכול לקלקל את העניין. זה לא, הבירור הוא צריך להיות מתוך הלב, כמה שהלב מסור, במידת מסירות לשם שמיים, מה שנקרא. אבל לא בשכל. כמה שיש לתוצאה ברורה בשכל, זה לא קובע כלום. בבקשה.
0: אות יודת.
1: אז אנחנו כולנו יחד משתדלים במערכת הכללית שלנו המחוברת ממש בגוף אחד, כל הנקודות שלנו, כל הרצונות שלנו יחד כולם, שמטרת הבריאה היא באמצע, ושם מגלים את הבורא. בבקשה.
0: אות יודת. ארבע נקודות גנוזות הן בית קווים ימין ושמאל, וימין ושמאל שבקו אמצעי. ואם נקודה אחת העומדת בתוכם באמצע, היסוד שבה, שביל דאבא בנתיב דאמא, הן חמש. והיא, היי הנוקבה דיוד, הנקרא אמא אילאה, כמו שהי שלמטה המלכות עומדת על ארבע, על ג' קווים, והמלכות המקבלת אותם, והיא נקודה על ארבע. כלומר, שעצם המלכות הנקודה עומדת באמצעם, כי מקבלת מגימל קווים ונחשבת בתוך הארבע, היא בחינת עטרת יסוד הנקראת מפתחה, ולא מלכות ממש. אף כאן יש דלת נקודות גנוזות ונתיב באמצע, ומה שהיא עומדת על חמישה סומכים אחרים, על ה' דהוויה, איש סוט, זה משום שנקודה העליונה, היוד דהוויה, היא על בית בחינות. א', כשהיא בפני עצמה ואינה מלובשת באיש סוט, שאז הוו דלד של מילוי יוד נעשתה לנוקבה שלה בפני עצמה ה' בחמש הסתרים. ב', במחוסה מלובשת באיש סוט, ואז נחשב איש סוט לנוקבה של היוד, והוו דלד נכללת אז ביוד בבחינת דחר. ועל כן יש בית אותיות ה'. עוד חף. בספר הסודות של חנוך כתוב, הי עומדת על הי סומכים היוצאים מן הבוצינה. בינה דאריך אנפין, אותיות וו דלד של מילוי יוד, אמא אילאה. ואז מוציאה הי זו חמש עמודים אחרים, שהיא הי ראשונה דהוויה איש סוט, ונמצא הי זו בסוד עשר. חמש סומכים שלה וחמש סומכים של ה' דהוויה, שהם יחד במקום היוד. וכשנפרדת ה' דהוויה מן ה' דו' ד' שבמילוי היוד ובאה למקומה, עומדת ה' זו על חמישה סומכים, שדלת סומכים הם ג' קווים ומלכות המקבלת אותם, והחמישית היא נקודה באמצעם, והדלת סומכים כלולים זה בזה. באופן שיש ג' קווים בכל אחד מהדלת סומכים, שהם י' ב', והם י' ג' מידות הרחמים עם מדרגה אחת הנוספת עליהם. עם הנקודה שבאמצע הדלת סומכים, והם מקבלים מי' ג' מידות הרחמים שבדיקנה דאריך אנפין. עוד חף א', ואלו הם י' ב' העמודים בווק, כי אישסות הם ווק דאבא ואימא, ואלו י' ב' מאירים בכל קצה שבהם, והם במספר השם עין ב'.
1: לא, אנחנו למדנו, כן, שהרחמפין בינה שלו יוצא לחוץ, היא מתחלקת לגרדה בינה וזדה בינה, גרדה בינה אבא ואימא אלאין, זדה בינה זה אישסות, כן, למדנו את החלוקה הזאת.
0: והם במספר השם עין ב', כי וו פעמים י' ב' הוא עין ב', ופעם נחשבים להשם מם ב' באישסות עצמם, ופעם לעין ב' כשיורדים למטה לבק דזרנפין, שרק שם מאיר השם עין ב', ובישסות מתפשטים מעין ב' שבילים לכל צד, למד ב' שבילי החוכמה, וכשתגרה למד ב' מעין ב' נשאר 40, ועם ב' אוזניים ימין ושמאל, שאוזניים הם בינה, הימין ישראל סבא והשמאל תבונה, שהם שורשי האורות, הם 42 השם מבית. אלו הם מבית אותיות עליונות, האותיות הגדולות שבתורה. עוד חף בית. יש אותיות גדולות ויש אותיות קטנות. אותיות גדולות הן למעלה בבינה, ואותיות קטנות למטה במלכות. והכל הוא למטה, במלכות, כעין של מעלה בבינה. כי יש שמות קדושים עליונים שבבינה, הנמשכים רק ברצון הרוח והלב, בלי דיבור כלל, ויש שמות קדושים תחתונים שבמלכות, הנמשכים בדיבור ובהמשכת המחשבה והרצון עליהם. עוד חף ג', ויש שמות אחרים למטה, מסיטרא אחרא, שנמשכים ברצון של מעשה למטה, להעלות להם הרצון שבמעשה למטה. משום שהסיטרא אחרא אינו מתעורר, אלא במעשים של עולם הזה, להתמאות בהם כמו בלעם ובני קדם, וכל אלו העוסקים בצד אחר, שהם עוררו אותו על ידי שעשו מעשים למטה לעוררו. עוד חף דלת. ואלו שמסיטרא אחרא אינם עומדים באותיות הרשומות של חף בית אותיות התורה, חוץ משתיים, חת וקוף, שקליפת היסוד נקרא חת, בני חת, שנשאו ונתנו עם אברהם במערת המכפלה, וקליפת המלכות נקרא קוף, וסומכים להם לסיטרא אחרא בסמיכה ג' אותיות שין קוף רש, שנאחזים בהם. אבל אלו החת והקוף נודעים אצלם יותר, ועל כן בתהילה לדוד כתוב בכל הפסוקים וו באמצע הפסוק אחר הטעם את נחתה, בכל אות ואות, כלומר בכל פסוק ופסוק, שכל אחד מתחיל באות מיוחדת מאלף בית, חוץ מאלו בית אותיות חטא וקוף. כתוב חנון ורחום השם, ערך אפיים וגדול חסד, שלא כתוב בו וו, וערך אפיים וגדול חסד. וכן כתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. שלא כתוב, ולכל אשר יקראוהו באמת. שהוא מטעם, כי וו הוא שם הקדוש ברוך הוא, קו האמצעי המייחד הימין והשמאל, ואין הסיטרא אחרא חפצה בקו האמצעי. על כן לא כתוב וו באמצע הכתוב, להורות שיש בהם אחיזה לסיטרא אחרא.
1: אנחנו צריכים חוץ מזה שכל הזמן מרגישים את עצמנו במגמה לאיחוד, ושהאור ישפיע עלינו בחיבור בינינו, ושם בחיבור אנחנו נגלה מה שעכשיו קוראים. כמו שאתם זוכרים, הוא אומר שלפי מידת הרצון של האדם שמשתוקק להבין מה שלומד, לדעת מה שלומד, בעוד קופנון ה' בהקדמה לתעס. כן? אז אנחנו משתוקקים לדעת, לדעת זה להתחבר. כן? משתוקקים לדעת מה שעכשיו לומדים, שכל הדברים האלה שלומדים עכשיו, אנחנו נרגיש אותם, זה מדובר על קשר בין הנשמות. על נשמה אחת לא מדברים אף פעם. הכל זה הקשר. כי מדובר על עשר ספירות, על התת ראשונות, על זה שלקראת מלכות וממעלה למטה וממטה למעלה כלפי מלכות, שזה הכל בקשר בינה לאחרים. ואז זה מה שמדובר עלינו, שזה קורה בזמן שאנחנו קוראים את זה. אנחנו רוצים שדברים האלה יתגלו, נרגיש אותם. מה זה הקשר הזה בינינו שכך הוא מבטא אותם בצורת האותיות.
0: עוד חפהי, ועל כן הם מבית אותיות שעולם הזה נברא בהן. נמצא שהי העליונה זו דהוויה עולה צדי בית, שהם מם שנשארו מעין בית שבה, ובית אוזניים ימין שמאל הן מבית, והי סומכים שלה כל אחד כלול מעשר, שהם נון. נון וממבית הן צדי בית. צדי חוץ מבית אוזניים ימין ושמאל הוא כמו שכתוב, ואם שרה הבת צדי 90 תלד, כי שרה רומזת על אמא שהיא הי עליונה דהוויה, אבל היא בחשבון צדי בית עם בית האוזניים. וכשנוסף עליהם מדרגת הברית, היסוד, הרקיע השמיני, ועומד לשמונה ימים, שהמילה הוא לשמונה ימים, וצדי בית ושמונה דייסוד הם מאה. ואלו הם מאה ברכות שבכל יום צריכה כנסת ישראל המלכות להתעטר בהן, והכל הוא בסוד ההי. עוד חפבב, הצורה של ההי היא בבית אותיות נון, שהם מאה, שיש בהן עשרה סומכים, שכל אחד כלול מעשר. ההי אחת היא ההי סומכים, ומרכבות שיוצאים מתוך הבוצינה, שהיא בינה דאריך אנפין, אמא אילאה, שהיא וו דלד של מילוי יוד, והי שנייה היא חמישה סומכים האחרים היוצאים.

0: וכשנתקנה בחמישים בלבד, כלומר אחר שנפרשה ה' דהוויה מאימא אילאה ובאה למקומה, היא בנקודה אחת העומדת בנון, כאין נון שנשמעת כך במבטא, שהוו היא נקודה אחת באמצען השולטת עליהן. עוד חפכת. עניין שלישי הוא אות וו דהוויה, צורת אדם, זרענפין, שבו הוויה של מילוי אלפין, שבגימטריה אדם, מה? אות וו רומזת על ג' קצוות שבו, עומדת על י"ב מרכבות, שאלו י"ב מאירים בכל קצה שבו, וי"ב פעמים וו הוא עין בית. וכשמתחלקים על ג' שלישים הם חף ד' מרכבות, כי ג' פעמים חף ד' הם עין בית. כי באות זו כלולים התפשטות צורת אדם כנגד הזרועות חסד וגבורה, וירחיים נצח והוד, והגוף תפארת ויסוד. האיברים שלהם הם חף ד' בזרועות וחף ד' בירחיים וחף ד' בגוף, אבל כולם סתומים בגוף תפארת, והגוף עומד בכל ג' חף ד', וכל עין ב' מרכבות כלולות בגוף, ומשום שכולם כלולות בו, עומדת הוו בהתפשטות אחד, בקו אחד, הכולל כולם.
1: אבל לא מבטאים את זה, כן? אלה נון נון, אומרים נון, אבל הוא הזה, הוו, נעלם, כן?
0: עוד חפתת. גוף אחד הכולל חף ד' מרכבות, הראש של וו יש בו שש מרכבות, הגוף של וו יש בו י"ח מרכבות, שש וי"ח הם חף ד'. ואף על פי שכל המרכבות הם י"ב לכל קצה שבבק, ושישה פעמים י"ב הם עין ב' ולא חף ד', ודאי שבכולם עומד הגוף. אבל מבחינת חף ד' שמחשבים הגוף רק לשליש אחד של עין ב', הם מתבארים שישה שבראש הם חגת נהי שבראש, שהם איברים להכניס בהם הראש הגר, וי"ח הם 18 חוליות שבשדרה, שהראש עומד עליהם והגוף נסמך בהם. הראש נתקן בחסד ובגבורה, שחסר לו גר דראש, ואין בו אלא אבק דראש, אבל הגילוי אבק דראש אינו בראש, אלא הוא בגימל קווים שבגוף, שהבק דראש מתגלים בכל קו. וגימל פעמים שישה הם י"ח, וזה חי חוליות שבשדרה. כי גימל קווים שבגוף מגלים הארת החוכמה שבראש, ונבחן שהראש עומד עליהם, וכן כל הגוף עומד עליהם. עוד למד. וכל חף ד' מרכבות התפשטו בראש וגוף של הוו, וכל השישים ספירות כולם, כולל אותם הוו. שש ספירות חגת נהי, שכל אחת כלולה מעשר. ועל כן השיעור של אות וו, ראש של הוו, הוא בשש נקודות חגת נהי, וגוף של הוו הוא בשמונה עשרה. וכל הסודות מתבארים בגוף, משום שהזרועות והירחיים, חוג ונצח והוד, בהיעלם להיותם בחינות בית קווים העליונים, שאינם מאירים אלא על ידי קו ה...

0: אמצעי המייחדם זה בזה בוו, ועל כן נכלל הכל באות וו וצורתה.
1: טוב, אנחנו רואים שזה לא כל כך מיד אפשר להתקשר לטקסט של הזוהר, לפעמים זה מאוד רחוק מה כל אותם הבחנות ונושאים שאנחנו למדנו, ושפה היא קצת אחרת, אבל בהחלט מדובר בצורה אמת שמאוד מאוד פשוטה איך התכונות של חסדים וחוכמה, השפעה וקבלה, גר דבין עזד דבין עזרם פין מלכות, זה אין יותר כאן מהיחס ביניהם כלתמוך זה בזה, כדי בסך הכל להגיע להשפעה בכל המערכת מלמעלה למטה ומטה למעלה, כל המבנה, כן? איך הם כך עובדים יחד, מתחברים, תומכים זה בזה, וזו דוגמה בשבילנו, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים באותה מערכת, אז אנחנו נרגיש איך אנחנו בצורה הזאת של האותיות והחלקים שלהם, איך אנחנו יכולים להתחבר ולתמוך עד שנגלה את ההוויה. זה בעצם המטרה. וזאת נסיים. אלה לשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים, חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו. מה אדם בלי בנים נקרא עקר, ואשתו נקראת עקרה? אף כך, תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל, גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו. כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אומנם גם בשם תרי"ג עיטין. וההפרש ביניהם הוא, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור?
ולמה לא מתהילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא הפקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר, מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות? אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע. תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה, נמצא שאין לו כלי להאור.
ב' אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתהל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז

0: שלום, שלום, בונג'ורנו, שלום לכל החברים והחברות שלנו, כן, כן, אפשר לעשות לנו שלום, בוא נראה את כל החברים, או, האיטלקיים שלנו והאיטלקיות שלנו, היקרים והאהובים, עם הלב החם, הלב החם של כל הקבוצה העולמית, שלום לכם, אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם. מתרגשים לראות אתכם, תכף אנחנו מקווים שנראה עוד חברים וחברות, אז אנחנו מאוד מאוד מתרגשים ושמחים להיות כאן יחד איתכם. אחת הקבוצות הוותיקות, החמות, המשמעותיות של הקבוצה העולמית, הלב של אירופה, ממש היסוד, הבסיס של כל ההפצה שלנו באירופה. אתם רק מקבלים תרגום לאיטלקית? בואו רק נראה שיש לכם תרגום לאיטלקית. עשו לנו סימן. חברים, חברות, יש תרגום. יופי, יש תרגום, ברוך השם. יופי. איפה הגברים? אין גברים, כן? רק הנשים מובילות את איטליה. כמו שצריך. טוב מאוד. אבל איפה כל הגברים? אנחנו כרגע לא רואים אותם. אנחנו שמחים לראות הרבה נשים חזקות ומסורות. נקווה שתכף נראה גם גברים. אתם יודעים, בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים, אבל צריך שגם יהיה מי שיצא, אחרת אתם יודעות. אז אנחנו נקווה שתכף יצטרפו אלינו גם עשיריות גברים. ואנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן איתכם. תכף אנחנו נספר לכם עד כמה אנחנו שמחים, ועד כמה אנחנו מתרגשים, ועד כמה הלב שלנו ככה ממש שרנו פה ביחד עכשיו, כל מיני שירים איטלקיים, עוד שנייה היינו אוכלים פה פסטה ביחד, אבל עכשיו אנחנו מאוד מאוד רוצים להתחיל, אז אנחנו נתחיל מקטע, ואז אנחנו הכנו לכם הפתעה. אנחנו תכף נראה לכם מה ההפתעה שהכנו לכם, אבל בואו נתחיל קודם מקטע, קטע מקור של הכוח מנועם אלימלך ליקוטי שושנה. אומר לנו המקובל כך, האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נענה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה. עד שכולם נענים. וזהו שאמרו ישראל ערבים זה לזה, פירוש ערבין, לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם, שמתפללין כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. ועיקר התפילה היא במחשבה, מפני שבמחשבה יכול בנקל להתקבל תפילתו. אז זה הקטע שהכינו לנו להתחלה, והנה אנחנו רואים עכשיו גם את הגברים היקרים של איטליה, והנשים היקרות של איטליה, אז אנחנו מאוד שמחים לראות את כולם, כל החברים הוותיקים, ככה, האריות הרציניים שדוחפים קדימה את כל הכלי האיטלקי ואת קבוצת אירופה. אז אנחנו תכף נעשה פה איזושהי סדנה קטנה, אבל לפני זה נציג את חברי ההנהלה. אנחנו חברי ההנהלה העולמית של בני ברוך, נמצא כאן גלעד שדמון, תכף תראו אותו, אתם מכירים אותו בטוח, אורן לוי, רועי הקוקה, מיכאל סנילביץ', דודי אהרוני ואנוכי. אנחנו חברי ההנהלה, שישה חברים, שמשתדלים כמיטב יכולתנו להוביל את בני ברוך, כמו שאנחנו מבינים, ובעיקר כמו שהבורא מכוון אותנו. ואנחנו מאוד מאוד נשמח שאתם תחשבו על הצלחתנו, כי זה מאוד יעזור לנו. אבל לפני זה, אנחנו רוצים לעשות סבב, וכל אחד מהחברים פה הכין לכם איזה מתנה קטנה. המתנה הקטנה זה שאנחנו רוצים להגיד לכם למה אתם כל כך חשובים עבורנו. אז אני רוצה לשתף, אני אתחיל ואחרי זה ימשיכו החברים. אני רוצה לשתף בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. אני זוכר שבחודש מרץ 2020, מדינת ישראל נכנסה לסגר. ואנחנו לא ידענו מה לעשות עם זה. הדבר היחיד שהצלחנו לעשות, זה להיכנס למצב סגר, ולעבור לשיעורים מקוונים. ואני זוכר שבאותה תקופה, היו איזה 3-4 חברים, שכל שיעור בוקר היו פותחים את השיעור. בונג'ורנו רב, רב בונג'ורנו. הם היו ממש כל שיעור, במשך כל שיעור, שואלים שאלות בלי הפסקה. ואני אומר לכם ברצינות, אחת היכולות שאני הצלחתי לצלוח את תקופת הקורונה, זה בזכות העוצמה שלכם, בזכות המסירות שלכם, בזכות הרצינות שלכם, בזכות הדרישה שלכם מהרב למאור המחזיר למוטב. אתם ממש דחפתם את כל הקבוצה העולמית, הייתם דוגמה עבורנו, הובלתם, ואני זוכר שהרב מאוד מאוד התרגש. אם היה בוקר בלי שאלות מאיטליה, זה לא היה יום, זה לא היה שיעור. הקבוצה האיטלקית פשוט הובילה את כל הקבוצה העולמית. אז אף פעם לא אמרתי את זה, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה על מה שעשיתם. ממש אני הרגשתי שאתם כמו הקרון שסוחב את כל הרכבת של הקבוצה העולמית. אז אני יודע שג'וזפה תמיד אומר, אונו, דואה, טרס, לחיים. אבל אנחנו פה לא שותים כלום, אבל בינתיים נגיד את זה. כן.
1: כן. הוא אומר ככה מימין.
0: כן. אז הנה, גלעד ימשיך.
2: אז אני אמשיך. קודם כל, כלי איטלקי אהוב, אנחנו מכירים הרבה הרבה שנים, אני ממש מחובר אליכם בברידים, כולנו, ואני ממש מרגיש את זה. קודם כל, את עיר החדווה שלי עשיתי ברומא, עוד לפני שהכרתי אתכם, ואחר כך אני זוכר שעיר החדווה האמיתי היה כשהגעתי לכנס הראשון באיטליה, שהיה איפשהו ליד מילאנו, באיזה וילה כזאת, שאני זוכר נסעתי עם משה ועם רבית, והגענו לשם, ורבית לימדה אותי משפט באיטלקית. קומה קונטר צ'י די פיו. זה המשפט הכי חשוב שאני מכיר, שאומר בעברית, איך נתחבר יותר? טוטי קלי מונדיאלה, אונה דומנדה, קומה קונטר צ'י די פיו. איך נתחבר יותר? וזאת באמת השאלה, וככה אני מרגיש מהכלי איטלקי, עוד הלכנו שם לבקר את רומולו בבית שלו, וברומא זה היה, ו... אחרי זה נסענו לעיירה, וכל הזמן שמחה, הרבה אוכל, הרבה שתייה, טוב, זה בכל מקום יש, אבל הרבה הרבה אהבה, והכלי הנשי האיטלקי, כזה חזק, כזה חם, כזה לבבי, אז כל פעם שאומרים לי כלי איטלקי, כל פעם שאני רואה אתכם על המסכים, וככה הלב מתרחב ומתחמם, כי אתם לא מרגישים את זה אולי על עצמכם, אבל הכלי האיטלקי הוא חם, הוא לבבי, הוא מדויק, ורואים שיש בו כל הזמן עבודה. כל הזמן עבודה פנימית. כל הזמן, זה ממש מורגש. מקילומטרים, מכל העולם זה מורגש. אתם אבן יסוד בבני ברוך. אתם לא עוד קבוצה, עוד חברה. לא. אתם אבן יסוד שבלעדיה לא היינו מגיעים לשום מקום. אז תודה. תמשיכו להיות מי שאתם. תמשיכו לפעול, להפיץ, לעבוד עבודה פנימית, ולחמם לנו את הלבבות.
3: אני מוסיף, לפני כמה חודשים, הבן שלי נסע לדרום אמריקה, ובדרכו לדרום אמריקה היה לו לילה באיטליה. והוא היה בתחילת המסע שלו, עוד לא ידע איך מסתדרים, ובאיטליה באו לפגוש אותו חברים. ולקחו אותו אליהם לתוך הלב, וטיפלו בו כמו בבן שלהם. וזה ריגש אותי מאוד מאוד מאוד מאוד. זה דוגמה איך תלמידים של הרב לייטמן חיים, בלהיות דומים לאור העליון. ואני מרגיש שאם יש לי כאלה חברים, אני הבן אדם הכי עשיר בעולם, כי יש לי ממי ללמוד. וזה בשבילי תמצית הכלי האיטלקי. משהו מאוד עמוק, נקי, גבוה, שעוטף בג'ויה, בהודיה לבורא שהביא אותנו לבני ברוך. תודה לכם אהובים.
0: כן, אני רציתי להמשיך. אחד הדברים שאני הכי אוהב בכלי האיטלקי, זה, ואני גם, אני רץ אליו, במיוחד שיש כנסים והתאספויות. זה השמחה ששורה ביניכם. כמו רוח כזאת שמדבקת, שאתה פשוט רוצה להיות שם בפנים, גם אם אתה לא מבין על מה מדברים, אבל אתם מדברים, והשפה מחייכת, והלבבות בוערות, ואחד מוסיף על השני, והאווירה הזאת היא מאוד מאוד ייחודית, היא לא קיימת באף קבוצה. וממש אפשר לראות כלי, שהוא בא פעם אחרי פעם. ועוד דבר שאני מאוד מעריך בכם זה עד כמה אתם רואים את הרב כגדול והקר ורוצים ללכת אחריו בכל רגע נתון בחיים. כן, זה כמו שאבי הוא הזכיר באותם השאלות, בונג'ורנו רב, ולראות אתכם כל פעם, איך אתם שואלים, כן? איך אתם רוצים לעשות בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שאתם שומעים ממנו. כל הדברים האלה פשוט מראה על קבוצה שיש בה כוח, שיש בה יסוד, ופשוט צריך כל הזמן לעורר אותו שוב ושוב. אם תסתכלו על אירופה, על כל הקבוצות, אני חושב שאיטליה היא ממש אבן יסוד במקום הזה בעולם. עם כל הכנסים שעשיתם, עם כל הדחף הפנימי שיש לכם, אין כאלה. פשוט תמשיכו.
4: כן, אני דווקא מתחבר לכלי איטלקי דרך שירים. כן, כולנו זוכרים שירים שיש לנו באיטלקית. אני עכשיו בדיוק כתבתי להפקה שימצאו לנו איזה שיר, שאנחנו נוכל לשיר, גם תוך כדי דיווח זה נקרא, אני לא יודע, זה מפגש, וגם בסוף, ואני מאוד אוהב שירים, ואני זוכר שעוד איפשהו בשנות ה-2000, זה השיר הראשון, שככה היה לנו תמיד, רב היה מפתיע אותנו, ובאחת מהסעודות הוא אמר לי, אתה חייב לשיר, הוא ידע שאני לא אוהב לשיר, הוא אמר, אתה חייב להתכונן ולשיר שיר, ואז אני בחרתי דווקא שיר אוסולה מיה, אוסולה מיה, מיו. אז זה השיר שאני זוכר, אני התכוננתי, וזה שיר לא פשוט, כמו שאתם מבינים, בטח אתם מכירים את זה.
0: אתה רוצה לשיר עכשיו אולי?
1: זה הרגע.
4: אני חשבתי, אבל אין לנו זכויות היוצרים, ככה אמרו לי, אז אני לא יכול, כי זה לא שיר שלנו. אנחנו נשיר שירים שלנו, אבל אני זוכר שהתכוננתי על זה, זה כמה, אפילו לקחתי שיעורים פרטיים כדי לשיר ככה בסעודה את השיר הזה. אני מקווה שאנחנו ניפגש איפשהו, אני אצליח ליישם את זה. אז זהו, אז כמו שאמרו חברים, שהאיטלקים זה תמיד שמחה, אז איטלקים זה תמיד שיר, כי שיר גם מביא שמחה.
1: כן, עוד דבר מיוחד שיש בכם הכלי האיטלקי, זה שיש לכם את משה אדמוני, שתמצית איטליה, ככה לראות אותו איך הוא יושב בשיעור, אתה מרגיש איך הוא מחזיק אתכם כל הזמן, דואג לכם, מסור שנים על גבי שנים, וגם ללמוד מהיחס של הרב אליכם, לאורך השנים גם יצא לי ככה להתגנב לשיחות שהרב עשה איתכם, לראות איך הוא מעריך אתכם, איך הוא אוהב אתכם, והרגשנו את זה בשיעור, את האהבה הדדית הזאת, שיש בין המורה לקבוצה, קבוצה איטלקית. גם לפני שנה או שנה וחצי, היינו באיטליה, יחד עם, עם הרב, ואת משה אורנטר, כמו שהחברים מתארים, מרגע שהגענו, זה כאילו אתה, אתה מתמוסס פנימה. החברים דאגו לכל דבר, עטפו אותנו בכל כך הרבה חום, שאתה לא חשבת על עצמך. וזה הכוח המיוחד שלכם, ממש ככה, להרים בשמחה כל אדם, להוציא אותו מתוך עצמו, שיוכל להיות לא רק מחוץ לעצמו, אלא גם בשמחה. אז תודה לכם.
0: לחיים. טוב, היה לנו תוכנית גם לראות קליפ, אבל אנחנו פה, כמו שאתם רואים, שיבשנו קצת התוכנית, והשתדלנו לדבר יותר מהלב ופחות מהשכל. אז אנחנו רוצים להתקדם, אבל אם אני מבין נכון, ג'וזפה, אח שלי היקר והאהוב, אני מבין שאתה ככה רוצה לתת לנו איזה דיווח, איזה תמונה קצת, מה קורה עם הקבוצה, איך הקבוצה מתפתחת. אז אליך ג'וזפה בחדר איטאוואן, בבקשה.
5: שי גרציה, קארו אביו גרציה, קארי אמישה.
6: כן, תודה אביו יקר, תודה חברים יקרים. באמת, זה אושר גדול לראות אתכם ולהיות יחד איתכם. אי אפשר לתאר את זה אפילו. כן, רוצים לתת לכם תמונה קצרה של מה שקורה באיטליה, ואני אתחיל, אבל ימשיכו חברים אחרים, וככה אתם תקבלו תמונה יותר כללית ועמוקה של מה שקורה. אני רוצה לדבר איתכם על הקהילות. אתם יודעים שאנחנו האיטלקים, יש לנו את ההרגל המוזר הזה שאנחנו מאוד אוהבים להיפגש תמיד באופן פיזי, כי כשאנחנו נפגשים פיזית, טוב לנו, אנחנו מאושרים, ויוצא כל השמחה שאתם דיברתם עליה. אבל הבורא פיזר אותנו בכל איטליה, ועשה אותנו רחוקים, אז אנחנו קבוצה וירטואלית. מה אנחנו עושים כדי לפתור את זה? אנחנו כל חודש מארגנים מפגשים בדרום, במרכז ובצפון, מפגשים שאנחנו קוראים להם מפגשים של קהילה, קומיוניטי, כי אנחנו רוצים לייצר את ההרגשה הזו בינינו של הקהילה, איפה שהחברים יכולים להיפגש במקום אחד, במרכז, בדרום, בצפון, לפעמים זה בבית של חבר, חבר שפותח את הבית, או מקומות שאנחנו סוחרים עבור האירוע, ככה שלפחות, לפחות חלק מהקבוצה, יוכל להיפגש גם באופן פיזי. המפגשים האלה עד עכשיו קיימנו בימי ראשון, מיום שבת בערב, אנחנו רואים את שיעור הבוקר, וממשיכים בכל יום ראשון, עד לשיעור הצהריים. ועכשיו, אנחנו הלכנו בעקבותיכם, אנחנו כל כך מאושרים ללכת בעקבות ההמלצות שלכם, אז את המפגש האחרון עשינו יחד איתכם, בשבת האחרונה, איפה שהתחברנו איתכם, עם הפעילות המיוחדת שאתם קידמתם, עם אותו רעיון של חיבור, של אחדות, ואנחנו עשינו את ה-community day שלנו. כשלא היינו מחוברים איתכם, עשינו פעילות מקומית, וכשהיינו מחוברים איתכם, השתתפנו בפעילות של כל הכלי העולמי, ואני חושב שזוהי הדרך שלנו להתחבר עוד יותר איתכם, עם הכלי העולמי, ואנחנו כבר מצפים לתאריכים הקרובים. בצפון יש לנו ראשי קהילה, גבריאלה ואנה, כי הצפון זה רג'ו אמיליה, לומברדיה, פיימונט, יש לנו ריכוז מאוד גדול של חברים, ולכן יש עוד חברים שהם, חברות שהם אחראים על המפגשים האלה. בדרום יש לנו את ולנטינה ופרנצ'סקו, אני רואה שהם מחוברים, ברומא יש לנו את פרנצ'סקה, אני רואה אותה מחוברת, וגם קריסטיאן, במיוחד פרנצ'סקה וקריסטיאן שהם אחראים על רומא. וכל חודש אנחנו רוצים להיות במפגשים האלה, כי אנחנו רוצים לייצר את תחושת האחדות. לאן זה יוביל אותנו? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד איתכם. אנחנו רוצים לעשות את זה בהתאם לעצות שלכם, בהתאם להמלצות שלכם. אולי בעתיד נוכל אפילו לחיות בקרוב, פיזית. אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים אנחנו רוצים לחזק יותר ויותר את הפעילות המקומית בצורה הזו, וליצור את ההרגשה של החיבור, של השייכות, של האחדות, שזה כל כך, כל כך, כל כך מועיל לכולנו. ואני רוצה להעביר את המילה לסוניה, שתספר לכם עוד דברים שקוראים איטליה. תודה חברים, ואנחנו מרגישים, אני מרגיש רקע וסיפור שאיתכם נמשך 20 שנה, ואני רוצה שימשך לנצח.
5: sogni a te.
7: Carissimi maestri, dico maestri perché...
6: מורים יקרים, אני רוצה להגיד מורים, כי עבורנו אתם עם הרב, אתם המורים שלנו. והסירייה שלי התחילה ממש איתכם, ואנחנו, אתם נמצאים גבוה מאוד בלב שלנו. כמו המורים שלנו, סליחה, אני מאוד מתרגשת שאני חושבת על זה. ואני מאוד מאוד נרגשת על המפגש הזה ועל ההזדמנות שאתם מעניקים לנו להתקרב אליכם. מה שהייתי רוצה לספר לכם, אני סוניה, אני מהסירייה WETA 11, אני כמה שנים, אולי אני לומדת שנתיים נראה לי באקדמיה, והשנה הזאת עם קבוצת חברות אנחנו החלטנו להיענות להזמנה שלכם ולבוא לעשות את הסטאז' בישראל, ואנחנו רוצות להביע את ההודיה העצומה שיש לנו, שאנחנו מרגישות בלב עבור ההזדמנות הזאת שאתם מעניקים לנו ללמוד, להכשיר את עצמנו, אבל מעל הכל לגדול ולקבל התפעלות מהחוויה שהיא כל כך קרובה ללב של בני ברוך. וזה גורם לנו להרגיש אחריות על כך שאנחנו נלך לשם, ואנחנו נטען באנרגיה ובהתפעלות, וכשאנחנו נחזור לכאן, אנחנו נהיה עוד יותר בשירות הקהילה שלנו. אנחנו קבוצת חברות, 4 חברות שנהיה בדצמבר, כמה חברות אחרות יבואו בספטמבר. כמובן שזה לא כזה פשוט, כי לנו אין משפחות ששייכות לדרך, כמו שקורה לעתים תכופות בבני ברוך, אז מסביבנו יש הרבה התנגדות, אנשים שקרובים לנו, בני המשפחה. בוא נגיד שהאמונה שלנו והשמחה שלנו, אנחנו מקוות שזה ייתה אמונה גם בקרב האנשים שצריכים לתמוך בנו, שנוכל לעשות את המסע הזה. וכמו שג'וזפ סיפר, יש לנו רצון ותוכנית ליצור קהילות מקומיות, ככה שיום אחד נוכל לעשות משהו בדומה למה שאתם עשיתם בפתח תקווה, ואנחנו מגיעים עם רצון להשאיר את עצמנו בהתפעלות, בהשראה, שנוכל לעשות את אותו דבר כאן. ויש משהו שהייתי רוצה לשאול אתכם ביחס לנושא הזה, כי אני בטוחה שיש כל כך הרבה אנשים כאן שהיו רוצים לעשות את הסטאז', אבל אני יודעת שחלק מהחברות חושבות שאולי זה לא לכולם, שאולי אני לא השקעתי את עצמי מספיק בהפצה, אז אולי זה לא נכון שאני אבקש להשתתף בסטאז'. אז הייתי רוצה לבקש מכם, למי מיועד הסטאז' הזה, ואיך אנחנו יכולים לעשות ככה שכמות הגדולה ביותר של החברים ישתתפו בחוויה הזאת. תודה.
8: כן, אז קודם כל אנחנו שמחים ונשמח לראות את כולכם בסטאז' הזה, הוא מיועד לכולם, גם חברים שפה גרים בפתח תקווה, ליד המרכז, גם להם זה יועיל. אנחנו משקיעים הרבה מחשבה ומשאבים כדי בצורה הכי טובה לארח אתכם, אנחנו אפילו בונים פה על הגג, רוצים לבנות חדרי אירוח, שיהיה לכם פה באמת מקום לשהייה ולמנוחה. סטאז' הזה הוא שבועיים, אנחנו שוקלים כל מיני אופציות, גם שבוע, גם שבועיים, כי יכול להיות ששבועיים זה הרבה לאדם, אבל רצוי, מי שיכול שבועיים זה יותר טוב. בוא נגיד ככה, הסטאז' הזה הוא מיועד לכל חבר בני ברוך, כדי להכיר את הארגון שלנו, ממש מבפנים, ככה קראנו לזה. מפגשים מבפנים, זאת אומרת, אנחנו רוצים לספר לכם על הכל, כי סך הכל אתם לומדים מעבר לנגמר השיעור, זה מה שאתם יודעים עלינו, על בני ברוך. ובני ברוך זה הרבה יותר משיעור. אנחנו רוצים שאתם תבקרו במשפחות שלנו, אנחנו רוצים שאתם לשלוח אתכם לטיולים, שאתם תתחברו למקומות שבהם פעלו מקובלים. אנחנו רוצים שאתם תלמדו כמה שיותר ביחד, פיזית, שאני מבין שזה לא יוצא לכם יום-יום, כמו שכאן, נשים, גברים, יושבים כאן עם 200-300 איש כל יום בשיעור. אז אנחנו רוצים שאתם תרגישו את זה. בקיצור, יש תוכנית, זה לא אין עכשיו זמן, יש תוכנית עשירה, ואנחנו גם כן, הארגון מקציב לזה תקציב, שאתם רק צריכים להגיע לכאן, לקנות כרטיס, ואולי לשלם רק על דברים הבסיסיים כמו אוכל, וגם כן בעלות המחיר. אנחנו רוצים לדאוג שזה באמת יהיה לכם כמה שפחות הוצאות. זהו, אז לכן אנחנו נשמח לראות אתכם. דרך אגב, אם מישהו יכול להגיע כעשירייה, זה עוד יותר טוב. אנחנו כרגע ערוכים ל-20 עד 25 אנשים, זאת אומרת, גם גברים, גם נשים, ביחד, כי כרגע בשלב הזה אנחנו לא יכולים בבת אחת לטפל בכמות גדולה של אנשים, לכן יש הרשמה ואנחנו רוצים לפתוח אותה אחרי חגים לכל התקופה, לאורך שנה, שברגע שמחזור אחד נגמר, מיד מתחיל מחזור שני. קיצור, אני חושב שזאת חוויה שאסור לפספס, נשמח לראות אתכם.
0: כן, אני רק יוסיף מילה, סוניה, את דיברת על קהילה. כאן יש פעילות מאוד עשירה קהילתית, מכל הסוגים והמינים. מילדים, בני נוער, מבוגרים, להכיר את המשפחות שלנו, להכיר איך זה נבנה, זה לא קרה ביום אחד, איך זה פועל, מי עומד מאחורי זה, באיזה דרך התהליך הזה מתפתח. יש פה הרבה מאוד מה לספוג, ללמוד ולראות, זה תלוי בכם כמובן ומה שתרצו להכיר. אולי אנחנו נעבור לוומן איתה 3, אני רואה שגם רוצים להשלים את הדיווח, ואז ניכנס כבר לשאלות, בבקשה.
9: Sì, buongiorno, io sono Gabriella.
10: Shalom, אני גבריאלה.
9: Di Milano, studio la Kabbalah.
10: אני ממילאנו, אני לומדת את חוכמת הקבלה. מזה שנה, שנה וכמה חודשים. אני מהקבוצה הצעירה, יש לי עשירייה שהיא כאן, תומכת בי. זה WITA 11. אנחנו עם הקבוצה הצעירה, אנחנו מארגנות ומארגנים את כל הכנס באוקטובר. אז אנחנו עושות מפגשים, אנחנו מקיימים מפגשים של הקבוצה בכל יום רביעי, ואנחנו מנסים לעשות ככה שכל התלמידים וכל החברים, השאיפה שלנו זה כל התלמידים באיטליה ישתתפו בכנס הזה, כי זה רגע מאוד מאוד מיוחד שאנחנו נהיה סוף סוף כולנו ביחד.
9: E quindi siamo, diciamo, ci stiamo dando molto da fare, anche se siamo...
10: ולכן אנחנו, יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, גם אנחנו קבוצה צעירה, אנחנו קבוצה צעירה גם נשים וגם גברים, אז אנחנו כולנו ביחד, ואנחנו מנסים לארגן את הדבר הזה כמיטב יכולותינו, ורצינו לשאול אתכם שאלה. רצינו לשאול אתכם, אתם שהשתתפתם בכל כך הרבה כנסים, איך בכל פעם אתם מצליחים לחדש את החשיבות של הכנס, ככה שכולם, כל החברים השתתפו?
1: טוב, אז השאלה היא באמת איך אנחנו באמת מגיעים לכנס כל פעם בהתחדשות. כן, שאלה טובה מאוד. לי יצא להפיק ולעסוק בתוכן של כנס כמעט כל כנס, ובאמת זה מחייב כל פעם לחפש איזו התפעלות חדשה מתוך הכנס. כנס אני מרגיש שהוא כמו לידה. אנחנו קובעים איזה תאריך, כן? אנחנו קובעים אותו. לא זה משהו שקיים, קובעים אותו, מעלים חשיבות, מתחילים לדבר עליו, ופתאום מתחיל משהו לקרות בחברה. זה מתחיל ככה להכניס את כולם להלך של חשיבות, ומתחיל להרים את כולנו. מה שיפה, היה אפשר לראות את זה כמובן, כשאנחנו היינו מתנהלים תמיד בכנסים עם הרב, אנחנו יכולים לקבוע נושאים, להכין חומרים, הקוקה מכיר את זה, אנחנו יחד היינו עובדים על הכנסים, וככל שמתקרבים אל הכנסים, אתה מרגיש שחרב מתחיל ממש להתעבר בנושא הזה של הכנס, איך הוא פתאום מתחיל לדייק אותנו, לכוון אותנו, פתאום אולי נדבר על זה, אולי נעשה את זה, וזה גם מה שאני רואה שקורה לנו כל הזמן כאן, בבני ברוך, שכמה שמתקרבים יותר לכנס, מתחיל להתברר יותר, מה הבורא רוצה מאיתנו, מה באמת הנושא של הכנס. גם הכנס האזורי הזה, קראנו לו מאורים מלמטה, כן? אבל אני משוכנע שככל שנתקרב אליו יותר, נתחיל לחוש באמת מה הבורא רוצה מאיתנו. וכמה שמבינים ומתחילים לזהות את הדרישה שלו אלינו, יש כאן איזה מקום חדש שאתה רוצה ככה לפעול לקראתו. וכתוב, ויהיו בעיניך כחדשים. אנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר להתחבר בשיעורים, להתקלל עם החברים. שם יש את הכל. משם אנחנו מקבלים חסרונות חדשים שלא היו בנו קודם. רצונות שלא היו בנו קודם. מחשבות שאף פעם לא עברו לנו בראש. הכל אפשר לקבל מהחברים. רצון חדש ודלק רק מתוכם.
0: כן, תודה. אנחנו לפני שנעבור לשאלות, רוצים לצפות ביחד בקליפ של הרב היקר שלנו, ואז אנחנו ניגש לשאלות, גם כאלה שקיבלנו מראש, וגם כאלה שאתם שואלים עכשיו, אז בואו נצפה בקליפ, ואז נמשיך, בבקשה.
11: אנחנו קבענו לעצמנו יעד, כנס איטליה, כי כנס שחייב להיות בעוצמה מאוד מיוחד, בעוצמת החיבור דווקא, מפני שיש שם כל התנאים ההפוכים מחיבור, ואם אנחנו נחזק את הקבוצה הזאת, זה יהיה לנו כדוגמה איך אנחנו יכולים לעבוד כולנו יחד בלחץ החיצון של כולנו על הקבוצה שבתוכנו, ולחייב בצורה פיזית, בצורה ארגונית, בצורת התכנסות, והעיקר בצורה הפנימית שאנחנו מתפללים ורוצים שזה יקרה, שהקבוצה הזאת, שהדוגמה הזאת היא תהיה ממש מול עינינו, עד כמה שאנחנו כן מסוגלים לגרום לבניית הקבוצה, ליציבות הקבוצה, שהיא תהפוך מקבוצה של בודדים לקבוצה של אנשים שמחוברים בלב ונפש ועומדים ממש כקבוצה ותיקה מתוקנת כל פעם יותר ויותר. צריכים לקחת את זה כמסע, כאתגר, כמטרה. אז בואו נקרא עוד כמה קטעים בקשר לחיבור, ונחשוב איך אנחנו יכולים לעבוד על הכנס הזה, שזה באמת התחברו כל החברים שלנו מכל המדינה, מאיטליה, ויתנו דוגמה עד כמה שהם יכולים, ובכלל עד כמה שאנחנו מסוגלים לעבור ממצב של פירוט למצב של חיבור. בבקשה. נחשוב על הפעולה הזאת. איך לוקחים כלי שבור, כדוגמת נשמת אדם הראשון לאחר החטא, ומביאים אותו לגמר התיקון.
0: איך לוקחים כלי שבור, כדוגמת אדם הראשון לאחר החטא, ומביאים אותו לגמר התיקון. אז אנחנו נתחיל עם שאלות. שאלה ראשונה שקיבלנו, תכף נעבור גם למערכת הערבות, זה מה שלום הרב שלנו, המורה שלנו, ואיך הוא מרגיש את התמיכה שלנו.
4: אני אתחיל קודם כל אנחנו, לפני כמה שעות הוא היה כאן באולפן, אנחנו עם אביו נתנו כאן שיעור בצהריים, והוא נכנס וברך אותנו ומסר דש לכל החברים בכלי עולמי. המצב שלו הוא מצב שמחר יש לו יום הולדת, הוא בן 80, זה המצב. אז כל אחד שיפרש איך שהוא רוצה. אנחנו נפגשים איתו פעם ביום, קוראים מאמר, שעה, קוראים מאמר שאנחנו נקרא ביום למחרת, שאנחנו נלמד. אז קוראים

0: הרב במצב רוח טוב. אני מרגיש שהרב ממש מחזיק אותנו, ממש ממש מחזיק אותנו, ודואג לכל חבר ולכל חברה, ומרגיש כל אחד מאיתנו, ומה שאולי נראה לנו בעין, שהוא פחות משתתף, פחות פעיל, זה אשליה שלנו, זה ככה אנחנו, המקולקלים, רואים את הרב. הוא בריא, אנחנו חולים. אנחנו מקווים שבאמת אנחנו נוכל לראות באמת את הגדולה של המורה הנצחי שלנו.
1: כן, ואפשר לראות כל יום בשיעורים עד כמה השיעורים נצחיים, רק צריך להגיד שכרגע, נכון לעכשיו, הרב לא יכול להעביר שיעורים, המצב הבריאותי שלו לא מאפשר לו. אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, בבקשה, איתה וואן.
2: Eccoci, amici, non potete immaginare che gioia ci state facendo sentire.
3: חברים, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם איזה שמחה אתם גורמים לנו להרגיש. כמו הרב, הרב כל פעם שנפגשנו איתו נתן לנו להרגיש את הדאגה של אותה אהבה שלנו, את תשומת הלב שלו, ואנחנו מרגישים עכשיו בדיוק את אותו דבר. אנחנו, יש לנו אמונה שלמה בכם. ויחד עם זה, חברים, אני רוצה להוסיף שמעבר למה שאמרנו על ה-Community Day, אנחנו מאוד מאמינים בהפצה, כי עבורנו זה שתי רגליים שהולכות ביחד. ואני מדבר על הקבוצה הצעירה. למה אני מדבר על הקבוצה הצעירה? כי זה כבר הפך להיות מערכת שלמה. הם דואגים גם למימוש של קורס חדש, VOD, שזה יהיה קורס הבסיס שלנו, ומטפלים בזה בכל אחד ואחד מההיבטים. הם דואגים להקלטות ביחד עם משה, הם דואגים לעריכה, לליינאפים, הם כותבים את השאלות, מפרקים את הוידאו עם אחרי זה לחתיכות, וזאת עבודה מדהימה. אנחנו מחדשים את הקורס שלנו שכבר יש לנו במערכת שלנו מזה מספר שנים, ולכן אנחנו רצינו לספר לכם גם על זה, כי אנחנו באמת צריכים את המחשבה שלכם ואת החשיבות שלכם. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, חברים יקרים, שאלה: איך אנחנו יכולים לערב את כל הקבוצה ככה שנוכל כולנו להיות בהפצה של הפוסטים בסושיאל, של הקורס הזה? איך לכלול יותר ויותר חברים ונדאג שהם ירגישו את הדאגה המתמדת להפצת הפנינים האלה?
4: תודה רומולו, תודה על כל מה שאתה עושה במשך שנים, לזה שהאור שהרב נותן לנו יעבור דרכנו הלאה. והצורה הזאת היא צורה שבה מקובלים חיים בכל הדורות. אתה לא הראשון, ואפילו הרב לא הראשון. אנחנו לומדים שאברהם, שגילה שכל הטבע מלא בכוח אחד של אהבה, הבין שהמטרה של הקיום שלו היא להבר את כל שאר הנבראים אליו. שכל הגילוי שלו הפרטי הוא לא בשבילו, אלא בשביל למסור. והקדיש את כל הקיום שלו כדי להבר את כל הנבראים אל האור העליון. וככה אחר כך פעלו כל הגדולים, כל אחד במקום שלו, בהזדמנויות שהיו לו. הרב עמד לבד מול כל העולם, ושאל את עצמו איך אני מוסר את האור שנותן לי הרבש לכולם. זה טבע הטוב, אומרים שמטבע הטוב להיטיב. אז ככה מקובלים, את כל מה שהם מקבלים מלמעלה, מהפסים איך להעביר. וככה גם אתה דוגמה בשביל כולנו הרבה שנים, אתה והרבה חברים והברות מקבוצת איטליה. אתה שואל איך לעורר בכל אחד את האפשרות להשתתף בהפצה. הכל מתחיל מצורך. אדם עושה הפצה לא בשביל מישהו. אדם עושה הפצה כדי לפתח את הנשמה שלו. האור הוא, יש לו תכונה שהוא משפיע, הוא מתפשט, הוא מתרחב. מי שרוצה להיות דומה לו, מהפס גם. איך הוא משתתף בהעברת האור הזה הלאה? האמת היא שלא ממש חשוב מה הוא יעשה, באיזה תפקיד, באיזה פרויקט, ואם הוא בעל יכולות יותר משוכללות או פחות. חשוב רצון הלב. למה אני עושה את זה? אם נסתכל על מקובלים, איך הם חיים? מקובלים חיים עם שלוש התקשרויות, כל יום. יום של מקובל מתחיל מזה שהוא מתקשר לאור העליון בלימוד. לכן מקובלים לומדים לפנות בוקר. שיהיה להם חיבור לאור העליון. במשך היום אנחנו רואים שהמקובל

0: מתקשר לחברים שלו, ועובד היום במודל העשירייה, ונמצא איתם במסע ומתן רוחני, מעבד את האור שהוא מקבל מלמעלה בלימוד. והפעולה השלישית, שהיא פועל יוצא משתי הפעולות הראשונות, הפצה, מעביר את האור הזה הלאה, מקבל מלמעלה, מעבד עם החברים, וביחד מעבירים לנבראים. אם אנחנו רוצים גם להיות מקובלים, ולהיות במגע עם הבורא, להתמלא באור שלו, שיעיר את החיים שלנו, שיעשה מאיתנו משהו שקשור לנצח, שישאר מאיתנו משהו אחרי שנלך מפה והגוף ילך מתחת לאדמה, שנותיר משהו שהוא אמיתי, שאנחנו נחיה בתוך פעולה של השפעה, זה נקרא הפצה. הרבה פעמים בשיעורים אפשר לראות שהרב מחליף את המילה הפצה בהשפעה. כי מה זה הפצה? זה ביטוי של הרצון שלך להשפיע. אז אני חושב שאם אנחנו נעבור ביחד הסתכלות כזאת, ונצפה בשיעורים ביחד של הרב על חשיבות ההפצה, נבין מאיפה זה נובע. ואז יתעורר בי החשק. גם אני רוצה להשתתף בזה. אני לא רוצה להפסיד, אני רוצה להתפתח רוחנית. ואז אני אבוא ואברר במה אני יכול לתרום. כאן חשוב להעמיד את עצמי כמשאב. במה אני יכול לתרום? אולי אני לא יודע, אולי אני לא מאמין שאני מספיק כישרוני, שאפשר לעשות איתי משהו. מצוין, בשביל זה יש מנהלים להפצה. אני אבוא ואני אשאל. אני רוצה להשתתף. תלמדו אותי. תודה על השאלה.
1: כן. אני רוצה להעלות פה עוד שאלה שקיבלנו מראש מהחברים. הם שאלו ככה, מה עוד אנחנו, הקבוצה האיטלקית, יכולים לעשות עבור הכלי העולמי והנהלה? ואני אחבר את זה לעוד שאלה, איך אתם חווים את האחריות כלפי הכלי העולמי, ואילו רגשות וברורים אתם מקבלים מהתפקיד הזה? רואי אתכם.
2: טוב, אז קודם כל, מה אנחנו, הכלי האיטלקי, יכול לעשות עבור הכלי העולמי והנהלה? אז הייתי מתחיל מזה, קודם כל תהיו הכלי האיטלקי. רב לא סתם נסע אליכם יותר מפעם אחת, והשקיע המון המון כוח והגיעה לבוא ולעשות אצלכם כנסים. והדבר הזה צריך להמשיך. זה לא משנה איך העולם משתנה בחומר, התשתית הרוחנית שהטמיעו בתוך הקבוצה הזאת שנקראת הכלי האיטלקית, חייבת להמשיך. כלומר, כמו שעשיתם כנסים יחד עם הרב, ככה אתם צריכים לדאוג להמשיך לעשות כאלה התאספויות, כמו שכל הזמן סביב הכלי, לא, אין כנס שאני זוכר, שלא היו פתאום מצטרפים כל כך הרבה חברים מאיטליה, שלפני כן לא היו. הרוח הזאת שיש לכם, ההתלהבות, החשק הזה שהחוכמה תמשיך, לא משנה מה קורה, זה חייב לחיות ביניכם כל הזמן. כל הזמן. כי ככה הבורא עובד, הוא תמיד מכביד את ליבנו עוד ועוד ועוד ועוד, וכל היופי זה על פני ההכבדות, לבוא

בתור הנהלה, אנחנו צריכים אתכם כשותפים, כשותפים לדרך. ההנהלה היא יכולה לבוא ולהביע את הדאגה שלה שבני ברוך היא תהיה קבוצה נצחית, ולא משנה מה יעבור עליה, היא תמיד תמשיך, והיא תדאג לזה שיהיה תשתית כל הזמן לכולם. אבל אתם צריכים להמשיך את זה. אנחנו, הידיים שלנו לא נמצאים בתוך איטליה, הידיים שלכם נמצאים באיטליה. וככל שאתם תשקיעו בלדאוג לזה שזה ימשיך הלאה, כן? שיגיעו עוד תלמידים חדשים, והעשיריות שלכם ילכו ויתאספו. כן, אני כאילו מצד אחד אני מאוד שמח מהפגישה, מצד שני יש לי גם קצת כאב בלב, כי כאילו ציפיתי לראות הרבה יותר מאיתה אחד על המסך, ציפיתי לראות עוד, גם W איתה, ציפיתי לראות.

0: שייתן יותר רוח וחיים, בטח להנהלה ובטח לכלי העולמי. וזה מה שמצפים מכם.
1: כן, אולי אפשר עוד לומר שבאמת ההפצה היא ביטוי. היא ביטוי. בסופו של דבר, כשמתחילים רעיון, זה גם קשור למה שקודם שאלתם על ההכנות לכנסים וכל וכן הלאה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להתחבר בינינו ולהגיע לגילוי הבורא. זאת מטרתנו בחיים. זה צריך להיות לנגד עינינו תמיד. אנחנו צריכים להתחבר בינינו ולהגיע לגילוי תכונת ההשפעה, האהבה, ששורה בכל מקום, שנקראת הבורא. לאף אחד מאיתנו אין את השכל לזה, אין את הרגש לזה, ואין את הכוח לזה. אבל, כשאנחנו מעלים איזשהו רעיון ביחד, נוצר בינינו מתוך תהליך, שאנחנו יושבים במעגל, וכל אחד אומר את שלו, וכל אחד חושב את שלו, ואף אחד לא נדבק במה שהוא אמר כאילו זה הדבר הנכון, אלא נוצר בינינו בהדרגה שכל משותף, ונולדת בינינו תשובה משותפת, איך לעשות את זה נכון. מה שחשוב זה רק שכולנו נבוא עם חיסרון. אם אנחנו באים עם חיסרון, ואנחנו מרגישים, נאמר, בתחום הזה של הפצה, אנחנו רוצים להפיץ ביחד, אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד, אז אנחנו כמו אנשים מבוגרים, יושבים ומדברים. וכל אחד מעלה את דעתו בנושא, וכל אחד שומע את כל היתר, ולאט לאט נולד את התשובה בינינו. התהליך הזה יותר חשוב מהתוצאה אפילו. התוצאה יכולה להיות כזאת או אחרת, זה יכול להיות כנס, זה יכול להיות עכשיו אירוע, יכול להיות שנכתוב איזה ספר, לא משנה מה תהיה התוצאה מהדבר הזה. התהליך הוא כבר מזמין מלמעלה את האור, שייתן לנו את המענה לכל השאלות שלנו. הוא נותן לנו את השאלות, והוא גם ייתן לנו את המענה. לכן מה שאנחנו, גם אנחנו בהנהלה, אתם חושבים שיש לנו איזה שכל יותר ממישהו אחר? לא. אנחנו פשוט מתכללים עם בעיות, עם אתגרים של הארגון, ומתחילים לדבר עליהם. ומתוך הדיבור בינינו, נולד משהו משותף. אני מקווה שעדיין שומעים אותי? כן, שומעים. כן. אז זהו, זה העצה הכי טובה שאפשר לתת. תשבו ביניכם, אתם באמת, אני רואה פה חברים מנוסים, אני רואה את ג'וזפה ואת רומולו כבר, אני חושב, לפחות 20 שנה, אם לא יותר, אנחנו מכירים, נפגשנו, התחבקנו בכל כנס אפשרי, אני רואה אתכם על המסכים, כל יום נמצאים, תמשיכו, ופשוט תציבו לעצמכם אתגר, ותעשו את זה בדרך שאנחנו יודעים לעשות את זה. תזמינו את המאור בתפילה משותפת, ותקבלו כל תשובה אפשרית.
2: תודה. וומן איתה 2, בבקשה.
3: Buonasera a tutti, grandissimi amici. Vorrei, insomma, vogliamo esprimere la più grande gratitudine verso di voi.
4: רוצות להביע את ההודיה הענקית שיש לנו עבורכם. אני אלסנדרה.
3: Studio da 15 anni.
4: אני לומדת כבר 15 שנה. אני כרגע בצוות החברתי, אני מזכיר את העשירייה, והשבוע הזה יצא לי להיות גם ראש העשירייה.
3: Volevo porvi questa
4: ורציתי
3: לשאול אתכם,
4: חלק מהחברים ומהחברות מרגישים בחיסרון הרב. הם מרגישים בחיסרון הפיזי של הרב, של הנוכחות הפיזית. וזה...
3: organizzavate il congresso, c'era un momento in cui il rav entrava, no? E incominciava a...
4: וזה ממש גרם לי להתרשמות עמוקה, שאתם התחלתם לעשות כנס, ואז נכנס הרב, והתחיל לפתח נקודה מסוימת, וממנה יצא כל הכנס. ואני רציתי לשאול אתכם, איך לשמור על הרב חי בינינו? כלומר, להמשיך להצליח ולהרגיש את הנוכחות של הרב, את המהות שלו בינינו בכל קבוצת בני ברוך.
5: הרב חי והרב נמצא בינינו והרב נצחי. הוא לא הולך לאף מקום.

0: זה הכל תלוי בתפיסה שלנו. כמה אנחנו רוצים להרגיש אותו, קרוב בינינו, קרוב אלינו. אני יכול להגיד שמי שמתחבר כל יום לשיעורים, מרגיש ממש איך... עצם זה שאנחנו צופים בשיעורים האלה, והרב דאג שיצלמו ושיתרגמו, ושהכל יהיה מוכן, מראה עד כמה הוא כבר דאג לנו מראש מקודם. ואנחנו צריכים פשוט להתחבר בינינו. אם אנחנו הולכים אחרי הרב, אז צריכים ללכת אחרי כל המילים של הרב. והוא אומר שאם אנחנו נתחבר בינינו, אנחנו נרגיש אותו בינינו, נשמע אותו בינינו, נקבל הכוונות. הוא המורה הנצחי שלנו. הוא לא הולך לאף מקום, אלא רק תלוי בנו עד כמה שאנחנו פשוט נדרוש, נרצה, ונרגיש אותו.
1: הייתי מוסיף עוד כמה מילים. קודם כל, אם אנחנו רוצים לדעת איפה הרב, אז אנחנו פשוט צריכים להסתכל אחד על השני. כי הרב השקיע המון המון שנים שהוא פשוט הטביע בנו, בכל אחד מאיתנו, את כל השיטה שלו, את כל התורה. יש בתוך הלב שכל חבר וחברה בכלי. והקשר עם הרב הוא קשר נצחי. ככל שאנחנו שומעים אותו ומממשים את מה שהוא מלמד אותנו, אז הוא חי בלב שלנו. הוא חי בינינו, הוא חי בעשיריות, הוא חי בבני ברוך. וזה דבר שאף אחד לא יכול לקחת. כן, זה כמו המון פעמים שמעתי את הרב אומר על הקשר שלו עם הרבש, שדווקא אחרי ההסתלקותו, דווקא הוא אומר, דווקא שם התחלתי עוד יותר להבין אותו. ועד כמה שלא, אני עדיין לא מספיק מבין את מה שהוא כתב ורצה למסור. והדבר הזה הוא דבר שהולך ומתפתח, לכן הכל תלוי ברצון. אם לנו יהיה רצון להיות דבוקים בו, ללמוד ממנו, אז הוא בכל יום ובכל רגע נותן לנו שיעור. פשוט צריך לבוא ולרצות להיות תלמידים.
2: כן, אני רק רוצה להוסיף לזה משפט. את שאלת איך להתמודד עם החיסרון הזה. אני מגיע כל בוקר לשיעור, ובשבילי הרב יושב שם ליד השולחן. אני אומר לך את זה ברצינות. הוא יושב ליד השולחן. אני מגיע לכל סעודה, מבחינתי הוא יושב ליד השולחן. זה לא משנה כרגע אם מבחינה פיזית הוא נמצא במקום אחר. הרב זה מערכת, זה לא בן אדם. זאת מערכת רוחנית, וסדר המדרגות אף פעם לא משתנה וגם לא ישתנה. הוא תמיד המורה שלנו, הוא היה המורה שלנו, הוא המורה שלנו עכשיו, והוא תמיד יהיה המורה שלנו. ואנחנו צריכים להתפתח לשלב חדש, כי ככה סידר עכשיו הבורא, וזו הדרך מי יודע מה יקרה מחר. לכן אנחנו צריכים להתקדם לשלב הבא. הדרך הרוחנית לא נגמרת ולא משתנה. בעל הסולם, הרבש והרב מובילים אותנו באותה דרך תמיד. אני רוצה לשאול כמה שאלות שקיבלנו כאן ולחבר אותם ביחד. מיכאל, אני אשאל אותך. שואלים החברים, המצב של יוקר המחיה באיטליה הוא לא פשוט, יוקר המחיה עולה והמשכורות לא משתנות, וזה משפיע על היכולת של תלמידים לשלם מעשר, לנסוע, להשתתף בכנסים. אז שואלים פה כמה שאלות בהקשר של המצב הכלכלי. האם אפשר קודם כל לשנות את הדירוג הכלכלי של איטליה לצורך התשלום במערכת הערבות, ובכלל, איך להתמודד עם האתגרים הכלכליים האלה?
3: כן, אז קודם כל, כמו שאני מבין, המצב הכלכלי הוא בכל העולם, לא לטובתנו, אלא ממש קשה. ורב דיבר על זה גם לפני 10 ו-15 שנה, ואפשר לצפות בכל השיחות האלו. זאת אומרת, לא נראה לי שיותר טוב. אנחנו, זה צוות של ראשי שפות, אנחנו לפי יוקר מחייה, לפי נתונים שקיימים, כן, ברשת, אנחנו עשינו דירוג לשלוש דרגות של השכר לימוד, ולפי מה שאנחנו ראינו שאיטליה זה ברמה של דרגה אחת. יחד עם זה, זאת אומרת, אי אפשר להשוות איטליה, כי דרגה 2 זה בולגריה, נגיד כל המזרח אירופה, כן? בכל זאת, אנחנו מבינים שאי אפשר להשוות. יחד עם זה, אנחנו רוצים להתייחס לא רק למדינה עצמה, אלא לאנשים ספציפיים. לכן פיתחנו מערכת, ובאמת זה לקח לנו המון המון משאבים וזמן וכסף, מערכת שכל אחד יוכל לקבל הנחה אפילו אישית. נגיד אם ג'וזפה, נגיד עכשיו הוא צריך לשלם נגיד 50 יורו, אז הוא יכול לבקש מעל חבר ואפשר לשלם 37, 26 ו-49.
2: אז אני רוצה לשאול, כל תלמיד יכול לבקש?
3: כל תלמיד יכול לבקש, ולפי בדיקה של צוות, הוא יקבל הנחה עד 99% הנחה. זאת אומרת, אנחנו השארנו לפי המלצה של רב שאפילו דולר אחד ישלמו. כל השאר, ולכן אני חושב שזה הרבה יותר מתחשב, כי יכול להיות בן אדם שגר עכשיו באפריקה, ויש לו אפילו כסף לשלם גם 50 יורו, ויכול להיות אדם שגר כביכול בארצות הברית, או באיטליה, ואין לו את ה-50 יורו. לכן הגישה היא גישה יותר אישית. אבל שוב, אם אנחנו, למה אנחנו קבענו מחירים כאלו? כי הסתכלנו, זה לא אנחנו, זה יש נתונים שמצביעים על זה. תראו, וגם כן, 50 יורו זה לאלו שלא משלמים מעשר. מי שמשלם מעשר, אז יש לו הנחה, כמה שם?
1: 55%.
3: כן, 55%. זאת אומרת שאם אדם משלם, אז הוא סך הכל צריך 27 יורו לשלם. בקיצור, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, רק צריך להבין שכדי לתחזק את כל הבניין 6,000 מטר, כדי לתחזק כל המערכות, האנשים, אנחנו משדרים 6 שעות, הכסף הזה שכל החברים שלנו, שיש 6,000 איש במערכת ערבות שמשלמים, הכסף הזה הוא לא הולך להפצה. הכסף הזה הולך כדי לתחזק את המערכת. וכל העזרה הזאת זה בזכות החברים, בעיקר חברים מישראל, שבאמת אנחנו צריכים להודות להם שהם אוספים, אנחנו אוספים המון המון כסף, זה נקרא אלף חבר, שאנחנו עוזרים לאלפים, אני מדבר על אלפים, עוזרים כדי שיהיה להם אפשרות לצפות במחיר מוזל. אז שוב, אני לא אחראי על הכלכלה, אני לא יודע איך זה יהיה, על כלכלה לא עולמית ולא באיטליה, אני לא יכול להגיד, אני אחראי לכסף של בני ברוך, ולפי ההכנסות והוצאות, אלו המחירים שאנחנו קבענו, ושוב, הכסף הזה לא הולך להפצה, הכסף הזה הולך, אנחנו משלמים ארנונה, אנחנו משלמים עבור אינטרנט, עבור שרתים, המחירים לא אנחנו קובעים, אני לא יכול להוזיל אותם, אז זה גם כן צריך להבין, יחד עם זה, אם יש אדם ספציפי שיש לו עכשיו מצב כלכלי כזו או אחר, יש מערכת שתעזור לו, אין מצב שאדם רוצה ללמוד קבלה ואנחנו לא נמצא לו מימון. זה אדם צריך להבין. וכל השאר שכל אחד יעשה חשבון. בינינו בסופו של דבר אנחנו יודעים כמה עולים לימודים. ורק תבינו, אנחנו משדרים 6-7 שעות ברצף כל יום. אני חושב ש 27-50 יורו, זה לא הרבה כסף גם בשביל אירופה, אני גם כן הייתי כמה פעמים באירופה, אני מבין את המחירים האלו. יחד עם זה, אנחנו לא מזלזלים, ושוב, מי שיש לו בעיה גם 20 יורו לשלם, יכול לשלם גם פחות מזה, גם 5 יורו. אבל הוא רק צריך לבקש וזהו.
2: תודה. הזכרת את המעשר, אז יש פה גם שאלה בנושא המעשר. תכף אנחנו נעבור גם לשאלות מהמערכת הערבות, פשוט שלחו לנו מראש. שואלים, איך לעזור לקבוצה להבין את המשמעות האמיתית של מעשר? איך נוכל לעזור לחברים להרגיש שהמעשר זה לא סתם תרומה התנדבותית, וגם לא משהו שאפשר להחליף בצורות אחרות של צדקה, אלא שהוא ממש מהווה מתג כניסה לרוחניות? איך לפתח את הרגישות הזאת ברמת הקבוצה?
4: כן, כמו כל דבר, אם אתם שמים לב, אנחנו גם בעצמנו מעבירים מדי פעם שיעור על מעשר. למה צריך את זה? יש הרי אנשים שכבר נמצאים איתנו 30 שנה, יש כאלה ש 20 שנה, 10 שנים. למה אנחנו כל פעם צריכים להזכיר את הנושא הזה? מכיוון שכדי להתפתח רוחנית, אנחנו צריכים כמה ערכים, להזכיר לעצמנו כמה ערכים, כמו מעשר, כמו חשיבות שיעור הבוקר, כמו חשיבות ההגעה, חשיבות העבודה בעשירייה, ועוד ועוד ערכים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. המעשר, לצורך העניין, הוא דווקא הכי פשוט. פשוט, 10% מההכנסה נטו של הבן אדם, הוא נותן להתפתחות הרוחנית שלו. הוא אפילו לא עושה בזה טובה למישהו מחוץ לו. ובשבילו, כדי שהוא ידע שהוא עושה כמו שעשו מאז ומתמיד. בימי יעקב אבינו, משם זה התחיל, אז היו מביאים 10 שקים מהשדה, שק אחד משאירים בחוץ, ללוויים, לכהנים, לתרומה, לרוחניות, ו9 שקים מכניסים הביתה, בכלל לא היו מכניסים את השק האחד הזה. אז העיקרון הזה הוא עיקרון פשוט, ומה שאתם שואלים, אתם בעצם אומרים את הדבר העיקרי הכי חשוב בדרך שלנו. כי אם אנחנו לא מזכירים אחד לשני את הערכים הרוחניים שלנו, הם פשוט לא יהיו קיימים, הם יתעדו, הם אומרים, יתפיידו, פשוט אנחנו לא נשים לב, הם פשוט לא יהיו שם. אנחנו רוחניות צריכים לבנות, אנחנו צריכים לבקש, אנחנו צריכים לעשות את הדברים שמלמד אותנו הרב שלנו, שהוא גם קיבל מהרבש ומבעל הסולם וכן הלאה עד דורי דורות. אם לא נעבוד על זה ונעשה את זה ונזכיר אחד לשני, כל אחד מבחינת עצמו, באופן טבעי, ישכח את זה. זה לא יחשוב לו. ולכן אנחנו מדי פעם מעלים את החשיבות. עכשיו, איך תעשו את זה? קודם כל, יש לנו שיעורים כאלה על מעשר. לא מזמן העברנו גם שיעור כזה, בשבת לפני 3 שבועות, אם אני לא טועה, נכון? היה לנושא על מעשר. נושא
2: יום
4: מעשר.
2: שישי, כן.
4: יום שישי. שבועיים. יום שישי לפני שבועיים. אורן, תמיד, אורן זוכר ככה מדויק את הדברים, אני סומך עליו. אז יום שישי לפני שבועיים יש שיעור שלם על הנושא הזה, על הערך של המעשר. מדי פעם לראות אותו ולראות עוד שיעורים בארכיון אפשר למצוא ולהזכיר את זה אחד לשני. העיקרון מאוד פשוט, אני חלש, כל אחד מאיתנו מאוד חלש, ביחד נזכיר אחד לשני, אנחנו נבנה את החוזק הזה. בהצלחה.
2: תודה. וומן איתה 4, בבקשה.
5: Amici, che gioia, veramente non
6: חברים,
5: so
6: איזו שמחה,
5: la gioia che ci date,
6: אני לא יכולה להביע את השמחה שנתתם לנו על זה שבחיבוק הווירטואלי שבו אתם עוטפים אותו ואתם עושים את זה מכל הלב, אתם גרמתם לנו להינמס מרוב רגש ושמחה, ויש לנו ממש הערכה מאוד גדולה אליכם על כמה שאתם משקיעים אל עצמכם. רגע, שאפילו לא הצגתי את עצמי מרוב שאני כל כך מתרגשת. אליזבטה בנית 4, ורציתי לדבר על ההתחזקות שלנו, כמו שאמר גלעד. יש לנו כל מיני סיטואציות בכלי האיטלקי של משפחות שאין תמיכה בהם לחברים, זאת אומרת החברים שלומדים הם לא מקבלים תמיכה מהמשפחות שלהם, להפך, הרבה פעמים הם בכוונה מפריעים, למשל גם בתקופה הזאת, זו תקופה של חופשות באיטליה, המשפחות יוצאות לחופשות וקורה שבן הזוג, בת הזוג לא לומדים, אז הם לא רואים בעין טובה את בני ברוך ועכשיו גם את ישראל, אז החברים שלומדים נמצאים בקושי רב, ורציתי לשאול אתכם איך אנחנו יכולים לתמוך בחברים, בחברות, במצבים האלה, וגם אני רוצה להוסיף שאנחנו מאוד רוצים אתכם באיטליה, אנחנו רוצים להזמין אתכם לכנס שלנו, ואם אתם לא יכולים כולכם, אז אנחנו רוצים אתכם בכל מקרה בצורה פיזית, אולי תתאמו עם משה ונעשה איזה אירוע שתוכלו לבוא ולפגוש אותנו ככה שנוכל לארח אתכם ולתת לכם את כל החום והלב שלנו, ולהיות תמיד יותר ויותר כלולים מכם. אז אני רוצה לחזור על השאלה, סליחה. מה אנחנו יכולים לעשות כזה לחזק ולתמוך בחברים האלה שלומדים, אבל יש להם משפחות שהם נגד הלימוד ושאולי לא נגד, אבל הם לא נותנות את התמיכה לתלמידים.
2: כן, קודם כל תודה, תודה על ההזמנה, ואנחנו בטוח נגיע, אני לא יודע אם לכנס הספציפי הזה, אבל אנחנו מתכננים להגיע בשמחה, לא בטוח שזה יצא באוקטובר הנוכחי, אבל בשנה הקרובה אני בטוח שנמצא את הדרך להגיע, ותודה לך עבור ההשקעה הרבה מאוד שנים, גם בהנהלה של הקבוצה ובהרבה מאוד תפקידים, מאוד מעריכים את המסירות ואת הרצינות ואת ההשקעה לאורך שנים. תראי, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, והיא גם מאוד מאוד אינדיבידואלית, כי כל אחד נמצא בסיטואציה אחרת. גברים, נשים, משפחות, במצב כזה או במצב אחר. הדרך שלנו היא לא פשוטה, והיא דורשת זמן, והיא דורשת מסירות פנימית. ובאופן טבעי, מי שפחות תומך בדרך, או אם אפילו מתנגד לדרך, אז הוא לא רואה בעין יפה את התהליך הזה. ויש פה גם עניין מורכב, משפחות, גברים, הגבר לומד והאישה מתנגדת, או נשים, האישה לומדת ובן הזוג שלה מתנגד. העסק הזה הוא לא כל כך פשוט להתמודד איתו. אין לי איזה תשובה, אני בכוונה אומר לך בכנות, אין איזה תשובת קסם, אין איזה פתרון אחד. אבל לאורך השנים ראינו ש... יש כמה דברים שצריך אולי להימנע מהם. אחד הדברים זה לנסות בכוח לדחוף את חוכמת הקבלה לבן זוג שמתנגד. זה לפעמים קורה, וזה מייצר בדרך כלל רק התנגדות. אז כדאי להימנע מזה. צריך לנסות לבנות איזושהי מערכת מוסכמת במשפחה, שכמו שלכל אחד יש דברים חשובים, תחביבים, פעילויות שחשובות לו, אז כל אחד... ככה מכבד את הזמן של השני, ולמה חשוב לשני שיהיה לו באמת פעילות משלו. ולנסות להראות את הצד החיובי שבחוכמת הקבלה, לא להפיץ, אלא להראות איך זה משפיע עליי, האישה שלומדת או אני הגבר שלומד. ומצד שני, כך שמעתי מהמורה, לתת את כל השאר. את תתני לי להשתתף בשיעורים או בפעילות, או אתה תיתן לי להשתתף בשיעורים ופעילות, ואת כל שאר הזמן אני מוכן או מוכנה להקדיש לך. ולנסות איכשהו לאזן את זה. לא פשוט. אין פה איזה פתרון קסם, אני אומר שוב. וזה עניין מורכב. צריך בעדינות, בסבלנות, במתינות, בצורה מאוד רגועה, לא לפגוע בחיי המשפחה, לא לפגוע בשלום בית, ולנסות לייצר איזשהו איזון, שגם זה קורה בתוך המשפחה. זה המיטב שאני יכול להגיד. וומן איתה אחד, בבקשה.
7: גרציה, קארי אמיצ'י. יו רפרזנטו לדצ'ינה
6: בוי. תודה, חברים יקרים. אני מייצגת את הסירה של W8. תודה על המפגש הנפלא הזה. ומשום שאתם ממלאים אותנו, ואנחנו רוצים להידבק למה שממלא, אבל אנחנו יודעים גם שמצד שני צריך לרוקן את עצמנו כל יום כדי להרגיש את החיסרון ולהתפלל לבורא. איך להתרוקן מהמליאות הזאת, מהמליאות הזו שאנחנו מרגישים?
8: איך לרוקן? לא יודע, מרוקנים אותנו. הבורא. הבורא מרוקן אותנו באהבתו, קיארה. את זוכרת שאת באת לפה, לכנס? עוד לא הגעת לשדה התעופה, וכבר הבורא הכין לך מתנה מיוחדת. אנחנו צריכים לחשוב לא על לרוקן את עצמנו ולא שום דבר. אנחנו צריכים לחשוב רק שאלה אחת, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי? מה אני רוצה שיהיה איתי ברגע הבא, ביום הבא? בשביל מה אני חי? אם אדם ייכנס לתוך תוכו ויחפש את הנקודה של האמת שמתוכה הבורא הביא אותו לרב, לבני ברוך, לעשירייה שלו, יחיה בתוך הנקודה הזאת שלא רואה שום דבר בעיניים חוץ מזה שאני רוצה למצוא מגע אישי עם השורש שלי, ואני מרגיש שהמקובלים הם אלה שילמדו אותי איך לעשות את זה, מתוך כך אני בא אליהם כמו דף נקי, תכתבו עליי, תפעילו אותי, תלמדו אותי איך להצליח כמוכם בחיים, איך לגלות את הבורא, איך להידמות לו, איך להעביר אותו על הדרכי. וההתהדשות הזאת היא מתוך ביטול. הנושא של השבת היה ביטול. מה זה ביטול? אני צריך לפנות בתוך הלב שלי מקום שהמקובלים יטביעו בי חותם מהאור העליון. כל רגע. חדש, נקי. אז לא צריכים לחשוב על להתרוקן ולא שום דבר. פשוט צריכים לעשות מעצמנו כחומר ביד היוצר. שאני פותח את האוזן הפנימית שלי לשמוע מה אומר הרב, מה הוא אומר לי, איך חי מקובל. הוא בשיעור, הוא בהפצה, הוא מפריש מעשר, הוא מתחבר באהבה לחברים. ואני מנסה. לא מדורשים איתנו להצליח, דורשים לנסות. והמאמצים המשותפים שלנו הם נותנים לכל אחד הכרה, שבשביל זה אנחנו חיים. זה מה שנשאר מאיתנו, זה שלמות, זה נצחיות. תודה כי ירד בשבילי דוגמה. ואני זוכר איך בשיעורים שהיית שואלת את הרב, כל פעם הוא היה שמח להרגיש את התשוקה שלך הכל כך עדינה ומיוחדת. אז שנלמד ממך איך להידבק בו. תודה.
2: תודה. שאלו אותנו שאלה מקדימה, לגבי הכשרה של מדריכים ומנחים. האם קיימת תמיכה להכשרת מדריכים ומנחים? אז אנחנו רק נשתף שאנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של בניית מבנה חברתי חדש, שבמבנה הזה אנחנו רוצים להכשיר ראשי קהילות, אתם כבר מאוד מתקדמים בתהליך הזה, אבל כחלק מהתהליך הזה אנחנו גם נצא לעוד הכשרה, שתתבסס בעצם על בניית ראשי קהילות, הכשרת מדריכים, תהליכים שיאפשרו לאנשים לרכוש עוד ועוד ידע. אנחנו מחלקים לשניים, הפצה דבר אחד, מבנה חברתי דבר אחר. מה ההבדל? בהפצה יכול להיות גם אדם אחד, מוביל את ההפצה, מנהל אותה וכן הלאה. בעולם החברתי חייבים להיות זוגות, עובדים ביחד, זה תהליך שצריך לקבל החלטות בצורה משותפת, ולכן יש פה הבדלים שאנחנו נפתח אותם בזמן הקרוב. דודי, שאלה אליך, שואלים לפי איזה קריטריונים נבחרים השיעורים המוקלטים בשיעור הבוקר?
0: לפי קריטריונים שהרב קבע במשך שנים, ממשיכים את אותו הקו. החלק הראשון שלנו תמיד עוסק בעבודה פנימית של האדם, ובחלק השני בלימוד של מבנה העולמות הרוחניים, כמו תלמוד עשר הספירות או פתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו בחלקים הראשונים, כמו שאתם רואים, אנחנו עוברים על שיעורים משנת 2002-2003, כאשר השיעורים האלה מבוססים על מאמרי הרבש, קוראים יחד בעשיריות המאמרים האלה, אחר כך שומעים את הרב בתוך השיעורים האלה, וממשיכים לחלק השני שאנחנו התחלנו את תלמוד עשר הספירות מהכרך הראשון, בקרוב נעבור לפרק ב' ממש במהלך השבוע הקרוב. בסופי השבוע זה אנחנו מקדישים אותם לנושא מיוחד שמתאים עכשיו לחברה שלנו, למצב האקטואלי שלה. למשל בשבת הקרובה כבר נגלה לכם שהנושא הוא תפילה, הכל מושג בכוח התפילה, אחרי הביטול ואחרי ההתקללות ואחרי מה שעברנו, כן, עכשיו אנחנו צריכים להגיע באמת לתפילה אחת משותפת, ובזה נעסוק בסוף שבוע. מה מתוכנן לנו? אז בחלק הראשון נמשיך עם מאמרי רבש, ואחר כך יש לנו עוד אגרות רבש, ויש לנו את אגרות בעל הסולם, ושמעתי, ותכף חגים, ויש לנו כנסים שלמים שהרב העביר ב-2013, בכנס סיטרין, שממש מדבר על מעבר המחסום, וניכנס לזה. אני אישית מאוד מתרגש שאני ככה רואה את כל החומרים, וכמה עוד מחכה לנו, כמה עוד לשמוע את הגדלות של הרב, את האור שהוא מעביר. אז זאת בעצם הבחירה, אין פה משהו מורכב, יש הרבה עבודה מאחורי הקלעים, אבל זאת הבחירה. הרבה פעמים באים אליי חברים, אומרים, וואו, איך בחרת את השיעור הזה בחלק הראשון, שמתקשר לתלמוד עשר הספירות, שעובד עם השיעור הזה של הכנס בשבת, אז אני לא עשיתי שום דבר. האדם מתפתח, ברוך השם, הדברים מתחילים להתחבר אצלו יפה במערכת אחת, והוא מתפעל ומגלה כאילו עד כמה הכל עגול ויפה. העיקר פשוט להיצמד לשיעורים, הנושא לא חשוב, חשוב, אבל אני לא זוכר מה דיברנו היום בבוקר, אבל זה משאיר בנו רושם, משאיר בנו חותם, מאיר בנו ומקדם אותנו יותר אל הבורא.
2: כן, וזה גם תשובה למי ששאלה קודם איך להתמודד עם החיסרון של הרב. הרב חי בשיעור הבוקר. פשוט להיות איתנו בשיעור הבוקר, הרב חי שם, הוא מלא חיים בשיעור הבוקר. מאוד מאוד חשוב להיות שם. שאלו לנו עוד שאלה, גלעד, מהי החשיבות של להיות בתוך מערכת הערבות? האם אפשר לעשות את הדרך הרוחנית כשנמצאים מחוץ למערכת הערבות? רק על ידי מעקב אחרי שיעורים מוקלטים ומפגשי עשירייה? האם חבר יכול להתקדם בצורה רוחנית ככה, בלי להיות בתוך מערכת הערבות?
4: כן, יש רמות שונות של מחויבויות של אדם להתפתחות הרוחנית שלו, עצמו. אז אני רואה אתכם, אני רואה את קיארה קודם כל ששאלה שאלה, זה גם שואלת שאלות במערכת, ואני רואה פה את דוד ואת פרנצ'סקו ודניאלה, ולא רואה פה כל כך את ברברה כרגע, אבל אני יודע שעוד חברים וחברות, אולי אני לא רואה, יכול להיות שאתם שמה. ואני יודע שעוד חברים וחברות מחוברים כל הזמן, כל הזמן בשיעורים. אנחנו מעבירים שיעורי צהריים, ואני רואה אתכם בשיעורי בוקר, ואני כל הזמן. והעדיפות היא לפנות את הזמן כמה שאפשר, להיות כן מחוברים קודם כל לשיעור הבוקר, להיות במערכת הערבות בשיעור הבוקר נקודה. זה ברזל בחיים. אנחנו כולנו איכשהו הצלחנו לסדר את החיים ככה, שיש המון המון דברים, כולנו עובדים ומתפרנסים, ויש לנו משפחות, ויש לנו גם, לא נגיד בכל, יש בעיות, יש אתגרים, יש כל מה שיש לכל אדם אחר בחיים, אבל את שיעור הבוקר השתדלנו ליצור כברזל שממנו אנחנו לא זזים, נמצאים או באולם הלימוד או במערכת הערבות. זה נקודת מוצא. היה ואדם, אנוס פטור, באמת אני יודע שגם באיטליה זה לא כל כך פשוט, לא תמיד בן או בת הזוג מאפשר את זה, אבי הוא דיבר על זה בהרחבה קודם, לפעמים יש התנגדויות, אם זה בסוף שבוע, אם זה ביום... יש, הדברים רגישים, לא לפרק מערכות בגלל זה, אבל כן, יוצא מצב שלפעמים אדם לא מצליח להיות בשיעור הבוקר, אז כן, שיצפה בשיעור במהלך היום, שיתחבר אליו אחר כך בזמן אחר, אבל שלא יפספס. למה? כי הרב נותן לנו בשיעור הבוקר את המנה היומית. זה כמו לא לאכול יום שלם, או לא, יותר מזה, לא לנשום יום אחר. לא לאכול מילא עוד אפשר, אדם יכול לא לאכול כמה זמן. זה כמו לעצור את הנשימה ולא לנשום יום שלם, אי אפשר. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש לגבי שיעור הבוקר, ובכלל לגבי המפגשים שלנו, שהם זמן קדוש. ממש זמן קדוש. קדוש זה מלשון נפרד. יש את החיים, כל מה שקורה בחיים, ויש את הזמן שבו אנחנו מתאחדים, נפגשים, שומעים את הרב, מתבטלים, מתקללים, כל המושגים האלה. למדנו על התקללות, למדנו על ביטול, בשבת הקרובה נלמד על תפילה. איפה הזמן לעשות את כל זה? דווקא בזמן שאנחנו נמצאים במערכת הערבות, ביחד עם החברים, ביחד עם הרב שנמצא בינינו, זה הזמן. לכן, סיכום, נעשה את זה בצורה קצרה. התחלתי לדבר, אתם יודעים, גם עם הידיים. אני גם מתקלל איתכם. אז סיכום, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להיות מחוברים לשיעור הבוקר, להיות מחוברים למערכת הערבות בכל רגע ורגע, ואם מה שנקרא אנוס פטור, ממש לא יכול, אז לצפות בשיעור מתישהו במהלך היום.
2: כן. איתוואן, בבקשה.
9: צ'או אמיצ'י קריסימי.
6: שלום חברים יקרים, אנחנו מודים לכם יותר ויותר על המפגש הזה, ואני ממש אוהב אתכם. אז אני דוד, אני לומד כבר פחות או יותר 13 שנים. השאלה שלי אליכם, יש כל מיני סיטואציות, נניח לגבי הכנס, אני כמזכיר העשירייה התקשרתי לחברים שלי בעשירייה להבין, הם באים, לא באים, מה הקשיים שלהם, ושמעתי גם בקבוצה שלנו חברים וחברות שאומרים שיש להם הרבה מכשולים, והם אומרים, המכשולים בעצם מציב לי אותם הבורא. ולכן, אין מה לעשות, זה הבורא מציב את המכשולים, ואין מה לעשות עם זה. או יש חברים, למשל, שהם עובדים בסוף השבוע, והם עצמאים, והם יפסידו המון כסף, אם הם יצטרכו לבוא לכנס. אז אולי בגלל זה הם לא מגיעים. כל מיני סיבות, כל אחד יש לו סיבות למה לא לבוא לכנס, ואני, וזה גורם לי סבל, ואני גם כועס בפנים. זה לא שאני מתרגז עם החברים, כי אני ראיתי חברים שהגיעו לכנסים בתנאים אבסורדים, חברים שלא היה להם אפילו את הכסף לאכול, והם הגיעו לכנס בישראל, אפילו לא באיטליה. ואני ראיתי חברים שהיו להם את כל התנאים, שיכלו להגיע והם לא הגיעו, כי הם ראו מכשולים והפרעות שלא יכלו להתגבר עליהם. אז לכן בכל פעם יש את התפיסה הזו של המכשולים, ואני שואל מה אנחנו כקבוצה יכולים לעשות כדי לגרום לחברים שהמכשולים הם רק בתוכנו, הם רק בראש שלנו, רק בתפיסה שלנו. אז מה אנחנו יכולים לעשות? כי זה באמת קשה. תודה.
1: דוד, קודם כל תודה על השאלה. תראה, אנחנו היום כולנו נמצאים ב, איך אני מרגיש מאוד חזק, במבחן שהבורא שם אותנו. אחרי מה אנחנו רצים, כן? ואני חושב שבכל רגע נתון, אדם צריך לשאול את עצמו, אם הרב עכשיו היה עושה כנס באיטליה, הייתי בא או לא? ואם הרב היה עכשיו יושב בשיעור בוקר ומעביר לי את השיעור בלייב, הייתי רץ או לא? וככה על כל דבר הוא צריך לבדוק את עצמו, מה הוא היה עושה, אם הרב היה נוכח פיזית בדבר, באירוע. שהוא שואל את עצמו את השאלה הזאת, והוא יודע מה תהיה התשובה. צריך להבין שזה צריך להיות היחס שלו לכל דבר. כי הרוחניות זה, זה הליכה לכל החיים, כן? אנחנו פה אנשים שכל אחד כבר חצה לפחות את העשור הראשון שלו, אם לא את השני, בהליכה הרוחנית. וחלק גם את השלישי. אז אנחנו מבינים ש קל יותר לא יהיה. אבל יחד עם זאת, אנחנו חייבים לייצר תנאים. אדם רץ אחרי רוח. זה מה שהוא צריך, הוא צריך רוח. זה מה שהוא מחפש. והכנס באיטליה, הוא צריך לתת לחברים הרגשה שהולך להיות שם משהו שאם אני לא נמצא, אני לא קיים. אני לא קיים ברוחניות, אני לא קיים באיטליה, אני לא קיים במציאות ובעולם בכלל. אני פשוט לא קיים. וזה מה שאתם צריכים ליצור, ויש לכם את היכולת לעשות את זה. יש לכם את היכולת, כמו לפני רגע נתת דוגמה, החברים היו עושים הכל כדי להגיע פה לכנס, והיו הופכים את החיים שלהם כדי להגיע. ואין ספור סיפורים, שמעתי איך חברים נסו מקצה לקצה בשביל להיות שעה, נסו עשרות שעות, בשביל להיות כמה שעות עם חברים בהתאספות וחזרו הביתה. אז זה מה שאתם צריכים לייצר, אתה לא צריך לחוס, צריך לעשות הכל מתוך האהבה וההבנה, ולדעת שכולם עוברים עכשיו מצבים, לכולם קשה, אבל צריך ליצור כזאת אווירה, שכל אחד ירצה לרוץ להתאספות שאתם מייצרים, ממש ככה, תייצרו את זה, תייצרו את הרוח הזאת, את האווירה הזאת, וזה יקרה, זה קורה. ואני בטוח, אני משוכנע ב-1000% שזה קורה. ואני בטוח גם שמשה יגיע אליכם לכנס, ובכלל, כאילו, יהיה חגיגה איטלקית. אין לי בכלל ספק שזה מה שיהיה.
0: כן, ואתם לא לבד ביצירת הרוח הזאת, אנחנו כלי עולמי אחד, וכולנו ביחד נייצר את הרוח, ועד לכנס שכולנו, כן, בעזרת השם, נגיע ונתכנס ונתקלל יחד בכנס. יש לנו עוד הרבה אירועים בדרך, יש לפנינו הרבה חגים, ועוד כל יום שיעור, בוקר, צהריים, ערב, כל כך הרבה הזדמנויות שהבורא נותן לנו לבוא ולעורר וליצור את אותה הרוח הזאת. ובהזדמנות הזאת נגיד עוד הפעם על הסטאז' המיוחד שיש כאן, ממש עלייה רוחנית, הזדמנות לבוא ולעלות את עצמך. לפני שבועיים בערך סיימו כאן הקבוצה שהייתה, שעשתה כאן את הסטאז', הייתם צריכים לראות את העיניים שלהם, נוצצות, כן? מלאות אור, בורקות ממש, ממה שהם רואים ומגלים. אז אל תפספסו את ההזדמנות, פשוט לקנות כרטיס ולהגיע לכאן לתקופה של שבועיים ולספוג, לספוג המון המון המון המון כוחות ולהפיץ אותם אחר כך הלאה, פרטים בטח ישלחו לכם. ואנחנו נסיים בשיר, בג'ויה, נשיר יחד.
2: תודה.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים, חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו. מה אדם בלי בנים נקרא עקר, ואשתו נקראת עקרה? אף כך, תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל, גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו. כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין. וההפרש ביניהם הוא, כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות

עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר, מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות, אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע? תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות, היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע, כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז, אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה, נמצא שאין לו כלי להאור. ב', אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו

0: לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף ששואל, מה העבודה הזאת לכם לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו, אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק, ומראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת, שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה, ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה, זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודים. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה, שהמאור שבא יחזירו למוטב. כלומר שצריכים לבחינת עשייה. היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם. לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה. וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי כנל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, בכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מחזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש, יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה. היינו כנ"ל, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות, הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה, שאמר עץ חיים. באדם עץ השדה, שהפירוש הוא, שמה שהתורה נקראת עקרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת עקרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה עקרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התורה נקראת עקרה, אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת עקרה, התורה אצל האדם נקראת אצלו עקרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר, אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה, ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור, בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו. ולתועלת השם הוא מתנגד בכל תוקף, ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב. היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים דהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת עקרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת עקרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם. מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה? והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת, והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה, כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים, אלא כנ"ל שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים, שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר, שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה. שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה, והאור תורה צריך להוליד מעשים. היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות. היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה, הוא נפרד מחיי החיים. לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הכתוב, ציון דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה, מכאן שצריך דרישה. שפירוש, שעניין ציון נקראת מלכות, היינו מלכות שמיים. כלומר שכל מעשי האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו, זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן, עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות, ולזה צריכים אור תורה. היינו, זה שלומד תורה צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו, מה שמעניין פה, רשום פה ככה שלא ברכו בתורה. שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דהשפעה.
2: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות, ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה, זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, על מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו, כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש, ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם הפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי שנקרא מאור התורה, והשתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל, וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו. זאת אומרת, צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תעבוד לבימיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף, או כבוד, או מושכלות. כי נגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא ליווש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא ליווש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וכך הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות. עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר. עד ש... מתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות, יותר פחות מאיר, לא? גם אחר כך, כן? מאירים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל. להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על ההטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק על מנת לתקן ואחר כך כבר למעשה ולקבל על מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם המאור שבתורה הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות. מנענע את הכלי, כן, אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי, את כלי מתעורר שבא אור, נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע, כן, ומזה יש בכלי כל מיני תחושות, מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע, וכך זה נבנה, חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת הכל להרגשת ה בורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים, מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים, אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו, ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
5: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
4: במה עוזר בורא לאדם? בזה ש... קודם כל, הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, הוא על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלתה. יש התפתחות עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבוע? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן, אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב, איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט ישכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי, שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיף מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
5: למה לבן אדם יש
4: הרגשה
5: שבורא
4: עוזר? אז בורא, אם כך, עושה את הכל. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו מה שהוא שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה, והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך, כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא, שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מהכרת מהכרת אהבה ודביקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
5: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל להרגשת העצמיות שלי. וזה...
4: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון, זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, איזה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה, בגברים, בנשים זה אחרת, אבל בגברים יש כזה, איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה להכל, מכניס להכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה, כמוני, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה, זה היה מנקודת אני אשלוט, אני אמשל. אמשול. זה בגברים, כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע? שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה, אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו.
5: באהבה הזאת לבורא, יש משהו
4: בין להתעסיק את המחל? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם, אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם. כן, אתה ראית את המדביקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו, כן? כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן? אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה, שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, הסיכומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר. שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם. אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה, שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופחיות, לחץ, שנאה, הרגשת החוסר השתוות. זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קריא צריך להיות לזה. זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו, שאני ההפך ממנו, שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי, כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לסוף, מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה, אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך ההפוך. אור נכנס ויוצא, ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס, כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
5: אני מדבר על שתי בחינות,
4: מעשה
5: ונשמע. מעשה זה יצירת כלי השפעה. אבל אני לא מבין מה כלי הנשמע, מה חלק של כלי הנשמע.
4: נעשה ונשמע זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות. אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא, אין אני, האני שלי מבוטל, ולגמרי לגמרי, עובד למישהו אחר, עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשפר.

0: יש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה, כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי הרצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
1: הונאה.
0: הונאה, כן, הונאה. כן. אלה, פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה, וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבלב גדלה ליד הרצון לקבל את כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות? זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
2: לא, סתם לא באו עד...
0: איך זה?
2: בגלל
0: הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
2: הסכית היה בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן?
2: אני עכשיו מיוחד. כלומר, היו פחות איזה שמונה מיליונים, ומכל מקום קשמי השופרות, זה מאוד
0: מרגש, מאוד מרגש. כן.
2: גם
0: חיים תושת
2: של המקום,
0: והסנה לזה, כל ה... זה פועל, ודאי, עם הרבה מתפללים זה פועל.
2: זה
0: מחליט
2: אותך לתוך החודש, לתוך הנבעים יום.
0: נו, אז מה רצית לשאול?
2: אני כל שני דברים. מה זה פירוש
0: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים במצווה? אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
2: כן, אבל בגש פנים, נגיד אני רוצה לעשות מטילת ידיים, זה כשאני מכין את הכלי זה אחור, כשאני מברך את
0: בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקיא בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים, אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ברוחניות הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה, אני יכול להיות שאני אוכל ושותה, ונהנה מכל דברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה, אנחנו מסכימים עם זה. כן.
2: מופיע לי שאומר שהתורה היא עקרה, למה התורה עקרה?
0: מה התורה עשימה? תראה. מה זאת אומרת תורה עקרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה, שתוצאות התורה זה ה... כל, כל מה שהיא מולידה זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה עקרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה העקרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם, עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. אתה מבין? זה, תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה, מה שכתוב עליה. זהו.
2: התורה עצמה היא לא עצמה.
0: התורה היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, למה ש... לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה הבורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר, כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה. העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח, נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח העליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח העליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה תענוג. אם נסתכל מה שמקובלים קודם, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.

0: מה שאתה חוקר, ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת. כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה לא אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, בייחוד. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה. וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות. לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
1: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה אם אני לא רואה
0: סנטימטר? אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אז אני צריך ככה להיות, אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
1: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שיהיה טוב, אני רואה את זה שאצלי רק
0: אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר עליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון, מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל, זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
1: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שחרם ולא כלום. כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן. כן? וזה שלב

0: אולי זה, בתוך שנייה זה עובר. ואחר כך, בכל זאת, הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה, ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן, וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט. נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה מעל השכל שלנו, כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק תזיין. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
1: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
2: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם, נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, ו... העניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים 1,000-2,000 מצבים בשעה אחת. אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
3: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. כלי זה חיסרון, שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
4: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע. ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות. ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב. ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
5: כן, עם הבורא... מנענע את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
6: בכלל רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל, ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל, והיצר רק קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצרה, וכל התהליך הולך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
7: כן, מה אני יכול להוסיף הדברים? צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור, הוא מחזיר למוטב, הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד, שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא, שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע. יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו. אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא. לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זאת תהיה זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
8: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה. זה פניות של הרצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
9: כן, באמת בדיוק יפה מאוד איך נועה מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה. וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו. וכל פעם שרצון לקבל גודל, אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה, שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה, ביחד עם הכוח של הבורא. ואנחנו משותפים פה עם הכוח העליון. ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב, שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באות כף. נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו, אנו לומדים שלושה דברים מבת אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים שאינו מנקודים, אינו לוקח אור מפה למטה, כמו שאת לוקח מפה למטה לגולגלת, אינו מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין שאינו מנקודים, עומדים עניים ולמטה דורות נסעת, ומרביש שמלאכה פועלו, ולא אומר כך. אלא, אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איפה מרבישים, מטבור למטה דסעת, וזהו מסיבה אחרת, היות שהם יוצאו, אז היא בקייטה, על הרשימות שעלו מטר למטה דיסק. אם כן, באה כאן הוספה מהשליה בפסף מקודמים. לכן, בסעת אחת, שהם לא מפה למטה ומנעים למטה. ואומרים, עוד נחיות אל פה, שגלגלת הפסק, לפני צמצם ב' היו מספשתי במקום הזה. עכשיו, שוב מדבר, מחר בדירות נסעת, ומכן אותו, ושם שרות נקנה, הענך, מה הענך? שאוזן מספשת עד הבין, עד שבועית הדקן, הוא קודם פה מספר שמשבו למטה כך ומחלק כל גוף של גולגלת הפסק. עכשיו שהוא מחוז את הטבור מהכוונה לראות מהאונסק, ואומרים השורשים נמשכים מהזיבק שהיה בעוד לסק, הוא מהשיבולת דורות דסק, וממזלים עם היסוד דסיוב דסק ומטב ריגוב דסק. אלא כל אלה הדברים הנקרא טבור חסר שיבולת, אנו מכנים אותם רק בשם שערות, היות שכאן מדובר מצמצם בעת, לכן נותן שם שערות. עכשיו, או אלה מנקודים שמקבל משר דקנה שנקחה בדי שעק, מרנו שרשים, הראש הרב דיסות מקבל לתחילי שכנגדו בהוד יסעק הנמשכים עד השבוע לדורות יסעק. ולא משבוע לתלמטה. איפה מה בשלמטה באמת מטבעת אחת לדגב יסעק. אבל מה איפה אורות הם מקבל השורש שלו בהוד יסעק ואורוז אחר כך. הגעדנו קודם שעומדים ומרבישים בטבע סימא תפארת עומד קטר משימא תפארת בגיסות עומדים אבא ומח בוים כללי ומכנו אותם עקוני בית הנה מחפ שיוצא מראש ואלף לכן איפה הם צריכים לקבל מות עסק שלא היה שערות מזה ממלכות שהם כבר גורים אני אומר אוי זה נקרא ראש אם כן אין חותם פה אז הם צריכים לקבל מגוף אבל היו שם גם כראש מטעם צמצם בטן גוף המתן צמצם מלב, איננו מבחינים בגלגל תלעי וחר, אז הם צריכים לקבל מראש, איפה, נשאר בספר האח, אז הם מקבל מספר את העם משבולת. מה זה מראה? שהם עוד תלת ראש שלוקחים בו רבינה, כמו גלגל תלעי עם דיסות. מה שאין כן, גוף דלקודם שהוא צריך לקבל מגוף דסאק אמיתי איפה שורש שלו מפדרו שסאק למטה המחילים כאן בשם שערות ומדלד ימרו תחתו ומשרוש הכלים ושבול את המעלון ושבול את הזה ותבור רק שמד ינחה ותם לקטר רוחמן כלים ינחה לכן קטר רוב אין הספשנו בלילת נקפש את התא שבולת, זה טעם אחר, לא מטעם, מטעם, מטעם חסור נביאות, כן. לכן הם הקליאל מקטר חוכמה בכלל לא מדברים. שאם אני מדבר מראש לא מדבר רק מגוף, אז הוא קטר רומא נספר שמגוב בסדר גם הוא, אבל אנחנו לא קטר מגוב גם כן. אם נפנה את הכלים, זה קשה להבין בכל המקומות. אמרת לכם, הרב מסדר לנו, תסתכלו, אוי למצילות, תבונת הצילות, שניק הראשון הדבר, לא יהיו דבר, הראשון דבר אליו. הוא אומר שהוא פרטר שלם, יש לו חמושה פרצופים, ולבלבד. יש לוואי אחת, י' כבאבקי, למי לתבונה. הוא אומר, מקטע חוכמה, איננו יכולים לדבר, רק מתחילים לדבר מבינה. אז בני זאת פרטוף של תמונה, יש שם חוות חגת נהי, מהם, היי, יש שם שלושה קווים, דלת וקו קצר, זה חוות חגת נהי. בוקי לא מבבר, חוות חגת נהי, בוקי לא מבבר, ביחונה חבד דגסתי, וגם שומעים אומר, בקטר חוכמה מדבר. זה כבר ינחר. ופרישגלי דחום לומר, כמו שלומדים, קטר חוכמה נקרא כוח עליון עליו, קטע נקרא רצון להשפיע מבחינה בדיקה כוחל ינלך, שאתחנו לא תשום דבר, הן הכלב והן האור בא מצד העליון, לכן האם מוסיק לתחתון, אבל חסר ביום. אוי זה משחת השבועל, כך הוא אומר. אור אוי זה משחת השבועל. קטע לחוכמה, חוכמה נשאר, אבל ככה לשאול. חוכמה נשאר במקומה, אין לשם התפשטות. הגבינה מתפשטת את האויסן. לאויסן מתפשטת את השבולת. הכירי שמחלק לשבול לשני תקנות, הוא במפה הזה כאשר, במפה לשני תקנות. או החום משלם קומו. לא יוצא, כנדלת נקרא תבור, כנגים הוא נקרא חזה, ונבט נקרא שבולב, ובדי גמרנו. שער פעם שהספשת, אבל שיהיה ספשת כמו שתיק להיות, לא מקפיק יביאות מפרוטת דלפן דו ישר. אבל פעם אם חושב זה וכמי שגם כן, אני בנישור שער פעם הוא שאין, גם זה, עציבו גם כלפה לשכח. מה שצריך לדביק מוכן, אין. לכן לפעמים הוא שאין, לפעמים הוא שיש. אבל שיש, אין דבר כזה כמו שיש לחיילים, מה שצריך להיות. נרמש כבלו מעלה. ונמצא חופלת. כי לפי זה, גימו נקודות, גרד נקודים, לוקחים מהרה לצורך הכלים, שלהם מין גימו אורות, שם אחר בשבוע לדווקא, היינו כבר נשאר לגור בטעם צמצום, צמצום בית. אבל זה, אין לו כמרת לבית עוד לבד, שם חוטם לפה, בשבוע לתרמת את הטאבו, כי אוזן וליומה, ונגמרה ונסתמה בשבועת הדקה, כמה הוא כתוב אומר בפירוש, שאור אויזן, כבר מדבר מסערות, מדבר אויזן, אויזן רבינה, נפסקה בשבועת, ולמדת בגוף, עד נשפש. ולכן גדולה היא, הרד גילו נקודות עליונות, מנתן תותר, לפשוט, ואתה היו יותר גדולה. או עוד נליונה, כבר נגמרה, ונסתמה בשבולת הדקה. כי גימו כאלים נבחנים מטבר למעלה, שמנעת מסות לסטלגותורות, נקנקודות. שבסטלגות הוא אמרת את זה רמפין, נעד לכי המלך בטבעת החזה. ובסטלגות זה רמפין, נעד לכי לדעת את זה רמפין, מחזיית השבולת. בסטלגות הוא הבינה, נעד לכי לדעת בינם כמו שבולת. איפה אני לא מנודה, בגלגלת הפסק, בקבודים, ולמצם שמזה, שואה הבין מסתם כמו שבולת, כי אין לו הכיר למט משבולת הדקן, זה מטעם דלפיביות של דלפנות. והוא עדרה פסעים בחזה, והוא אמר בטאבו, וזה יאמרו, כי אור עוד נליונה, כבר נגמר מסתמה בשבולת הדקן. הכל הזה, כתכו הוא אומר, בעקודים, הקשה לנו בכמה שמע שבולת שייך לראש, לפי הוא שומעת ביתם, הוא אמר ששבולת כבר גוף, אם זה לא נקרא גוף, מה פרש הספשטות? כאן מבינים מדוע נקרא הספשטות, היות שהחפה נקרא גוף. הראשון בקודים איך אני לומד זה שבור לי כבר נקקן את דבינה, אם שבור לי כראשות, זה יגיע קצת קשה. ויש אותם, הוא שואל כך, כן, מה ששואל, כאן הוא אומר, פני גימל נקחה זה, ופרצגור גרטר למדנו שנת דרכה, פני דלת, יצ בניקו איביות, מלט ידע לך זה שפני גימל, ושואל, למדנו, בואי למצלות, נקלט דוגמאי למצלות. למדנו כך, שפרצב הפנימי של האצילות נקרא רחמפר. הראש שלו הוא כתר חוכמה. אז נגיד שהוא כתר. כל ראש נקרא כתר. ביקוטי שלו. מפתח החזה הוא מקגר דבינה, וזה אבבים מלאים, וזה נקרא אפ, וזה נקרא יהודה והיה, וזה נקרא צילות. ונקרא אבבים מלאים. מחזה למטה נקרא ראשונה בינה. מטבע למטה נקרא זאת. התחוקת הזאת לאו דווקא בצילות של צמצם בעת, שגם באק, בפרצה הפנימי של גולגלתה, גם כאן אנו נותנים הסדר הזה. כך הוא לומדים קודם לצמצם א', היה סיום בטבור, תמצם זה בית נעשה בחזה. ומי ורעים הזוהר הרב אומר כתוב כך. איסט כמחדה במצויס גמוי זה בענש, טיפוס כמו אלה לטאטה, וישוב מאלה ויוק לטאטה. אז אם פעם מה זה הם נמצאים בחזה? אם אנחנו למדים חזה נקרא פני גימל, איזה קשר זה עם חזה?
0: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים. לימוד בין חברים, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, כמו שכבר התחלנו בשבועות הקודמים. אנחנו נלמד היום את אות כף דלת ואות כף ה'. שוב, אות כף דלת ואות כף ה'. למי שאוחז בספר, אז אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 395, כתבי בעל הסולם, עמוד 395, ולמי שאין ספר, אז החומרים נמצאים בחומר הלימוד. אנחנו תכף נקרא את אות כף דלת, ולאחר מכן נקרא גם את אות כף ה', ונקיים איזושהי סדנה על הנושא הזה, לאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ונענה גם על שאלות אם יהיו, ונשתדל ביחד להשתמש בתורה כאמצעי מתקן, כמו ששמענו בשיעור עכשיו בהרחבה. התורה היא רק אמצעי מתקן, וכל דבר אחר הוא קליפה, אז אנחנו לא רוצים קליפה, אנחנו רוצים אמצעי מתקן. אז נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא תכף את אות כף דלת. אות כף דלת היא נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם. אז בואו נתחיל, נקרא אותה בעשיריות, היא לא ארוכה, נקרא את אות כף דלת ואז נמשיך אחרי זה. אז בבקשה, קוראים בעמוד 395 כתבי בעל הסולם, אות כף דלת. בבקשה.
1: אות כף דלת. ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת, ששום זר השתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמעין מעבר, שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי הזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלו לשיעור הנרצה. דהיינו, עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות, ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
2: ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עמה. אמנם בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית. כמין מעבר. שעל ידיהם יוזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת ולא יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
0: כן חברים, אז קראנו יחד את אות כף דלת, אולי חלק הספיקו לקרוא פעמיים, חלק קראו פעם אחת, ובעל הסולם מדבר באות כף דלת על ניצוצי הזדחכות ובחינת מעבר. אז בואו נעשה סדנה קצרה וננסה לברר בינינו ביחד מה הם אותם ניצוצי הזדחכות, מה זה? מה זה בכלל ניצוצי הזדחכות? מה זאת בחינת מעבר? על מה בעל הסולם מדבר כאן? בבקשה סדנה, 5 דקות.
3: כן, בעל סולם אומר שרק עם ישראל יכול להיות מעבר. מעבר בין כל הרצונות שיש לנו, כי מה אנחנו צריכים לעשות? זיכוך של הרצונות שלנו שהם יהיו מתאימים לרוחניות. ואז צריכים עד הניצוצי ההזדחכות האלו להפוך לכלי.
4: נו, מי צריך את הניצוצי ההזדחכות האלה? מי שצריך אותם, רכה. אחרים, בשביל מה הם? אז מדברים על האומה הישראלית, ואנחנו מדברים על האומה הישראלית בתוכנו, שהם דווקא צריכים את זה. הם מגיעים לזה שהם מלוכלכים וצריכים הניצוצי האלה כדי להזדחך, כן? כדי להזדחך. נו...
5: כן, אני זוכר פעם שיעורי רב שהיה מסביר על האומה הישראלית מתוך כתבי בעל הסולם שהם כאין גרון בגוף האדם, שהוא כאילו כשכל העולם הוא בעצם אדם אחד, אז עם ישראל הוא הגרון. הוא צריך לקחת את כל החוכמה האדירה הזאת שאין בו אותה מלכתחילה, הוא צריך להתחבר איתה. הוא צריך להתחבר ממש לכוח עליון, שהוא יוכל, למה? שהוא יוכל להעביר את זה. זה התפקיד שלו, גרון, להעביר את זה לגוף. להעביר את התכונות השפעה האלה, את הדברים האלה, ליתר האומות. וזה התפקיד שלו.
6: מה זה אומר? בחינת מעבר, זאת אומרת שיש שתי צדדים. עם ישראל אמור להיות בצד אחד עם אומות העולם, ובצד שני לעשות את הקשר עם הבורא. אז צריך להגיע לזה.
7: כן, זה שאלה לבירור, באמת. מה זה להיות ישראל, קודם כל? אם קיבלנו את המצווה הזאת של ואהבת לרגע כמוך בסיריה, אם אנחנו מוכנים לזה, ואז כל התהליך הזאת שאנחנו עוברים בסיריה, מזה אנחנו מעבירים את זה הלאה לכל האנושות בסוף.
1: כן, זה גם מדהים כמה זמן עבר מאז שהיו כאלה מפגשים כמו שיש בחיפה עכשיו, שפתאום יש מפגשי הפצה כאלה באזורים מסוימים, אז עוד פעם איך הגלגל ככה מסתובב, ושוב יש פעולות הפצה גדולות כאלה ומיוחדות.
8: כן, אומה ישראל זה קיבלה הכנה קודמת, לא סתם קיבלו את התורה, אלא הכנה קודמת שזה גזע אברהם, יצחק ויעקב, וזה הכלי שחייבים להגיע לאהבת הזולת קודם כל, כלומר צריך לתקן כלי הזה, ואחר כך מתפתחים ומתקנים כלים אחרים כבר.
2: כן, חוץ מרצון לא קיים שום דבר, זה ערכים של רצון לקבל, ואומרים שהרצון הזה הוא אחור. והזדקחות מלשון צריך לזכך את הרצון הזה.
3: כן, אנחנו במאמר ערבות. מאמר ערבות אנחנו, כן? ורב דיבר בחלק הראשון של השיעור, הוא אמר דבר מאוד יפה, שכביכול בורא בא לכל עם ואומה ומציע תורה. לא מסוגלים אנחנו בתוכנו לקבל את התורה בתוך הרצונות הטבעיים שיש לנו. צריכים לפתח משהו אחר לגמרי. וזה ניצוצי הזדחכות שאנחנו מפתחים כל פעם, בכל שיעור. ועכשיו יש אירועים שלנו בכל העולם, זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה דבר מאוד חשוב לנו.
4: כן, והבאות הזה הוא כותב שיש את נועם ואת השלווה באהבת הזולת, וזה אנחנו צריכים להעביר, וזה נקרא עם ישראל, וזה תפקיד שלנו, וזה הזדחכות, כן? ככה. ניצוצי הזדחכות שאנחנו צריכים להעביר. אז איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו עשירייה, לעזור אחד לשני, להגיע לזה שזה, זה אהבת הזולת, זה התפקיד שלנו, לזה להגיע.
0: טוב חברים, אז אחרי שבררנו ביחד בעשיריות, קראנו, בררנו ביחד, בואו נשמע הסבר של הרב. קליפ מספר 3 בבקשה.
9: מה זה הניצוצי הזדחכות?
10: שהכלי מזדחך, אז הוא מזדחך בצורה הדרגתית. בחינת ד', ג', ב', א', שורש, כך זה מזדחך המסך. כן? ואז השלבים האלה הם נקראים שלבי הזדחכות.
9: איך שזה מדובר עלינו, על הקבוצה של בני ברוך, אני יכול להבין את העבודה הזאת, אבל מאיתנו זה אמור לעבור לכל העולם. איך אנחנו מעבירים את הניצוצי הזדחכות האלה?
10: אתה לא יכול להעביר ניצוצי הזדחכות לאף אחד. לאף אחד. זה כמו שעם הילדים, אנחנו לא יכולים להעביר להם משהו, אנחנו יכולים להעביר אותם בכל מיני מצבים, שהם יבינו מה זה מצבי הזדחכות, מצבי השינוי, אבל לא שאנחנו מעבירים להם. אתה לא יכול להכניס מה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין בתוך האדם אחר. אתה רק יכול להעביר אותו דרך כל מיני מצבים שהוא ילמד מהם ויהיה כמוך, ויבין כמוך וירגיש כמוך.
9: אז אתה יכול רק להסביר מה זה שאנחנו נהיה מין מעבר, מה זה המין מעבר הזה שעל ידיהם יזרומו נצוצי הזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו?
10: שעל ידינו מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלבים אפילו הקטנים למטרת הבריאה, אז הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלו שבאים אחריו, וככה זה אנחנו מתקדמים.
9: שאנחנו רוצים לפנות לעולם, אנחנו רואים שבעל הסולם ורבש מדברים כל הזמן על זה שהם יצטרכו להגיע לאהבת הזולת כולם. השאלה היא, אנחנו לומדים, אנחנו, שזה עבודה תמיד למעלה מהדעת. האם גם הם יצטרכו להגיע לרמה כזאת?
10: כולם.
9: זה עבודה של כולם למעלה מהדעת.
10: כן.
9: תודה.
10: כולם למעלה מהדעת וכולם לאהבה. הגמר התיקון הוא אהבה חלוטה בין כל חלקי הנבראים, בין כל הנשמות הפרטיים.
1: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של אות חב ה', יש לנו לזה 4 דקות, קריאה בעשיריות, אות חב ה'.
5: קפה. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד תת זין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר ניתנה להם התורה עיין שם היטב.
1: אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. שוב עוד קפה. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד את זין. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה כדי לבערה ולפרשה, הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
2: ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בהתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, הקליפ הוא 11 דקות, אז בבקשה, קליפ מספר 2.
12: עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שבארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
10: אנחנו מבינים מכאן עד כמה שהבנת התורה, מה היא, בשביל מה היא, מטרתה, איך לקיים אותה, עד כמה שאנחנו לא מבינים שאם אין מטרה של חיבור, אז מה זה נקרא תורה? אם היא כולה מיועדת כדי לתת חיבור בין בני אדם ולגלות בתוך חיבור את הבורא. כן? ולכן הוא אומר, בעל הסולם, עד שלא הייתה קבוצה גדולה, עד שהיא לא הרגישה שהיא חייבת להתחבר, עד שזאת הייתה העבודה שלהם בגלות מצרים, שהרגישו שאי אפשר להתחבר, שחייבים להיות באיזשהו מצב שיצטרכו חיבור, כוח החיבור, כמו שנגיד אנחנו. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרו, כן? שלא נותן לנו את זה לעשות, שכל, חוץ מזה יש הכל. הכל יש במצרים, במצב שלנו, חוץ מחיבור. אבל עמו אנחנו לא מסכימים ממש להישאר. עם חוסר חיבור לא. רק בגלל זה אנחנו מוכנים לוותר על הכל, לצאת למדבר, לא לעשות, לעזוב את הכל, קריאת ים סוף, כן? רק לשם החיבור, אם יש לנו כזאת נחיצות. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו עוד צריכים להתחייב בערבות ואז לקבל תורה. אז זה נקרא קיום תורה ומצוות. רק תראו עד כמה שמושג תורה, מצוות, מטרה מתוך זה, עד כמה שהוא בכלל נסתר מעם ישראל ומכל העולם. אם ישנם שאלות בדרך, בבקשה, תשאלו. כן.
13: הוא אומר שואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה של אומה שלמה. זאת אומרת, אם אין הסכמה של אומה, אי אפשר אפילו להתחיל בעבודה. ואנחנו לפעמים אומרים שאם אני מתחיל לעורר את הערבות מצידי, אז אני יכול להתחיל, אני לא צריך לחכות להרגיש שזה מגיע מהקבוצה.
10: קודם כל יש הבדל בין מה שאם אין כלום, או יש בכל זאת חברה, בני אדם שהתאספו, זה, זה, זה עניין אחד. או שאתה מדבר על הבבל, או שאתה מדבר על כבר קבוצת אברהם שהוא ככה לקח אותם מהבבל, והתחיל להתארגן איתם יחד לעבודה רוחנית, זה משהו אחר. כן? אם אתה מדבר על היום מה שקורה בעולם, סתם כך זה עדר גדול, שלא יודע לאן ובשביל מה ולמה קיים, או אתה מדבר כבר על אנשים שהם עוברים מסננת שלנו, ויוצאים עם איזה הבנה, הרגשה, איכשהו שומעים על מה מדובר, זה כבר נקרא עם. עם זה לא נקרא שיש לך כמה מיליונים. כן? העם נקרא שיש לך קבוצה שהיא מדברת על מטרה אחת, הרוחנית, שיש לה מנהיג העליון, הבורא, כן? ושיטה. אז לפי השיטה הזאת הם יכולים כבר לקיים הקשר ביניהם כדי להשיג את המטרה. כן?
13: יוצא פה שהיחיד לא יכול להתחיל בעבודה עד שהוא לא מרגיש שיש
10: עם,
13: הסכמה.
10: עם מי הוא יתחיל? אני לא מבין אותך בכלל. עם מי הוא יתחיל? הוא חייב לפחות שיהיה לו עוד כמה אנשים. אז מה זה נקרא ואהבת כמוך? מה זה נקרא להשיג את הבורא אם משיגים את הבורא רק דרך הקשר בין בני אדם? אני הולך להשיג את הבורא. אני יושב עכשיו באיזה... סגרתי את עצמי, התאפסתי על איזה גבעה, שם, כן, בניפל, באיזה מקום, לא יודע, שם, יושב שם, נמצא באיזה מדיטציות. זה נקרא שאני מחפש את הבורא? כן?
13: לא, זה ברור שלא. העניין זה שאם אין הסכמה כללית, אם לא מורגש שיש הסכמה כללית...
10: אני צריך תמיכה, ודאי מהסביבה. כן? התורה לא יכולה להתקיים בבן אדם אחד, רק בקשר בין בני אדם. תורה זה שיטת התיקון, התיקון הקשר בין בני אדם, כדי להביא אותם לדרגת הבורא, לתכונת הבורא, להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע. זאת התורה, תוכנה מיוחדת. מוסקבה.
14: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
7: מה זה נקרא שכל אחד היה צריך להסכים? מה זה נקרא ששאלו כל אחד האם הוא מסכים לקיים את התורה?
10: נגיד שיש לכם קבוצה, כן? ואתם הולכים לקראת המטרה, אתם רוצים להשיג את הבורא, להגיע לרוחניות, למהות החיים, מטרת החיים, ואתם מקבלים הסבר שזה אפשרי, רק בתנאי שאתם תשיגו תכונה חדשה בניגוד לכל העולם שלנו שבנוי מכוח הקבלה. אתם צריכים להשיג על פניו עוד כוח ההשפעה, זאת התורה. איך אני משיג כוח ההשפעה שזה הבורא, שאז אני לפי השתוות הצורה עמו מתחיל להבין אותו, להרגיש אותו. השגתי כוח השפעה של 20 גרם. ב-20 גרם האלו אני יכול להרגיש את הבורא, להבין אותו, להתחבר אליו, להיות בקשר עמו. אני יכול להיות כמוהו באותם 20 גרם מהרצון שלי שהיה על מנת לקבל, ועכשיו הוא על מנת להשפיע. כך זה עובד. על ידי מה אני אתקרף אליו? רק על ידי זה שאני התאמץ עם החברים להגיע לכאלו מצבים. למה? עם החברים מסבירים לנו שכאן אני נמצא בצורה הדדית עם בני אדם, ולכן אני מבין כן טוב, לא טוב, ככה לעשות אחרת וכן הלאה. אני יכול לסובב את עצמי מכל מיני מצבים, לכל מיני כיוונים, ואז אני נמצא כנגד החברים בכל מיני צורות. אני משפשף את עצמי,

0: אנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. קודם כל. כן? זהו. כדי לגלות את הכוח העליון, שהוא השולט, שהוא השורה וכולם, אנחנו צריכים לקבל התנאים שאותם האנשים שכבר השיגו את זה, הם מלמדים אותנו. כמו בכל דבר שאני בא לרכוש איזה מקצוע, אז יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, יש להם, היה להם אברהם נגיד, אדם הראשון לפני זה, אחר כך אברהם, אחר כך משה, וכן הלאה, לא חשוב. אבל בעיקר יש מישהו שהוא אומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. נו, בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו לגלות את הכוח עליון. כל מה שאנחנו עושים, כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי העבודה בינינו, והמאור מחזיר למוטב. זה הכל.
1: כן, שמענו הרבה מאוד דברים מיוחדים מהמורה הגדול שלנו, אבל אולי נקרא איזה קטע קצר מדברי הרב. שמענו ככה, הרב ענה לשאלה, נניח כמונו, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? שוב, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? בואו ניקח חצי דקה, נחשוב רגע על זה. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור?

0: בואו נעבור חברים לשאלות בבקשה, כאן באולם, סימני שאלה, מוזמנים לשאול שאלות על המאמר או על דברי הרב או על כל דבר שלמדנו. קייב אחד בבקשה.
1: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти...
2: כן, שלום חברים. לא הבנתי אם אני יכול להגיע לאהבת הזולת ספציפית בעשירייה שלי, או שבשביל זה אני צריך הסכמה של איזשהו עם חיצוני, או של קבוצה יותר גדולה. הסכמה של מי אני צריך כדי להגיע לאהבת הזולת בעשירייה?
1: יש מוזו завжди сказати, що, ну, у мене немає шансів.
2: הרי תמיד אני יכול להגיד שאין לי סיכויים להגיע לאהבת הזולת, כל עוד האומה הישראלית עוד לא הסכימה לזה, כל עוד אין הסכמה.
3: כן, כמו שאנחנו לומדים, יש חוק פרט וכלל שווים, ולכן שמענו גם מהמורה שמספיק לנו להגיע לאהבת הזולת בעשירייה, ובזה אתה, גם שמענו אפשר להגיע לגמר התיקון, כי ברגע שאתה רוכש תכונת ההשפעה, וזה מספיק שיהיה לך רק עשירייה וערבות בתוך העשירייה, אחר כך כבר... אתה יודע להסתדר גם עם כל העולם, עם אומה הישראלית ועם כל היקום ועם הבורא. אז אנחנו צריכים את הדרגה הראשונה רק. ואחר כך אנחנו עובדים רק עם העוצמה. מה שמשתנה זה רק עוצמה. וזה באמת כבר עבודה עם כל האנושות, עם הבורא. אז לכן גם ככה אנחנו לא יכולים לדמיין ולתאר את הדברים האלו, גם אם היו אומרים לנו שאתה צריך עכשיו לאהוב כל האנושות, מה זה יעזור? הלוואי שאנחנו נסתדר עם עשרה אנשים, ובכלל אומרים שגם שניים, זה מיעוט רבים שניים, גם את זה מספיק. אבל שמענו שרצוי שיהיו עשרה, אז יש ככל התנאים.
0: כן, תודה, ברוך, בבקשה.

0: תודה, דיברנו על זה שהאבות לא קיבלו את התורה בגלל שהם היו לבד. וגם דיברנו על זה שאדם אחד לא יכול להיכנס לרוחניות. עד כמה שהבנתי עד עכשיו, האבות כן היו ברוחניות, אבל לא קיבלו את התורה וזה.
1: אז מה השאלה?
0: האם זה נשמע סותר את עצמו? מצד אחד הם לא קיבלו... לא קיבלו את התורה כי הם היו לבד, מצד שני הם היו לבד, אבל הם כן היו בהשגה, עד כמה שאני מבין.
1: כן, רק בוא נעשה אולי סדר במושגים. האבות, כשמדברים כאן במאמר הערבות, זה נכון שמדברים על האבות בכל מיני רבדים, אתה צודק. אבל כאן במאמר הערבות, כשמדברים על הערבות, אז מדברים על אבות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים והחפ. שהאבות הם אותם הרצונות הזקים יותר, שנקראים גלגלת ועיניים. ואז הוא מסביר שהם לא יכלו לקבל עדיין את התורה, כי עוד לא התגלה כל הרצון לקבל. זאת אומרת, הם לא מדובר עכשיו על אנשים שהיו בהשגה או לא היו בהשגה. אוקיי? בהמשך הוא מסביר בדיוק את אותה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. גלגלת ועיניים ואחיו. והוא מסביר, כמו שהאבות היו לישראל, כך ישראל הם לאומות העולם. זה גם בהמשך לשאלה של ולד, כשמדברים על האומה הישראלית, לא מדברים על מדינה, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים עכשיו על האנשים שחיים ברגע זה בתוך מדינת ישראל, אלא מדברים על האומה הישראלית, אלה שמתעוררים כבר לתיקון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התהליך בתוכנו, בתוך אדם אחד. בסדר?
0: תודה.
1: כן, לבון. בבקשה.
2: תשובה לשאלה של ברוך בדיוק בסעיף י"ט, שכבר הנשמות האלו גבוהים והם היו צריכים תורה. כבר קיימו אותה לפני שניתנה תורה לכל העם.
1: תודה לבון על התוספת. עוד חברים, בבקשה, טורקי 7.
3: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlı?
4: איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך כדי להגיע להחלטה משותפת בצורה הדדית?
5: יש לזה כמה כללים. קודם כל, כל מה שבכוחך לעשות תעשה, מה שאתה נכון להיום יודע מה צריך לעשות, מה שלמדת, כל העקרונות של רבש, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, יש דברים שאתה לא יודע, אז אחרים יודעים. יש כהרבה חברים בעולם שעברו דרך, ויש לנו כנסים, ויש לנו מסגרת שהיא עוזרת לעשות ולהגיע לאותה מטרה. ואם משהו לא מובן, אז אתה כן תמיד יכול ללכת עם כולם, לאן שחברה הולכת. ודבר שלישי, זה תמיד אפשר לפנות לבורא. זה תמיד לפניך ולקבל תשובה.
1: כן, בקליפ שצפינו בו, של דברי הרב, אז הרב אמר ככה, זה גם בעניין ההסכמה. אולי אם נוכל גם לראות בסוף הקליפ את השתי פסקאות האחרונות. הרב אמר ככה, קודם כל אנחנו צריכים להסכים על המטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. כדי לגלות את הכוח העליון שהוא השולט, שהוא השורה בכולם, אנחנו צריכים לקבל את התנאים שאותם אנשים שכבר השיגו את זה, מלמדים אותנו. כמו בכל דבר, כשאני בא לרכוש איזה מקצוע, יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, היה להם את אדם הראשון, אחר כך את אברהם, אחר כך את משה וכן הלאה. לא חשוב, העיקר שיש מישהו שאומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו היא לגלות את הכוח העליון. כל מה שאנחנו עושים זה כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי עבודה בינינו והמאור המחזיר למוטב. זה הכל. תודה. Woman, Spain, בבקשה.
6: Gracias, amigos. Sobre el punto 24. al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
7: אם אנחנו צינור, אז מה נחשב להפצה מוצלחת?
5: תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. ההפצה זה מוצלחת, זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז אותם הניצוצי הזדחיכות, הם עוברים לכולם, לכל מי שמוכן, נגיד, השכבה הבאה של רצון לקבל מתוך האנושות שהיא כבר מוכנה. אז לכן באמת שמענו לא פעם אחת שבלי חיבור בינינו אנחנו לא יכולים, אין מה להפיץ. אנחנו רואים שחסר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מועילים כביכול ולא לראות תוצאות. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שתוצאות אנחנו לא צריכים לראות, ויכול להיות שאנחנו נראה תוצאות בעוד כך וכך שנים, או עשרות שנים. אנחנו לא יודעים איך מערכת עובדת. אז לשאלתך, הפצה המוצלחת זה שאנחנו מתחברים בינינו. ואז כתוצאה מזה, גם כן בצורה חיצונית, אנחנו נוכל לגלות כל מיני דרכים ואפשרויות להגיע גם בפועל, להרבה אנשים שאפשר כבר לבדוק בכמויות, כך וכך תלמידים, אבל זה רק כתוצאה מהחיבור.
1: כן, רק תוספת קטנה, שמענו גם מהרב היום בקליפ הקודם שצפינו בו, הרב אמר משפט מאוד יפה, מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלב, שלבים אפילו הקטנים למטרת הבריאה, הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלה שבאים אחריו. השתדל להיות שביל ודרך. מק 11, בבקשה. אנחנו לא שומעים. מק
8: 11.
9: תודה, מרצים יקרים, על ההזדמנות לשאול. בקליפ שמעתי שרב אומר שניתן להגיע להשתוות עם הבורא ב-20 גרם. האם זה אומר שאפשר להגיע בהשתוות בחלק מסוים ולא צריך תיקון של כל הרצונות, אלא איזה שהם חלקים בודדים בהם להגיע להשתוות ולהרגיש אותו בהם?
5: כן, זה בדיוק נקרא המדרגות. בוודאי שאפשר רק להגיע לחלק בהשתוות הצורה, אבל זה לא הסוף. אנחנו צריכים לתקן את כל החלקים. אז כן, אם אתה משווה את צורתך, הגעת לאחוז אחד, אז אתה מגלה, אתה בורא באחוז אחד, וככה 125 מדרגות. האם, אבל עדיין אתה צריך להגיע לסוף. אתה לא יכול לעשות, לעצור באמצע. הסוף הזה, מתי הוא מגיע, זה גם כן תלוי בך.
1: כן, עוד שאלות? וומן לטין 26.
10: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para...
7: בעשירייה אנחנו עושים...
10: ...llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego...
7: כל מיני פעולות כדי להתחבר, אבל איך מגיעים לסבל אמיתי, פנימי, רצון אמיתי להתחבר? איך אנחנו מגיעים לזה? תודה רבה.
1: כן, את שואלת שאלה מאוד חשובה שלקוחה מדברי הרב, אז אולי אנחנו נצא עכשיו לסדנה. הרב, שמענו אותו בדברים שלו אומר ככה, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? אז בואו נצא עכשיו לסדנה, איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? סדנה, בבקשה, 5 דקות.
11: כן, האמת, לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל בסופו של דבר, האדם, זה טבעי שהוא לא יסבול מחיבור. כי הוא רצון לקבל, כאילו, אני, למה שאני אסבול מזה שאין חיבור? אני דווקא נהנה מזה, להיות לבד, להיות עם עצמי, לא להתעסק עם אנשים אחרים. אבל שוב, יש לנו מטרה רוחנית, ובסופו של דבר, השאלה שרציתי לשאול, האם אני צריך לשחק מול החברים בזה שאני סובל מזה. עכשיו, לפעמים סנקה אומר, נו, מה, למה, כאילו, למה, מה קורה, למה, כאילו, כבר שם איזו ציפייה כזאת, שככה צריך להיות באסיריה.
8: לנו יש יתרון, אנחנו קראנו מאמר שלום בעולם, ששם בעל סולם מסביר שכל התכונות של האדם, בסופו של דבר, לא מביאים לשום דבר. אלא אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לאיזושהי מטרה העליונה. ולזה אנחנו צריכים לשחק בגדלות המטרה וגדלות הבורא, ולעזור אחד לשני בזה.
12: כן, אומרים מצד אחד שלא צריך לסבול ברוחניות, מצד שני, בלי הסבל הזה, בלי הכרת הרע, אפשר להגיע גם לתכלית. אז איך עושים את זה? דווקא הפוך, על ידי מאמץ לאהבת חברים. כל המאמצים, לאהוב את החבר, להתחבר, להזדכך, כל זה מביא בסופו של דבר להכרת הרע ולאותו סבל שמוביל למטרה.
13: זה שאני סובל מזה שאני לא יכול להישאר ברצון שלי לקבל. אני לא רוצה אף אחד. אני רוצה להיסגר ולא להיות עם אף אחד. וזה המאמץ. שאנחנו יוצאים לחיבור, מאמץ מאוד גדול לרצון לקבל, ורף אמר באותו הקליפ שצריכים לשפשף את הרצונות שלנו, אחד עם השני, להרגיש עד כמה שלא מסוגלים, ואז להגיע לתפילה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם בשום צעד.
14: כן, אפילו בדבר הזה שנקרא אהבת חברים, יש לי שאהבו אותי. זה ככה, כי אני צריך תוצאה מהאהבה, אני אתן אהבה, אבל תאהבו אותי, זה חשוב. ורבש כותב שם שזה כל המטרה, שאני בכלל לא יחשוב על משהו בחזרה לקבל, שאני רק יכול לתת, זה נקרא אהבת חברים. לזה להגיע זה לא פשוט, זה כל העבודה של הסירייה, קבוצה, בכלל כל הישראל, בני ברוך שלנו. זה כל העבודה, להגיע לכזאת אהבת חברים. איך? לבקש כוח מהבורא אחרי הרבה מאמצים שלנו להגיע לאהבת הזולת באמת.
15: איך נעזור אחד לשני להצטער על זה שאין חיבור? אני חושב שדווקא אם ניתן אחד לשני גדלות הבורא וחשיבות הבורא, בזה נוכל להצטער שלא יצרנו את התנאים שמביאים לזה שהבורא יתגלה בינינו, בקשר בינינו. אם רק נסתכל על זה ככה שאנחנו אשמים בזה שהבורא לא מתגלה בינינו, בגלל שלא יצרנו את התנאים שמתאימים לו להתגלות. לא שמנו את הלבוש המתאים בשביל מלך שהגיע. הלבוש הזה הוא החיבור. הלבוש הזה הוא הקשר בינינו שהוא מתאים להתלבשות אור עליון בפנים. אז איך מגיעים לזה? זה חיסרון שצריך לפתח כל אחד. איך הוא יוצר ככה שהקשר בינו לבין החבר יהיו מתאימים להתלבשות אור שהוא זך לעומת מה שהוא נמצא עכשיו, שהוא רואה שהוא עווה, הוא חייב לראות שהוא עווה.
16: איך נדאג לרצות רוחניות? קודם כל אין מצווה לסבול, לא צריך לרצות לסבול. צריך גדלות וחשיבות המטרה וללכת בהתלהבות כלפי המטרה, ומדי פעם אם נופלים לאיזה סבל, זה גם כן צריך להבין שאנחנו צריכים את המצבים הטובים וגם הרעים, וכל פעם שמגיע מצב צריך כבר לראות את המצב הבא, צריך לראות איך מגיעים לזה.
11: כן, האם אני טוב, נסיים.
5: כן, השאלה היא באמת לא פשוטה, איך אנחנו בכלל יכולים לעזור אחד לשני להרגיש שאנחנו לא סובלים מזה שאנחנו לא מחוברים. אז שמענו פה קבוצת מיקוד. מישהו רוצה לענות? איך בכלל אפשר לעזור? אם בכלל? אם נגיד אדם לומד עשרות שנים והוא לא סובל מזה שהוא לא מחובר לאחרים. ועדיין ממשיך. קודם כל, באמת, שאלה מאיפה יש לו חומר דלק להמשיך? ובכלל, איך אפשר לעזור?
1: הנה, ניר רוצה. ניר.
5: מי רוצה להגיד?
1: ניר.
5: ניר, כן.
17: אין, בשיעור הבוקר יש לנו את כל התנאים. יש לנו את הספרים, יש לנו את החברים, יש לנו את הסדנאות, יש לנו את הרב. יש את כל התנאים האידיאליים לחיבור ולמשוך מאור ולתת לכוח הזה לתקן אותנו. אז ממש כאילו מאוד מורגש שזה הנקודה לדפוק עליה ו... כאילו, מה עוד יכול להיות חסר פה?
1: כן. יואב. מיקרופון.
18: כל מי שמקיים את התנאים שכל המקובלים אומרים לנו לעשות, חייב לסבול. אין מצב שהוא לא יסבול. אם הוא לא סובל, כנראה שהוא לא מקיים את אחד מהתנאים.
1: עוד? יבגני, בבקשה.
19: אדם סובל אם זה יקר לו. מתי זה יקר לו? שהוא משקיע בזה. אז כדי לעזור לו לסבול, צריך לעזור לו להשקיע בזה. על ידי מה? על ידי שמראים שהאחרים משקיעים. במה? בחיבור הסירייה, בחיבור החברה. אז גם יהיה לו חומר דלק להשקיע, ואז גם זה יהפוך ליקר לו.
1: תודה, כן, הלל.
20: אולי גם על ידי התרגילים שאנחנו עושים, יש לנו עכשיו תרגיל ראש הסירייה, אז זה באמת, אנחנו גם עשינו כמה סבבים, וכל חבר אמר שהוא כן, היה לו איזו התעוררות, הוא כן חשב על הסירייה, ראינו גם שחברים הגיעו ונתנו מאמץ יתר על כל מה שאנחנו עושים.
1: תודה. עוד מישהו?
5: שם לטין בואן.
1: בבקשה.
21: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada.
7: חברים אמרו שבזה שאתה רואה שהסירייה כבר מחוברת, שאני צריך לשנות את תפיסת המציאות של מה שאני רואה, וזה מתנה, כמו שכתוב, אין שלם מלב שבור. בזה שאנחנו מרגישים את זה, זה כבר מתנה, זה כבר הפרס שאנחנו יכולים לבקש באמת.
1: תודה חברים, נעבור לדיווח, בבקשה אלון.
22: כן, נו לחיים על השיעור קודם כל, למרצים שלנו, כן, לחיים, גם לרבש, גם לרב. כן, אז ככה, אנחנו רוצים לעשות דיווח קצר לגבי חגי תשרי, לגבי לוז שמתקרב אלינו, אתמול שמענו ככה דיווח קצר על החשיבות של תורנויות, זה מחכים לנו הרבה סעודות, זה פעולה מאוד חשובה, פעולה מאוד מבורכת, אז אנחנו מבקשים קודם כל לחיים לכל מי שיקח אחריות הכל התורנויות, אז מבקשים את כולם להיכנס בתוך השיבוצים ששלחנו, לראות מתי הם נמצאים, יש לנו הרבה הזדמנות לעשות הגיעה ולמשוך אור תוך כדי פעולה והכנה לקבוצה. אז ככה, חגי תשרי השנה היום מתחילים מראש השנה, מ-11 לספטמבר, זה יום שישי נכנס, אז אנחנו נעבור על לוז קצר, בואו תיתנו לנו בבקשה. אז ככה, בבוקר יש לנו שיעור רגיל ב-2.40, מ-2.50 על 5.20, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, בהתאם ללוז החדש יהיה לנו סעודת חומוס, שיעור צהריים מ-12 עד 1, וסעודת ראש השנה היא מ-2.5 עד 4, שימו לב. ככה, יום שבת ויום ראשון זה לוז ככה דומה, אז שוב ככה שימו לב, שהכנה לשיעור מתחילה מ-5.15, שיעור מ-5.5 עד 8, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, תפילה לא משודרת, סעודת בוקר תהיה מ-9 עד 10, ואחרי זה אנחנו חוזרים ללוז רגיל שלנו, רבע ל-4 הכנה לשיעור, מ-4 עד 5:30 שיעור הפסקה, ו...

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו: מה אדם בלי בנים נקרא עקר ואשתו נקראת עקרה? אף כך תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. באדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל: גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו, כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור?
ולמה לא מתחילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא הפקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שהאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות, אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע? תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא יתחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה, נמצא שאין לו כלי להאור.
בית, אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתהל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתהיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם, לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות, הוא מתהיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו, אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק. הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה. ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים, שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה,
זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודין. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב, כלומר שצריכים לבחינת עשייה, היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם, לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה, וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי, כנ"ל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, לכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מחזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש. יש מאין, שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע, וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה, היינו כנ"ל לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה, שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה,
שאמר עץ חיים. באדם עץ השדה. שהפירוש הוא שמה שהתורה נקראת הכרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת הכרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לה תורה, מצוות התורה, נקראת התורה, הכרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התורה נקראת הכרה, אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת התורה אצל האדם נקראת אצלו הכרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר, אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה. נמצא, מי שלומד תורה, ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור, בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו. ולתועלת השם הוא מתנגד בכל תוקף, ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב. היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים דהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת הכרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת הכרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה. והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת. והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן מהתורה שלהם

0: לא יכולים לצאת בנים שיהה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים. אלא כנל, שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות, הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר, שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה, אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים, שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר, שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה. שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה, והאור תורה צריך להוליד מעשים. היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו הזל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות. היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה, הוא נפרד מחיי החיים. לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הכתוב, ציון דורש אין לה. מכלל דבאי דרישה, מכאן שצריך דרישה. שפירוש, שעניין ציון נקראת מלכות, היינו מלכות שמיים. כלומר שכל מעשי האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו, זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן, עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות, ולזה צריכים אור תורה. היינו, זה שלומד תורה צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו, מה שמעניין פה, רשום פה ככה שלא ברכו בתורה. שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דהשפעה.
2: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זו בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה ש, לפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות, ועוד איך, התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה, זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, על מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו. כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש... כתוב במדרש, שקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה, יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם ההפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש... החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי, שנקרא מאור התורה, והשתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו. זאת אומרת, צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תעבוד לבימיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף, או כבוד, או מושכלות. כי נגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. אין? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה,

רוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות מאיר, לא? גם אחר כך, כן? מאירים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל. להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות, על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה, כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק על מנת לתקן, ואחר כך כבר למעשה ולקבל על מנת להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות. מנענע את הכלי, כן, אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי, את כלי מתעורר שבה האור נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע, כן, ומזה יש בכלי כל מיני תחושות, מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע, וכך זה נבנה, חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון, ממש לקבלת הכל להרגשת בורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם, ממש לטום אותו בכל הטעמים, מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע, זאת אומרת, זירוז העניין, כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים, באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים.

0: אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו, ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
1: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
0: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, או על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלת. יש התפתחות עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבועה? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן. אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב, איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט תשכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי. שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיב מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
1: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא עוזר?
0: אז בורא אם כך עושה את הכל. כן. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא. ולא האור שלו משהו שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר איפה שאתה לא מכניס רצון שלך, כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא ש... כלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא... ודאי שהוא בנוי... מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מהכרת ה... מהכרת האהבה ודביקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
1: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל את העצמיות שלי. וזה...
0: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, איזה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה... בגברים, בנשים זה אחרת. אבל בגברים יש כזה... איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני. שהוא קובע, שהוא עושה לי הכל, מכניס לי הכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה כמוני, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה זה היה מנקודת ה... אני אשלוט, אני אמשל. אמשול? זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע? שאני צריך להגיע... לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו.
1: באהבה הזאת לבורא, יש משהו להסיק את המחל?
0: באהבה לבורא, אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדבקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו. כן, כך אדם אומר, ובאמת, מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן. אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה, שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, הסיכומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר, שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם, זה... אתה רוצה תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה, שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופכיות, לחץ, שנאה, הרגשת חוסר השתוות, זאת אומרת, זה דברים, כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קריט צריך להיות לזה. זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו. שאני ההפך ממנו. שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי. כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול? כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לסוף, מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה. אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך הפוך. אור נכנס ויוצא ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס. כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
1: אני מדבר על שתי בחינות, נעשה
0: כדי
1: שנעבור. נעשה איזה יציאת בלי השפע. אבל זה לא מוביל מה תחילת נשמע.
0: נעשה ונשמע זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון, אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי, לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות. אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחניות. רוחניות זה נקרא, אין אני, האני שלי מבוטל, ולגמרי לגמרי, עובד למישהו אחר, עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי, נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה, כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה ש... אתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי רצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
1: הונאה.
0: הונאה, כן, הונאה. כן. אלה, פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבלב גדלה ליד הרצון לקבל כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות? זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
1: לא, סתם לא באו עד...
0: איך זה?
1: בגלל
0: הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
1: הסיט היה בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן?
1: אתה יודע, היו פחות איזה שמונה מיליונים, ומכל מקום תשלומי השופרות, זה מאוד מרגש, מאוד.
0: כן.
1: גם את הנדושה של המקום, והכנה לזה, כל
0: ה... זה פועל, ודאי, עם הרבה מתפדלים זה פועל.
1: זה מכניס אותך לתוך החודש, לתוך הנבעים
0: יום. נו, אז מה רצית לשאול?
1: אני כל שני דברים. מה זה פירוש אחור ופנים במצווה?
0: אחור ופנים במצווה? אחור ופנים... אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
1: כן, אבל בגשמיות, נגיד אני רוצה לעשות
0: נטילת ידיים,
1: זה כשאני מכין את הכלי זה אחור, כשאני
0: מברך את הפנים, או
1: כשאני...
0: בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקיא בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים, אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ורוחניות הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל הדברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה, אנחנו מסכימים עם זה. כן.
2: מופיע לי שאומר שהתורה היא עקרה, למה התורה עקרה? מה התורה עקרה? תראה.
0: מה זאת אומרת תורה עקרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה, שתוצאות התורה זה ה... כל מה שהיא מולידה זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה עקרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה העקרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. אתה מבין? זה, תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה, מה שכתוב עליה. זהו.
2: התורה עצמה היא לא שימה.
0: התורה היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, למה ש... לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה הבורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר, כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה. העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח, נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח העליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח העליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה ונפלא והרבה טענות. אם נסתכל מה שמקובלים קודם, אז לפחות אחרי גמר תיקון, כנראה שמגיעים למצב הזה שבאמת נראה. אבל בדרך לשם, לא סתם שעוברים בורות וכל מיני בלגנים, לא רואים בכלל את זה עוד הפעם.
0: אף פעם אף פעם אדם לא רואה לאן שהוא הולך. מפני ש בחיים שלך, אתה נגיד חוקר בעולם הזה, מדען, כן? פיזיקה כימיקאית, כימיקה פיזיקאית, אבל אני לא בדיוק זוכר איזה התקללות, זה בתוך זה או זה בתוך זה.
1: בתוך הביולוגיה, זה בסדר.
0: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר, ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה לא אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, באיכות. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה, וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות, לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
1: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה, אם אני לא רואה סנטימנט?
0: אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אז אני צריך ככה להיות. אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
1: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שיהיה טוב, אני רואה את זה שאצלי רק
0: כאילו... אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר עליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל, זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
1: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
0: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם, הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן, אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שכרם ולא כלום. כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן, כן? וזה שלב, אולי, זה בתוך שנייה, זה עובר. ואחר כך, בכל זאת, הוא מתחיל להשוות את המעצב שלו עם מדרגה יותר עליונה, ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן, וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט. נבט. אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה מעל השכל שלנו, כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק ט"ז. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
3: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. שש דקות, סדנה, בבקשה.
4: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם, נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, ו... העניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים אלף אלפי מצבים בשעה אחת. אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
5: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. כלי זה חיסרון, שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
6: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע. ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות. ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב. ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
7: כן, עם הבורא... מנענל את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, הבורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
8: בכלל רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל, ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל. והיצר רע קיים רק אצל ישראל, אצל אומות העולם לא קיים. ואז כל המעמד שלנו להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצרה, וכל התהליך הולך הולך, ואז כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
9: כן, מה אני יכול להוסיף? הדברים צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור הוא מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא, שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו. אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא, לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
10: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה. זה פניות של הרצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
11: כן, באמת בדיוק יפה מאוד נועם מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה. וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו. וכל פעם שרצון לקבל גודל, אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה, ביחד עם הכוח של הבורא. ואנחנו משותפים פה עם הכוח העליון. ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם אנחנו רואים תוצאות, ולא ירגישו כל הזמן כאב שרצון לקבל גודל כל הזמן, אבל דווקא ההפך.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באות כף. נקרא תכף את אות כף בדברי הארי, ואחר כך ניכנס לשיעור עם הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהב, ממקומם עד מקום התהברות ושיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד החזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: עכשיו, אנו לומדים שלושה דברים בבת אחת. השתקנו. מצד אחת אנו לומדים, שואלים הנקודים, אין לוקח אור מפה למטה, כמו שאת לוקח מפה למטה לגולגלת, אין מקל מנעים למטה. ובזה יותר מבין, שאולם הנקודים עומדים מנעים למטה דורות נסעת, ומרביש שמלאכה פועלו, ולא אומר כך. אלא, אפילו מפה למטה לא מרבישים. אלא איפה מרבישים? מטבור למטה דשק. וזהו מסיבה אחרת, היות שהם יוצאו, אז היא בקייטה על הרשימות שעלו מטבור למטה דשק. אם כן, באה כאן הוספה, משליה, בפסוק מהקודמים. לכן, בסעת אחת, שהם לא מפה למטה ומנעים למטה. ואומרים, אוזן חותם פה, שגלגלת הפסק, לפני צמצום בית, היו מספשים במקום הזה. עכשיו, שוב לדבר, מחר בדורות נסעת, ומכן אותו בשם שערות נקנה, הענך, מה הענך? שאוזן מספשת עד הבינה, עד שבוע את הדקן, וקודם פה מספש משבוע למטה כך, ומחלק כל גוב של גולגלת אפסק. עכשיו שהוא מחוז את הטבור, מה הכוונה? לראות מהאולצק, ואומרים, השורשים נמשכים מהזיבק שהיה בעוד לסק, ומהשיבולת עוד לסק, וממזלים עם היסוד, דסגוג דסק, מטה ברגוג דסק. אלא, כל אלה הדברים, נקרא טבור חסר שבולט, אנו מכנים אותם רק בשם שערות, היות שכאן מדובר מצמצם בעת, לכן נותן שם שערות. עכשיו, אלה מנקודים שמקבל משר דקנה שנקחה בדי סאקס, מרנן שרשים, הראש הרב דייסות, מקבל לבחירי שגן נגדו, ברור דיסק, הנמשכים, עד השבוע לדורו דיסק. ברור משבוע לתלמטה. איפה מה בשלמטה באמת, מטבעת אחת לדיגי דיסק. אבל מה איפה אורות הם מקבל השורי שלו, ברור דיסק, ברור את זה. אחר כך. הגעת לנקודים שעומדים,

ומרבישים בטבע סימת אפרת עומד קטר, משימת אפרת בגיסות עומדים אבא ואמה, בו הם כללי ומכנו אותם עקוני בית, היינו מחפ שיוצא מראש ואלף, לכן אבן צין לקבל מות עסק שלא היה שערות מזה ממלכות, שהם כבר גורים היומי אוי זה נקרא ראש, אם כן אין חותם פה, אז אבן צין לקבל מגוף, אבל היו שם גם כראש, מטעם צמצם בית הם גוף, אבל מטעם צמצם אלף, איננו מבחינים בין גלגל תלעי וחף, אז הם צמצם לקבל מראש, איפה נשאר בספר האח, אז הם מקבל מספר את העם ושבולת, אז זה מראה שהם עוד פנית ראש שלוקחים בו רבינה, כמו גולגל תבניים דייסות. מה שאין כן גוף דלקודם שהוא צריך לקבל מגוף דסאק אמיתי, אי בשורי שלו, מפדרו שסאק למטה, המחילים כאן בשם שערות, ומדלד ימר אותחתו. ומשרוש הכלים, ושבולת המעלון, ושבולת הזה, בטאבור. רק שמל ינחה, בטאב מקטר חוכמן כלים, ינחה. לכי קטר חוכמן נספשנו, בנהלת נקפת שוטת השבול, זה טעם אחר. לא מטעם, מטעם, מטעם חסור נביות, כן. לכן הם הקליאל מקטר חוכמה, בכלל לא מדברים. שאם אני מדבר מראש לא מדבר רק מגוף, אז הוא כתר רומא נספר שמגוף בסדר גם הוא, אבל אנחנו לא מכתר מגוף גם כן. אם נפנה את הכלים, זה קשה להבין בכל המקומות. אמרת לכם, הרב מסדר לנו, תסתכלו, אוי למצילות, תבונה דצילות, שניק הראשון הדבר, לא יהיו דבר, הראשון דבר אלא. הוא אומר שהוא פרטר שלם, יש לו חמושה פרצופים, בלבד. יש לוואי אחת, י' כבאבקי, למי לתבונה. הוא אומר, מקטר חוכמה איננו יכולים לדבר, רק מתחילים לדבר מבינה. אז בינה זאת פרטוף של תבונה, יש שם חוות חגת נהי, מהם, היי, יש שם שלושה קווים, דלת וקו קצר, זה חוות חגת נהי. בוקר לא מבבר, חבת רגסני וכל קילומט, ביחונה חבת רגסני. וגם שומעים אומר, בקטר חוכמה מדבר. זה כבר עניין אחר. ופרישגלי דחום לומר, כמו שלומדים, קטר חוכמה נקרא כוח עליון עליו, קטר נקרא רצון להשפיע, מבחינה נקרא כוח עליון עליו, שחתכנו לא תשום דבר, הן הכלב והן האור בא מצד העליון, לכן אין מוסיק לתחתון, אבל חסר ביום. אוי זה משחת השבול, כך הוא אומר. אוי זה משחת השבול, קטר חוכמה, חוכמה נשאר, אבל ככה לשאול. חוכמה נשאר במקומה, אין לשם התפשטות. הגבינה מתפשטת את התאוישת. לאוי זה מספר, מספר עזה שבולת. הכירי שמחלק שבולת שני תקנות, הוא במפה זה קשה, במפה זה שני תקנות. או החומי שלם כמו.
לא יוצא, פני דלת נקרא תבור, פני גימו נקרא חזה, פני בית נקרא שבולה, ובדי גמרנו. עכשיו פעם שהספשב, על שיהיה ספשב כמו שתיק להיות, לא מקפיק יביות מפרוטת דלפנדו ישר. הרבה פעמים חושב זה וכמי שגם כן, אני בנשור עכשיו פעם שאין, גם זה, עצמו גם כבר נשכח. מה שצריך לדביק מכם, אין. לכן, לפעמים שאין, לפעמים שיש. אבל שיש, אין דבר כזה כמו שיש לחיילים, מה שצריך להיות. נרמש כבלו מעלה. ונמצא, קופלת. כי לפי זה, גימו נקודות, גרד נקודים, לוקחים מהרה לצורך הכלים שלהם מין גימו אורות שם אחר בשבוע לדווקא היינו כבר נשאר לגור בטעם צמצום, צמצום בית אבוזת איני לא כמרת לבית אורות לבד שם חוטם לפה ושבוין את המטה את הטאבו, כי אוזן וליומה, ונגמרה ונסתמה בשבוין את הדקה, כמהו כתובון הרב בפירוש, שאוזן, כל המדבר מסערות, מדבר אוזן, אוזן רבינה, נפסקה בשבוין, ולמטה בגוף, עד נשפש. ולכן גדולה היא הרד גימו נקודות עליונות ונתנת אותו לפשוט. גדולה יותר גדולה. או עדן עליונה כבר נגמרה ונסתמה בשבולת הדקה. כי גימו כאלים נבחנים מתעבור למעלה. שמנעת מסות לסטלגותורות, נקרא נקודות. שבסטלגותור אמרת את זה רמפים, נעת לקיים אורך בטבעת החזה. ובסטלגותור זה רמפים, נעת לקלד את זה רמפים, מחזית השבולת. בסטלגותור הבינה, נאז כאלה בין המקומה שבולת. איפה נלמדו זה? בגלגלת הפסק, בקבודים. ונמצאים שמזה, שואה בין המסתם מקומה שבולת, כי אין לו הכיר למט משבולת הזה כאן, זה מטעם איביות של דל פחנות. והוא עדרה פסעים בחזה, והוא אמר בטאבו, וזה יאמרו, כאור עוד נריונה, כבר נגמר נסתמה בשמות הדקה. הכל הזה, כך הוא אומר, בעקודים, הקשה לנו, בכמה שמע, שבולת שייך לראש, לפי הוא שומעת ביתם, הוא אמר, ששבולת כבר גוף, אם זה לא נקרא גוף, מה פרש הספשתות? כאן מבינים אדוני כספשטות, היות שהחפה נקרא גוף, הראשון בקודים, איך אני לומד זה שבוא נקרא נקרא כנד לבינה, אם שבוא נקרא ראשות, זה יגיע קצת קשה. ויש אותם, הוא שואל כך, כן, מה ששואל, כאן הוא אומר, פני גימל נקרא חזה, ופרצה גורגלתו למדנו שנדרכה בחינת דלת וניקו איביות מלט ירדה לחזה של בחינת גימל ושואל למדנו בואי למצלות נקלט דוגמאי למצלות למדנו כך שפרצה והפנימי של

0: מצב על המטה נקרישון. את חוקות הזאת, לאו דרכי בצילות של סימסים בעת, שגם באק, בפרצה הפנימי של גולגלתה, גם כאן אנו נותנים הסדר הזה. כך הוא לומדים, קודם מסימסים א', היה סיום בטבור, תמצים זה בית נעשה בחזה. ומי וראי מזוהר הרב אומר כתוב כך, איש תקחי מחדה במצוי סגמוי לבנש, טיפוס כמו אלה לטאטה, ושוב מאלה ויוק לטאטה. אז מפה מה זה נגועים צעים בחזה? אם אנחנו למדים חזה נקרקודי גימל, הייתי קשת זה עם חזה.
1: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים. לימוד בין חברים, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, כמו שכבר התחלנו בשבועות הקודמים.

0: אנחנו נלמד היום את אות כף ד' ואות כף ה'. שוב, אות כף ד' ואות כף ה'. למי שאוחז בספר, אז אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 395, כתבי בעל הסולם, עמוד 395, ולמי שאין ספר, אז החומרים נמצאים בחומר הלימוד. אנחנו תכף נקרא את אות כף ד', ולאחר מכן נקרא גם את אות כף ה', ונקיים איזושהי סדנה על הנושא הזה, לאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ונענה גם על שאלות אם יהיו, ונשתדל ביחד להשתמש בתורה כאמצעי מתקן, כמו ששמענו בשיעור עכשיו בהרחבה. התורה היא רק אמצעי מתקן, וכל דבר אחר הוא קליפה, אז אנחנו לא רוצים קליפה, אנחנו רוצים אמצעי מתקן. אז נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא תכף את אות כף ד'. אות כף ד', היא נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם. אז בואו נתחיל, נקרא אותה בעשיריות, היא לא ארוכה, נקרא את אות כף ד' ואז נמשיך אחרי זה. אז בבקשה, קוראים בעמוד 395 כתבי בעל הסולם, אות כף ד', בבקשה.
1: עוד כף דלד, ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה, כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת ששום זר ישתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמעין מעבר, שעל ידיהם יזרומו ניצוצי ההזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו, באופן שניצוצי הזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום יום כדמיון הנותן לאוצר עד שיתמלו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים באגרין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
2: ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה, כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עמה. אמנם בגלל זה הותקנה ונעשית אומה הישראלית, כמין מעבר, שעל ידיהם יוזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת הוא לא יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ.
0: כן חברים, אז קראנו יחד את אות כף ד', אולי חלק הספיקו לקרוא פעמיים, חלק קראו פעם אחת, ובעל הסולם מדבר באות כף ד' על ניצוצי הזדחכות ובחינת מעבר. אז בואו נעשה סדנה קצרה וננסה לברר בינינו ביחד, מה הם אותם ניצוצי הזדחכות? מה זה? מה זה בכלל ניצוצי הזדחכות? מה זאת בחינת מעבר? על מה בעל הסולם מדבר כאן? בבקשה, סדנה, 5 דקות.
3: כן, בעל סולם אומר שרק עם ישראל יכול להיות מעבר. מעבר בין כל הרצונות שיש לנו, כי מה אנחנו צריכים לעשות? זיכוך של הרצונות שלנו שהם יהיו מתאימים לרוחניות. ואז צריכים עד הניצוצי ההזדחכות האלו להפוך לכלי.
4: נו, מי צריך את הניצוצי הזדחכות האלה? מי שצריך אותם, רכה. אחרים, בשביל מה הם? אז מדברים על האומה הישראלית, ואנחנו מדברים על האומה הישראלית בתוכנו, שהם דווקא צריכים את זה. הם מגיעים לזה שהם מלוכלכים וצריכים הניצוצי האלה כדי להזדחך, כן? כדי להזדחך. נו...
5: כן, אני זוכר פעם שיעורי רב שהיה מסביר על האומה הישראלית מתוך כתבי בעל הסולם שהם כאין גרון בגוף האדם, שהוא כאילו כשכל העולם הוא בעצם אדם אחד, אז עם ישראל הוא הגרון. הוא צריך לקחת את כל החוכמה האדירה הזאת שאין בו אותה מלכתחילה, הוא צריך להתחבר איתה. הוא צריך להתחבר ממש לכוח עליון, שהוא יוכל, למה? שהוא יוכל להעביר את זה. זה התפקיד שלו, גרון, להעביר את זה לגוף. להעביר את התכונות השפעה האלה, את הדברים האלה, ליתר האומות. וזה התפקיד שלו.
6: מה זה אומר? בחינת מעבר, זאת אומרת שיש שתי צדדים. עם ישראל אמור להיות בצד אחד עם אומות העולם, ובצד שני לעשות את הקשר עם הבורא. אז צריך להגיע לזה.
7: כן, זה שאלה לבירור, באמת. מה זה להיות ישראל, קודם כל? אם קיבלנו את המצווה הזאת של ואהבת לרגע כמוך בסיריה, אם אנחנו מוכנים לזה, ואז כל התהליך הזאת שאנחנו עוברים בסיריה, מזה אנחנו מעבירים את זה הלאה לכל האנושות בסוף.
1: כן, זה גם מדהים כמה זמן עבר מאז שהיו כאלה מפגשים כמו שיש בחיפה עכשיו, שפתאום יש מפגשי הפצה כאלה באזורים מסוימים, אז עוד פעם איך הגלגל ככה מסתובב, ושוב יש פעולות הפצה גדולות כאלה ומיוחדות.
8: כן, אומה ישראל זה קיבלה הכנה קודמת, לא סתם קיבלו את התורה, אלא הכנה קודמת שזה גזע אברהם, יצחק ויעקב, וזה הכלי שחייבים להגיע לאהבת הזולת קודם כל, כלומר צריך לתקן כלי הזה, ואחר כך מתפתחים ומתקנים כלים אחרים כבר.
2: כן, חוץ מרצון לא קיים שום דבר, זה ערכים של רצון לקבל, ואומרים שהרצון הזה הוא אחור. והזדקחות מלשון צריך לזכך את הרצון הזה.
3: כן, אנחנו במאמר ערבות. מאמר ערבות אנחנו, כן? ורב דיבר בחלק הראשון של השיעור, הוא אמר דבר מאוד יפה, שכביכול בורא בא לכל עם ואומה ומציע תורה. לא מסוגלים אנחנו בתוכנו לקבל את התורה בתוך הרצונות הטבעיים שיש לנו. צריכים לפתח משהו אחר לגמרי. וזה ניצוצי הזדחכות שאנחנו מפתחים כל פעם, בכל שיעור. ועכשיו יש אירועים שלנו בכל העולם, זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה דבר מאוד חשוב לנו.
4: כן, והבאות הזה הוא כותב שיש את נועם ואת השלווה באהבת הזולת, וזה אנחנו צריכים להעביר, וזה נקרא עם ישראל, וזה תפקיד שלנו, וזה הזדחכות, כן? ככה. ניצוצי הזדחכות שאנחנו צריכים להעביר. אז איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו עשירייה, לעזור אחד לשני, להגיע לזה שזה, זה אהבת הזולת, זה התפקיד שלנו, לזה להגיע.
0: טוב חברים, אז אחרי שבררנו ביחד בעשיריות, קראנו, בררנו ביחד, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 3 בבקשה.
9: מה זה הניצוצי הזדחכות?
10: שהכלי מזדחך, אז הוא מזדחך בצורה הדרגתית. בחינת ד', ג', ב', א', שורש, כך זה מזדחך המסך. כן? ואז השלבים האלה הם נקראים שלבי הזדחכות.
9: איך שזה מדובר עלינו, על הקבוצה של בני ברוך, אני יכול להבין את העבודה הזאת, אבל מאיתנו זה אמור לעבור לכל העולם. איך אנחנו מעבירים את הניצוצי הזדחכות האלה?
10: אתה לא יכול להעביר ניצוצי הזדחכות לאף אחד. לאף אחד. זה כמו שעם הילדים, אנחנו לא יכולים להעביר להם משהו, אנחנו יכולים להעביר אותם בכל מיני מצבים, שהם יבינו מה זה מצבי הזדחכות, מצבי השינוי, אבל לא שאנחנו מעבירים להם. אתה לא יכול להכניס מה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין בתוך האדם אחר. אתה רק יכול להעביר אותו דרך כל מיני מצבים שהוא ילמד מהם, ויהיה כמוך, ויבין כמוך וירגיש כמוך.
9: אז אתה יכול רק להסביר מה זה שאנחנו נהיה מין מעבר, מה זה המין מעבר הזה שעל ידיהם יזרומו נצוצי הזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו?
10: שעל ידינו מי שהולך קדימה וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלבים אפילו הקטנים למטרת הבריאה, אז הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלו שבאים אחריו, וככה זה אנחנו מתקדמים.
9: שאנחנו רוצים לפנות לעולם, אנחנו רואים שבעל הסולם ורבש מדברים כל הזמן על זה שהם יצטרכו להגיע לאהבת הזולת כולם. השאלה היא, אנחנו לומדים, אנחנו, שזה עבודה תמיד למעלה מהדעת. האם גם הם יצטרכו להגיע לרמה כזאת?
10: כולם.
9: זה עבודה של כולם למעלה מהדעת.
10: כן.
9: תודה.
10: כולם למעלה מהדעת וכולם לאהבה. הגמר התיקון הוא אהבה חלוטה בין כל חלקי הנבראים, בין כל הנשמות הפרטיים.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של אות חב ה', יש לנו לזה 4 דקות, קריאה בעשיריות אות חב ה'.
5: קפי, אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, אות את זין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם, אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך, שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה עיין שם היטב.
12: אולם עדיין צריך לבאר, איכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו, ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. שוב עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד את זין. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה כדי לבערה ולפרשה, הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
2: ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בהתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה.
11: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, הקליפ הוא 11 דקות, אז בבקשה, קליפ מספר 2.
13: עוד קפה. אתה נשאר לנו להשלים מה שבארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאהבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה.
10: אנחנו מבינים מכאן עד כמה שהבנת התורה, מה היא, בשביל מה היא, מטרתה, איך לקיים אותה, עד כמה שאנחנו לא מבינים שאם אין מטרה של חיבור, אז מה זה נקרא תורה? אם היא כולה מיועדת כדי לתת חיבור בין בני אדם ולגלות בתוך חיבור את הבורא. כן? ולכן הוא אומר, בעל הסולם, עד שלא הייתה קבוצה גדולה, עד שהיא לא הרגישה שהיא חייבת להתחבר, עד שזאת הייתה העבודה שלהם בגלות מצרים, שהרגישו שאי אפשר להתחבר, שחייבים להיות באיזשהו מצב שיצטרכו חיבור, כוח החיבור, כמו שנגיד אנחנו. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרו, אין? שלא נותן לנו את זה לעשות, שכל, חוץ מזה יש הכל. הכל יש במצרים, במצב שלנו, חוץ מחיבור. אבל עמו אנחנו לא מסכימים ממש להישאר. עם חוסר חיבור לא. רק בגלל זה אנחנו מוכנים לוותר על הכל, לצאת למדבר, לא לעשות, לעזוב את הכל. קריאת ים סוף. כן? רק לשם החיבור. אם יש לנו כזאת נחיצות. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו עוד צריכים להתחייב בערבות ואז לקבל תורה. אז זה נקרא קיום תורה ומצוות. רק תראו עד כמה שמושג תורה, מצוות, מטרה מתוך זה, עד כמה שהוא עד, בכלל נסתר מעם ישראל ומכל העולם. אם ישנם שאלות בדרך, בבקשה, תשאלו. כן.
14: הוא אומר שואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה של אומה שלמה. זאת אומרת, אם אין הסכמה של אומה, אי אפשר אפילו להתחיל בעבודה. ואנחנו לפעמים אומרים שאם אני מתחיל לעורר את הערבות מצידי, אז אני יכול להתחיל, אני לא צריך לחכות להרגיש שזה מגיע מהקבוצה.
10: קודם כל יש הבדל בין מה שאם אין כלום, או יש בכל זאת חברה, בני אדם שהתאספו, זה, זה, זה עניין אחד. או שאתה מדבר על הבבל, או שאתה מדבר על כבר קבוצת אברהם שהוא ככה לקח אותם מהבבל והתחיל להתארגן איתם יחד לעבודה רוחנית, זה משהו אחר. כן? אם אתה מדבר על היום מה שקורה בעולם, סתם כך זה עדר גדול שלא יודע לאן ובשביל מה ולמה קיים. או אתה מדבר כבר על אנשים שהם עוברים מסננת שלנו, ויוצאים עם איזה הבנה, הרגשה, איכשהו שומעים על מה מדובר. זה כבר נקרא עם. עם זה לא נקרא שיש לך כמה מיליונים. כן? העם נקרא שיש לך קבוצה שהיא מדברת על מטרה אחת, הרוחנית, שיש לה מנהיג העליון, הבורא, כן? ושיטה. אז לפי השיטה הזאת הם יכולים כבר לקיים הקשר ביניהם כדי להשיג את המטרה. כן?
14: יוצא פה שהיחיד לא יכול להתחיל בעבודה עד שהוא לא מרגיש שיש הסכמה.
10: עם מי הוא יתחיל? אני לא מבין אותך בכלל. עם מי הוא יתחיל? הוא חייב לפחות שיהיה לו עוד כמה אנשים. אז מה זה נקרא ואהבת כמוך? מה זה נקרא להשיג את הבורא, אם משיגים את הבורא רק דרך הקשר בין בני אדם? אני הולך להשיג את הבורא. אני יושב עכשיו באיזה... סגרתי את עצמי, התאפסתי על איזה גבעה שם, כן, בניפל, באיזה מקום, לא יודע, שם, יושב שם, נמצא באיזה מדיטציות. זה נקרא שאני מחפש את הבורא? כן?
14: לא, זה ברור שלא. העניין זה שאם אין הסכמה כללית, אם לא מורגש שיש הסכמה כללית...
10: אני צריך תמיכה, ודאי מהסביבה. כן? התורה לא יכולה להתקיים בבן אדם אחד, רק בקשר בין בני אדם. תורה זה שיטת התיקון, התיקון הקשר בין בני אדם, כדי להביא אותם לדרגת הבורא, לתכונת הבורא, להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע. זאת התורה, תוכנה מיוחדת. מוסקבה.
15: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
7: מה זה נקרא שכל אחד היה צריך להסכים? מה זה נקרא ששאלו כל אחד האם הוא מסכים לקיים את התורה?
10: נגיד שיש לכם קבוצה, כן? ואתם הולכים לקראת המטרה. אתם רוצים להשיג את הבורא, להגיע לרוחניות, למהות החיים, מטרת החיים. ואתם מקבלים הסבר שזה אפשרי, רק בתנאי שאתם תשיגו תכונה חדשה, בניגוד לכל העולם שלנו שבנוי מכוח הקבלה. אתם צריכים להשיג על פניו עוד כוח ההשפעה. זאת התורה. איך אני משיג כוח ההשפעה, שזה הבורא, שאז אני לפי השתוות הצורה עמו מתחיל להבין אותו, להרגיש אותו. השגתי כוח השפעה של 20 גרם. ב-20 גרם האלו אני יכול להרגיש את הבורא, להבין אותו, להתחבר אליו, להיות בקשר עמו. אני יכול להיות כמוהו באותם 20 גרם מהרצון שלי שהיה על מנת לקבל, ועכשיו הוא על מנת להשפיע. כך זה עובד. על ידי מה אני אתקרף אליו? רק על ידי זה שאני התאמץ עם החברים להגיע לכאלו מצבים. למה? עם החברים מסבירים לנו שכאן אני נמצא בצורה הדדית עם בני אדם, ולכן אני מבין כן טוב, לא טוב, ככה לעשות אחרת וכן הלאה. אני יכול לסובב את עצמי מכל מיני מצבים, לכל מיני כיוונים, ואז אני נמצא כנגד החברים בכל מיני צורות. אני משפשף את עצמי, אני מסובב את עצמי מצד לצד וכן הלאה. וכך מתרגלים, כך באים. ודאי שזה אי אפשר לעשות ללא בני אדם, אלה אותם בני אדם שמסכימים לזה, שאיכשהו מסכימים שבשבילם עיקר מטרת החיים, והם מוכנים לתת לזה מאמץ תרחה. Да, Леша?
15: На что соглашаться? Там написано...
7: Аль-Маласким.
15: ...выполнение, согласились. А... С чем согласились?
7: Анахну, потому что афилю... Не ше бицу им искиму. Аль-Ма им искиму?
10: Кодем коль нахну цихим ласким аля матара. Че анахну руцим легалот это коах аэлион. Кодем коль. Дэн? Зэу. Кидэй легалот это коах аэлион, шиу ашолет, шиу ашореви, кулам... אנחנו צריכים לקבל התנאים שאותם האנשים שכבר השיגו את זה, הם מלמדים אותנו. כמו בכל דבר שאני בא לרכוש איזה מקצוע, אז יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, יש להם, היה להם אברהם נגיד, אדם הראשון לפני זה, אחר כך אברהם, אחר כך משה, וכן הלאה, לא חשוב. אבל בעיקר יש מישהו שהוא אומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. נו, בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו לגלות את הכוח עליון. כל מה שאנחנו עושים, כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי העבודה בינינו, והמאור מחזיר למוטב. זה הכל.
0: כן. שמענו הרבה מאוד דברים מיוחדים מהמורה הגדול שלנו, אבל אולי נקרא איזה קטע קצר מדברי הרב. שמענו ככה. הרב ענה לשאלה, נניח כמונו, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? שוב, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? בואו ניקח חצי דקה, נחשוב רגע על זה. האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם. בעולם, סימני שאלה, מוזמנים לשאול שאלות על המאמר או על דברי הרב או על כל דבר שלמדנו. קייב אחד, בבקשה.
1: כן, שלום חברים. לא הבנתי אם אני יכול להגיע לאהבת הזולת ספציפית בעשירייה שלי, או שבשביל זה אני צריך הסכמה של איזשהו עם חיצוני, או של קבוצה יותר גדולה. הסכמה של מי אני צריך כדי להגיע לאהבת הזולת בעשירייה? הרי תמיד אני יכול להגיד שאין לי סיכויים להגיע לאהבת הזולת, כל עוד האומה הישראלית עוד לא הסכימה לזה, כל עוד אין הסכמה.
2: כן, כמו שאנחנו לומדים, יש חוק פרט וכלל שווים, ולכן שמענו גם מהמורה שמספיק לנו להגיע לאהבת הזולת בעשירייה, ובזה אתה, גם שמענו, אפשר להגיע לגמר התיקון. כי ברגע שאתה רוכש תכונת ההשפעה, וזה מספיק שיהיה לך רק עשירייה וערבות בתוך עשירייה, אחר כך כבר אתה יודע להסתדר גם עם כל העולם, עם אומה הישראלית ועם כל היקום ועם הבורא. אז אנחנו צריכים את הדרגה הראשונה רק. ואחר כך אנחנו עובדים רק עם העוצמה. מה שמשתנה זה רק עוצמה. וזה באמת כבר עבודה עם כל האנושות, עם הבורא. אז לכן גם ככה אנחנו לא יכולים לדמיין ולתאר את הדברים האלו. גם אם היו אומרים לנו שאתה צריך עכשיו לאהוב כל האנושות, מה זה יעזור? הלוואי שאנחנו נסתדר עם עשרה אנשים. ובכלל אומרים שגם שניים, זה מיעוט רבים שניים, גם את זה מספיק. אבל שמענו שרצוי שיהיו עשרה. אז יש ככל התנאים.
0: כן, תודה. ברוך, בבקשה.
3: תודה, דיברנו על זה שהאבות לא קיבלו את התורה בגלל שהם היו לבד. וגם דיברנו על זה שאדם אחד לא יכול להיכנס לרוחניות. עד כמה שהבנתי עד עכשיו, האבות כן היו ברוחניות, אבל לא קיבלו את התורה וזה.
0: אז מה השאלה?
3: האם זה נשמע סותר את עצמו? מצד אחד הם לא קיבלו את התורה כי הם היו לבד, מצד שני הם היו לבד, אבל הם כן היו בהשגה, עד כמה שאני מבין?
0: כן, רק בוא נעשה אולי סדר במושגים. האבות, כשמדברים כאן במאמר הערבות, זה נכון שמדברים על האבות בכל מיני רבדים, אתה צודק. אבל כאן במאמר הערבות, כשמדברים על הערבות, אז מדברים על אבות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים והחפ. שהאבות הם אותם הרצונות הזקים יותר שנקראים גלגלת ועיניים. ואז הוא מסביר שהם לא יכלו לקבל עדיין את התורה, כי עוד לא התגלה כל הרצון לקבל. זאת אומרת, הם לא מדובר עכשיו על אנשים שהיו בהשגה או לא היו בהשגה. אוקיי? בהמשך הוא מסביר בדיוק את אותה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. גלגלת ועיניים ואחיו. והוא מסביר, כמו שהאבות היו לישראל, כך ישראל הם לאומות העולם. זה גם בהמשך לשאלה של ולד, כשמדברים על האומה הישראלית, לא מדברים על מדינה, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים עכשיו על האנשים שחיים ברגע זה בתוך מדינת ישראל, אלא מדברים על האומה הישראלית, אלה שמתעוררים כבר לתיקון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התהליך בתוכנו, בתוך אדם אחד. בסדר?
3: תודה.
0: כן, לבון, בבקשה.
4: תשובה לשאלה של ברוך בדיוק בסעיף י"ט, שכבר הנשמות האלו גבוהים והם היו צריכים תורה. וכבר קיימו אותה לפני שניתנה תורה לכל העם.
0: תודה לבון על התוספת. עוד חברים, בבקשה, טורקי 7.
5: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlı?
6: איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך כדי להגיע להחלטה משותפת בצורה הדדית?
2: יש לזה כמה כללים. קודם כל, כל מה שבכוחך לעשות תעשה, מה שאתה נכון להיום יודע מה צריך לעשות, מה שלמדת, כל העקרונות של רבש, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, יש דברים שאתה לא יודע, אז אחרים יודעים. יש כהרבה חברים בעולם שעברו דרך, ויש לנו כנסים, ויש לנו מסגרת שהיא עוזרת לעשות ולהגיע לאותה מטרה. ואם משהו לא מובן, אז אתה כן תמיד יכול ללכת עם כולם, לאן שחברה הולכת. ודבר שלישי, זה תמיד אפשר לפנות לבורא. זה תמיד לפניך ולקבל תשובה.
0: כן, בקליפ שצפינו בו, של דברי הרב, אז הרב אמר ככה, זה גם בעניין ההסכמה. אולי אם נוכל גם לראות בסוף הקליפ את השתי פסקאות האחרונות. הרב אמר ככה, קודם כל אנחנו צריכים להסכים על המטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הכוח העליון. כדי לגלות את הכוח העליון שהוא השולט, שהוא השורה בכולם, אנחנו צריכים לקבל את התנאים שאותם אנשים שכבר השיגו את זה, מלמדים אותנו. כמו בכל דבר, כשאני בא לרכוש איזה מקצוע, יש מורה שהוא מסביר לי, אתה צריך לעשות כך וכך, ואני חייב ללכת בעקבותיו, לשמוע ולעשות מה שהוא אומר. אותו דבר כאן, היה להם את אדם הראשון, אחר כך את אברהם, אחר כך את משה וכן הלאה. לא חשוב, העיקר שיש מישהו שאומר לך מה צריך לעשות, שבתנאים האלו, בעבודה כזאת, אתה יכול להשיג את הבורא, לגלות אותו. בבקשה, תעשה. סך הכל, כל המטרה שלנו היא לגלות את הכוח העליון. כל מה שאנחנו עושים זה כדי להשיג אותו. איך משיגים אותו? על ידי כוח השפעה. איך משיגים כוח השפעה? על ידי עבודה בינינו והמאור המחזיר למוטב. זה הכל. תודה. Woman, Spain, בבקשה.
7: Gracias, amigos. Sobre el punto 24, al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
8: אם אנחנו צינור, אז מה נחשב להפצה מוצלחת?
2: תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. ההפצה זה מוצלחת, זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז אותם הניצוצי הזדחיחות, הם עוברים לכולם, לכל מי שמוכן, נגיד, השכבה הבאה של רצון לקבל מתוך האנושות, שהיא כבר מוכנה. אז לכן באמת שמענו לא פעם אחת שבלי חיבור בינינו, אנחנו לא יכולים, אין מה להפיץ. ואנחנו רואים שחסר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מועילים כביכול, ולא לראות תוצאות. זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שתוצאות אנחנו לא צריכים לראות, ויכול להיות שאנחנו נראה תוצאות בעוד כך וכך שנים, או עשרות שנים. אנחנו לא יודעים איך מערכת עובדת. אז לשאלתך, הפצה המוצלחת זה שאנחנו מתחברים בינינו. ואז כתוצאה מזה, גם כן בצורה חיצונית, אנחנו נוכל לגלות כל מיני דרכים ואפשרויות להגיע גם בפועל להרבה אנשים, שאפשר כבר לבדוק בכמויות, כך וכך תלמידים, אבל זה רק כתוצאה מהחיבור.
0: כן, רק תוספת קטנה, שמענו גם מהרב היום בקליפ הקודם שצפינו בו, הרב אמר משפט מאוד יפה, מי שהולך קדימה, וכבר נכנס לעבודה רוחנית ומתקדם באיזשהו שלב, שלבים, אפילו הקטנים למטרת הבריאה, הוא כבר הופך להיות לשביל ולדרך לאלה שבאים אחריו. השתדל להיות שביל ודרך. מק 11, בבקשה. אנחנו לא שומעים. מק 11.
9: תודה, מרצים יקרים, על ההזדמנות לשאול. בקליפ שמעתי שרב אומר שניתן להגיע להשתוות עם הבורא ב-20 גרם, האם זה אומר שאפשר להגיע בהשתוות בחלק מסוים ולא צריך תיקון של כל הרצונות, אלא איזה שהם חלקים בודדים בהם להגיע להשתוות ולהרגיש אותו בהם?
2: כן, זה בדיוק נקרא המדרגות. בוודאי שאפשר רק להגיע לחלק בהשתוות הצורה, אבל זה לא הסוף. אנחנו צריכים לתקן את כל החלקים. אז כן, אם אתה משווה את צורתך, הגעת לאחוז אחד, אז אתה מגלה, אתה בורא באחוז אחד, וככה 125 מדרגות. אבל עדיין אתה צריך להגיע לסוף. אתה לא יכול לעצור באמצע. הסוף הזה, מתי הוא מגיע, זה גם כן תלוי בך.
0: כן, עוד שאלות? וומן לטין 26.
10: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para...
8: בעשירייה אנחנו עושים...
10: ...llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego...
8: כל מיני פעולות כדי להתחבר, אבל איך מגיעים לסבל אמיתי, פנימי, רצון אמיתי להתחבר? איך אנחנו מגיעים לזה? תודה רבה.
0: כן, את שואלת שאלה מאוד חשובה שלקוחה מדברי הרב, אז אולי אנחנו נצא עכשיו לסדנה. הרב, שמענו אותו בדברים שלו אומר ככה, האם אנחנו דואגים לחיבור? האם אנחנו סובלים מזה שאין בנו חיבור? האם אנחנו מרגישים שהאגו שלנו חונק אותנו, שזה אותו הפרעו, בזה שלא נותן לנו לעשות את זה? אז בואו נצא עכשיו לסדנה, איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? איך אנחנו עוזרים זה לזה לדאוג לזה שאין בנו חיבור? סדנה, בבקשה, 5 דקות.
11: כן, האמת, לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל בסופו של דבר, האדם, זה טבעי שהוא לא יסבול מחיבור, כי הוא רצון לקבל. כאילו, למה שאני אסבול מזה שאין חיבור? אני דווקא נהנה מזה, להיות לבד, להיות עם עצמי, לא להתעסק עם אנשים אחרים. אבל שוב, יש לנו מטרה רוחנית, ובסופו של דבר, השאלה שרציתי לשאול האם אני צריך לשחק מול החברים בזה שאני סובל מזה. עכשיו, לפעמים סנקה אומר, נו, מה, למה, כאילו, למה, מה קורה, למה, כאילו, כבר שם איזו ציפייה כזאת שככה צריך להיות באסיריה.
12: לנו יש יתרון, אנחנו קראנו מאמר שלום בעולם, ששם בעל סולם מסביר שכל התכונות של האדם בסופו של דבר לא מביאים לשום דבר, אלא אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לאיזשהו מטרה העליונה, ולזה אנחנו צריכים לשחק בגדלות המטרה וגדלות הבורא ולעזור אחד לשני בזה.
13: כן, אומרים מצד אחד שלא צריך לסבול ברוחניות, מצד שני, בלי הסבל הזה, בלי הכרת הרע, אפשר להגיע גם לתכלית. אז איך עושים את זה? דווקא הפוך, על ידי מאמץ לאהבת חברים. כל המאמצים, לאהוב את החבר, להתחבר, להזדכך, כל זה מביא בסופו של דבר להכרת הרע, ולאותו סבל שמוביל למטרה.
14: זה שאני סובל מזה שאני לא יכול להישאר ברצון שלי לקבל. אני לא רוצה אף אחד. אני רוצה להיסגר ולא להיות עם אף אחד. וזה המאמץ. שאנחנו יוצאים לחיבור, מאמץ מאוד גדול לרצון לקבל. ורף אמר באותו הקליפ שצריכים לשפשף את הרצונות שלנו. אחד עם השני, להרגיש עד כמה שלא מסוגלים. ואז להגיע לתפילה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם בשום צעד.
15: כן, אפילו בדבר הזה שנקרא אהבת חברים, יש לי שאהבו אותי. זה ככה, כי אני צריך תוצאה מהאהבה, אני אתן אהבה, אבל תאהבו אותי, זה חשוב. ורבש כותב שם שזה כל המטרה, שאני בכלל לא יחשוב על משהו בחזרה לקבל, שאני רק יכול לתת. זה נקרא את אהבת חברים. לזה להגיע זה לא פשוט, זה כל העבודה של הסירייה, הקבוצה, בכלל כל הישראל, בני ברוך שלנו, זה כל העבודה, להגיע לכזאת אהבת, אהבת חברים. איך? לבקש כוח מהבורא אחרי הרבה מאמצים שלנו להגיע לאהבת הזולת באמת.
16: איך נעזור אחד לשני להצטער על זה שאין חיבור? אני חושב שדווקא אם ניתן אחד לשני גדלות הבורא וחשיבות הבורא, בזה נוכל להצטער שלא יצרנו את התנאים שמביאים לזה שהבורא יתגלה בינינו, בקשר בינינו. אם רק נסתכל על זה ככה שאנחנו אשמים בזה שהבורא לא מתגלה בינינו, בגלל שלא יצרנו את התנאים שמתאימים לו להתגלות. לא שמנו את הלבוש המתאים בשביל מלך שהגיע. הלבוש הזה הוא החיבור. הלבוש הזה הוא הקשר בינינו, שהוא מתאים להתלבשות אור עליון בפנים. אז איך מגיעים לזה? זה חיסרון שצריך לפתח כל אחד. איך הוא יוצר ככה שהקשר בינו לבין החבר יהיו מתאימים להתלבשות אור שהוא זך, לעומת מה שהוא נמצא עכשיו, שהוא רואה שהוא אוהב, הוא חייב לראות שהוא אוהב.
17: איך נדאג לרצות רוחניות? קודם כל אין מצווה לסבול, לא צריך לרצות לסבול. צריך גדלות וחשיבות המטרה וללכת בהתלהבות כלפי המטרה. ומדי פעם, אם נופלים לאיזה סבל, זה גם כן צריך להבין שאנחנו צריכים את המצבים הטובים וגם הרעים.

0: וכל פעם שמגיע מצב צריך כבר לראות את המצב הבא. צריך לראות איך מגיעים לזה.
1: כן, האם אני... טוב, נסיים.
2: כן, השאלה היא באמת לא פשוטה, איך אנחנו בכלל יכולים לעזור אחד לשני, להרגיש שאנחנו לא סובלים מזה שאנחנו לא מחוברים. אז שמענו פה קבוצת מיקוד, מישהו רוצה לענות? איך בכלל אפשר לעזור? אם בכלל? אם נגיד אדם לומד עשרות שנים והוא לא סובל מזה שהוא לא מחובר לאחרים, ועדיין ממשיך. קודם כל, באמת, שאלה מאיפה יש לו חומר דלק להמשיך? ובכלל, איך אפשר לעזור?
3: הנה, ניר רוצה. ניר.
2: מי רוצה להגיד?
3: ניר.
2: ניר, כן.
4: אין, בשיעור הבוקר יש לנו את כל התנאים. יש לנו את הספרים, יש לנו את החברים, יש לנו את הסדנאות, יש לנו את הרב. יש את כל התנאים האידיאליים לחיבור ולמשוך מאור ולתת לכוח הזה לתקן אותנו. אז ממש כאילו מאוד מורגש שזה הנקודה לדפוק עליה ו... כאילו, מה עוד יכול להיות חסר פה?
3: יואב. מיקרופון.
5: כל מי שמקיים את התנאים שכל המקובלים אומרים לנו לעשות, חייב לסבול. אין מצב שהוא לא יסבול. אם הוא לא סובל, כנראה שהוא לא מקיים את אחד מהתנאים.
3: עוד? יבגני, בבקשה.
6: אדם סובל אם זה יקר לו. מתי זה יקר לו? שהוא משקיע בזה. אז כדי לעזור לו לסבול, צריך לעזור לו להשקיע בזה. על ידי מה? על ידי שמרים שהאחרים משקיעים. במה? בחיבור הסירייה, בחיבור החברה. אז גם יהיה לו חומר דלק להשקיע, ואז גם זה יהפוך ליקר לו.
3: תודה, כן, הלל.
7: אולי גם על ידי התרגילים שאנחנו עושים, יש לנו עכשיו תרגיל ראש העשירייה, אז זה באמת, אנחנו גם עשינו כמה סבבים, וכל חבר אמר שהוא כן, היה לו איזו התעוררות, הוא כן חשב על העשירייה, ראינו גם שחברים הגיעו ונתנו מאמץ יתר על כל מה שאנחנו עושים.
3: תודה. עוד מישהו?
2: שם לטין בואן.
3: בבקשה.
8: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada.
9: חברים אמרו שבזה שאתה רואה שהסיריה כבר מחוברת, שאני צריך לשנות את תפיסת המציאות של מה שאני רואה, וזה מתנה, כמו שכתוב, אין שלם מלב שבור. בזה שאנחנו מרגישים את זה, זה כבר מתנה, זה כבר הפרס שאנחנו יכולים לבקש באמת.
3: תודה חברים, נעבור לדיווח, בבקשה אלון.
10: כן, נו לחיים על השיעור קודם כל, למרצים שלנו, כן, לחיים גם לרבש, גם לרב. כן, אז ככה, אנחנו רוצים לעשות דיווח קצר לגבי חגי תשרי, לגבי לוז שמתקרב אלינו, אתמול שמענו ככה דיווח קצר על החשיבות של תורנויות, זה מחכים לנו הרבה סעודות, זה פעולה מאוד חשובה, פעולה מאוד מבורכת, אז אנחנו מבקשים קודם כל לחיים לכל מי שיקח אחריות הכל לתורנויות, אז מבקשים את כולם להיכנס בתוך השיבוצים ששלחנו, לראות מתי הם נמצאים. יש לנו הרבה הזדמנות לעשות הגיעה ולמשוך אור תוך כדי פעולה והכנה לקבוצה. אז ככה, חגי תשרי השנה הם מתחילים מראש השנה, מ-11 לספטמבר, זה יום שישי נכנס. אז אנחנו נעבור ללוז קצר, בואו תיתנו לנו בבקשה. אז ככה, בבוקר יש לנו שיעור רגיל ב-2:40, מ-2:50 על 5:20, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, בהתאם ללוז החדש יהיה לנו סעודת חומוס, שיעור צהריים מ-12 עד 1, וסעודת ראש השנה היא מ-2:30 עד 4, שימו לב. ככה, יום שבת ויום ראשון זה לוז ככה דומה, אז שוב ככה שימו לב שהכנה לשיעור מתחילה מחמש ורבע, שיעור מחמש וחצי עד שמונה, אחרי זה אנחנו נצא להפסקה, תפילה לא משודרת, סעודת בוקר תהיה מתשע עד עשר, ואחרי זה אנחנו חוזרים ללוז רגיל שלנו, רבע לארבע הכנה לשיעור, מארבע עד חמש וחצי שיעור, הפסקה ו...

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו: מה אדם בלי בנים נקרא עקר ואשתו נקראת עקרה? אף כך תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל: גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן, כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? בכדי להבין הנ"ל צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו בעבור המתנה זו, כמו שאנו אומרים: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בבית אופנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו,

ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת ההור? ולמה לא מתחילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא הפקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו, כי בלי השתוקקות לדבר לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שהאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות, אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע? תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות, היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז, אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות אם הוא רוצה.

0: שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה. נמצא שאין לו כלי להאור. ב' אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם, לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות, הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו. אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק. הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים. רק להתגבר למעלה מהדעת, שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דהושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך ההושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודין. אולם בזמן העבודה, שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה. ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים, שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה, זה נקרא אילן עושה פירות, בדומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שנקרא עבודת הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודים. היינו שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב. כלומר שצריכים לבחינת עשייה. היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם, לכלים דה השפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים דה קבלה לכלים דה השפעה. וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי אדם לעשות עשייה זו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים דה קבלה, שייתן לנו כלים דה השפעה. אולם אין אור בלי כלי כנל, שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, בכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דה השפעה. וזהו על ידי התורה ומצוות, משום שהמאור שבא מהזירו למוטב. וזה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש. יש מאין. שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש. כי מטרם שבראה, לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה פועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, כנ"ל, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב יהיב חוכמתה להקימין, ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מי שהוא כסיל, אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שהאדם עושה תחבולות ועצות, איך להשיג את הכלי השפעה, זה מכונה עשייה. היינו כנ"ל, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה, משום שאין לה תורה פירות, שאין מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן מה שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים, השוב כמת. וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש מי שאין לו מצוות הוא נחשב לעקר, כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה שאמר עץ חיים באדם עץ השדה, שהפירוש הוא שמה שהתורה נקראת עקרה אם אין לו מצוות זה נאמר לגבי האדם, היינו שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת עקרה, אם התורה שלו מה שהוא לומד אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו לא המדרש העיקר אלא המעשה. לכן אם אין לה תורה מצוות התורה נקראת התורה עקרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התורה נקראת עקרה אם אין לאדם מצוות? התורה אצלו נקראת התורה אצל האדם נקראת אצלו עקרה, הוא מטעם שלא המדרש העיקר אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא בראתי יצר הרע בראתי תורת אבלין, שהכוונה היא שבכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו הוא על ידי מאור התורה. נמצא מי שלומד תורה ואין שם לב שהתורה יביאו לו את המאור בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו ולתועלת השם, הוא מתנגד בכל תוקף ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו על ידי המאור שבא שמחזירו למוטב, שפירושו שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב, היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים דהשפעה, שזהו נקרא בחינת מעשה, כנ"ל אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא שאם התורה אינה נותנת את הסיוע מה שהיא צריכה לתת, זה נבהן שהתורה היא אצל האדם בחינת עקרה, והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע מה שהיא צריכה לתת נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת עקרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, שאין מברכין בתורה תחילה. והטעם הזה מאוד קשה להבין, הלא אנו רואים אפילו בעלי בתים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשעולים לעלייה בתורה גם כן אומרים ברכה, ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכין בתורה תהילה? ולפי הנ"ל יש לפרש, זה שלומדים תורה ואין מכוונים תרם לימוד התורה בגלל מה הם לומדים, כלומר מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה אלא בכדי שיביא להם איזו התעלות, איזו תועלת, והתשובה היא שלא ברכו בתורה תהילה, כלומר שלא הייתה תהילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה, שהעניין ברכה הוא בחינת השפעה, כלומר שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה, לכן מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים, אלא כנ"ל שהתורה שלהם מה שהם לומדים אינה מוציאה להם בחינת מצוות הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר, שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים, כלומר שהם מעשים טובים שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם, וזה נקרא אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, כלומר שלא ניכר על מעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה, שזהו נקרא תלמיד חכם, היינו שלומדים תורה והאור תורה צריך להוליד מעשים, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תהילה. היינו כנל שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם מסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נבין מה שאמרו הזל, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות, היינו שכל מעשי המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה, הוא נפרד מחיי החיים. לכן נחשב כמת, על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל על הכתוב, ציון דורש אין לה. מכלל דבאי דרישה, מכאן שצריך דרישה. שפירוש, שעניין ציון נקראת מלכות, היינו מלכות שמיים. כלומר שכל מעשי האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאין כן עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש, לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות, ולזה צריכים אור תורה. היינו, זה שלומד תורה צריך לפני לימוד התורה לדרוש מהתורה שייתן לו המאור הזה, שיוכל לעבוד לתועלת השם.
1: כן, אנחנו, מה שמעניין פה, רשום פה ככה שלא ברכו בתורה. שבעצם לא ברכו בתורה, אומר לנו פה רבש, שזה לא כיוונו לקבל סגולת התורה, לחזור למוטב. אז מה זה ברכו בתורה? זה הכוונה טרם הלימוד. פה הוא מספר לנו, ממש אומר לנו, מה זה ברכו בתורה? כוונה טרם הלימוד, שזה מביא לכלים דהשפעה.
2: האדם צריך להגיע לזה שהוא עקר בתורה, שתורה שלו לא מביאה פירות. זה לא פשוט. נראה לו שהוא בסדר, וזה בנים שלא מביאים את הפירות, שלא מצווים את הבני של חכמים להיות גם תלמידי חכמים. זה בעיה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים להגיע לזה שלפני התורה, התורה של הרב שלנו, היא מביאה פירות, מביאה, התורה של רבש מביאה פירות, ועוד איך. התורה של בעל הסולם מביאה פירות, כן, והתורה שלנו מביאה. זה אנחנו צריכים לכוון, הכוונה לפני הלימוד, לקבל את הכוח הזה מהתורה, שתביא פירות של השפעה, זה הדבר הכי חשוב.
3: אנחנו רואים שכל דבר, על מה שכתוב פה, הוא מכוון אותנו רק לעבודה עם מאור מחזיר למוטב. זה התורה. אבל כדי ממש להגיע לזה, אנחנו צריכים חיסרון. כדי להגיע לחיסרון, אנחנו עזרה הדדית צריכים, ערבות בינינו, כדי להגיע לחיסרון אמיתי, שיהיו בנים אצלנו, שיהיה ברכה, ושאנחנו באמת נלמד תורה ומצוות.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 לאוגוסט 22.
4: מאמר מדבר על זה ש... כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הכל העמים, כן, והכל התיישב על פני כדור הארץ, הלך לכל אחד ואחד, פנה עם התורה, ואולי מישהו רוצה לקבל, וחוץ מישראל אף אחד לא קיבל. מה כל כך רע בתורה שאף אחד לא קיבל? כנראה שיש בתורה לא דברים טובים, אלא גם כן דברים רעים. כן. אחרת הוא לא היה הולך ומבקש ואתה יודע, מגיש את זה, אולי תקבלו, אולי תקבלו. זאת אומרת, יש רק רצון אחד שבאדם, שנקרא ישראל, שכנגד רצון הזה יש משהו שנקרא תורה, כן? והישראל הם גם כן בעצם צריכים תורה, כן? זאת אומרת, מקולקלים. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז יצרה כנראה יש רק בישראל. באולמות העולם אין יצרה. אז קודם כל, תשמע מה שכתוב. כן? שהישראל הם אגואיסטים. כן? הם נגד הבורא. ולא האומות העולם. הם צריכים את התורה. כן? הם מבינים שהם הפוכים מהבורא ושהם צריכים תורה. והתורה היא הכוח המתקן. מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן הזה, הוא נקרא ישראל. אנחנו רואים ש... החיסרון הזה ודאי שהוא בא מלמעלה, ולא שאדם יש לו תפקיד של הבורא שהוא יברא את הרצונות בבו, אלא האדם צריך להרגיש איזה רצונות שעכשיו מדברים בו, ומתוך הרצונות האלה לפעול. זאת אומרת, לא להיות איזשהו אדיש, פסיבי, את כמה שיותר, ייקח את האמצעי, שנקרא מאור התורה, והשתמש בו. וכדי להביא את ישראל לתכלית, על ישראל כוונה שגם אומות העולם, מי שמקבלים בחינת ישראל וגם הם מתקנים, זה לא שרק ישראל. אז כדי להביא את ישראל לתכלית, זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לתכלית, צריכים להביא אותו. זאת אומרת, צריכים לאט לאט לגדל בו רצונות הנכונים, שהם הרצונות הנכונים האלה גדלים רק על ידי המאור. זאת אומרת, יש מלכתחילה רצון לקבל הבהמי, מתחיל להעיר כנגד הרצון הזה קצת אור הרוחני, בתוך רצון הבהמי, שיש לו שם תעבוד לבימיות, לכסף, לכבוד, למושכלות, פתאום נעשה רצון לאותו מאור שמאיר לו. גם קודם, למה האדם רוצה מין, למה הוא רוצה אוכל, למה הוא רוצה כסף, או כבוד, או מושכלות. כי נגד זה יש מאור שמעורר אותו לזה. כן? אז יש מאור קצת יותר גדול מכל הדברים האלה, ללא לבוש שבעולם הזה, אז אדם מתחיל להתעורר, זה נקרא רוחניות. כי ללא לבוש זה כבר המאור שבאמת לקבל אותו צריכים מסך. האור חוזר על מנת להשפיע. וככה הלאה, כל פעם שמאור מתגבר ומאיר לו יותר, אז הוא מעורר מסך הכל הרצונות של אדם, בחינה עוד יותר עבה, עוד יותר גבוהה, זאת אומרת, לפי הרצונות, עוד יותר גדולה, וכך אדם מתעורר. עד שמתעורר שרוצה רוחניות יותר מגשמיות. יש לו כאן מרגלים, שכל פעם מאור מאיר ולא מאיר, מאיר ולא מאיר. לפי זה אדם שמאיר מאור רוצה רוחניות, לא מאיר, נופל לגשמיות, רוצה או זה או זה. עד שעל ידי היגיעה מזרז את התהליך הזה, ובסופו של דבר של התהליך, בסופו של התהליך, מתחיל לרצות רוחניות יותר מכל הגשמיות. חולת אהבה אני, מה שנקרא. וזה בא לו כתוצאה מהאור שכל הזמן משחק איתו. קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר, קצת פחות. כניסות ויציאות, מציון תצא תורה, כך כתוב. גם אחר כך. שעובר מחסום, זאת אומרת שכבר נקבע בו שרוחניות היא יותר שווה מגשמיות, וזה על ידי המאור שבא, זה הכל מאור התורה, כן? יותר פחות, יותר פחות מהיר, לא? גם אחר כך, כן? מעורים בו הרגשות עד כמה שהוא ההפך מהקו ימין כנגד קו שמאל, עד כמה שהוא ההפך מהאלוקות, מזה יש לו בושה, כל מיני רגשות, הוא מחליט שלא רוצה להיות בקו שמאל, להיות בזה, זהו. זאת אומרת, מעוררים כל הזמן באדם חיסרון לתיקון, חיסרון להתקדמות על ידי כל אלו הכניסות והיציאות. ושיש לו רצון לתיקון, אז בא התיקון גם כנור התורה כבר כאור הפסק. זה כבר שברור לאדם איזה בחינות הוא רוצה לתקן, ומה בדיוק ועד כמה הוא מבקש, זה כבר על האטמן. הדברים שהוא כבר נמצא בעצמו, בהשתתפות עם הבורא, בתיקון עצמי. זה דרגות כבר גדולות. ואז הוא מגיע מתוך שלא לשמה, לשמה ממש. לוקח כף שמאל, יודע, חסרונות וכל זה כנגד זה, קליפה כנגד דושה, כל הדברים. מעורר המאור שבתורה, מזמין מאור שבתורה, מתקן, אור המתקן. כן? ומשתמש בו, כן? אור הפסק, על מנת לתקן, ואחר כך כבר למעשה ולקבל למעט להשפיע. שמביא כבר למטרה, לדבקות. כל פעם, המאור שבתורה, הוא עושה שני פעולות. נותן לאדם תיקון, כן? לפי החיסרון. ולפני זה, כדי להיות בחיסרון, הוא כל הזמן מעורר את האדם. קצת מהיר, קצת לא, קצת מהיר, קצת לא. אז הוא עושה כאלה פעולות, מנענע את הכלי. כן, אורות שיוצאים, נכנסים ויוצאים, בזה מנענעים את הכלי. הכלי מתעורר שבא האור, נופל, שאור יוצא, וזה נקרא נענוע. כן? ומזה יש בכלי כל מיני תחושות. מתחיל בזה כל פעם להתווצר בכלי איזה רגש, בין חושך לאור, בין טוב ורע. וכך זה נבנה חוש. ואין דרך אחרת, וכל אחד כבר ידוע מראש כמה נענועים כאלה הוא צריך לעבור עד שיגמור כל העבודה שלו בהכנת הכלי לקבלת גמר התיקון ממש, לקבלת הכל הרגשת הבורא, לטום אותו בכל הטעם עוברו כתוב השם ממש, לטום אותו בכל הטעמים, מה שהבורא מתגלה בתוך הנשמה שלו. כן? והעניין שלנו זה ביצוע. זאת אומרת, זירוז העניין. כמה שיבוא יותר האורות. אם אדם יישב לבד, לא יעשה כלום, אתם בעצמם יודעים. באים לחברה, מתחילים ללמוד, מדברים עם מישהו, מתעוררים, יש כל הזמן שינויים, כל השינויים האלה הם עוזרים לאדם לעבור יותר ויותר מהר דרך ההתפתחות הזאת. כמה שיותר נענועים כאלה ביום, כניסות ויציאות, כך הדרך מתקצרת. יש לאנשים גדולים, יש להם משך שעה אלפי התחלפויות בכוונות, במחשבות, בהתפתחויות, ביחס לבורא, ביחס לתיקונים, אלפים. הם פשוט חיים כל הזמן בזה. ביחד עם כל המוראות שבעולם הזה, אבל חיים בזה ממש ככה, זה חי, זה כל הזמן ויברציות מאוד מהירות. אנחנו צריכים לזה להשתוקק, שאף פעם, גם מצבים טובים, גם מצבים רעים, לא חשוב, איזה מצב שנמשך יותר מרגע, הוא פגום, פסול. אנחנו דיברנו על זה שרצון, הוא תמיד צריך להיות בתאוצה. רצון הקבוע לא נחשב ברוחניות בכלל לזה שהוא קיים. זה בבהמיות שלך נראה שהוא קיים, ברוחניות הוא כבר לא קיים. ברגע שהשגת משהו, ואתה לא עולה ממנו הלאה, או לא נופל, גם כן, לא חשוב. אבל מה שלא משתנה זה מת. פשוט זה חייב להיות בסימן דיפרנציאלי. אין? בשינוי. אחרת זה אפס. כן.
5: ומה בעצם בורא עוזר לאדם?
4: במה עוזר בורא לאדם? בזה שקודם כל הבורא עושה את הכל. יש לך רצון לקבל, מקולקל בהפכיות הצורה מהבורא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, הוא על ידי האור, כל הזמן מנענע אותך, מעורר אותך. זאת אומרת, מאיר לרשימו, מה הוא עושה? כאילו כמו שאנחנו לומדים. הוא מאיר עם האור, האור נכנס לתוך הכלי, כמו בגלגלתה. יש התפתחות עד שכלי מוצאה את האור. שוב, אותו אור מאיר, ברשימו הבא גם מוצא את האור וכן הלאה. כל הזמן הכניסות והיציאות האלה הן קיימות. מצד הבורא, הכוונה היא לחץ הוא הקבוע להביא את האדם למטרת הבריאה. הלחץ הוא קבוע והמהירות היא קבועה. זאת אומרת, מה קבוע? אנחנו לא יודעים מה זה קבוע, מה זה לא קבוע, אבל זאת אומרת, זה לפי התוכנית שלו. זהו. ואם אתה לא תעשה כלום, גם כן. אתה תגיע לאותם המצבים ולאותם הרצונות ולאותם המטרות. אלה לפי הקצב, איך שהאור מאיר אליך. האור לאט לאט ישכנע אותך שאתה תרצה להגביר את הקצב. השכנוע הזה הוא שכנוע מקיף, שכנוע ארוך. אתה כאן יכול לסייע. השכנוע הזה הוא גם כן שכנוע מטרתי. שעד שלא תרצה בעצמך בכל זאת, הכוח המשכנע הוא יהיה כוח המקיף מאוד. זאת אומרת, זה פועל גם לפי הקצב וגם לפי הטיב. זהו. עכשיו, אתה יכול להתפטר מהבעיות, לזרז את ההתפתחות, להגיע בעצמך יותר, בשביל זה נתנו לך שכל, להגיע ליותר מהר להכרה. במילים פשוטות, האמת בפנים זה שינוי בטיב ההתקדמות. כן.
5: למה לבן אדם יש הרגשה שבורא
4: עוזר? אז בורא, אם כך, עושה את הכל. כן. ואדם רק קובע יחס שלו. אבל בזה שאדם קובע יחס שלו, האדם קובע את הכל ועושה את הכל. למה? כי בלי היחס, יחס שלך זה הכלי. לא רצון שלך מה שברא בורא, ולא האור שלו משהו שולח לרצון, אלא היחס שלך שהוא בא כתוצאה בכל זאת מההגיעה שלך. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה הגיעה והבורא יחייב אותך לעשות מפגישת הכלי ואור, והוא יחייב אותך באיזה מעשה, המעשה הזה לא נחשב שאתה עשית, הוא פועל כבר לרעתך. כל דבר, איפה שאתה לא מכניס רצון שלך כנגד רצון שלו, שתהיה שותף בפעולה איתו יחד, כל פעם אתה תרגיש כאב וסבל. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם הכלי. הכלי זה לא שסתם אני רוצה ליהנות ובא התענוג וממלא את הכלי. הכלי שלנו הוא יחס שלנו, זאת אומרת, הוא נבנה מעל זה. מה שנקרא שכלי הרוחני זה נקרא מסך ואור חוזר. לא מה שקורה בתוך הרצון לקבל, שזה כאילו שם מילוי ושם זה, לא זה הכלי. הכלי שמעל הרצון לקבל. רצון לקבל אני תמיד מצייר כמו איזה ספל, כן? מלאה באור. אז מעל זה אני מצייר מסך, ומעל המסך תעשה עוד ספל אחד. שם זה הכלי שאנחנו בונים. ובלי כלי הזה כבר אין לנו מה לדבר. אז במידה שאתה לא רוצה לפי ההתפתחות, לפי דרגת ההתפתחות שלך, לבנות את הכלי הזה, במידה הזאת אתה סובל. זאת אומרת, זה בעצם הכוחות שיחייבו אותך לבנות בכל זאת את המסך ואור חוזר. לא יכול להיות שיהיה לך איזה מסך בלי שאתה תבנה אותו, תרצה אותו. הוא לא, ודאי שהוא בנוי, מצד אחד אתה צריך, אתה כאילו צריך לרצות אותו, מצד שני, אתה לא רק צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין ולהסיק שהמסך הזה הוא ההשפעה לבורא, ומסך הזה רק הוא יכול לבנות, במידה שאתה רוצה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותך. זאת אומרת, המסך זה כבר תוצאה מהכרת האהבה ודבקות וחיבור והכל. נראה לנו שאחרי המסך אנחנו משיגים משהו. אחרי המסך זה כבר אין מה לדבר. כן.
5: הרגשת העזרה באה כנגד הרגשת העצמיים. זה בעצם ברור שבורא עושה הכל. אבל בהרגשה שלי, מה שאני מנסה לעשות זה מה שאני עושה. עכשיו, בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל להרגשת העצמיות שלי.
4: בהרגשה שבורא עוזר לי, זה מבטל הרגשת העצמיות שלי? זה לא נכון. זה לא נכון. זה נראה לך שאתה היום מאצ'ו, איזה בורא, אני צריך אותו, הוא עכשיו עושה לי משהו, אני צריך לבקש ממנו. זה ילד קטן עדיין כך חושב. אנחנו ילדים קטנים, לא רק אתה. יש כזה, בגברים, בנשים זה אחרת. אבל בגברים יש כזה, איך זה אני והוא חזק יותר ממני. אני צריך לגלות כוח שהוא יותר ממני, שהוא קובע, שהוא עושה להכל, מכניס להכל. לנשים יש הכנה לזה. בגלל זה אישה לא חייבת במצוות. לא חייבת בתיקונים ישרים כאלה, כמו גבר. אצלנו כל הדבר הזה, זה היה מנקודת אני שלוט, אני אמשל. אמשול. זה בגברים. כן. וזה כל הכוח של השבירה. זה העניין של הרצון לקבל. כן. אז עכשיו תבין מנקודה הזאת, למה אנחנו צריכים להגיע? שאני צריך להגיע לשיתוף, להכנעה, לשיתוף, לאהבה, לכל הדברים, ולהגיע לזה בהדרגתיות כזאת, שאני קודם מבטל את עצמי, ואחר כך נכנס לקשר. אלא לא שאני נכנס אותו בקשר, יעני, בוא נצטרף אחד לשני, ככה, שותפים. זאת אומרת, אני לא יכול כאן להסביר את ההרגשה הזאת, אבל לבטל את עצמיותו כלפי הבורא, זה אדם מרגיש את זה. אדם מרגיש את זה בהתפתחות, אבל אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן. נו.
5: באהבה הזאת לבורא, יש
4: משהו בין לנסיק את המחר? באהבה לבורא? אהבה לבורא יכולה להיות או שברוך השם אתה נתת לי שם להרוויח בפייס, כן, עשית לי כל טוב בחיים, ברוך השם, כן, אתה ראית את המדביקות, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יעני, תעשה משהו, אתה רואה, אנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים, אנחנו... זאת אומרת, זה לפני ביטול עצמו, כן, כך אדם אומר, ובאמת... מה זה מזיק למישהו אם אנחנו נתפלל? שיעזור, כן. אז זה אהבה היא, שאנחנו לומדים, בהקדמה לתלמוד ספירות הוא מספר לנו, שאהבה זה הדרגה האחרונה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה, שבא, שהוא שואל שם בזוהר, שהיא באה כתוצאה מקיום כל היתר. המצוות. זאת אומרת, אתה מתקן כל הרצון שלך עד הסוף, מעל כל הרצונות שלך שגודל כבר יחס הכללי, הסיכומי כזה, זאת אהבה. ואם לפני זה, זה לא אותה אהבה, זה אהבה, אתה יודע, כמו שזוהר מספר, שיחיה, שיהיו בנים, שהכל יסתדר, ברוך השם, זה... אתה רוצה... תפילה, אני אתפלל, מעשה, אני אעשה, מצוות, בבקשה, שיהיה לי טוב. יחס אמיתי לבורא מתחיל מזה שמתחילים האופחיות, לחץ, שינה, הרגשת החוסר השתוות, זה דברים... כמו שאמרתי, שכל פעם, אם אתה חושב על איזה פעולה, אתה צריך לחשוב על מצב לפני הפעולה הזה. איזה קריא צריך להיות לזה. זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני אוהב את הבורא, אז לפני זה צריך להיות רצון לאהוב את הבורא. הרצון לאהוב את הבורא צריך להיות מהשלילה שלו, שאני בטוח רואה שאני לא אוהב אותו. אלא מה זאת אומרת לא אוהב אותו? שאני שונא אותו, שאני ההפך ממנו, שאני בשום פנים ואופן לא רוצה אותו לגמרי, כן? איך אני מגלה את זה? שהאור מאיר בכלי שלי ההפוך. איזה הגיעה אני צריך לתת לזה כדי שאני אעורר על עצמי אור כזה גדול, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לסוף, מסוף להתחלה, וכל הזמן נלך בצורה הפוכה, אורות נכנסים לכלים ועושים את הכלים, כן? כך אנחנו לומדים. אנחנו נלך ההפוך. אור נכנס ויוצא ומזה נעשה כלי, כן? זה בדרך התקדמות. אם אני אלך בדרך ההפוכה מהתקדמות, מהסוף להתחלה, כן? אז אני כל הזמן צריך לגלות אז דרך הפעולה ההפוכה, כן? בהיפוך, ברוורס, כן? ואז אתה תראה כל פעם איזה הכנות צריכות להיות למצב שאתה בוחר שאתה אליו רוצה להגיע. כן.
5: אני יודע שאתה שתי
4: נעשה ונשמע זה נקרא לעשות המעשים למעלה מהדעת, כן? זה נקרא נעשה, כן? ואז נשמע, ואז נקבל כבר את התיקון. ואחרי התיקון, אנחנו נשמע, נוכל לשמוע בכלים די בינה, בתיקון של בינה, נוכל כבר לשמוע מה באמת אתה רוצה להגיד לנו. לפני המעשה הכלי, לא יכול להיות שאתה תקבל אורות שתבין על מה מדובר. יש כאן תנאי. אתה רוצה להבין רוחניות, להרגיש רוחניות, לעשות משהו ברוחניות, אומרים לך, אין לך כלים לזה. מה זאת אומרת אין לך כלים לזה? אתה בכלל לא מבין מה זה רוחניות. נדמה לך שאתה רוצה רוחניות. רוחניות זה אחרת ממה שאתה חושב. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה כוס מים. ובאמת, אתה לא רוצה מים האמיתיים, אתה רוצה קולה. רק אתה לא יודע שזה נקרא מים. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא על מנת להשפיע. אני רוצה רוחני.

0: רוחניות. רוחניות זה נקרא אין אני, האני שלי מבוטל ולגמרי לגמרי עובד למישהו אחר עם הרצון של מישהו אחר, הרצון שלי נמצא בתוכו ומשרת אותו ומשמש אותו בלבד. זה נקרא רוחניות. אתה רוצה את זה? אפילו אם תתאר את זה בצורה ככה כמה שיותר אמיתית לדרגתך, אתה רואה שאתה לא נמצא בסבל כל כך שאין לך דבר כזה. אחרי רגע כבר אתה עוזב אותו ולא חוזר אף פעם. כן? נו. אז אל תגיד שאתה רוצה רוחניות. תגיד שאתה רוצה תענוגים שהם יותר גדולים ממה שאתה הרגשת עד כה. אתה מבין? זהו. לכן אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש תנאי אם אתה באמת רוצה להגיע לרוחניות או שלא שאתה רוצה. אבל כדי להגיע לרוחניות זה יותר נכון. אתה צריך לעבור קודם תיקון על מנת להשפיע, שזה נקרא נעשה, מעשה. זהו. המעשה הזה לא אתה עושה, ודאי שהבורא עושה. אבל אתה צריך לתת לזה הגיעה מסוימת. הגיעה במה שאתה יכול, ברצון אגואיסטי שלך. תיתן הגיעה, תמורת זה תקבל משהו נגד הרצון האגואיסטי שלך. לא שמה שביקשת ולא מה שרצית, לגמרי לגמרי למה שלא התכוונת. לא יכולת בכלל לתאר לעצמך שזה מה שתקבל. אבל זה לא שהוא מרמה אותך, אתה יודע ש... כמו שנשמע מכאן, כן? שאני רוצה משהו אחד, לפי הכלים שלי, לפי הרצונות שלי, אני עושה הגיעה והכל, לבלוע עולם הזה, לבלוע עולם הבא, אני רוצה כל הדברים האלו, ופתאום הוא נותן לי ההפך, כן? מוחק לי כל הרצון הזה לעולם הזה, לעולם הבא, עושה אותי ממש ככה. לא שהוא עושה כאילו איזה מין מעשה מרמה. מה עוד רצית?
1: הונאה.
0: הונאה, כן, הונאה. אלא פשוט אתה בעצמך בסוף הדרך, אתה רוצה, וינחו בני ישראל, כן? אתה בעצמך רוצה שהוא יסדר אותך. כי אתה כבר לא מזדהה עם הרצון לקבל שלך, אתה רוצה שאותו באמת הוא יעבוד עליו, שהוא יתקן אותו ממש. עד כמה שאתה רואה שאין לך יותר כלום, אבל נקודה שבא לי וגדלה ליד הרצון לקבל את כדי כך, שממנה אתה שופט רצון לקבל, ואתה ממש רוצה שהוא ישתנה. יש פה עניינים שקשה להביע. נו, עכשיו דוד, כן. קודם כל, התחלת מראש חודש בסליחות? זהו, נו, ברוך השם. כן, יש הרבה אנשים?
2: לא, סתם לא באו רק...
0: איך זה? בגלל הפיגוע צריכים להגיע עוד יותר. ודווקא לא באו הרבה. אתה רואה? מה קורה? לא מאמינים בסליחות?
2: הסכית היה בסדר, אבל לא פה לפני שנה.
0: ואיך הרגשת? אתה יותר ככה צועק ובוכה, כן? כן,
2: היו פחות איזה שמונה מיליונים, ומכל מקום תשלומי השופרות, זה מאוד מרגש, מאוד.
0: כן.
2: גם את התחושת של המקום, והכנה לזה, כל
0: ה... זה פועל, ודאי, עם הרבה מתפללים זה פועל.
2: זה מכניס אותך לתוך החודש, לתוך הנבעים יום.
0: כן. נו, אז מה רצית לשאול?
2: אני כל שני דברים. מה זה פירוש אחור בפנים במצווה?
0: אחור בפנים במצווה? אחור בפנים, אחוריים זה הכנה, פנים זה כבר קבלת התגמול.
2: כן, אבל בגשמיות, נגיד אני רוצה לעשות
0: נטילת ידיים,
2: זה כשאני
0: מכין
2: את הכלי זה אחור, כשאני
0: מברך
2: את הפנים,
0: כשאני... בגשמיות אני לא יודע מה זה פנים ואחור, בגשמיות לא, אנחנו, אני לא יודע, לא בקיא בזה. זאת אומרת, אני יודע איך לעשות מצווה, כמו שאתה אומר, נטילת ידיים, אבל איפה יש כאן פנים ואחוריים, אני לא יודע. אולי מישהו מפרש ככה, מה שיש בזה, אבל אני לא יודע. כי מעשים ברוחניות הם לא נמצאים, לא נרשמים, עליהם לא מדברים. רוחניות זה נקרא מה שמקיימת נשמה ללא גוף. אז מה שבגוף תעשה ובנשמה תעשה, זה שני דברים יכול להיות גם כן הפוכים וגם כן בכלל לא... זה, אני יכול להיות שאני אוכל ושותה ונהנה מכל הדברים האלה, כן? וברוחניות אני נמצא בצום וביום כיפור. ככה זה. אז זה בסדר, כן? אם זה, אנחנו מסכימים עם זה. כן.
2: מפתיע לי שאומר שהתורה היא עקרה, למה התורה עקרה? הוא אומר, מה התורה אשימה? תראה.
0: מה זאת אומרת תורה עקרה? אם הקדוש ברוך הוא ברא תורה תבלין לרצון לקבל, כן? אם רצון לקבל לא עובר תיקון על ידי התורה, אז תורה לא בונה, לא מולידה תוצאות ממנה, שתוצאות התורה זה כל מה שהיא מולידה, זה תיקון, כן? ואחר כך מילוי. זה נקרא שתורה עקרה. זה מה שבזוהר הקדוש אומרים, שמי שלא רוצה להתעסק בחוכמת הקבלה, הם עושים את התורה העקרה. יש כזה עניין. שהם פשוט לא משתמשים בכוח שבשביל זה נתנו תורה. אין, זה פשוט, זה לא תורה. אם לא משתמשים לתורה ככוח המתקן את הרצון לקבל, אחר כך יש תורה מילוי, תורה שמות הקדושים, שמתגלים בכוונה על מנת להשפיע. על זה, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר דרגות שהלאה. אבל מלכתחילה, פעם ראשונה שאתה פשוט נפגש עם התורה האמיתית, זה כוח המתקן. אם אתה לא מקבל אותו בצורה כזאת, אז כל ההתעסקות שלך מסביב זה או במה שלא יהיה, זה לא נקרא תורה. אתה מבין? זה, תקרא לזה איזשהו מין, לא יודע, מועדון היהודי. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא תורה, מה שכתוב עליה. זהו.
2: התורה עצמה היא לא שימה.
0: התורה היא מה שאדם לוקח מהבורא ככוח לתקן את הרצון לקבל שלו, נקודה. מי שככה מתייחס לתורה, למה ש... לכוח העליון, נקרא שמקבל תורה. אם לא, לא. וכל הדברים שתפתח חומש ותראה כמה בורא ואומר על זה, נביאים ובכלל אין מה לדבר, כל הצעקות וכל הדברים מה שאומרים, זה רק כדי לקבל כוח הבורא ככוח המתקן. וכל העבירות, כן, זה שלא עושים את זה כך, אלא לוקחים אותו כוח בכל מיני צורות אחרות, וזז הכוח התורה נעלם, והופך להיות במקום אותה תורה. העגל, כל מה, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כנגד אותו כוח, נעשה לך כוח הקליפה. זאת אומרת, כי קליפה וקדושה זה כנגד זה. אין לך סתם קליפה. או אתה לוקח כוח העליון כקדושה, או אתה לוקח אותו כקליפה. אתה מבין? אין באמצע ולא קיים כל אחד לחוד. הם נמצאים זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להתייחס לכוח העליון, ואתה עומד המסכן על פני כדור הארץ, האדם הקטן, ואתה רוצה להתייחס לבורא, לכוח העליון, כן? אז יש לך רק שני אפשרויות. או להתייחס אליו שהוא יבוא ויתקן אותך, או לכל דבר אחר. כל דבר אחר זה נקרא קליפה. ואז ודאי שאין שם תורה. אלא אתה רוצה לנצל את הבורא, כביכול כוח העליון הזה, לכל מיני מטרות משלך. כן? נו. אז ככה זה. כן.
1: כשבן אדם מתחיל בדרך הזאת, אתה אומר שהוא ככה רוצה רוחניות, זה נראה לו גדול ויפה.

0: בתוך הביולוגיה,
1: בתוך הביולוגיה שניהם, בסדר. אז אתה חוקר. אתה כאילו בשכל שלך רוצה לשלוט על מה שאתה חוקר, אתה כאילו בולע מה שאתה חוקר ורוצה להכניס את זה פנימה, בתוך הרצון, בתוך השכל, בתוך המודעות שלך, כן? אין לך ברירה אחרת, כך אנחנו מתלבשים כאילו על המציאות, כן? רוצים להבין אותו, כן? להשכיל. ברוחניות אי אפשר את זה לעשות. הגישה הזאת ברוחניות היא פסולה פשוט בגלל שהיא לא מתקיימת. ברוחניות אתה למטה קטנצ'יק עם ראש כזה, ורוחניות היא פי מיליארד יותר ממך. הדרגה העליונה הסמוכה פי מיליארד יותר מהשכל שלך, מהכלים שלך, מהלב שלך. אז איך אתה חושב שאתה יכול ככה לבלוע אותה בפנים? לא יעזור, זה לא אפשר. זה לא שתחנק, לא תוכל אפילו בכלל לגשת לזה בצורה כזאת. זה כל כך שאתה לא יכול לפתוח פה לזה. כן? אז מה עושים? איך בכל זאת אפשר לגדול מדרגה לדרגה? רק בזה שאתה תקבל עוד בדרגה תחתונה, תכין את עצמך לקבל שכל של דרגה עליונה. אבל שכל של דרגה עליונה הוא פי מיליארד יותר מדרגה שלך. לא בכמות, בכמות זה לא בעיה, בייחוד. הוא ההפוך מדרגה שלך. איפה שבדרגה שלך עכשיו, עד כמה שאתה, אפילו אתה תהיה מלאך. אבל יש עוד דרגת מלאך ציון פלוס אחד. כן? אז ציון פלוס אחד, זה כבר אצלו, מה שאצלו בקדושה, זה אצלו בקדושה. וכל הקדושה שלך כלפיו זה פסולת. זה ההבדל בין המדרגות. לכן אתה חייב להגיע למצב שאתה לגמרי קובר את עצמך, אתה לגמרי מגיע למצב שאתה נרכב, ואז אתה בדרגה הבאה, בדרגה יותר עליונה, מתחיל לחיות, מתחיל לצמוח, כמו גרעין שמתחיל לצאת ממנו נט. נבט.
0: איך אני יכול להכין את עצמי למדרגה הבאה אם אני לא רואה סנטימטר?
1: אתה יכול להכין את עצמך למדרגה הבאה בזה שאתה מוכן שכך יעשו איתך מלמעלה. עכשיו אתה הולך אחורה, אתה אומר נכון, אז אני צריך ככה להיות, אז איך אני מגיע לרצון כזה? איך אני יכול בזה? אז קצת אחורה, אז מה אני צריך לזה? אני צריך שיהיה לי רצון שיעשו לי את זה ככה. איך אני מגיע לרצון כזה שיעשו לי ככה? אז אני צריך להיות, זאת אומרת, בהכרת הרע, שמצב שלי עכשיו הוא גרוע ביותר לעומת המדרגה העליונה. שהיא הטוב ואני כולי רע. אחרת אני לא ארצה להתפטר ממנה. וכן הלאה. תעשה את החושבים בריברס ואתה תראה מאיפה להתחיל עכשיו.
0: אבל אני לא ממש רואה את המדרגה הבאה שהיא
1: הטוב,
0: אני רואה את זה
1: שאצלי
0: רק
1: כאילו... אתה תרגיש את המדרגה הבאה באור מקיף שיעיר אליך. אתה תרגיש אותה, יהיה לך איזה מין ויברציות ממנה. וזה מספיק כדי לעשות הכרת הרע. כן? חוץ מזה, זה אצלנו אני מדבר. בגשמיות, זאת אומרת, למטה ממחסום, למעלה ממחסום, שם כבר משהו אחר, שם עליון, מוריד לך נאי, נותן לך כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים, הוא אומר לך, תעשה את זה ככה, כמו שאצלנו בעולם הזה, תעשה ככה, אומרים לך מראש, כל מיני, מכינים אותך, בכל זאת זה הגיעה גדולה מה שתעשה, אבל, זאת אומרת, אף פעם לא, אל תדאג, אף פעם לא עוזבים אותך, ותמיד רוצים לעזור לכל רצון טוב משלך. ואם רצון עדיין לא כל כך טוב, אז מתקנים אותו, שיהיה טוב.
0: אני לא מבין דבר פשוט. אני, כשאני מגיע, בן אדם מגיע למצב של הכרת הרע באיזושהי מדרגה, הוא לא רוצה את המדרגה הבאה, הוא רוצה לתקן את המדרגה הזאת.
1: קודם לא רוצה להיות במקומו אדם. הוא רואה שהוא נמצא במצב רע מאוד. כן. אז רק לצאת מזה, תעשה מה שאתה רוצה, לא חשוב. לא זה ולא זה, לא תורה ולא שכרם ולא כלום.

0: כן? זהו, זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש רק שרע לו. כן? הוא מקלל את הקבלה ואת בני ברוך ואת כל הדברים האלה, ויום שבכלל נפל לכאן, כן? וזה שלב, אולי, זה בתוך שנייה, זה עובר. ואחר כך, בכל זאת, הוא מתחיל להשוות את המצב שלו עם מדרגה יותר עליונה, ומתחיל להבין שכדאי להשתוקק לי יותר טוב. האגואיזם מתחיל שוב לעבוד. בסדר, עכשיו זה רע, אבל יש הרי יותר טוב, בוא נרחוש את זה. האגו גודל כל הזמן, וזה עוזר לאדם לעבור ממדרגה למדרגה. וכך אגואיזם, עד כמה שהוא גודל יותר, קובר את עצמו יותר, ושוב גודל, ושוב קובר את עצמו יותר. כי רצון לקבל בגרעין, זה יותר קטן מה שבנבט. נבט, כן? אז יש פה דבר והיפוכו. מה עוזר לך לצאת מהרע שאתה מרגיש שאגואיזם זה הרע? האגואיזם שיותר גדול. זה מעל השכל שלנו, כל התהליכים האלו. לא מן הסתם כתוב, הבורא שם את הידו של אדם ואומר, אתה תבחר, תעשה קצת מאמץ, זהו. נו, חלק תזיין. היתר התשובות התגלו בדרך. מבטיח לך.
1: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
2: טוב, סיכום. הבורא מנענע את האדם. נותן לו קצת אורות, הרבה אורות, וככה האדם מתחיל להרגיש, מפתח חוש, והעניין הוא, רב נתן דוגמה של זירוז המצבים, כאילו כמה מהר אפשר לעשות את זה, ושאנשים גדולים ממש עוברים 1,000-2,000 מצבים בשעה אחת, אז אנחנו גם צריכים להגיע למצבים כאלה, ולא לחכות ימים, ולא לחכות שעות, ולא לחכות כל כך הרבה זמן עד שמרגישים משהו כלפי החברים, כלפי הבורא, הסירייה.
3: כן, הבורא נותן אור, הוא לוקח אור, וככה הוא בונה כלי. הכלי זה חיסרון שאני בדיוק יודע מה חסר לי, ואז אני פונה לבורא שהוא יעזור לי.
4: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, איזה דגש היה פה, במאמר כתבו לרכוש כלים דחושך, איזה דבר זה. ורב מדבר על הכרת הרע. ואז הוא אומר, מה זה ישראל? מי שמרגיש שחסר לו כוח המתקן. יש מאור עם הלבוש שבעולם הזה, זה מעניין, מה זה לבושים? כסף, כבוד, מין, מושכלות. ויש מאור שהוא בלי לבוש, שזה אור מחזיר למוטב. ומזה מגיע לחולת אהבה אני, ולתיקון, לרצון לתיקון.
5: כן, אם הבורא מנענע את הכלים ועושה את הכל, אז מה, סגרנו את העסק? מה אנחנו צריכים לעשות? זאת השאלה. מה עלינו? האם אנחנו יכולים לשנות משהו? ואז רב אמר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים עם מה שהבורא עושה. איך להסכים? דבר לא פשוט, גם לפנות אליו. בקיצור, בורא רוצה שאנחנו נהיה בפעולה איתו, כל הזמן, בקשר איתו. וזה מה שאנחנו צריכים לפתח בנו, ככלי המשותף שלנו, שזה יהיה החיסרון הכי גדול לפנות אליו, ויחד אנחנו יכולים לבנות את זה.
6: בכלל רב אמר, מתי קיימת תורה בכלל? ומה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רוצים להגיע לזה, מתי שאנחנו ישראל, והיצר רע קיים רק אצל ישראל.
7: תרגום 1.
6: תרגום העולם לא קיים.
7: תרגום 2.
6: וזה כל המאמץ שלנו. להחזיק אחד לשני במצב הזה שנקרא ישראל, ואז אנחנו נבין מה זה תורה, זה מאור מחזיר למוטב, שאנחנו צריכים תיקונים, שיש בנו יצרה, וכל התהליך הולך, ואז
8: כל המאמר הזה הוא מאמר לפעולה.
9: כן, מה אני יכול להוסיף הדברים? צריך לכוון לפני הלימוד, שיגיע בעקבות הלימוד מאור, הוא מחזיר למוטב. הוא צריך לבקש שבזכות זה שלומד, שיגיע מאור מחזיר למוטב, וייתן לו את הכוונה, את הכוח לכוון, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שזה תכונת הבורא. איך עושים את זה? איך מגיעים לכוונה כזאת? שיהיה לשם שמיים. ואז הוא זוכה לבנים בעבודה, שזה נקרא תכונות של הבורא שנמצאות בו, שבאמת יכול כבר להשפיע, יכול לעבוד לשם שמיים. שזאת המטרה שלנו, שזאת צריכה להיות המטרה שלנו, אז אולי אנחנו צריכים בינינו ככה לסכם, שאנחנו רוצים להגיע לבורא, לא רוצים לזכות לכבוד ולא לשום דבר, אלא להגיע לתכונות הבורא ולהידבק איתו, זאת תהיה המתנה שלנו, זאת תהיה זה שאנחנו נמצאים ברשות היחיד, שאנחנו מרגישים את הבורא, שמרגישים את הגדלות שלו, שמרגישים את זה שאנחנו נמצאים, שהוא נמצא בנו.
10: כן, יש שתי סוגים של פנייה לבורא. פנייה אחת זה שאני רוצה שהוא יתקן את הרצון המקולקל שלי, וכל שאר הפניות זה קליפה, זה פניות של ה... רצון לקבל שיקבל מילוי. צריך לזכור כל הזמן את הפנייה הזאת לבורא, שיתקן אותי. זה בדיוק מה שליאור דיבר, לעשות את ההכנה לפני ולברר בשביל מה אנחנו באים ומה אנחנו רוצים מהבורא שיעשה. זה צריך לזכור, כי לפעמים שוכחים באמת מה הבקשה שלנו ממנו.
11: כן, באמת בדיוק יפה מאוד איך נועם מסביר, שבאמת כל העבודה זה תיקון רצון לקבל ולהגיע להשפעה, וההשפעה שלנו בסיריה זה אהבת החברים, אהבה בינינו וחיבור שלנו, וכל פעם שרצון לקבל גודל אנחנו עושים מעשים, כי באמת בשיעור רב ממש מסביר יפה שהכוח שלך גם צריך להיות בו בעבודה ביחד עם הכוח של הבורא, ואנחנו שמשותפים פה עם הכוח העליון, ואם אנחנו ביחד נעבוד לזה, אז גם

0: Приветствуем, приветствуем всех товарищей.
1: אנו מברכים את כל החברים של הכלי העולמי ביראה גדולה. היום זכינו עשיריות מק 25 ומק 7 להעביר את ההכנה לשיעור, והיינו רוצים במיוחד לציין את ההודעה שכל חבר בכלי העולמי מרגיש לאדם, אותו אדם שנגע בלב של כל אחד מאיתנו, בלב של כל חבר בכלי העולמי. בואו היום נזכר בהודעה את ההרגשה הזאת של אחדות שאוספת אותנו, מלקטת אותנו מיום ליום, מביאה אותנו מיום ליום לשיעור הבוקר, כדי שבחיבור הזה בינינו נשמע מענה, פידבק מהבורא, שזה מה שחוכמת הקבלה פותחת לנו, ואנחנו מוצאים את זה בבני ברוך. נודה על זה לרב שלנו, נודה על זה לכל אחד מהחברים שלנו בכלי העולמי. מעביר את זכות הדיבור לחברי הגדול אנדרי. כותב בעל הסולם, שמעתי מאמר רשקף היי להגביה את עצמו. אי אפשר להגביה את עצמו ממעלה העיגול שלו, לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו, ואין לו שום עצה אלא דרך תורה והגיעה רבה. לכן אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן והגיעה, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו. נקרא שוב, אי אפשר להגביה את עצמו ממעלה העיגול שלו, לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו, ואין לו שום עצה אלא דרך תורה והגיעה רבה. לכן אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן והגיעה, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו. שאלה לסדנה פעילה, איך אנחנו בוחרים כל פעם סביבה טובה יותר? איך אנחנו בוחרים כל פעם סביבה טובה יותר?
2: נו, как мы выбираем? Сердцем, да, старым.
3: כן, בעצם זה היה הבירור שלנו גם אתמול, מה בדיוק החלק שלנו כדי להגדיל את החיסרון לרוחניות. ו לא יודע, מה שאני לפחות הבנתי ולקחתי מהבירור הזה, זה שזה עניין הדדי. גם האדם הוא זה שצריך להגדיל את החשיבות ולהסתכל כל פעם בהערכה גדולה יותר כלפי החברים שלו, אחרת הוא לא יוכל להתפעל מהם. וגם הסביבה עצמה, החברים, החברה, צריכה לפעול על האדם ולעורר אותו. אז יש פה עניין משותף.
4: כן, כל פעם לבחור סביבה טובה יותר, זה אומר כל פעם להגדיל את הסביבה. ולבחור זה אומר שכל פעם אני בסביבה שאני נמצא, אני משקיע בה, מגדיל אותה, נותן את כל הכוחות שלי כדי שהסביבה הזאת תשפיע יותר על החברים, וברגע שישפיע על החברים, ישפיע בחזרה עליי. אז כל הזמן אני צריך לתת את כל מה שביכולתי בשביל להגדיל את החברה ולבחור בה.
5: כן, אם אנחנו אוהבים את החברים יותר ויותר, אנחנו מעלים את הסביבה טובה יותר ויותר. יש לנו בחירה בכל יום.
6: כן, אנחנו צריכים להתעסק כל הזמן בחיבור. לדחוף, לעזור לחברים, לעזור לחברים להגיע לחיבור. ואנחנו כל פעם עושים את זה בדרגת חיבור שונה, ולכן זה כאילו סביבה שונה.
7: יש פה הרבה שאלות כנראה, אז יכול להיות שזה באמת מקום הבחירה, זה לא סתם. נגיד במאמר החירות הוא כותב בכלל שזה ספרים, ומה אתה קורא ובמה אתה עסוק. ובמקומות אחרים מפרש את זה כחברה וסביבה. אנחנו מבינים אולי שזה שינוי יחס פנימי שלנו כלפי מה שסובב אותנו ומה מוביל אותנו למטרה.
8: כן, והמטרה צריכה להיות משותפת דרך החיבור, להגיע לגילוי הבורא.
5: ובסופו של דבר אנחנו מעלים את המן, מבקשים מהבורא שיעלה אותנו ויקדש אותנו.
3: את החיסרון הזה, את המן הזה, הוא רצוי שהוא יהיה משותף, ומשותף אנחנו לומדים לא פעם שזה בעצם אחד עבור השני. ועד כמה שכל אחד הוא מכוון להעלות את הסביבה, גם פנימית וגם ממש לעורר אותה, בצורה הזאת, אז ככה אנחנו מייצרים חיסרון משותף.
9: Творец великий, всемогущий.
1: Боре גדול, כל יכול. אנחנו מודים לך על ההזדמנות לפנות אליך דרך החברים ועל אותה המתנה שנתת לנו, והעיקר תן לנו שמחה והתפעלות לעשות הכל בשביל שמחת החבר. ונקרא קטע מהרבש, מאמר הצורך לאהבת חברים. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה. שוב, יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם, לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה. וכעת נעבור לסדנה שקטה. נשתמש בכוחות החברה שלנו ונרגיש את עצמנו בדבקות בבורא. נשתמש בכוחות החברה שלנו ונרגיש את עצמנו בדבקות בבורא.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסענה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסית אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יסענה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא, העיקר הוא היצר הרע. התורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך, לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג
תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה רצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע. ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך, שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם, שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא
רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן.